0: Alluka var halde at hon lyse vel samtøyna og øysne omstøyna annars, bæg i samfunnslagslia og øysne i sjukrosversjene.
1: Paul, hvordan leser du hese bøkene?
2: Jeg leser en som en part av forsker sosialsøven og om folk som om et her om et område av løven som kanskje ikke folk vidte så nek om. Og da, vi da finner ikke nekker frasakner om folk som av ungen og han ble sendt til nyer vekna til dømme som hjertna brek, halve perst som vi kallar det. Og det var enda en av institusjonen som ble nevnt her i bøkken, nemlig Kusthospitalet Refsnes. Og det var vi da var snere søver langt at retugene, ta og vi folk vi sinnes sjukken, og menninger tar en av Imsonslea ble sendt til Stånar i Danmark. Og det var ofte før de ung og var her ensamøtel og borte fra søgnen. Og TV er ofta hever løyngar som er beløyd. Det hever sint annerleis, tror jeg, at dette hun får nyer til at få seg helsebøyd for en illgrunna om krabba og i knænum. Og man må si det etnær, tror jeg hun er fors i det, og sitter, hun er framvis av løyve kosset deg som det stender i bøkene. Men jeg ikke minst som kunnen av fjellsvekstet, jeg kjenner Orpidisk Hospital av Knossens Plass, jeg er her med en gang, og jeg kjenner Finsen og Rallstasjon og alt det. Altså, det er ikke så fjærst fra meg, selv om jeg er kom her noe klare sattene. Så det er omkvar vi kan ha sagt hans, det er inno i. Men det er jo helt visst, hvis vi samarbeider at litt av 42 personer står og litt av nu og har et, her som er et faktisk av hver jeg står og så ser det atle, til slett han ser man.
1: Hva fikk du så bort til jord henne av personlige søver til å lese i hese bøkene?
2: Jeg fikk, bort til jord henne av frasen henne av det er bøkket henne av Hula Ingon var att det var en viljastärsk och glögg kvinna som visste att hon ville dem, som inte lät sig gå av autoriteten, men ville ha sin rätt. Och det fick hon som oftast. Och så jag var synd och imponerad av henne om hennes stridsvilja. Jag var bevisad det som hon skulle ha från systemen. Men jag synd till att hon lärde sig angst. Og vi hjelper av en her fittere kone som var ur førgen, og som tar på å gjøre den allianse, og at her snakker vi ikke først, men er midten for en ånd, og det snakker dansk. Ta for det snakker først.
1: Ja, hva er det helt til å ta deg et kjenner disse her unge jentene som fornir?
0: Hon är viljastärsk och när jag läser sövna till henne så är det som färg är flöjre flyer av imiskon som är färg att huxa om. Och kanske blir vi är sin tjätt av att hon är född så tulliga. Hon förnyer och i nuttjaltrush. Och i huxa om de tutsi ärende som vi tar om här och kanske säga att de ärende som kommer att anna för en öliga stör männing fram och sina salarfröl i ökningen och är född för all fjärs. Og jeg fikk akkurat om enden av hese togene som hun grøyer fra. At ta jeg for nere 45, ta var mamma og pappa ikke vi, men langt og ta togene 18, så slapp mamma nere ved mer. Og hese togene så mennest salerfrøyen, og vi kjenner at bøten har vært tørva å kjenne seg trygg. Ser man vi øysen sunn i ekne. Og til mestjer hun så reller lydet til. Hun er faktisk født for tulja, Og nå er det at vi beder og hoksende at bøten blir innløkt uten foreldre. Og så igjen er det også nødt her vi som Per Lange vil lytte inn i at det er her at dyrve ikke være så myndeløyga trygg. Altså at tåre sitte spurninger og ikke være så bengen for å virke uvidende. Også er kanskje særlig i holdse og kanskje lagt noe høy med noen er det nok så kjøtt av vidhalte at altså fagfølgene at de vidar best og det gjør det så vant det, det er bedre ofte, men det gjør det ikke alltid. Så det er, her som hun sier til dømes, at jeg har vi ødelomføren til røntgen her, at man skal ikke trykke hva noen lakene, bare tog henne lakene.
1: Det er det første hun sier.
0: Ja, så det er det her dyrve som hun hever, og øyne som lyser henne vel som personer.
1: Paul, hon säger till i början av boken att hon har skrivit det för att föräldrar skulle minnas till att det inte tryckte ödlån som lakten säger. Vad helt om det som lakten?
2: Ja, det är nämnt att säga, men problemet är att föräldrarna är avhängiga av vad lakten säger. Det är därför att lakten har blivit en mätning. lagt ned ikke en automat som gjør det svære som de vil heve alt. Og det kan gå på vei ved først. Her gjør man nekværre på enn det brukes jo med høyre. Og så vi har som førnede oss at jeg har lagt en sier om bagatellisere i det som ennå på alt. Og det er ikke virkelig det vi ser i. Og etter klausamsens løs, det er så åheppig, og det er skiljer vel at hun er. Att hon är örkom.
1: Kvad hällde du så om tojina som hon lyser samma bord vid tojina och idé och tar över in ju att salarfröjnen äckmar in ju i vidskift någon idé än hon värld va?
2: Ja, jag vet inte salarfröjnen men till hela tiden till att vi är äckmar i stadsfärgen och hälsfärgen hela tiden inklusive salarfröjnen är äckmar uppmärksam på hur folk hävar det. Ta var det jag blev inlagt ur. Det var för att jag gjorde som gjorde skulder och så blev det snackat en gång och snackat om känslor. Men hinvägen, Lysebergen gjorde det att det funnits här alternativa väg. Det finns ett sammanhåll som kycklingar att de står och står honom. Ni nämnde det här på första och det är över minne. Men det blev viner här. Og jeg finner et godt sammenhalt, og det har vi nevnt negafinne bøkene, at hun fjer små bølger, og koner og menn vil ta delt opp, så hun fikk vindkoner, begge unger og sin aldre, men eisen eldre koner, og det har skiftet hva unger sånn som skulle standa, for liksom, jeg har hengt av hvordan relasjoner vi har, og så jeg har inntrykk av at det har jo ikke vært en liten pastor av de salalige røktene. Som är ta men rättet där vi där är vi näck vunnande mera professionell upptäckning av hur folk i grunden i havet.
1: Jam Hertes säger främst i bogen att hon skriver i bogen för jag säger vi att föräldrar att det skulle inte gå att ta allt som laknar sig jam. Föräldrar skulle spyrja till de få nöktande svär. Ta gagnar ångande kycklinge ettla lakna att folk är i omyndelaga trygg, nevner hon. Hon gjør reisning greit at om folk får stedfest krabbamein, kunne de saktans gjørast frusk og få et godt liv at anna. Neiot er ikkje at hega det som en deia dom, tog det er det ikkje alltid. Så jan stedfester hon stått og greit, jeg har vi haft det godt, så jan beinne vært ikkje. Trobeleggene er tja enn byrja, ta jon er tutsje etlvjara gommel. Vi skal høre et bråder bautsne, her hon skriver hetta av suje 14 og 15, Mari Erlandsdøtter leser.
3: Ta i vær om leid tutsje etter vi er, blir jeg trobeleikene ved beinene. Da blir jeg etter at jeg har haft A-influens i januarmannen 1906. Ta jeg skulle fære til gang og at jeg fikk ikke sti i vinstra bein til, tog jeg fikk så ilt i foten. Ta vær ikke hukse sånn jeg kom til, så Anton, som var nast eldste badje, bær meg ned under seg kamer hver eneste dag. Kamer var inn fra køtjen, så her la jeg og kunne fylte vi ut hva som hendte i køtjen om dagen. Så vi og vi bær til å sette foten til. Det hjelte vel å være i utlentar i hose, så ivalest hjelte varmen. Og i marsmåned ble vi atter sjuk via sindra febre, men ikke vær som kunne vise seg atter i tøy som jeg får i døgnet ta. Jeg var så etter fire at jeg la vi binde for i ene til jeg talte ikke jøs. Lagtning kom flere fire av sjukravidjan, men kom ikke nærkere nystøve. Så hver man feilte ta, hever ikke da å svære mer. Jeg kan bare gita at sjukene som seiten setter seg i vinstra knæ, ångersvekkene hever arbeid i kroppen og langt om til munte. Til munte vil jeg få av hvor som vant jeg at jeg kom opp ur sønnen i atter. Jeg minnes at hver fastsjær som bor i lampa kom jeg vidtja av suttja med seneste fyr.
1: Ja, på alt som lakne, hva hei du huksa her?
2: Kom hun lakne kjøyne som fære sin drabreisler. Jeg vet ikke om jeg ikke kunne kjørt det bedre, tror jeg. Jeg har hørt en sånn tannaringer som kommer og hever ilt og i beinen, noen det kan vi ikke vel være at det er to stendere vokste, som vi sier. Men hun fann så ikke, og det gjør det så til at man inntrykk av at her relasjon ble ikke god. Det er enda så vidt jeg donker at hun lagt en færre opprinsing fra kanskje fra omkring familien til å komme langt frem, og så har hun sett klakskar og taget bøylet, og så har hun sett nyer. Men legg mest til det at hun begynner å få ilt at nå en influensa av influensa som var i sex altruis. Den stora asjokrymet, det var ikke helt trott altruis, det var ikke etter, det var en vanlig influensa. Og så, ångsvekna, har vi inntrykk av at hun forbindet vi influensene, og det er vi mer ikke kjent, at det er noe samband vi det. Men det som er avhvert, det er at jeg engang egentlig 4 år, eller 3 år, hun var 13 da hun ble skolvidkjørt, Så hette, hvis det er veldig krabbe, og det er lukket som framgångre bøysene mer eller minne, at så er det kanskje ikke være en særlig ildkjennig av krabbe, det må man si. At det finnes sånne beinkrabber som er nok så gavarste her. Men her hender så til at det er ferdig inn, og først og rettende stasjonene, og så sier det at det er kjære, hun skal vittes, hun skal flytes i over av finnesen som er inn med veien. Og her fer så en kjente lakning som heter Jans Meier, som var beilakning av finnesen kroker her, og lakning av Refsnes, kustospitalet Refsnes, og skjer i knæet til biopsi, men så er knæet lagt stuft, det vil si at det er alle ikke, at det er simpelthen å klare seg vidt to i. Men så hände det att jag och det hade mig också grejt att det kommer infektion och det kommer brun i som ger till att knä i pura för gångor och så hände det att
1: beina med tärkast.
2: Ja, beina med tärkast. Och här kommer en intressant detalj. Jag tror att han har föringardelen 21 eller 14 år. Det var känt av august också. Det här kommer Majer in och ska säga det. Men han var så följsamt att han fick veta att det var föringardelen 21 att han backade gjort allt. Och så en av vikosätten, då kommer han säga det igen. Och ta, så var det så fint sagt att ta grät Majer så det drippade ner då innan.
1: Ja, Tora, hur upplever du att se här poinerna till henne och hämta en Ivan som hon häver om detta knäget?
0: Det är som om att hon är säkert släckt dumt att det säger till att det inte syns igen. Den typen som hon är. Så orsakar att det säger till henne. Men det är den känslan. Det är en jänta som är färdigheter. Hon är ensamöd och hon dör inte malet av första tygna. Och möter nämligen en här som heter Mick som är förisk. Och hon vill inte ta sig först vid henne till att hon ska lära dagst.
1: Och vad är henne äga mamma?
0: Akkurat det. Och det är det. Det som ösni halt det verkligt vi bötsni är att kanske mina fördomar vara lutsenter gjordes till skammar tog att jag har en sådan fördom om att tojen har varit öliga köld och hälsostärsfolk var inte så öliga gå vi kycklingar och så det är ganska mer som journaler än människor men if jag lukar släckte de här känslorna här if jag gärna vick först och vi omkron av hälsofolk men i vissa halt det att hon och jag kunde tojen att jag är stärskare och hon kommer att känna folk och det är det som pallar in i att hon kommer att känna ära kycklingar som hon östnar alltså öjna för säger hon att stovan, hon vill spurt om hon vill innatra stovarna är någon skor vi gör och hon säger, självande vill det att nu känner jag det som mitt hem så hon bonast kanske förtölja hur sig är men gör det att hon är nöjd
1: hon säger det här att öll heimar var rönt åren färvärt lakna och lakna när det tog i affären. Värt här vanligt på all fyr att röjna ödelheimar och arren? Det var tidigt
2: i åldern. Ja, jag tror inte något möjligt, men jag heimar var ju vanligt att det gamla ägslakna Rasmus Hanskriva ju kom först heimar och här är mängd och kvät och jag räntade och förstår lite, men för exempel att heimar som jag upplevde ta som vax över, för att hon är född i 45 år och 20 ta jag var lite att vaxa upp, ta fink och sänd han till en av flösko av Lucy och Kvalpa från Döcklinche. Och det blev så kort på, alltså det smås på brinkerna och det var helt stycke lagt av. Och så skulle man packas in, det var gott hvis man la här och har stajla. Så hemma då var det vanligt, ja.
1: Hjälpte det?
2: Nej. Nu fick du det väldigt kontant.
0: Ja,
2: men jag har inte sagt nej, det känner jag inte till. Men det som människan har tagit för det är att göra åkert. Då är handlingen, vi ser handlingen signalerar att du brukar dig om att du teker där och att du vill rökta en som ständer där nere så hjälper det men Döckingalus är inte hjälpt mer eller någon öron också inte.
1: Hällde du på att böten har varit tidigt minne och i allvar att ha en del värre i det?
2: Ja, nej, alltså det var när böten fyrde och Eser familjen inte minst hon var nummer 20 av 11 det vill säga att parsen är förkälelse till en enkelt annan. Hvis du säger att mångten har förkälelse, du kan se att hon är avmarska eller är en bestämd stöd. Så är hon min smärre fördelta. Och det betyder så att som jag finner absolut lilla portioner. Men det är viktigt att föräldrarna älskar att ha börjat minnet. Men det är då minimala fyra förkälelse.
1: Tora.
0: Og samfunnet er vær på det øvelse. Og jeg husker at jeg hadde spørst om bøten var

0: og lysen for i ødlån.
1: Ja,
0: ja. Det er lydsenter, ja, det er man nok ikke gjørst i det, Paul, er man det?
1: Og det var enda mye som gjørt det.
0: Ja, akkurat det. Han som var gøy igjen.
1: Ja, han som var gøy igjen, just det. Ja.
2: Men hon säger att hon förra rest laknan. Hon rest laknan och tar hem lagt den i sjukhus först där och i Klaxvik ta är hon kälka av att vara lagt in. Så hon har inte några särskilda goda upplevelser av sjukhusversionen och hälsostarsfalkon.
0: I fisten, det säger du nämligen nu att i halvtiden som tog vid läsa bötsna så fär hon en ära sjukhusöve eller en söve om sjukhuset tog att det är öjliga sterilt och öjligt i brygandena och först ni också är att hon så öliga tatt hem, alltså hon är i Klaxvik och hon bor i Lorvik, men hon är ju pura ensam och tar hon så väl känt ner är hon långre hemifrån men det övervinner hon och på en öliga verkran mata, tog hon ertan hon är hon är trygg för mot sig självare och att lycka väl så fär hon kanske vid först och dom sig självan via krävja sin rätt och det är öliga störst av henne så det är att hon är bänken för laknen hon är ikke løye, og særlig at hun begynner vise seg søvende, at hun ikke trykker henne.
2: Paul, til at hun reist laknen, til er ikke løye, sier Tora. Helt til dem?
1: Nei, ja, og nei, altså, vi er opplevd, eller vi opplever, alle laknen opplever at jeg bør ned bens for laknen. Og til før vi ofte ur kittlene, da vi tenker med bøtene, for jeg er ikke mer almindelig. Vi er stand her som en høttende institusjon som vi er forbundet med naler og alle mulige løyengere.
2: Jag syns inte mer appalir.
1: Ganska så. Och, men vid, jag vill säga att jag har varit inne på att jag heter Dvidalst. För hon skriver om sina vökra förbindelser och allutsförbindelser vi innämnde Jons Meier. Och jag nämnde Eisen och så var det Eisen som heter Harbo eller Halbo eller ett annat. Som var en ortopeter som var alldeles visst hjälpbelagt som blev henne där. Gå i alliera. Det hade närmast sådana löjneliga funder om hur hon skulle komma via systemen. Och möter öron med Harrenton Abelsen lakna som var här som var lyssnade närmast som en sadist. Då han var i körliga glöv första gången åt han ett gråt. Sång för sång. Så hon fortäller om allianser, eisen vi laknar, och sannolikt eisen vi tjukosystrar och tjukohjälpare och rangeringar folk. Så det är aldrig det gärna nyanserat. Det är inte bara det finns inte bara en vihet, det är inte en laknafjansbjörk slett inte. Men jag vill säga en ting, jag vill gärna att det är en generationala finnsen, att det är inte ordentliga grejer i ukvärt, det är det för en tjocka, det blir inte fagliga förvitt.
2: Ja, det är inte helt greit om det är krabbe, om det är också som brune kommer att
1: göra. Ja, det är nettopp, du hör en yngre lakna, vi reciterar oss här till Böjfjöcenter och säger, så kan du också då, ja, detta kunde vara ungen tjej att du fick tidsa bein. Och alltså min konklusion är att det är en rättliga gåvart av tumor som man tar att hitta här i knäna. Och så hörde det där också så här slåppet bara vid att jag lagt det stuft. Och så kommer spirul i av infektion och så ändrar det där vid att bein måtte täcka stuft. Det var purran, det var allt möjligt, beinätare och kvart av svinn och noj.
0: Och hon väljer nämligen beinlös fräråt att säksöka. Du har lagt den där samman, men hon säger röjsning, akkurat så som hon är. Vad ska jag ta till? Nu är stövan så som hon är, och nu är det realistisk.
1: Yeah,
0: låt oss nu komma vidare, vi får inte på sjurtoj.
2: Jag har hört det för att veta med hon ligger av sjukhusen i Klaxvik, som är det första sjukhuset hon kommer av, att hon ska sändas till Danmarkar. Först kommer att säga farväl, är hon ska lasta det, är en lärare i henne, som hejer hilti att hon alltid haltar i till hon tjeck och i Åsmavun skån. Her er så atter et vakse folk som ikke vil tige henne i Olvara, og i behøver er her til sere bombroden av dem og vaksne som ikke vil tige seg i Olvara når hun skal til Danmarkar. Til Danmarkar fyrer hun så vi Kjaldrenon, og omvis Lørvik i Hetlandet kommer de av asiatisk plass og i Kjeppmannahavn. Hun opplever Kjeppmannahavn som en groen og kjelian boi, men hun kommer så av sjukhuset som kalles Radiumstasjonen, og være løgt av en av trumannestove. Hun dover ikke angst, som de det var sagt, tog hun hever bare lært gødedangst. Henne damer ikke havregreit, men være mæta vi havregreite, som hun så spør av en av sjukresister. Stovegongtene er rævelgjer heldre hun, tog en riel av følge hongre at hun lakna noen kvarja fyr. En av tog de er sættene, være hun løgt av Finsen, og her ligger så 16 av stovene som hun være løgt av. Ja, kvært sier du Tora om

Ari nu 1948. Ett år efter att Document kom ut skiftar REM till vid Akos. Green är första utgåvan utgiven av Warner Brothers och heter gav REM möjligheter att ta sig fram och undan hade utgång till. Utgåvan innehåller akustiska sanger, absurd pop och sanger, löknar uppsättningar, boinlöjs, rock sanger och allt här i mitten. Satta utgåvan upp på 6 år var det tillsip att han viskna löjkloden till ötlom 4 limnen i bölsen. Och tyskil är utgåvan östen stilmässiga äggvilliga sammansätt. Och löj nog så gjordes toren till att vara mer experimenterande till att bölkgrön blev mer utkomligare. Det är kanske inte så ejsynt av green utgåvande, men det är fräjande att vara välplantade om man hickar efter höllden. Fra orskofyllt och dokument utgåvande framman undan och omvis först och tvär skera poppot och skeringarna av green, som jag har valt inte att spela, kommer sangren You Are The Everything. Han hever en akustisk undertone, og til 17 så ser jeg tiltekne mandolinene til Peter Buck. Her har jeg vidt You Are The Everything.

0: Fyrsta sendingen i senderøyene snur seg om te, og jeg ofte vil sagt om krabbamein, at det finnes et åren og et åttanå. Men hva mest er hendene utsøkene i verleggene? Når blir jeg tann parsten som vil kalle over åttanå? Er det at jeg vet ikke Leo, da søgneste skanningen er gjørt? Da er du ikke langt her enn å lakne avtale i kalenderen nå? Var en krabbamein trenn innar var kanskje ikke hoksa sånn jeg omtilverende. Og en forhold til arbeids, hei familie og viner, frutjør og utri, venner og syvvenner. Jeg synes gjerne sted og lov vi ødlom tog til innebær. Men blant lever alt vent og høtte. Diagnosen gjør spørst i verløgjen. Og lov er ved skipa rundt om sjukene. Togjen vil bort opp i kanninger, vidtjer, bo i tog og svær. Det som før var selvsagt, kjennes nå øvest og etterfullt, og tidses ikke langt å kunne takkast fyrgivet. Men så en dag er fyrfyllte kalenderen til om og fyrsjukhusavtaler. Dæveren to og tøyne hava vana og drømt om er kommet. Større dæveren tar du først å vite at du er krabbafrøy eller krabbafrøyer, og neste lakne avtale ikke er fyrren om nekromaner til at du skal til et litt. Hva tenkte du da? Stendte du at du tog løven til løvd i åren, eller er det her bra ikke omskapet? Lett dere omfære kanningafer i tøy som hver åren krabbamøyne og tøy vi kattler. Attana. Velkomna i utvarstående, Søle Herre Døtter Hammer, leier i Husgottene, Dorta Tausen, Værastjøri og Kjallstående, og Helena Heringsdøtter Gottesen, Namsfrøyngår og lesende av Frøskaforsetter Føyre. Velkommen.
1: Takk for det.
2: Takk.
0: Nå har vi presentert artikken, men jeg halte at det av tøytning at tid selv har fått lov til å fortelle dere om hva er tid er. Skal vi begynne her, Dorta?
1: Ja, jeg et Dorsta, som du sier. Mutt åren og 18 år begynte jeg i 2011. Da fikk jeg stafest krabba i eggsjåten. Og da ble jeg skåret bostor, og så fikk jeg kjem. Og så var det kanninger etter det. Eller etter litt.
0: Og det er 15 år siden?
1: Det er 15 år siden, ja.
0: Og ganger du framvis til kanninger?
1: Nei, det er en 22 år siden jeg vet sørst kanningene.
0: Og vi tog inn Alice til Helena.
3: Ja, jeg fikk stafest Hodgkins lymfom, som jeg slet av lymfokrabba i januar i 2025. Jeg fikk så igjen nye år sammen med familien kommer til Vidger. Jeg var i Kemovidger i Danmark i 2 måneder. Så jeg kom til førre år her, jeg helt frem ved Kemovidger i 2 måneder etter rett. Og fikk så jeg vite at jeg var frusk og krabben var borster i sommer i 2025. Og nå kan jeg ikke så lett litt 3 måneder.
0: Såle.
4: Ja, det är akkurat ett år sedan att jag fick stafest bröstkrabba. Jag har varit i köpt någon 16 kemoterapier. Jag har varit i köpt någon 30 skurvidgärer. Och i sommar var jag i köpt någon 15 strallvidgär. Jag är frusk i det, men jag är stadigt och jag är medicinska jättevidgär som tar 5 år. Så man kan säga att jag är det ganska lutsenter nutjar än att jag tar kombavon. Det hela.
0: Helena, är du i några ettervidger?
3: Nej, jag är inte ettervidger.
0: Och var du i ettervidger då?
3: Nej, jag var inte ettervidger.
0: Hvis vi bara hittar oss inte ettervidger så här, även om åren och attarna, hur ska du definiera tid så, åren och attarna?
4: Ja, det är en god spårning. Det är så mycket mer. Men i ödlomförande tar jag inte spekla. Så såg jag att nu är det 18 år och att det är brått och jag nekv. Alltså, utav till, utkönten som är. Så här är höllt till att det här är ett åren och 18 år. I halte att och jag kunde själva vittjärna. Här är man så upptidgen av att akkurat som affär och jag kunde vittjärna. Då första kemer som alltid planlagt. Så tar jag fyllt till att öda nekv och löv någon och möta upp till alla dessa avtalna som man häver. Och så tar jag det här livet. Så får man något som tydligare reflekterar över akkurat som vad det är det som är färre än köknen. Så att medan man färre köknen då, så är man bara i en sån survival mode och man färre bara köknen då. Så nu är jag kommit här till ja, att nu är det 18 och kvart nu.
0: Tartu säger att du har brått utkönsmässiga. Nu är det här utvärst på lorsdagen ser inte att vi tror jag som sitter här till vänster vi tar var rätt jag stod här kanske ofrivillig är helt länkt här av vårt har varit just nu hej så där Helena jag vet inte om du har länkt här är det
3: jo jag är helt länkt här är nu ett lat det nog jag syns inte ska man definiera så länkt men länkt i mån till att play
0: ja ja och jag vet inte hur vi tar dorta om du
1: Ja, alla fall var det en rævlig brøyting, og ikke her.
3: Ja.
1: Og så er det begynt å vekse ut etter reisen, at jeg var så ærvus.
0: Hukset du ta, og i høvesøyden om her, det er du sier at du kjønte den i brøyt.
4: Ja, ta hukset om her, ja. Og særlig at jeg at ta fytte litt ganske nek, akkurat ta ut og misser her, men ta ut og så har vi mistet, så halte jeg at det er nok så kjøtt om man kommer i til. Men jeg fikk en øyne, gå en peruk, som jeg valgte at bruke, Nej, kvar för att ute till att jag har en sådan törv att leva mot liv så vanligt som gör det. Vi har en törv att inte bli mynta alla tunna, att det var sjuk. Så jag brukte alltid den där perutchen. Men hemma har jag ångat perutka. Så allt det som kommer vid mig hemma, det är så om jag akkurat så som är värd. Och det är helt jag som jag har funnit. Men jag får nästan inte ut vid skrällen och åtta perukka. Så jag var rolig konsekvent där. Men så kommer jag stann tog in här som man lägger som följer. Okej, nu börjar det här att växa efter. Så nu är tog ganska att smyta perukken. Och det gör det så i sommar. Och jag har ju öliga stått här. Men ja, det här må man bara täcka som ett äventyr. Ja. Det är alltid funnit på att klippa med dessa frisurerna som jag har vid det. Så nu måste jag bara pröva att njuta det. Och ta frisurerna som för att komma henne att vara in till. Att här för att växa längt efter till ta följet att jag ville göra det här att mot länka gamla här.
0: Du har så gott i östen i ordet krullåt. Det är östen där man kallar för inte Carmen Curls men Camo Curls.
4: Akkurat. Jag såg just på smallan på nackan om det jag säger. Men ja, jag har ordnat några krullor.
0: Och det är så pent.
4: Tack.
0: Gås vi där, Elena. Misste du allt här i östen?
3: Ja, jag misste allt här och jag minns att jag fyllt i öljan jag åren i mest har alltså är vi bänker för gosset här för att kännas och är jag större än törva att ha kontroll i stövna så jag tog också kött äger om ta i tabrier att detta är att föra till en frisör i Danmark som har särliga vitan om krabba med kylingar hon trymmar det så är jag firma och här köpte jag så bara en peruk och torrkla i min skosla så lär sig jag så mer kontroll av har någon än har jag kontroll av mer. Jag fann så att jag köpte det av att det träffs släckor på ryggen. Jag brukade han omgad. Han ligger bara skapen och har han lys och igen. Jag har brukt torrugla. Så det har vi följt mer av hur vi är en person med identitet. Och jag hade tanken om att missa har det varför jag är mer rent än till att missa har det. Jag har alltid varit nog så djörv och muntlig har och rönt i mig. Och inte haft så någon kärlek till har eller slags när jag går utav. Frisøren kommer alltid rundt et kommer til å rønte klippene stort, til hun helder at jeg klatter så vel. Men jeg ångrer det tåret. Så jeg synes ikke det er som en oppleving, at nå sier, ok, nå vil jeg nødt til å vise ned, og har faktisk dømt det rettelig vel. Men nå rønner jeg så å få et sted langt klasser.
0: Mm-hmm. Og hvordan er det, Dorda?
1: Altså, jeg helt har vært helt forferdelig at jeg skulle miste det. Og til å vite sammen at jeg var åren, at det var så rævlig. Og til å sove ferdig, så også jeg var skatt... Alltså just det. Alltså man måste ta det samman. Alltså tror jag vilken måste ha. Jag kommer ihåg det. Och jag visste att tog något längre tid men jag fick två perukker. Brukte annan omkant tid och hon brukte två för. Och annars var det torrkla och som oftast är jag inte här som jag kände mig trycka. Vet du?
0: Det var ganska ärren att ha det var färdig att man har en sorg förbundna att det skulle med så här men att han var så är det faktiskt också ett annat steg och empowerment och pröva något nytt och tacka det in som en styrka eller som en erbjörn.
1: Alltså jag minns en sjukhusister där jag glömde mig om att det är så säger en sjukhusister som bara mötte jag med sjukhusen alltså inte ens om jag är vid som var sjukna hon ser vid mig att jag växer ut efter och jag minns väl att jag ser vid henne för två hem och räkade där och ger det i ett halvt år kom så att du ser att det är en pass. Mm-hmm. Det är ett syndrikt vi snäder ihop i speckliga när jag äter en kvinna eller en mävare så jag som speckl någon att jag bröttes såna i kväll. Jag vet inte att allt sånt med egen bröttes och så att jag har en ägstning för att det blev en äggfärre. Men jag vet inte att det blev ägstning vi så var det stortliga spelar vi lite runt om egen och egen fyttlande mer i myntorna. Och sånt där när jag såg där jag klarade att det lättast kan bli Jag minns mig nu igen kvar för att få ordet till vittje.
0: Måste sälja fönarna och rådkassan och
1: allt. Ja, ja, ja.

0: Jeg husker også om at det her vi, når skillene er noe mellom æren og atterne, her er kanskje ikke ordentlig at det er grøy i skillene, men så er det en ekstrem skillene, og det lukker vel et eller annet.
1: Ja.
2: Jeg vet akkurat at jeg fikk det vite 4. juni, vi vet ikke, et eller annet øvre. Og det er et æren. Men atterne er det så reellig en nekv i mistenk alt, ja. Alltså det är 18 att Eli och att det skulle vi gjort till 18 att Eli och kem och till 18 att Virginia få. Jag vet inte orska det samma som jag alltid orska i åren. 18 jag finns ju alltid jag lov i åter. Alltså det här är flera steg allt jag.
3: Hatt jag känner orka väl att vi att det är ett ölja maskera åren. Och man helter om man kommer att han har men så kommer flera att han har. Eller så.
2: Mm. Ja.
3: Ta man så i blir ju sjuker. Jeg opplevde så jeg at da jeg var blevet sjuk, så jeg øvrigt på løyve, vi tog støvende. Og jeg umyndte meg at til så jeg som mot løyve fremadrettet, til så jeg som under tanker om løyve være fra nå av. Men så kom det her til at jeg var livet vittjer, og så kom han til å tanker. Og det helt var nok så rent at, ok, nå er jeg etterbrøtt, så jeg og Johanne nesten. Jeg heter så at han ikke er etterne.
0: Hva var det for tanker som til dem størte, ta på en tatt var blevet sjuk, som så brøtt etter?
3: Ta vi är värd vi vet ta hej ta hej några tankar om kvart hej tutning här i Löven. Ta kunde vara att nu heter tutning att det bara är i hemma tjå mina familj och jag ska törva att eller i sucht ju euro typ på samma mat att det är ju törva att det är såna små smartingarna eller en märkan eller vad det kan vara. Ta huxa ju ölen jag tar i var ui vidjerna. Men nu tar hit att dra hevet här ganska bära vid orsak av att man är sån ek ivlivsus mot att du släck ivskott av huxa med att det ser små av och tingsna som irriterade. Och ta i så kom förbi till jag och sockan och gulden att det blir irritera eller det var ett omkring små ting som jag kunde bli ordla suren om kunde ju gott skammas om det här känslorna. Så jag följde inte att jag hade rätt till att följa det att du sågs. Jag helt enkelt att det var smaligt eller otacknämligt.
0: Var det också ganska synd irriterande att höra att man misste alltså, känslan av att det är det nära och ting som fylla ena ner känslan av att det är ta tatta som ska fylla till hon ber att kvarva att hon ber att glömma till man inte skulle vara.
3: Ja, just. Jag har alltid tagit att du blir sjuk och du har sett dig. Du har trusset sånn jeg oppgjett hånden, som tar meg for å vite at du krabber meg inn. Ta kanskje gongt opp for en og hva man helst til å tøtte for en. Jeg skriver meg en liste i vår, som hva jeg skulle minnes til jeg ble frusk. Og det kunne være som at jeg skulle melde meg til å male skje, eller jeg skulle sitte min i telefonen, eller at det var et sånne ting. Og nå skulle jeg bli ikke utrått til at sunnhet var viktig for meg. Og det hadde jeg bare så avhåverst, at det var ikke det som fyller da.
0: Alla almosen.
3: Ja, du känner ett attor.
0: Om du gör.
3: Ja, men så tar sig faktiskt vi gärna sjukrasister och krabbar mig spelar om det här. Tog jag att det följde att jag faktiskt skammar mig om det här. Och jag följde sig rätt till att här var det så som jag hejde det ena för. Eller så är det för krabbar mig. Och hon väntade och säger, ja men Helen är inte sådana i stället. Men jag vet inte att nu börjar du att komma att du kjols. Då du följer att du är utskott till irriteras när du är till dömes. Eller sitta i telefonen. Och det här gammal är inte ro att också, okej, det är läge man. Man är ägstring att det gör. Man är ägstring över någonting att när man har krabbat med.
0: Ja, god av låg.
3: Ja.
0: Så det känner du att det är rätt.
1: Ja, det är sant. Jag vill säga till att jag är inte mest än så stora bröjting. Jag tror att jag röntar att det här är så vanligt som gör det att jag är med en värld och vittjer. Så att... Ja, jag följer att jag har faktiskt levat mot vanliga liv också väl medan jag har varit i vittjärna. Men jag har östnafallt löter det här som man behöver tacksamma om det är små av att inte nu i vittjärnsten. Jag kan gott vakna en man om morgon och vara ordentligt glad om att livet bara är så vanligt att det är färdigt arbetet och att det är syrmar och sånt där. Men så jag upplever en av sådana glädje och gerantstenen, men det är som nekv tåsa om att man får andras fullständiga att han har en sån här diagnos. Jag vill inte uppleva akkurat det, nej.
0: Nej.
2: Jag vill säga att det är en ring och samvetskning att det är att som jag säger, jag tar inte kvönta för att jag finns löjv i attor. Och det är också, då är det där du inte.
3: Nej.
2: Men det fyllte nekve fyrstene, det har jeg gjort det. Altså, jeg så ikke det fyrste å hea salgen jeg først var. Ta fullstendig at det ikke opp, eller så jeg stod at jeg slipper å få et varet træt. Så det er noen ting. Jeg hadde ikke hukset salgen for 15 år siden.
0: Nei.
2: Jeg hadde ikke vært bedre nå at livet er en gav. Nei.

0: jeg minnes at da jeg fikk endelige diagnosene ut av landsjukhusen, det var en fyrre parst, og den 17. parsten har vi ut i huskottene i størst tiltak og kongsøtt. Så fyrre parsten tar seg at det og får endelige diagnosene om at ja, du har krabba morgen, og du skal ta hjem og alt det der. Og jeg sa at du græt, og det søtte vi med akkurat som, ja, men jeg er ferdig nå bare hjem, og her i huskottene sier vi til, nei, jeg er ferdig hjem. Jeg har vi størst tiltak nå, vi tar over 200 folk som møter kongsøtt. Jeg er ferdig arbeids. Og jeg fikk stål for det var slett ikke det, men så mest jeg bare, da jeg så før til arbeid den dagen, at jeg virkelig fikk orske av å være mellom folk, og at jeg gjør det mer vel, vi er jo altså ymmest, men jeg følte bare at dette gjør mer virkelig vel, og det var det jeg avgjør det, at jeg gjør noe mot forløp, vil ha det så normalt som gjør litt. Og røyne at arbeid er så nekk som i feie, og jeg fikk faktisk arbeid nekk, for til å spørre for studiet i havet. Jeg har et øyelig aktiv starv, men jeg har også et fleksibel starv, så her som i feie lagt arbeidssynere, og en større monse som da passer, og en gøyen kollega som jeg kunne drakke til. Så det har følt i ordentlig at jeg gjør det mer vel. Jeg har alltid kanskje høy en øtta for det som du nevner, at jeg vil føle oss utenfor. Og tog vil til oss noe gjerne ha alt så normalt som gjør litt. Og jeg vil en øye større enn tørv av at involvere familie og mine vimfolk og i alt for løpet. Så vimfolkene var vidt at altså, vi feirer vi øye enn for kjøkken alt mot forløp. Da jeg var ferdig kjøkken noen 12 kjem og kjørs, så feirer vi ut champagne, og så tar jeg etter da jeg var kommet og kjøkken noen 4-1 kjem og kjørner, som vi har rekket som den reie kjem og som er til å ta om.
1: Som the Red Devil.
0: The Red Devil. Da feirer vi etter at jeg var kommet forbo i tannparsten, og til dømen som da jeg så før, og som nye tror jeg virker til straler, det var midt om sommeren, og da følte jeg sånn, ok, altså, jeg elsker sommer i førjen, og nå slipper jeg ikke å oppleve at jeg bedre kommer hjem på interne, og så det var sånn utsjukt og men her var jo alle mine folk og familien kommer veldig røsk til at komma ner det är som om det var tror jag vilket ferie nere växer var så gott och så skulle det lucka så under kvanta in och så kunde jag få så strålna men det tog 15 minuter så på tamma den här versen öl och stor en stol från familjen och vem folk och jag följde sen att jag var en pastor av att läs ner ut köknon allt förlöper som är så full faktiskt hade jag varit så nej utanför jag följde inte att jag får skämt nej eller näka.
1: Så jag också märkte nog att jag sa lite grejer från att jag fick det i drajen, jag hade ju läst det att färd till arbetet och att du så inte orskar mig färd så hem. Helst än att säga, när vi folk som är sjuk, att vi är till hem och kom så att du orskar. Så att jag mer blev arbetsplats när jag sa frikjöld, så att ofta du kommer minnes nedgärst du också. Mm.
2: Ja, men det som jag huxar till er, det som vill säga till er, att det är så öliga imska vittjörer. Og til øyne i mye matar, at vi er vittjer oppå. Og vittjeren kan jo averska folk av at de mulig har hatt det. Til øyne i mye kaffe sosialen status folk har, utan forstand, altså om de har starv eller ikke har starv, om de har familie eller ikke. Til dem som begynner vittjer, ta var jeg isolerer i 8 måneder. Jeg slapp ikke i en buss, jeg kunne ikke fælle handels, jeg slapp ikke arbeids, jeg måtte ikke fære utmiddelen folk til at mine kjem vittjer, så dreper man alt immunforsvær. Så att kläder skulle vaskas kvant där och det skulle klorinificeras. Så jag är inte väl. Och det är den annan som helt och kärva. Vad gör man gör man så? Hur kommer man vågare? Hvis man simpelthen inte kan för att lära på. Det är bättre att ha vid tält då och man kan tält till samskifta vid annan. Köka någon tältna men då är det ganska synd att lätta i att stanna och följa sig som en äcklare hitta in heller än att vara en pastor.
1: Ja, ja. Alltså, jag måste säga också om det. Alltså, det är att leva i röna kan lägga attlander. Alltså, jag attlemar det och det. Och det här är känslan att jag missar utsyn. Jag tar inte att lägga attlander. Som är vad det är en rövlig när. Alltså, är det här med man? Är det här att jag hattar till det här? Eller att jag hattar ska hända? Och bara det han gör det att jag är så en folk såg det eller om jag alltid säger det sådär men det var alla tyna som bremsa
2: ötten för jag dödja
1: ja, och att det alltså, ringt att lägga attlander längst fram men det kom ägst mig att jag
2: har alltid haft troplöga vid att sitta framtiden
0: Det har alltid ikke. Du at, altså sånn, det er du først å vite at du har krabba. Jeg minnes det at før, altså det har vært nå, at jeg var svært så bevorst om det, men jeg har alltid bare helt til at du har et slag brøstkrab. Eller jeg har selv hukst om at det er 1000 slag brøstkrab. Men det finner jeg så det alt at jeg får brøstkrab, at jeg får ikke vite på en av hva slag jeg har. Og så setter jeg meg inn og gjør det så sløyne og utlitt for deg, og så videre. Og jeg har alltid at han perioden den, alltså han ringar så här som du inte varst akkurat kvart är det för slä och krabba du häver, kvart för utlitt häver du och så vidare. Så tar jag för att veta kvart för slä och krabba i häver så har jag ett öliga störst behov för att sätta mig ordentligt väl in och akkurat kvart är som krabba en gör och kvart för utlitt i häver och att du varst när är det vant för det till bäkarfall och så vidare i munnen förra. Jag har haft ett öliga störst behov för att veta om ökje. Och det har hjälpt mig väl att akkurat som att jag vet nog så väl eller vet nog för mina sjuka och jag kvillig och tog och tryck för på vittjärna och så var jag det är sån här granska och just när ganska särlig i bröstkrabba vittjärna är öliga gå och jag följde att akkurat som jag ska se att det var glä att få bröstkrabba men jag följde okej, detta är en sjuka som är för att bli friska ja
1: det som förstod jag med det var att det finns det läs var att två tringar då
2: Åh, oh, herregud, ja. Det skiljer väl. Ja.
1: Men så blir det ett bättre. Kommer så till dig.
0: Ja.
1: Jag tycker att det är en förstörare. Men så är gavst. Är gavst som talas. Jag säger, det är ett årsleck.
0: Akkurat.
3: Jag fick ett slä av krabba mig som har nog så gå ut lite vissar. Men jag vet inte ordentligt att det var som gör det. Att jag var ordentligt bänkare för att dödja. Och var det ens att han har blivit frusk. Kunde jag inte ha en känsla av att Självande för jag får att läka fat. Eller självande för då var också en Jack Elliot den där katastrofkänslan och tankarna. Ja. Men det var en så redan det som hände på ett år när jag blev sjuk för att jag akkurat var blivit mamma för första fär. Döttren var bara halvt år. Det var i för vittjer. Så på den maten var det så redan det på spel. Alltså jag var så redan det var era känslor involverade i så här barsensbobblarna som så blev till en krabba majs bobbla. Så jag har sen ringt vid det är cinnamon och kvarje känslor jag som skicka och kvärt eller så va men jag var mega benjer för att jag hade landat någon tog att jag var så benjer för att döttren skulle missa mig ta jag hittade att också att här känslor nog inte var särskilt rationella det var nog mer känslodrivet än utlidning var ju bättre än vad det följde det var så för kvarje för elkontroll och för kvarje för tog en gånger från att jag blev verkligen frisk Jo lättare har vi att tryckva att han också ska bluva eller att han också passar. Men när börjar vi heje trobult vi att tryckva då visst det var 50% säkert att det är för att bli frisk men så också jag men alltså sjönna det är pias 20% nu. Så jag kus skulle ju det.
2: Ja. Hade alltid att öllen jag känna sig att då i hes ner en sån öttan och för att få att är en framtid är ett attan för med oss ner i så vad signa att det är till mån. Jag har nästan hodlat spyrja och en också äckvistlig spårning. Jag vet inte hur det ska vara, men nu sitter vi här att han har sommar här långt, vi är att han har långt här, jag ser inte lökna tojärska i någon som vi inte ordentligt vet hur man ska definiera. Men jag har inte tid vilja vara i upplevelserna för att han är det näka som tittar till vittikon som tid inte att vilja vara för att
0: Alltså självande vill man alltid vara krabba för jottan. Men tar man så färre krabba så då man väl att sucha att man lär öliga näkv av du. Man männes öliga näkv av du. Man ser, man färre andra perspektiv in. Så hvis anker spurt med ärn jag fick krabba, vill du ha bröstkrabba? Så är sånt sagt nej, det vill jag helst släppa undan. Men så tar man i färre nu tjöken där så då man väl att sucha att det är näkv positiv ting som ösna hända. Och som jag ösna har funnit bors ur hösten här förlöp någon, alltså personliga faktiskt, ja. Människarmässiga och så vidare, ja. Jag
3: har faktiskt en spårning och jag har sett mig själv ofta. Och när jag som är sen att diskutera vi honom. Jag har gärna velat vara ett av 14. Jag hade inte att vittjärna sig självån och krabba mig sjukan gav mig något gott. Men hinvän som Sola säger har det sen gömmer några god perspektiv på livet som jag kan tacka vid mig. Det är ganska sen gömmer ett orre som är tjej och ären. Och så har det sen gömmer några relationer. Tar man er nya kycklinghotell och livet sitt liv her, før man har snakket relasjoner som er helt særlige, som man ikke ordentlig kan forklare for noen grunn. Og det er ikke vil jeg være fjorten. Så jeg absolutt vil jeg være krabbe om fjorten, men jeg har også eisen, jeg finner noen gode minne og noen gode til hvem er vi er.
1: Jeg vil jo ikke ha krabbe. Det må jeg si, ja. Altså, sånn, jeg vet vel, Louis er så løs at vi brunnast og mennast av tog som vi opplever løy for noen. Som er vel etter kanskje den første store kreppen. Alltså helt livshöjtande kreppan jag upplevde. Och jag vill säga att jag blev mer sambandsfölk av kreppan. Det var så tjockst när stora tydning samband med Ava. Det är att jag var god vänfölk. Jag har varit gott vid sina familj och som jag har varit gott vid god. Och det har varit största tydningen. Alltså allt det här är det brått nog snäck. Men nej, gackas det av det. Jag vill inte säga det.
3: Nej. Det är ju fler, alltså till flera som upplever att det räcker en mor samläggamässiga att han har haft krabba mig och blivit frusk. Till man ska bankra mat att finna sig själva nattor som gör mega klisché.
1: Mm-hmm.
3: Men man kan simpelthen få en samläggarkrepp och till oavsett hur allt som andra är.
1: Ja. Det är ägstnet är vi att när möter vi någon som vi inte mäckna att er och styrka att det är det ägstnet är alldeles att vi har blivit frusk. Sette krabbarna i ett helt annat ljus. Alltså att det inte blev vi av er vittjer till dömes och att tjärren har inte bremsat mig. Det ger en mina krabbar sjuk till en ära än så tror jag henne eller honom som ska ströjas. Alltså ska leva ett helt annat liv.
2: Vi när hon signar in någon och kanske kör till finner hjälp och linna. Jag har utlatt ända simpelthen vid spårningen. Alltså jag har känt att titta tidligare som att här var en kipana och en lörens lä som loftade i kon och här de kunde färra att man tittade. Här vi drökna sig här. Och yngst då, men det lukar väl att jag ska ha något kövande upplevningarna.
0: Alltså jag vill säga att jag tar jag fick krabba och tar jag tog oss avgörande om att bara leva mot liv vanligt. Ta också jag heter några som jag ska föra drökna själv och heter vi alltså samma vid mun och vid folk och så vad jag. Men så ändå och jag är någon bølge, sammen med noen kvinner som alle er ferdig døgnet til å få løpe sammen. Og jeg må si at det er veldig fantastisk. Vi er en så god bølge ved det skjer kvinner. Alle er blitt friskere nå fra brødskrabba. Og vi tar veldig en forløpe sammen med krabbemannsfellene. Og det er veldig ordentlig kjøven til vi skulle faktisk hittes nå etter morgen. Så selv om forløpet vi krabbemannsfellene er av, så hittes vi stadigvæk. Og jeg minnes ordentlig vel at jeg husker at det er först då möttes vi bara så vi skippa och själva fyra och så var det en öjna som fyrslå om vi inte skulle lyckas som skulle få krabba mig en fälla i att facilitera det här som jag också är spelar till henne och nej och så skulle vi bara mötas själva och så men faktiskt upplevde jag att det här var otroligt gott att färdjöka någon till förlöpet samman vi tar emot det var simpelthen så drövande och som jag östen säger att du må inom förrän tar man tillknyttet en är döld eller landsjukhusnamn med sin skuldöld och det som starvast här och så är det här sjukrasistrarna som är här som har arbetat så långt och sådant. Det har tagit er simpelthen som stod långt och det har vittat så väl vad det är som har förtryckt någon och det har arbetat och sådant så är kvar så här får man östning och ordlägga och en stol att han men som sagt är det inte kommit lika längt att han som tillbår.
3: Som Sole och Dorta Bård har nämnt så såg han det här personliga relationer har varit här som är allra mest tydliga med Klarimon till att komma fyra sig. Men tar vi två som är kipande så har krabbamajsfälla i halvt givet otroliga stolande berg vid samrubbalkon och man kan vara till vänningar till krabbamajsfälla någon som har varit en stor hjälp. Och när det blev frusk så blev vi ju tillknut till hemma till låskottet i följön och här vi fick en av sjukrasisterna. Och det är bara en skicklighet att här var en person som är här fackliga, som är skarverare och stolar där och tar det och bruk för det av förskolmålet och i följön och tatt vi. Så det är vi tacksam för det.
2: När man är kommande sin långre förlöpning är akkurat samfället så skickat till att lofta följtet som kunde ha var senare in och är och är och tejt.
1: Senare in halvtje manklar. Alltså det råkning vi kommer. Det är ett sak som vi sitter och tar om och om. Alltså jag var knutt av rysjukrösen och jag följde mig bara näka så släppt upp av fjall minst det tar jag så kom hem. Det finns det första vi tjena. Jag har ett telefonnummer jag kunde ringa till som svärar i en timme om dagen. Och så kvar ger jag att jag hinner 3-2 timmar när jag rökt någon. Og det halt jeg blir bedre, tror jeg at det flere som knyttet landsjukhusen. At det nøyot som kyklinger om du først vil gjerne utenlands, at du hever samband, at du hever omkring som du vet, det bare tærre arbeidsløkene ut for å gå med. Så det sambandet manglet jeg ble med så inn av sjukhusen nærmest, og fikk det sambandet og møtte en fantastisk sjukhusister, som jeg omgang fikk bruk for, men hun var her.
2: Men det alltid samband vi sjukken.
1: Det var sjukken, ja.
2: Atana, altså om det
1: Altså, vi snakket om det vi er tøyen, at han har vittjer den ringeste. Altså, ta hver en nekknutt av krabbarmesfellene. Nå skal jeg kanskje si at jeg er forsk for men det var ikke ta. Det hjelpte meg helt utrolig. Jeg har så prøvd nå vi at ting som er strøyest vi kroppslig og så var det eisen i at han har vittjer, at jeg halte ikke at jeg ble over vurs til nækran. Altså, jeg er stedet jeg lagt meg senest, vet du, at hver skal jeg vise meg? Hvor er det som kan tenke seg av oss?
2: Men i hver spart har vi det, hvordan finner jeg et fantastisk innlitt og tykker av liv, og tar livs støver til det har vært jo i. Og det er jeg utrolig takk som fire, at jeg har virkelig lært sånn jeg kvitt det, jeg har pratet med tykker. Og jeg var ånne i øsene at tid av å finne glede på ord som prater noen. Jeg vil bare takke dere og enda lige når jeg var ferdig for at jeg vil da komme her i dag. Så holde her døtre Hammer, Helena Godsen og Dorta Tausen. Takk for det.
1: Selv takk.

0: Etter hver norske balkgrunn CC Cowboys og en hestarsjankor når det siste bladet faller ned. Og klokkan vil sjekke hver jeg løtt om, men åren får vi stunder er tidsja og i skrona tjåkken, så løy som hun ser ut nå fra parsten. Og etter døgnene, ta for tider Elida Målsen prester at lese morgenlesteren, så gjerne færer vi til å sende debattene utvarspe. Vi tar var tøyender klokkan halvkon åtta, og så gjerne morgonsendingen av skra, og i morgon det Jakob Dahl og Inge Rasmussen som verster. Ta senda til klokkan verur nuttjo, så gjerne heva vi tilskriva og vi spela, og klokkan tuttjo kjemur bretten, og i bretten hun hesa fyr, vi mellom annan spørst, Gosse Raffestor først Falkaskolen takkne, og Falkaskolen færen og lengt vi takkne ned av sommeren og kjønn. Det altså evne i brettene og i morgen. Klokken etter å ta sende vid Vaskalene til Ån Arke. Da sender jeg meg fire for å ta høyre, så den er parsten i Jar, og klokken taler vi at høyre og kvarter vi Just Theology av Skrønne, og han veler Rune Estorløy. Og vi tar hva som var, tog under klokken, 20 minutter i halvgån, 8. Men nu klokkan tjej och Katrin Johansson till röjare vid dagsens fest och tynda sändning.
1: En så jar avvärskar väckre färslarna och tjastranfärslarna då flöjde avlysningar i morgon. Och vi har kommit telefonen är John Held Andreasen från samfärsledöltene tja SSL. God morgon. Hur ser färslarna avvärskar i morgon?
2: Så i morgon är det således att Ötjalajan är en avlösning inne och det är Sam som inte har sett den första turen att kalla sig med morgon. Men om det är veckor så sitter det rätt och sådana klockan åtta. Byggdalajan ser jag sen till Örvus i ut här är det rättliga några avlösningar inne. Och när jag börjar vi att lägga hundra mellan Torsan och Västmanna och mellan Hanna och Bo. Och så lägger hundra mellan Hanna och Boan här. Här är det första turen här avlösning från morgon. Men tar väntar vi affären i gång efter klockan åtta. Då har vi tankaren som tidsom uppåt. Och det ser med galtande mellan Hanna och Santor. Den här eisen där finns sådana är alldeles större. Och kanske vi är så tidsom uppåt efter klockan åtta framåt klockan åtta. Och Santor är helt som skaring om morgon. Och här är det att samma tar affären i gång efter om åtta dagarna. Eller här efter klockan åtta. Og så er det Leif Huron til å ha med til Hanna Klagsvøk og Leif Huron til Eit, det er snedet som er snedet. Her er Heldrands Køren til første turen her i morgen, og her er så Eisner og Eisner Køren som tidsen oppfatter etter klokken åtta. Samme galtende for Leif Huron til Tutsje som er med til Fokkafjør og Gøtta og Klagsvøk. Her er Heldrands Køren til første turen her. Leif Huron til Trus som er med til Hanna og Estrøtna. Heldrons Køring, det 504, Heldrons Køring og Markon, og det samme kaltende ut til Kallstaten, det 506. Men alle er til leiene for å ta køringen opp etter klokken åtta og frem mot middag. Så er det leie 200, som er med Ørabakke og Eie, 202, Ørabakke og Kjøttenborg, og så 440, som er skala for leien. Her vil så køringen tidsen opp etter middag i det. Så och gå vänta att framåt med det och ett med så är det Karin som tills nog passar att de blir klara.
1: Så det flesta stöjande här är det som vanligt att nå åtta nödje, men här men av Eströtne här är det att nå dövra.
2: Här är det. Ja, tack för det.
1: Tack för det att du var så i morgon.
2: Så tack.
1: Tetsjan og bygningen av fyrtøkene har peget, og i Kvalvøk får vi nekva vinteren i Jar. Takplater folk og i alle atter, og tog var avhverd om at folk skulle holde seg innan døra. Det en rettelig olvar som støver. Det sier tørmerne veie, kønner og i russisk om virkskiften, nå sambandet med den amerikanske forsetten Donald Trump og ukrainske forsetten Volodymyr Zelensky kølna etter at USA gjør det en dieselavtale ved Russland frugjadein.
3: Det sjående en rettelig olvar som støver.
4: I think you heard about the oil deal with Russia. That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
5: Frutjadein säger Trump att han och russiske forsetten Vladimir Putin var samt i rum att Russland skulle veta USA diesel.
4: We have massive amounts of oil being coming into our country and it's diesel which is what we want. So
5: hetta fat ikki í goa yurcha ukrainska forsetanon sum fannst at avtalna og hetta vera eitt vægt stig at taka av einum sterkum sammeindum. Aftur sværi tjá Trump kom skjótt. Stundin er komin til at Ukraina fer nutjan forseta, segir hann.
4: That's a war that should have never started. And I think it's time for Ukraine to get a new president.
3: Det er sjálvsamt eisne at ein forsete såleis beinleis fyrir ut og sier at ein annar demokratisk valde forsete i eire blåkort fra. Det er det som man vil kalla opoilegging og i innanrugis politisk vishift i andre landet. Og det har vi ditt tradisjon fyrir at gjere i Vestrheimland. Men det som sjåvan det er øyelig hattesliss fyrir Ukraina er at man framvis er rattelige bunden er at tui hernarlige stolen om affær ur USA. Efter att man får några vapen som europeisk land hjälper Ukraina via Chaper och samhällande Patriot-raketter. Men man får inte rika upplysningar till de satellitupplysningar som är. Som är väldigt avgörande för Ukraina ägstene för att kunna välja sig mot russiska rakettvalop.
1: Det säger Törmar Nevaje, POD-läsande och i värde och utsträckta politiker och kvinnor ur russiska virkjöfton. Jag kan själv nåtse lägga in släget till rättes och vi får mer att höra om heta så att ni det. Og vi vannar, kvassarvindur oppi skriv Usninja, 15-20 meter om sekundet, Holskodja og Elavevor, som lurer ut av degen, minkar av vinden, fyrre parsten, nyr ustrug, etla skri, 13-18 meter om sekundet, 17 parsten, nyr ufruskanvind, etla kvassanvind, 20-15 meter om sekundet, og i kvöld, nyr ufruskanvind, etla strug, 8-13 meter om sekundet. Fram mot midnatt, gonger 18 oppi norran, og han minkar vinden, nyr ulåd til frukslåd, trutjer til 8 meter om sekundet, en holdskotja og elavevor, men fyra personer i morgen i vrhøver torsd. Hiten ut det skjer til 11 sti, og i natt og fyra personer i morgen trutjer til 8 sti. Og landsversk bor framveges fra Nikon Vinte, Flørestå i Lantnån, og delavennån til Viarøyes er 40 meter om sekundet i ukvillnån, og utjervennån vid Nordalskær er 41 meter om sekundet i ukvillnån, og gøt i øye om Tjoarskær og Asi Sira Dali er mittlen 32-35 meter om sekundet i kvelden.
6: Vi sender morgenlesteren. Theodor Eli Dam Olsen, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyrelester ved Sjøndjus Holmer, nummer 541. Nå kvittna tinter fjøtlånå. Og det var rundt 15 ørnt. Og etter lester, salmer nummer 695, nå er det til løyer. Det var salmer nummer 541 og 695.

0: Drongeren, som de kallar av Vitello, bor samman vid mammasynet och i en rehus som bant vid ringvägen. Bilarna är larmade av ett sintor, men det var centralt. Mamma och Vitello åtta en nog så nödjan Audi, och det var bara en enkelt sköva i latchen. Vid synet av bor i fru Wiedemann och en mega tjukk tjätta. Det var en eisen kjol. Mega tjukk, alltså. Hine megen, vi sugene av, bo nokkur folk ur ennum fremmand og lande. Og ondkjum visste hos det ito. De gingu i nottklaven, og mamma kalla i de hotten totta. Ta bo eisne flere ondur folk i hinn og rehusna. Men pape Vitello var ikkje nekvitt av heim. Han var faktisk ongandi her. Han var nemlig barstro. Mamma sier alltid, pape du var barstro, så er det sagt. Ta evre storer, vil i eisne vera barstro, sier Vitello. Og genga vi knuive. Ta kanst du godt gløyma, sier mamma. Bøtnen er i hinn og rehusen om høtt og papar. Og gusso så er sjumme. Tvillingene som Ida Max og Hassi, og i nummer tjei, høtt og en lengan og klænan papa, som vaska i bil og i heilom. Han var øyla reine, her som bilren. Papen dutti a fløyta sanger ordelig harsht, Mena vaska i bilen. Kvar paptoin? Spurte Max en dag. Etla var det Hassi som spurte. Tar luktest og trolig nekst her bare. Men var det ikke annars, så var det hin. Han er atla møvlig å stanna, sier Vitello. Det knappt blir helt enn det var irriterende at han ikke hei en papa som kunde vaska tar auti og fløyta harsht. Det er sikkert skilt, mamma tøyn og han, sier Hassi, eller Max. Ikke bare tann og maten, sier Vitello. Ikke særlig nekv. Ja, men hva han så? Spurte Max, eller Hassi. Ja. Vitello nikker. Ja, hva? Ja, da får jeg kjøtt av vise av dere. Da kom han til å si av Max og Hassa. Det var kanskje ikke så smart. Hvordan søren skulle han vise deg med han? Ta mamma og Vitello åt og spagetti vi smøret og rivet noen oste til kvølte, smultes Vitello om alt anlite. Hver jo sitte og grunne bort det? Spurte mamma. I hukse om det er stått litt, sier Vitello. Mamma spurte ikke hva det var. Vitello sier, jeg halte at jeg vil stå til å bjøre pappa min til spagetti, onke du. Pappa du noen? Mamma skatte at vi telle. Glemt da. Men jeg kjenner han slett ikke, sier vi telle. Lattari er det at glemme han, sier mamma. Øv, sier vi telle. Mamma husker han og tar åte spagetti ved smøret og rivner noen oste uten å si han mer. Vitello måtte skaffa seg en pappa. Bara lena en, etla onkran, som han kunde visa fri Hassa og Max. Kanska han fann en finan pappa nere i sentrunnen. Her var ofta nekve männer nere. Og det passa jeg. Longo av parkeringsplossnen framanfor i sentret fann Vitello en nok så god. Han var kladdninge, og hei en super lekkran bil som var skuinande regn. Han stod framanför sin läckra bil och tog sig i telefon. Vitello stittlade sig vid synen av honom för att veta hur han inte vet att det var en sån av pappa. Det var okej. Mävren tog sig harsht i telefonen. Han säger, vad ålder kan fejla där, Tony? Ständigt är kanske idiota rikstnummer. Haha, säger Vitello. Cool vi har någon pappa som bannar i centrum. Tony, i spirit i ena för att säga att ständigt är ganska idiot av Richard-nummer. Så slökte han telefonen. Vitello säger, slappa bara av, ta ständigt inte av Richard-nummer där. Mävren huggde suren ner av Vitello och säger, vad ständigt du här blabbar om? Jag hade att spyrja om du kan störa papen på innan ett sinter. Spurde Vitello, bara så Max och Hassi kunde sådja det.
1: Hvor kommer Max og Hassi?
0: Papp pappa tar det klänor och vaskar ofta bil. Vitello smultes. Ja, och bötner nu kör plappat, säger Maverin och sätts in i bilen och kör till ordla köttas där. Hmm, säger Vitello och helt att det hejver ett dejligt vid en ett sinte folkaligare pappa. Ta nästa Maverin var en elektrikare vid kepp. Han helt en stia för en öron elektrikare som stod upp i stian och ordna en några ledningar och en skjälte som skulle lysa. Vitello stillade sig ett sinter när vid elektrikaren och smultes. Så stillade han sig ett sinter närre och ett sinter närre. Ta han stå ordentligt när vid elektrikaren, säger elektrikaren.
1: Ansa efter din gamle, du kan få också till hötte.
0: Okej, pappa, säger Vitello.
1: Kva säger du?
0: Spurte elektrikaren och hukte att Vitello.
2: Okej.
1: Och kva säger du att han har?
0: Pappa, muttlade Vitello.
1: Hur säger du?
0: Vitello, säger Vitello.
1: Hör här,
0: säger elektrikaren.
1: Jag är en son som heter Ronny och en son som heter Torstein. Och är det rimliga voiser i att jag är ångan som heter Vitello?
0: Åh, säger Vitello.
1: Jag manglar nämligen en pappa voisa fram och han som är här vid Barstrå. Men han kommer omgående till att vidja mig och mamma. Och mamma vill inte bjåa honom till spagetti och hon säger att jag ska glömma honom. Men det kan inte, så jag har vi omgående till att se honom.
0: Det är lätt att han ser ut som om han är finns också i eia. Eller också i berg i eien. Han torskar i dig. Och torskar i dig och hostar i tvärfyr.

0: säger vi till dem soffa. En stock då? Ja väl, säger pilsemannen. Ketchup och sinnap, little man? Nej, säger vi till dem. Vi ska slätt inte av. Pilsemannen smultes och körde nekv ketchup och sinnap i sina pilsene och brejnån och säger Gjär så väl, little man. Ta vi rart en kronor. Vitello säger Du har ju kärlek väl, ha? Stockton lake? Ja väl. Pilsemannen öste Stockton lake på. Vi såg in av ketchupen och sinnapen och pilsen och brejnån. Väl gagnes, little man. Vitello huxar jag. Vitello smultes. Vitello lägger pengar att isch. Att han har föran efter Max och Hassa. Tar tøss av at han av han atlan veien om han til pølsevogn. Vitello stekker jeg og peker jeg. Han sier, «Her ser mæren her ivre, jeg hadde papen min!» «Pølsemævren?» spurte Max, etter Hassi. Vitello vinket til pølsemannen og røpte, «Hei, pappa!» Pølsemævren vinket i atter og røpte, «Hei, løtle min!» «Oi!» sier Hassi, etter Max. Får vi så gratis pilser? Nej, inte såna knektar som tid, säger Vitello. Bara är han så älskar i son. Det är helt och Hassi och Max lå är helt okej. Vi tjockas pappa, röpte Vitello och vinkade hjärt. Helt har gått, lille mun, röpte pilsemannen. Cool att ha en pappa som äger en pilsevåg, säger Max, eller Hassi, ta det jinko hem. Rattliga cool, säger dronkeren, som de kallar vid Tello. Och så snackar de inte mer om det.
1: Jensina Olsen läsövna vid Tello vill ha en pappa. Kim Fobs Augustsson skriver jag och Sjur Gullbönt och Tittelförest. Daniel Tausen gjør de omvendene.

0: Klockan är 7:30.
1: Landstyret som nu är har inte vid Görsburningen om att skilja nätet från Följa Tele. Det är att landstyret har inte tagit sig om att skilja

0: Det høstmorgon 15. oktober, klokkan 6 minutter i vår holken 8. Det alt kjøa blinda, det vår ui det. God morgen, Følger. God morgen, Inge.
1: God morgen, Jakob, og god morgen, Følger. Ja, nekker vinter har vi vært.
0: Ja, du har snakket til kvillene i natt, Inge.
1: Det så da, jeg bygger en gamle trehus, så det som en sånn... skånnarst ta till Ilver
0: till. Ja, det
1: ja. Ta joar och ruiner och kvinner kvar är spräcka som man säger, men så är för den chatten så jag och kört.
0: Okej, okay, är nästan något sätt här. Ta joar sen tror hon har lite bankra mat där.
1: Ja, han där går så där. Men nej, ta det Ilver så så färdig runt.
0: Ja.
1: Och kan vi ta hem?
0: Nej, jag hade faktiskt släckt jag har varit Oreg var jag. Jag vet inte i natt så Nei,
1: men det är väl en gång inte vi där var så akkurat akkurat det jag har driva och klaxsug var inte kvar för år för i med på Norge.
0: Ja ja ja.
1: Så det är väl jag syns inte i alla fall.
0: Därför jag sista komma när jag ska in att träta Markon ta fuck för ut bilarna eller att det är så tjå. Ja. Akkurat.
1: Och här det är så första ordentliga öppnen jag har kommit se.
0: Ja. Men vi får se om det at fräknast om veckor om ett lite bil men vi tar var imst annars grön i ösn i Markon inte. Med landa så kunne vi si at det at ja, farna vikskifte. Ta vær Märta Depes Magnussen ut i Johona i sær, vi nøkker om vimfakken. Ta en unger fremmande med vår helt fyrig at Märta. Ikke rikker jeg vel at her var sutt hår i hestela, men at hun helt råttig at haft hår lest. Og i en oppslag av Facebook så spyr Märta at hva er en mann at halte at en kvinne har bi om hans her medting er sånne utskjønt. Hun sier at det snur seg ikke om en hestela, det snur seg om ratten som sommermenn halte. Se framvis her var åpentene med om og vi mørker utskjøntene til kvinnen. Hun sier til alle kvinner, vi skulle simpelthen ikke finne noen. Og i sånn, vi tar jo ikke til at pynt om kjønneringen kjører mannen. Vi skilter ånken fremmende og mannen som ikke ut av en avsann hot. Og kanskje er det på tøyene at flere menn lærer en helt anfaldende setning. Om man ikke nødvendig spørste, hva er det veldig om utkjøntene kjenner kvinner, så nøyes du ikke å si neka.
1: Ja, og Märta kommer til tøyene at prate om dette.
0: Hun kommer på et etter klokken 8.
1: Og så halde vi kunne si at vi får eisne ta oss om noe helt annet. Vi får ta oss om føreska røver. Tog jeg en ny stående rikkjøtning vi setter seg fyrir av sauna føreska røver og en og sted, så tar vi det varvet der og kunne brukes av Øtlund. Og av føreskarøver.fo, færre røver av Øtlunds leie, frutt er kunne leses og nøydes til uiblåster, undervisning, gransking og AHA. Vi får hitta stidtekere om leiklokken halvgående ikke til å prate om røver.
0: Og så kunne vi si at Richard Carpenter fra kjenta bøtjen om The Carpenters, han verur furs og ui dem, så let dere bli av morgenen, vi kjenta sannsjonen kjadermon, Top of the World.

0: i kvöld verur nutjur heimildarfilmur vustur i sjongarsmål.
1: Jeg har gjort potensialer på alle måter og alle måter, og så veldig etter. Det er så mye ord jeg har begrevet. Begrevet folk som jeg gjør vi. Det er ikke annet vi enda noen av oss nye. Man dør eller man dreper seg selv.
0: Vi fylltja Løyve, som hefur veri sprøytemissnøydare i nekv år. Han vil gjerna sleppa borsrur missbruksnån, men det ikkje så latt. Vi sendingsne fylltja vi donnån i gjerandstenån av herbergsnån, her han hefur bo til søgnast og årene. Og sendingsne hefur Birgit Karina Eliasen og Bar Veie lagt til rattes. Velkommen til meg.
2: Takk for det.
0: Ta tid för in jag sa att så sårbarst omkvör vi och evne till det hjälper oss någon och till släppa att fylltja en man så tatt och i hans öra missbrukar. Jag husker om att det är etiska ute. Hvor är etiska att det är att det är löjver nå väl fyra till att svära för sig att lastla djöva tickorna ett väldigt fullgott samtidigt.
2: Ja, men det första vi gör då tar vi att hosa vid herberget och han bor här och starsföljande och löjaren till mäktå att han kunde gått säga ja och vara vi. Och så sa han att prata vid löjv och spurgade han vad han helst och han har bruk för hos om du när det är och hosa vid familjerna och så här och länder sig att han gärna vill det vara vi. Och vi tackar hans svär fullt och halta och mäta att han kan ta. Så ikke alt om han ett la fyre på nekva måter, han missbrukare, så han kognitivt vel fyre. Altså han øyelige intelligenter og reflekterer vår, og det ser man også øyelige vel i sendingene. Men selv om det, tog han en aktiv missbrukare, så har vi jo også så løsner tilvide tås om det, og hoks om hans tingene, og tidsje noen ætlid, og hans prosessene som har vært i nesten i et halvt år.
3: Han minnes alle avtaler som gjør vi han. Hvis man har ringt til han, så har han ringt atter, och han
2: han minns då isne alltså alla samråden vi då haft och vad han har sagt och hast intentioner så det är ju så löst att alltså han inte vet vad han ger alltså till det ger han och här fram så är han isne väl för att se för att han inte vill och kost och därför man isne så ju sent isne att han inte lugga som vi på närka så vi på natt.
0: Ja, det ser att han är väl för att svära men är han nog tät att också sent isne så är han ju isne rusavur. Jag också tar rusen den där av att och efter rösten kan man se hur Iron Sending när Jim Sending ut. Hur så tricka det att det här att live vision lets Louis eller se ting som man kan ska för att enkla nu ett fel jan ut av sendingen för att komma ut.
3: Och grej har klippt den och vi sendingen det har över. Det är som att det är så syra en ting som man kanske kan utlevera några folk och sådana tag och sjön det klippt ut då.
2: Ja, och där kan du så sen se att det är inte alltså är näka som man gör vid en missbrukare, det gör man allt och ja. Som vi säger, vi har fyllt en lunch, folk har ofta hotlagt glömma att vi är här. Hvis vi gör och arbetar nog väl så gör det här och så tåsar man kanske nog så frukt. Och så har vi klippt av veck hvis han kanske har nämnt ett namn, han har fortalt en anekdot eller också vart. Och så spörs man till rusen, alltså ja, han är en ui som missbrukar någon, han är inte rus över alla tog. Här är då scener här han är till och här har vi er sjående som vi vill tillvida om vad spyr igen om. Men akkurat går han för att häva det att han nå att sen det inte kommer ut. Alltså det är sjående, det är vita vid det inte. Jag hoppas inte att han för att enkla det, men vi kunde inte garantera att han inte för att göra det. Som sagt, vi vet det inte.
0: Och hur vet man är varandra? Hvor är det att det är till familjen att leva?
2: Alltså familjen fyller inte nekv och sändningarna och det är ett tillbida väl. Löjvor vill det inte ta sig för nekv om det för att välja dig. Och det har vi visst. Men familjen så har hon varit av det och vi har varit i samband med mellan mamma och sådär. Och vi har finnit mynter från henne. Vi har varit som man ser då han såg ut, han var baden och så vidare. Så som sagt, familjen var ett avtog, men spelar inte en aktiv löjklod och hans ner personen eller i sändningen tog att han snur sig som familjen så han snur sig om han och hans missbruk och hans gärdaste.
0: Som sagt, så är det helt tatt att en människa är djupare än ej. Bara vi ser också från tunnet känner mig som fotograf för hver sette to marsje fire hver myndatølle skulle fenge, og hver var for privat eller nyrkjent, det var jo ikke hver til å østene, når man skulle ta støv til sendingene.
3: Ja, det skulle man. Det är en av sändningen som säger att tigrar har bara sämre att jag är igång och lära. Men de såg en ägsnitt att jag var i ring och lära. Och tar alltid inte så större rekord vi vill. Ja. Det är alltid inte så större rekord. Och så är det ganska lojt synter där jag är en av synter. Han
2: reagerar.
3: Jag reagerar i synter, ja. Men inte så ytterligare som har varit handvägen. Det har visat glöms inte.
2: Men så har vi ju tidigare ett väl om att visa medan han spröjtar sig, alltså medan han fixar. Och det har vi tås öjlande om, vi bäger, och vi har också tås att vi löjv om det, och det är herbergen, och åker äckna löjar, är det rätt, är det inte rätt?
3: Mm.
2: Och jag kanske bara kan stå först.
3: Här var ju omgad utvill, alltså. Det här var, det skulle visa oss, alltså. Det är helt enkelt öjlande viktiga parter av löjven och löjver, att han gör det flera för det, ja. Det har alltid att följa forska sådja.
0: Ja, kvitt är att jag vill ha det här, vi har alltid omgad sig och gör som vill.
3: Nej, nämligen, det har alltid till tog att att det är en part av livet. Hur ska vi gå in med det? Det är alltid inte är, det är alltid inte värt att man går in med det.
2: Nej, som du säger, alltså, det är inte bara en pastor, det är ganska bara nu den mest tygande pastorn av livet. Det är det som styr livet. Och vi talade att det är väldigt oärligt inte att vursta. Men så man det är vi tillvid om att det är öliga äckvisligt att kvar det hattar i sjönvarspe och det var östen öliga äckvisligt att vara vittne till, det var öliga intimt. För Jokon och Östne Fyr i Hanna.
3: Mm, ja, han är omgående just därför alltså vi folkon som inte var i miljön då, spröjda inte. Så det var öljande ringt för han. Han huxade ön och ont det, där han började komma in där. Och, ja, det var öljande. Alltså, han var öljande bandje för det. Vi snackade hände vid honom. Kvart konsekvenserna för Jokon får det vara så. Så det är...
2: Och det hade jag som säger något om han som människa att han i hälsa och stövande först och främst hoxar om åkon och inte sig själva som ska till hävna spröjt ur ärmarna. Och så har vi ganska snygg och hållet att rätt att vi som sagt vidarevän att det är äckvistligt och tog er och snygg en sån ändå disclaimer i början av sändningarna. Där sänder oss nu i skrånne att det är ett aldersmarsk och givgärter och så. Så vi röjnar att göra varsvitt så att folk kommer täcka stövande till om det är näka som det vill jag sådja.
0: Hvor måtte være sånn til Løyve Kjolvun er vera vi i sendingene? Hvor han gjort av vera vi?
3: Han sier til at hvis han kan hjelpe en person ikke komme i samme situasjon som han er i, så er det verste å gjøre sendingene. Det er det som han sier. Mm.
2: Ja, og det er jo, kan man si, Ulla Nåbolt, at han akter her hokser om andre folk, og nå tar vi to som er til vi har sprøyta seg, det var også faktisk uttryk scenen at han sier, hvis jeg sier hette en sjønvarsmål, ta över minne eller yngre så hoppas jag inte att jag är inte här. Så det är hans främsta motivation så, och så om det kunde vara andra ting, men det är sådana spårningar som ganska lov helt själv och skulle svära men det är det som vi gör för en vidare.
0: Kan vara något typ av att Hitchens är rätt vid att det var särsändningarna i kväll?
2: Ja, men jag hoppas ganska först och främst att hon lever upp till det som Löver vill, alltså att hon kan vara vid till att fyrbrytja, att det alltid är ordentligt och dåligt och sen fyra hans skild och fyra ödeltäg som sitter och hittar. Och så hoppas jag som det att folk får ett inlid och ett förståelse för godstyr över missbrukare. Ja, och godstyr att det ökar och sen ser ut i följande, det som du säger, som det är sån här vid ångande särfyr. Vi har hört folk ta som det, men vi har inte sett folk att lavera i hesens läge av missbruk. Så det här är viktigt att visa.
0: Och det är alltså kväll efter det här veckan att tända sändningen som berörde live vill leva vid vår vurs. Brygge Carina Eliasen och Barvaje, tack för att vi känner.
2: Tack.

0: James Blunt. Vi sender noen Weight of It All. Klokken 6:00 i 8.
1: Det har vært helt buldra litt i natt og i jar. Vi nekker vinter og regne, og vi tar noen ring til ved vår stå og følge her. Tori Poulsen er vi akkurat. God morgen, Tori.
2: God morgen.
1: Ja, hvordan er den ringeste vinteren ferdig fra vi, eller hvordan er
2: Ja, ja, nu er den ringeste ferdig fra vi. Men det startet jo litt siden vinter etter. Jeg hukte etter vindmatter av Veverstøen i Vettjøene. Her måtte jeg etter alt mellom 13 og 20 meter om skonte. Men det er ikke mot til i jar. Men vindferien, hun fyr av mykka spekler i jøkken atlan dagen. Og da vi kommer nåttra tøyna her og lei, da kan hun vente at vindferien hun mykka nyr i mittelen 1,8 og 13 meter om skonte. Og atten, hun vil da samme jøkken atlan dagen. Hun fyr av vire av Østninge. Sent i kvöld og natt ta fyr at det så opp i norran. Vi får høy at den er løte. Og vindferien hun mykker enn meira nyr i 38 meter om skonte. Och så kunde jag vänta alla väver allt öknar vi också så gott nästa. Hiten och det han kommer att ligga i mittlen tjej och ettlösti, men i natt har mycket ner i mittlen tröj och åttasti. Så i det så ser väl det sagt att det är bara bättre och bättre som det är löje. Och om det här växer mörchen så ser det rätt gott ut. Det här löjt jag vinter i mörchen. Mial vindferien hon fyr a litsja mittlen trutjar og 8 meter om skonte om dagen. Og lysen til meir om kvölde mittlen 5 og 20 meter om skonte. Og morgnen tar få at høy at, men så fyr at det nyr i vestan enn for sjettnan parsten. Og så skulle eisen vir ur torsdag morgen, vi eisen drar sol. Hiten han kommer a litsja mittlen 3 og 8 sti i morgen årene. Ta av det høy at, men så kommer han på 5 til 20 sti i sjettnan jodda dag.
1: Så ja, vi kunde stäffas där att det är en glotte för framman, det har varit bättre än det har varit.
2: Ja.
1: Ja, men tack för Tori Poulsen att du kunde vara vid Jakob Norrkund och en gång till att ta in.
2: Ja, tack som lejs.
1: Ja, och vi skulle kanske lugga minna att det är framvis nog så när vi vinter i kvällen och att ha imån tilltäckna och stöv någon som vi plejades upp här. Ta vi hekka korrelugjende med landa till Verais och Norra Daskari och så framvis.
0: Ja, ja, som hon säger så är kan man säga att det är inte helt livs det igen, men det är för att vara bättre och bättre. Men gör vi nog av några tonare träd här från Otten Andreasen, Arne Tuntenkomma, och så höras vi efter klockan 8.

0: Vi lødde å fyre vi at høyre Ausgeir Skiaborg.
1: Farna vikskiftet var Merta Depes Magnussen ute og hun er sær ved nøkron vindfakken ta en unger fremmande med vår helt fire at Merta ikke rikker vel at jeg var sutt hår i hestehela, men at hun helt og åttig at haft hår lest. Og i en oppslag av Facebook så spyr Merta Tui hva er en mann at halte ham at en kvinne har by om hans er meting av sunne utkjønt. Hon säger att detta snurr sig inte om en hästehalla, det snurr sig om ratten som sommermän framvis halda sig häva, öppetner att mäta om och vi märker utkjöntna tja kvinnon. Märta säger till alla kvinnor, vi skulle simpelthen inte finna någon ujesån, vi är inte till för att pinta om könerinjen tja mannen, vi skilta ånkon främmande mannen jag suttit ut av en avsan hot. Och kanske är det på tygna att flera män lära en helt enfaldan sättning, Og mannsin er spørste, hva du heldur om utkjøntene kjenner kvinner, så nøys du ikke at sige neka. Merta Depes Magnussen, god morgen, velkommen.
2: God morgen, og takk for innbjørnsen.
1: Ja, Merta, hva hendte hette her, hette kveldet?
2: Du, ja, det hendte det som jeg har skrivet her, jeg var utvunnet om min feltkjø, og vi skulle til en konsert som ble avløst, vi valgte så for et annet sted, og da vi skulle komme inn og etter steder, så stod det noen folk utenfor det, Och if I så vi mer syns nå. Och så ja, man reagerar och vad händer här? Och för så gör jag och så mamma hugger som där så också jag alltså att det ångsväckna en dag till där har vi fakt tagit så ratten till att vi mer så under på i min läge sociala medier och att han för inte där. Och jag hugger bara till jag hade ju vi skulle leva i en samhälle här man som en främmande person som kommer ivet en och ska döma en och fortälla en om vad det är allt om det. Och rätt upp att det. Det är här det ligger. Det är, hvis du känner något jävligt att säga så bara lavera.
1: Men du vill så att för hem, ganska så upp att det och så lägger jag det ut av Facebook. Hur gör du det?
2: Ja, det gör det och det är alltid gott att så upp att det. Det tror jag också. Jag upplever det ofta. Folk runt om mig upplever det ofta. Och jag hade, just det var inte dramatiskt, det var inte trauma just när. Det var bara, det är inte värst att ta en diskussion upp om det där. Och det tog ju någon liv i det, så är Facebook ofta att han min man gör det. Och jag kollade så ut, och blev jag rätt överraskad av hur snäck folk reagerade på det. Jag är ju vid människan och i reaktionen. Och också, okej, jag har rakt också, det är ju bara jag som halte det där, längt ifrån.
1: Men blæst du at jeg synder opp til å si selv at det er ikke noe dramatisk eller traumatiserende etter en vimmersing om en hestale, så gjør du at det ikke er nekk verre enn det?
2: Jo, det er sånn. Vi vet imensk, og vi vet at imensk er meninger, og jeg synes imensk hvordan vi reagerer, og da skal man se om det virer. Men jeg holder ikke det selv. Til at, nei, som sagt, ikke drama, men det er bare hva løyve du reagerer og sier ved et annet menneske. Hvis du får et kompliment, så er det ofte jævlig. Men en åpåtner vimmersing er øyne skjoldene jævlig, som ofte er sneilig. Og jeg hadde gått mange omkringer å komme vidt av henne, og hvis du husker, etter det er en dame veldig på Arnon, og kan sagt han spørre såret, og det har vi som gjørst enn det går, skjoldt meg helt ganske spurt da. Men så tenker han tannåring, som får åpåtner vimmersinger, fer et fer et fer et fer. Ja, men så blev det att det är skjoldsmynd. Jag har aldrig hört det sirkulet att faktiskt känna sig häkv och stäcka vid att ta sig sig.
1: Men det är ju ganska vänna gammal hvis han säger något ordentligt ljött, vet du. Men vad är det faktiskt ganska skön rönt att få av samband, vet du? Vad är det ångsväckande inte kött? Jag kommer till många hvis man ordentligt hugsa om det.
2: Ja, det har jag det och läser jag när flera skriver om en tröja. Och det har aldrig absolut inte varit. Det står månader om en komplimang och en negativ vimmersing. Hvis jeg heter hver et kompliment, så holdt jeg hesten unge mer bort for kanskje å huske seg sin rom hvordan man gjør et kompliment. Og jeg holdt, man skal også passe seg på. Tøy, ofte kan et kompliment komme ut som jeg synes det kikker seg ut, man dår ikke gjøre det. Og det er fair nok, og det gjør vi død. Men ta han som sender henne med og skal ta imot et kompliment til noen, dår jeg ikke noen midtelen om at det er kikker seg om at jeg sier at det bare er man ikke tør det, eller om det er faktisk en negativ vimmersing.
1: Men hva det så, måneden, altså, hvordan er så et kompliment hvis du nå fikk en vimmersing om til utkjent, og du ble røst, du sørst knæsende godt ut, hvordan er det så tidlig det?
2: Så har jeg sagt takk. Altså, pent takk.
1: Men skilt ut att du först ut av Facebook och lägger det här ut och vi märker att du finns skilt ut så att sommarmän kan ska uppleva det att jag tar tåra nästan så att vi tar oss en rosa kvinnor långt och tror att detta är bara möjligt att skaffa så vi tar bara.
2: Det är skilt ut ordentligt väl och det är inte bra med det är gånger för kvinnor men det är efter det här alltså att komplement kostar det inte. Ta bara djöver och lyfter din person upp och om du efter sidan och man kickar sig mat, det gör det inte. Helt det är en att det är negativa sättningar eller det är en negativ åring eller kan man så gör till och med om det kickar. Det är helt okej. Och jag har alltid själv och så nu är jag en kvinna och jag kan bara ta sig vid hos vid uppleva det. Men jag ser inte av som tror att män upplever det ens. Och det är alltid jag ser av och värst. Och jag har alltid själv att det är i en samfunn vi lever, og jeg har faktisk altså rett til at møte om og diskutere hvordan andre ser ut, det er veldig vanlig, og hender veldig ofte. Og det er kynbaseret om man vil det. Jeg har aldri vi kvinner er mer venner vi av å være utsett av fjata enn menner. Ja, nå er vi kringkvarten om. Så tenk kringkvarten om dømme. Ta en kvinnelig verste som stender av skuttjene, samarbeid med en mannlig verste som stender av skuttjene, verste der vi ikke er angstene, så är jag nog så säker på att jag vill bruka mer orsko på att diskutera hur kvinnan ser ut än hur män ser ut. Och jag har alltid till att när vi lever i sådana samfällda så har alltid jag att omkomma till att och vi må bryta tannhoppor.
1: Men akkurat att döma tar jag spåren i grunn hur det är som talar att om det är kvinnan eller män som talar att kvinnan är som är och skottjan.
2: Ja, och det är det. Och det är säkert bara kvinnor och allra helst är vi kvinnor och allra ringar i sina gärna. Och att det låter är att konfirmand eller en öppen någon setting. Vi står ser några pent. Det gott, men om du vi har visat viring för hinner människan ständigt ut där ett lag framför skolan så kan man ganska huxa sig sin rum och säga okej. Okay, färs personen gagnar du som jag säger. Eller är det bara en törv som är här. Och till sjön galdan bär för kvinnor men. Jag vill göra det, ja. Och jag hållte vid bägge kinden i skolan. Också kunde om arbetet också.
1: Men att det här tar man så färre än vi med kring. Lät dem säga till åkers rös, till om man en kroppslut eller åkers vitär som man färre än vi med kring om. Att det rikar öliga väl att det är. Det kan ju inte bli emot, tycker jag. Skrift.
2: Ja, det är ju mycket att jag anpackar det är för karsenarier, för försättning bland annat, ja. Alltså, det är en stor som säger att det är en som han är lejare, ja. Så är det kanske inte passande, eller slett inte passande. Men är du färdig ut och har stått lite och faktiskt är gång lära så är det upplättande, ja. Det är det som sjön jag anpackar det. Mm-hmm.
1: Du nämner att här kom när vi märkningar, var det här var attemeldingar när vi är det att han hade över lagt det ut på Facebook?
2: Det har vi rätt länge kvar. Alltså jag har inte ordentligt att jag kommer, må jag säga. Det är, som man säger, öliga näck kommer vi syn och sövån och sövån för öron och jag har alltid öliga avvärst och det förtäller mig att det är faktiskt när vi skulle sätta år då. Og vi flyttet ikke fra del dags, men vi har en arbeid eist for generasjonen i underhåkken. Jeg bryr til oss om dette, og se det mørk. Og for dere kvinner, og ta suttje eisen ut fra tranen, at vi skulle være bedre til å si at dette finner vi simpelthen ikke i. Vi skulle ikke bare stande og smyle, og tegge mot rødlen vimmersjøn som andre har om akkurat kropp og utkjønt og hår og hva er det? Klær, alt er for tansenskilt, bare for å være høvusker. Altså, vi skulle lære dere å si fra. Och det såg ju som tror jag någon nästan att när jag har upplevningar och allra helst har jag reagerat nästan 18 år. Det tagerar vi människor ofta. För att också vita, man följer och jag heter med det rakt med oss inte. Men så reagerar man 18 år. Och kanske skulle vara bättre att säga att det här har tagit mig som jag hörde.
1: Jag vet helt och kvar är troublation du nämner att det är också mättan och du nämner att kvinnor skulle då sätta mörsk. Hur ser du den troblagande ut i samfällan?
2: Jag har alltid faktiskt han är rätt stor. Och så nu är det helt ju sån min mening. Hur ser du har hållit att till så till där. Nu har vi ja, är en kona som kom på Arne. Och jag bor i Åtalanda, Nick var i Moskva, London. Och jag har alltid hett det här är mer dominerande i följaren än jag har så här stannat. Och det är ganska tog i ägstning att folk hållit det känner bättre än annan, det följer att det låter att okej, det är schön lärt det där bara kring vart någon fuck halta det känner det kon, men det gör det ju hör det. Och så är det låter för dig att kunna komma med onkel Wimmer. Du och skräckna så bitla det så in att det känner det kon. Och har rätt att ha en mening om det kon. Men det här var det inte. Då kommer det större samfällda så sart och sjövande inte. Då jag alltid är att det följs mera dominerande i följande närastan.
1: Men att det här andra par vi mest inte när hvis hon inte är, kan man säga, ordliga akankande eller ordliga önd ska man så sjunkt bara säga skit putt. Jag hör det. Och för vad gör det?
2: Jo, absolut. Det ska man ska inte köra allt upp i gås och röjk och diskussioner. Men ta det er när man ser återvändande fär, ett fär, ett fär. Jag reagerar så att det är utifrån alltså enkelt av kommentarerna. Jag reagerar utifrån kommentarerna som jag finns i köken och är av och isa. Här man så säger på ett tidspunkt. Nej, det tog mig skursmär.
1: Jag känner mig ofta för det.
2: Öl ofta.
1: Mm. Kvart är så också påskapen, hvis man skulle sagt det här. För att hon känner mig till Beijing, hvis vi blir vid kvinnan först.
2: Jag har alltid det att känna att kvinnan, jag har alltid vid kvinnor skulle ägstna det här inne efter. Och vi skulle ägstna vara bättre till att rosa öron, bära och våra egna kina och mannen. Och jag har alltid det ska vara plats för spontan och kämpa. Man ska tåra att vara öppen. Man ska inte hålla sig efter det, kvart nu kommer jag säga också skrivet. Men jag hade ägstna vi kvinnor skulle säga fra. Och det hade vi skulle göra i lötene ta vi följde att det här hette följdes gott för mig. Och för män, akkurat det samma. Ägstna tårar att vara spontaner och kämpa och rosa. Inte hålla sig efter. Men kanske huxa sig att synder om tog att årene sitter ju efter.
1: Och här också, här just du kanske du själva seka och just tog som du fick möte för att du nämner ägstna att du så... Så jag vill uppslå någon till V-märker. Hur ser han ser ut?
2: Ja, det gör jag. Och hatt av ägsten till... Okej, ja. Självt om... Man ska inte döma folk som ser ut. Ta väg till utmärkska väl. Och det är akkurat det som heter handlar om. Men är det inte först och säger nägare och nägare annan så pröva att hicka spekla själv. Det är det som på en tjur och jag snära. Jag säger inte mer än... Inte penare eller nägare, men det är bara... Prøv å lukke hikket etter sjålen, og Arne tenkte rett til å dø med andre.
1: Og jeg lukker at du så noe mer, da nå til å være utvisende her helt, og så tar vi først og så få åpne vimmersinger enda mer nå, kanskje, om
2: det samme. Det er 100%. Men jeg umynner meg at det er kanskje, jeg synes det er mer kjempe, og jeg er noen løtt om tonen. Men det er for helst skal det være folk som får komme vi. Stort løp vimmersinger at han er der til just 20.
1: Og det er, som sagt, noe som folk her var... Eller imskar meningar om att det blir det inte så tvitt och allt här som är och pura samt och det är gott men andra kanske halta att det är kvätt.
2: Ja, det är halta att det är justerst. Och det, fair nog. Och det skiljer jag ägstna ordla väl. Och det hejda ägstna värre hvis man har upplevt det en affär och reagerar utifrån det. Men det är bara att man lever i en samfälla är er själv av en egna kropp har upplevt så ofta att vill främman folk halda sig ha rätt om med en här annan mening om mig vad jag ska ta sig vad det säger, hur det ser ut, vad förklarar jag vad det gör och på ett eller annat huspunkt så bara, nej vad ska jag, nu ja, nej hatt det här bara lyder ju på sig men hatt det här bara en parster av de stora mångna
1: så det som du säger Märta det är sin tur att kvinnor skulle säga fra, sätta mörsk och man får kvätt till och jag har ändå sett nischen uppträtt innan sinner.
2: Precis. Öle viktigt. Uppdrag dina sinner. Och inte minst, män skulle läsa sina mörsk. Där upplever jag ägstna där, där skulle ägstna sig ifrån. Och kanske ta där sjukdjena kvinnor som där också, hon kunde kanske gjort också analys, tiber.
1: Ja, men så har jag haft att vara senaste åren, Märta Debes Magnussen. Tack för att du vidtjade i morgon.
2: Självklart, tack.

0: skrapper. Trubelagen ligger mövlig i akkara nuttjo Facebook tjaftaslidsmentan.
1: Ja, och det är det till större munro av tjagmentan eller det som blir sagt till dömsa socialmedlen och så andligt landlits.
0: Ja. Ja, det här är så en andligt landlits händning så det är annars ofta här är ju att ta vi det här fjärrstunden av sociala medlen.
1: Mm-hmm. Ja, ja, så är det också som bara röjna skilja stövna. Kanske var vi kommande bara frisör vill det göra något gå då. Alltså kanske det inte är värre än som så.
0: Ja, tala ju mer i vad står.
1: Ja, det är så där. Och så är det ju att det här som är ju rösten runt i att spyr om inte det kusse man tillåknar sig uppmärksamhet eller att vart kusse får i samband med dessa kvinnorna.
0: Ja.
1: Vad kan det säga för dig att få kontakterna och så käm det kanske ut på en avsamata och jag vet mitt unga eller här är ett hur ska jag äta det?
0: Ett hotag.
1: Ett hotag. Necking.
0: Necking, ja. Jag sa att titeln nämnde det, Jörn.
1: Necking är, ja, till näka vi att man faktiskt lägger ut vid omkron som, ja, faktiskt är halva veckna. Det är inte negativt. Som färd, vi kommer till att först reagera. Som, oh, vad säger du? Kan bilda dig in?
0: Mm.
1: Nu samband. Så kan man vända vid och säga, nej, Miguel, faktiskt.
0: Ja, jag har läst mig till halvt i att det är faktiskt något som unger män vänjar att lära kvann annan och en sån forum här där.
1: Ja.
0: Så jag såg att ska du föra negativt till värsta för att få uppmärksamma och så ska du vända dig att han har, eller hur?
1: Ja, ja. Det är forskjelliga tricks
0: ja.
1: Som du nämligen lär kvann annan. Och kanske också nu, hvis du vill, hvis du har avgå för hässare, kanske du ska få börja sätta här så här men när är det för att hantan kanske blöder sin ögonsjuk för sjuan är att först ta alltid att blöder sin sjuk. Vad hände vid dig? Ganska gemena. Vi är nu bara fittor och...
0: Beinleis till vi kommande.
1: Ja.
0: Och på en gammal mat.
1: På en gammal mat, just så.
0: Jag hade klarat att lära sig att vi får ta som röver.
1: Vi hade det. Vi gör ju vi hade point nu. Vi tackar som sagt en sang. Jag heter Mark Knopfler och Chet Atkins.

play before.

0: a part-time saint.
1: Ja, så kunne nå jamma lunch om der släppa Mark Knopfler och Chet Atkins. Vi sa ju någon, there'll be some changes made.
2: Skal et tiltak eller en hending littast opp, så kan en god røver gjøre alle månen. Det en førsk syvvenja at halda røver til altsjens høve, som er gløyma vi kjøtt. Det festa seg, men så minnes vi kanskje ikke helt hva vi tøyslig har sagt. Vi kunne ofte hoksakna drå atter og atter, men færre er færre. Nå hever en rikskjøtten sett seg fyrir av sauna førska røver og egnom sted, så hever det varvvettar og kunne brukas av ötlun. Etna skåle, retorikar, er ein tarra, som stendur at han fyrir ATG, og Torben Jakobsen, borgarstjóri og Uyen Røare, en annar, og teg kommet i utvarstående. God morgen til.
3: God morgen.
2: Ja, fyrst bæra, hvordan til kom nå etter hoskott jeg sauna førska røver og ein og sted?
3: Ja, altså, det hever jo lunge vi gjørst i London og sånn om okken, særlig at grannalandene har i nekvar haft et røve saun, som sånn det vekser år og år, og jeg har lunge gjerne hos om at det burde vi haft i førjun eisne, tog det ikke det samme at leide i noen dansk saun, eller noen norsk saun, eller noen svensk saun, tog jeg at okker mentan, okker mal, og okker omstøver, og okker virkskifter helt øvelsene. Så jeg har lunge gjerne hos om etter her, og det blev så jeg snar at redaksjonen i ta med danske røvene og hokse at vi må hava følger og grønland på etter her eisne. Og de har vært lukket som assisterer dere i at få bygge etter her. Så vi leder nok noen løsende på at tar mann og gang til og tar mat og bygge hjemme og syne opp og så videre. Og så et eller annet vidt legger fra landet.
2: Men om skildrar att så att det så hade bäi sövligar röver och nutja röver. Kvarja röver är själv av vad det är där. Ter kända politiska rövnar ett lysande rövan China vanligen förringe till ett brittlep för ultra charm sen eller liknande.
3: Ja, alla röver. Alla röver. Du tog först inte in lite i allt samhälle, vis du bär hela politiska. Så sørst du ikke hver rørsmiddelen vanlige folk, hver vi hokser han her var vanlige folk, nå sier vanlige folk til sånn gasser igjen, men og hver lukke som, du først ikke bredden av vi, hvis det du utlukker ned, så vi det var alt, alt slør av. Og gjerne så lengt etter som man slipper, og nå tog jeg han som var helt nødt gjør, at det er flaggdagsrøvene fra i april og gjør, fra i fjør, fra i fyrre, alt som her var en røve, eller var helt igjen av røve. Vi lever alle gjerne her, at jeg har sendt dere.
2: Så det kan gjøre seg nok så størst savn om vi tok saken at
3: ta vana vid.
2: Alt mulig kommer vi igjen.
3: Ta vana vid.
2: Torbjørn Jakobsen, du jo en øyen røvere. Og til nevner jo at dette kan brukes til undervisning og granskning, men jeg også har spørt til først her. Hva er det vi kunne lære om det første samfunnet og hva søver vi at lese gamle røver?
4: Ja, nu är det så att ska du finna fram till gamla rör i färgen så måste nästan se att det är landsbygdsavn ju negativa för att finna det som du lojtar efter. Men vi har finnit några sövn i färgen med landa. Alltid det var Roland Lennvik som gav sound ut av röven från Falkavundarrögnen för NR4s allsyn och vi kände sig i sövn Sigurd Johansson och Johans Nilsson. Och sen är det ju öjligen nägg av öron som är ett tax. Det vill säga att det snurr sig i öjliga stora mån är att hendan her kjeldan om det føreska samfunnet og om det føreska mali, øysningus mali og brøtse, skal være så atkomlig til folket som i røver gjør det. Det ikke løgna, det rett som du sier at jeg vil jo ikke tala, jeg var ikke god. Men en som fast negg vi er røva, han hever tørv og affær inn og i omkring kjeldur og løyta fram okkur som han heldur skulle være akkurat og i snedsekvensen og i en røv og jag hörde du kör fullt hos av boken så är det väldigt troligt att komma fram åt det. Tog ju alltid att akkurat det här berg vid praktikon och vid rövån och så är det öliga vi kommer till. Vi måste glömma till att allt de som sitter och skriver en rövung eller en prätgång, de brukar en kolossal orsko för att få det här. Det är faktiskt en slags skallskap i gasarägen som folk har att ha ägång till.
2: Och nu nämnde jag det här brevet, jag vet inte om tog och rövan till, men här har vi denna förska, särliga förska rövmäntan.
3: Vi har jag vet inte om hon är skärlig förresk, men vi har ju alla för en ena rövmäntan. Ta vera röver hillnar. Ta vera setan. Kvar enaste byggda stöna som vi sett här är en röva. Och så är det mitt nåsta röver. Så har vi flaggdagsröver och ta jollatröjen tändra. Vi har röver. En ta i jollskurvan när marsna gillar låt ju upp var det röver. Alltså, vi har röver till ödel höver. Vi har så här helt stora politiska lökmansrövnar. Vi har ta olla sökan vi sett. Men vi har eisnesa smave, ta i mamma fyller 5,5 år, eller ta i gruppen fyller 30, eller här som man lukar som strammar sig an. Och ta i det höjre sig till att man hever en och går röv. Och faktiskt är så att alla står en omväg som oftast vi tog.
2: Och det kan som sagt lytta en lytta händning upp till något större. Så ska jag lukka spela till Torbjörn att jag såg att du säger att det är kjoltarna att du har tänkt höra en röv över fintor och troligt är det behöver att få folk att röva till immisk höp. Alltså, jag sa att jag stod en uppslag som tid, en röv som tid för att komma ut vid. Är långt i mitten till att gå rövnar i det här helt och ta upp eisen till politiska?
4: Jag vet inte om det är kipan tänkningen som är brått, men det var också är väl bättre funderingar rövor i gamla döden och i tänkningen tog att män och koner skriva av rövnar och det brukt några årskor på att andra kom in i tänkningen. Alltså, jag vet inte om det är tojar mål som folk har varit till att ta sig att det ofta bara blöa vimärskningar till vimärskar. Alltså vi då allt och några vimärskningar det finns någon är för lite av ideologisk botten i utom rövnen som är så lös att hon nästan inte höjer en månen av en sambandsmann och en tjålsmann eller en janarmann och en folkavlågsmann. Och ta halvt i att parlamentarismen har en erbjörn. Kan du lycka slå på nämna en praktiker, nu nämnde jag praktiker som gör det med värliga mån. Det var Det var i första tågen för en trimnare sen är att Johans Porskos, som nu blir en PAD och i Troarlär, och han hängde första godstaden och i Glura Kyrkjö. Och här, jag måste säga att jag har omgång varit sådana överskrivare även när Pratkos, som akkurat hände till han sammanbär den gamla mannen och här vid Hemingway. Vi hessa ferna kja Jesus via Dolorosa nian av Golgata ta ui hess nere gamle utrarmavren fer visar mastrun av bachen jeg har lyse gamla mann og hev en trusjör eller fyra ferna akkurat handa vinklen hei ongan tui hugsa om æren og sånn praska som annan her hun øyra vara møyre er komli enn at du skal lige løyde etter enn du flører der.
2: Nu nämner Toppi Anna Röva som gjort särskilt störst intryck av han. Och kan vi ta ett namn, är det någon förrsk Röva som tog själv minnes särskilt väl? Är det otroligt känner du torkar dig Anna fram?
3: Jag tror att det är en otrolig uppgave att välja Anna särskilt har vi det här var så, tror jag, kvar. Men det som är ganska högst, ganska vända till vi, tror jag att det som är öde avhållvärst, det är att häva något mångt. Tog jag ta först och ser man bara och ta börja då sådja några ting som flytar sig. Tog särskilt kvar ju virer Jesus galdande i samfunnet och tog särskilt kvar att gosse folk argumenterar i sin röv om kvar det lär sig dänta. Tog särskilt ena bröjting och tog särskilt lycka som hvis du behöver ena länka alltså ena rövshavning ett rövshavn som röker länkt alltså tog så särskilt du ju där virusmässiga bröjdingarna som är i en samtidig. Och det är jävligt intressant.
2: Men här var förska röv och brötts i tjocken tog in, eller då?
3: Ja, tog vi in i er bröjt. Det är så jag vet. Det är så jag vet. Och det är väldigt intressant hur folk argumenterar. För bara 20 år sedan. Och så till det, vad är för virus som folk brukar som grundarliga? Ta det bara sin boska fram. Så, och det här hevet är ju unga är känns så väl som i en rövesan. Det talar i året, det livande i året som folk alltså det är ju också egna passer av och identitet och också så alla som mormor ja.
4: Alltså ganska kär hopp håll stått så vill säga att här runt mostly är det ägligt avs. Det läst vad det sa om Charles Roland vi rövna från folkavundar tog in runt mostly och till där rövna som sa det där eller brat. Så är månen öjligast och till några som allfrängar och jag granskar.
2: Jag rör vid ganska minni har tojaliga i det ena för.
3: Ja, alltså Mali är ju brått. Mali är brått.
2: Mm-hmm.
3: Och vi är mera to, och vi är mera bänt av, vi är mera vanlig ord, talemal. Men så det är några över här som, och det är eisen några folk. Det är eisen jag anpassar och illa. Och det här ser man eisen väl i en stor sjön. Hva förstår illa här folk?
4: Ja, väl står ju om uppe, alltså.
3: Absolut.
4: Vi är röver för en tjunaband. Alltså, ta kjem tjallt, är det tjallt så när man skriver den nyer, man är bara några stäckor och ta är så nöjdliga vid rymliga kämtliga, men alltså, en flagg där, ett lag räkarsmäss och så, ja, så ska det vara en av oss och stöjlor till den dagen. Och just nu mot till han som flyter rövna fram.
2: Men titt här var Berge skriva att näkva röver. Vad är det som ger att en röv räkar också?
3: Ja, alltså en röv räkar tar och du förnämmar till en människa som hälter den. Tar du förnämmar här en människa som vill näka som har huxat näka tankar. Man nøys ikke være samt vi tog som vi bor frem. En gang godt blir jeg rakt av en røve, eller flott av en røve. Og så ikke samt vi tog som vi sagt. Men til at jeg er vel funderet, og det er vel grunnet, og jeg fornemmer at jeg er mennesker som vil se meg nok. Det er det som gjør at okkurs flitest, og okkurs, det er samband av ångslet.
2: Och Thomas vet att han som skrev flest rövor i förrjan toppen. Kvad helt till själv ska tillfjä den röva ordliga räkaren.
4: Då sa han så rövan som helt han skriver ju nattna i mitten mannadagen och torsdagen och du vart vad det är för publikum som du ska alltid röva för och jag som för någon vart att få Ryssland kyrit och där som och då är ju skor som helst. Einar Mauer Gudmundsson och så var en äldre jatten och Thomas måste komma upp och då var stöje till ett lätt du får komma ner i mitten. Och här var det någon annan folk och jag husar mest om hur jag skulle få tajra till. Så tajra är ju en norr luftlag än de allra flesta. Så jag kutte mig rättliga för att komma fram till ändaliga produkten. Och om det är något slik det var det inte. Men jag kan också säga att rövan ända vi tog är att Tor-Rodur Poulsen har ju en ysing och en av sönnen här och Tor Viljálmsson, en isländsk rithöfundur, mal till att Ísland och Färjar lägger samman. Och Tor-Rodur säger så i ysingen är att det är bara en trade från hans rasoj och till att Torshavn blir huvudstavar och just nu samlar jag rysnån. Men ta är det att Einar Mark Vödmsson stinger hötter fram och säger nej, nej, nej, det ska vara Klaxvik. Klaxvik ska vara huvudstavaren och just nu samlar jag rysnån. Han var ju baitinga med alldur ett arbete av Flaggavisen och i Klaxvik för nägarna i Gunnar och sen.
2: Då fäckte han några poäng här ute, men ett man lyckat här vid att det hette ju ett skrivligt sound till för att få och helt när man är röv, eller en parst av den röv är ju kvoss vid framperarna. Kvoss är stor parst till hela helt åt här?
3: Alltså att börja röna fram? Ja. Till här till välja färskapet till sambandet. Men du kan eisen vi att läsa en välskriva i röve förnämma kvossi hon vill borren fram. Det är, man kallar det en tonaliteter. Alltså du förnämmer hver trusk ska läggas och hver man tar sig lösenspäklare och hver ska ses kämpligt vissa handrid i välskriva. Så
2: men vi får,
3: det är så att det tar helt stora.
2: Vi får inte sjönläggare vi och heter sån.
3: Nej. Men det är för att det ska göra.
2: Det kanske lär vara att spela. Nu är det vittlöjt i alla ständer. Jag har själv mer än ena för att uppleva att folk själv har varit till vittlöjt i en tag i sin röv. Är ja, kanske du kallar det söv tjänster att halda en röv. Är det här vanta och kan vittlöjt i stället att han går röv?
3: Nej. Jeg vant ikke til det. Jeg vant til at vittløyke kan hjelpe teimen røveren som aldri har helt gjerne røve, som kjenner seg åtrygg, som ikke vet hva skal jeg nå fytte mamma med fors, jeg vet ikke hva skal, så jeg skriver til Vittløyge, kanskje gjør man en røve, så har vi akkurat å holde dem til. Men han går røveren, han som venner å skrive og venner å røve, får ikke å si vi Vittløyge, jeg er nå kommet en av Maur, og jeg skal ha en røve, kanskje printer meg også ut. Det får ikke å hente. Tror jeg at det så personlig, altså det handler om hvem snakker vi, hvor min leiklåd, og hvor jeg som tåse, og hvordan kan jeg vi måne røve bytjene bruke akkurat mitt. Og det første ikke er jeg å gjøre vel. Og jeg tenker, altså hvor jeg før du spørst er jeg om det, så er det kjøkkenesnitt av to som ligger ute. Det er ikke som er ordentlig godt, eller ordentlig hovedkjente, eller som velger, så det er eldre og kjøk, eller som, så det er rundt og fyller, og kjøkkenesnitt gjør så vel. Og det så bare til de som aldri halda røver, eller skjoldene, og åtrykk, til fint. Men jeg ikke pensjon for det, men noe fatt, så sier jeg. Man er ikke toppe for at nærkant
2: du er. Jeg har ikke toppe for det. Hva er det for menneskene litt som Vittløk ikke kan få av i?
4: Det er spørsmål om autentitet. Altså, hva er autentisk er du tar i du stender her? Det var en av en egler som sier om en av de beste du har som har vært i heimen, at han stender her som en stemmegaffel i midten av talerepatelen og folk. Det vil si at Svart kommer i midten av røren og de som lortes, de audience hall, jeg nær sagt. Og tann dagen, og i anker teltet for å skrive en røde fyrde, så først du ikke er megnet av frambeirene på samme måte som om at hun, eller som tar hun kommer annakvart ur hjertan eller ur høylandet av det kjølven. Altså, hvis den sammenhengen ikke er i leie, så varnast de som lurte, eier blittelene her og galt. Tui måtte jeg ikke hente, vi bortjente, jeg sier hjemme og syn her, at taler skriver jeg av omkring maskinen og løver større parser av åpnet, så gjør det nesten noen gang mer.
2: Ikke vi året til Jakob?
1: Ja, jeg husker jeg spiller om hvordan få de folk har sendt røver inn. Jeg husker hver motivasjonen til folk har sendt inn til kanskje som vi som holder øyne nek om sine røver. Altså, folk må få inn litt om min genialitet. Jeg må få seg røverne ut til allmennigheten. Men noen er kanskje mer lydladen også. Selv om jeg kanskje skriver en øyeblikker og røver. Och husa nej jag inte det var av för när han så tja alltså jag husa motivationen jag fallt jag att lägga där ut
3: ja motivationen så tajm som halta sitt arbete vara helt framåtskärande hon är given och så vana vid att vi har sig avhetande kunde nå av fallt som halta hattar som har husa nej det heter inte något gott eller men det är det tog det vara en pastor av en samlarmynt. Och då är det så rävla viktigt att vi får ödslö av rövån. Bäge till som här som folk har också heter genialt, men ägsen till som också ja. Och jag kan se att det är vunnit tvärför när har vi vunnit en allt jag pröjs för att skriva en röve och bara för att vi också åh, hej bara haft trudjaderat sig att hej bara kunna arbeta synder bättre och synder mer. Och så det är en ganska äldre typer, det vet jag inte. Men det är ganska tja som hon är där rink nägrant och att uppnå att det här hette är helt fantastiskt.
2: Men ta till effekt här först när det heter att vara när det hette är en säljagård och ett lax för den. Bait man inte.
3: Bait att han har också hette var en katastrof i helt att först ta var det en röv som är helt själv en klampisofond. Och i allan vägen om man säger vid mannen han Curtis lovar mig att min mig och annars Frank blir med om att det må säga nej till det kan inte göra sig till att det är så gott jag skulle haft två idéer till att
2: att det kanske är en fundamentning till det här ute som inte hällde så en röv var gång men Torbjör Jakobsson du har ju ägst en givande bok ut vid rövån och det är också avhållvärt kvart att rövshavn säger och i ett långt tågärska ofta så till ägst en det som heter kan.
4: Ja, nu var det språten som kom vi när jag hade en om att göra det ut som var vi att fyllt halvfjärs och här är en ögonen vi stod i men det fävner om syskan och halvvalt så jag tycker det är nog så i mig och så inte själv och stölden är brått om man är mentor till hopp i att han är mer mentor nu än han är för jag tror jag han ser och låt mig lugga sig att jag råknar vi att vi råknar ju östen vi att ödna hövda på samma måte är att i som och löt och som det har varit spurt om du kan salta den här röv och till att höva. Det kan vara grekar som jag säger, han kan ha flaggt alla Og jeg fungerer for eller hva det er. Som løst å begynne til å spekke livet er at hukse om disse røvene inn i høttene. Så tenker han så godt gjør i en høyla mann. Og det kommer det kommer øyla nekk inn i høttene. Hva burde vi disse røvene? Og skulle man kort alt det inn, så er det en bontra syr. Så er det tidsje, altså, en tjej tøymer helt disse røvene, så er det veldig som ikke Fidel Castro. Men jeg halte at vi har omkring sorteringsmaskiner inn i høttene som gjør det at det er så søte nyer, vi er så fyra tøymer her du skal skrive den. Og på en av trusja søyer, så kommer bare det mest vikommende inn nøgtøver med langgande. Så tilhøyga mye, at jeg ikke etter noen gamle røden kommer, så jeg skulle jo gjøre meg mer omak, men nøgtøver og langgande. Men på, og i hese prosessen som jeg nå nevner, så halte jeg det først her ut som til publikum skal heve autosering den dagen, da jeg du først halte hese røden.
0: Ja, og så færd lukk atti til dette salene, hvordan skulle folk helt utøyselig agere for at
3: ja, da, vi har en skrivare, vi har en riskjønn på fyra folk, kan jeg si, til Olvor og Kåk, som er lesende nere, og så det og Tobbe, og så det en som heter Borgny Brynings-Hansen, som prester. Så vi vil gjerne hava prædekner vi og alt dette her. Og så har vi en som heter Solva, som dere som skrivare tjåkon. Hon omsider teldeposten. Teldeposten eiter Rit Stjødn, men vi åstein fri ø, altså RITSTJORN, Kurla Føreska Røver. Og her heter en kringklodde mellatressa, så det ikke ø og ikke et. Forøyaskarrådor.fo Føreska Røver, vi tar veisen en av Facebook-søye, som for øvrig har kunnet gjøre nå. Og det som vi er mye måter til, er at folk nå hokser, hei, jeg helt en røve og skala fjærstevne i sommer, eller mamma må jo fylte først, det var faktisk helt all right, eller jeg setter alle søkene, eller hva det skal være, små og store røver, jeg vil helt gjerne prate ikke, hva det skal være, sende det inn til Solve, som så sorterer det og legger det i en heimasøye, og så med det måter är att vi kunde kunngjøre detta sauna att det leder allmänt upp och flakta någon kommande år. Att det tar er lukka som en bottner som vi kunde allmänna kunngjøre. Och det är vi det var inte anka trejt annat än att vi vill helst inte ha att ha vi nu AI som lukka som ska diktera det först gröna. Det rønner som folk har skrivet sjolve.
0: Alt er velkommen.
3: Alt er alle velkommen.
4: Og nå tar Jakob og Inger oss et hold, og etter her så forventer vi at jungletrommene for å ordne resten av det hele landet, som ikke lyder til at alle vet hver og jeg vil helt gjerne tale som verdt til å komme og etter her sammen.
0: Jeg får si et kontakt for Edna Skåli og Torbjørn Jakobsen, og vi får nok høre mer om etter før du skal røve.
3: Sjolv takk.

0: Tøknen elver til avbjøringer bare her hjemme og ute og i vær. Alt kjøy at tidsje semja være om at bøten skulle ikke reike rundt av interneten og av sosial alun, milun og avmarska, og imenskar avmarskinger i gjørdar eller i av vær. Bøten spekla seg ut hjemme vaksne og heter eisen galdande for lærere og i skoletøyene. Her heima vera blyantar, papur og krit ikkje brukt så nok longer. Nu skal det mesta ganga fyrir seg av skutjon. Og medan snildfonon i tid som fra bøtnenon vil jeg lærere heva arbeidstelefoner at tredsunnen egne privattelefonon er bruka i skolatøy. Hvordan er det fester fører ikke folkeskolen tøkne? Og folkeskolen fjern og langt vi tøknene av summen økjon? Det spyrer jeg vidt om og i brettanon og i det. Velkommen! Nokv strui i hesun døvun alt sjåa om hvordan bøten skulle verjas til at de jo av netenån. Og om hvor skal heva løggfrølja og abyrd om verntån av bøtenån ikkje etnast. Risa fyrtøkunar Apple og Google letja trusht av amerikanskar lovarsmyr vi okvusliun loppi virsemi. De vil heva lovar som i årajar og ein hot som avmarskar vantan fyrir rattarmalon moti sjolvun fyrtøkunån. Google og Apple vilja heva at brukaren sjolvor upplyser sin altor og ikkje at onnur strangare tiltøk skulle vera at sitja altorin. Grundgjøven som fyrirtøy at om folk skulle leta vikvemar personsupplysingar, kan ta elva til trupelekar vi personsvernt. Google og Apple vilja eisni heva at allmennur myndelekar heva etterlit vi at reklunar vera hildnar. Meta, som eier Instagram og Facebook, vil heva eina ørvus i løsne for å verja bøtnene online. Meta vil heva at de som selja apper, App Stores, skulle heva åpert av å kanna alt rundt av brukaren. Appsøler skulle så leta opplysningar om brukaren til eieren av appene, til dømes en sosialan mil. Og så skal hesen heva åpert av å sette høskande alders avmarsingar av verja bøtnene mot tilfære som ikkje høskande for bøtnene. Osemjan mittlen Google og Apple meien og Meta hine meien snur seg så stat mittlen anna om hvor skal gjøre arbeidet kanna alteron og hvor skal bære åpyrdene til appseljaren eller til fyrtøkene som til dømes en sosialer mil. Og i Amerika et lower oppskott, App Store Accountability Act. Hetta åsetter at appseljaren skal kanna alteren av brukaren noen, og skal få samtidje fra foreldren til nyertøkker etla kjeip tja bøtnån, og skal heva løkfrøyliga åpyrt at reglunar vera hyllnar. Men imiske stater i USA heva sett og gilte imiske lover av økjennån, og tog i moner av hvordan handfæringen av bøtnån av netnån i imiske staten i USA. Tutningar mest i moneren mittlen løsninger at som i oppskott løyva einstaklingon av stevna fyrtøkken om krøv ikkje vere hilton, medan onnur oppskott som Google og Apple stola vilja avmarska møllekan av stevna vi at letja åpyrdina og allmennar myndelækar. Begge Google, Apple og Meta sier seg stola at bøtten skulle vera trygg av netunnen og arbeida fyrir bøttensins besta.
1: Læt okkur hitt eit kvart nokkur av okkar granna London gera, ta i talanir om skutjar og sosiala milar i skolen om. Og i Danmark skulle bøtten under 15 år ikkje sleppa bruka sosiala milar som TikTok og Instagram. Danska stjötnen er sendt uppskott og nudja lau til høyringar. Og eit aldursmars stekka sjolvandi og noen parsti av nuslene, men det skal i verloikan om òsne vera vitla brøyda normanar, Så bøtten og ung byrja 17 av sosial og milon, sier Kristina Egelund, digitaliseringsrafrua. Atlanen at lauar oppskottet skal letjas for Folketinget først i 2022 og komme gilde 1. juli 2022. Enda maler vi aldersmarsjonen samvarsstjøtnene, verja bøtten og ung betur mot møveljon skæljon innihalte og venaskapande nuslo av sosial og milon. Danska stjötnen arbeider øysene via en i atlan om å banna snildfånån og privatskudsjån i skolen. Og i norra hever stjötnen til Jonas Garstøre og i sommer gjørst av at det skal være så å si at folk kommer bann mellom folkeskolanemmingar at bruka hvitlykje. Avgjørende tidsen etter at norske nærmengar hadde å være i Ørslid og skolerøyndon enn det har haft avår. Og i første til kjente flottet skulle de alls ikke ha løyve at nøyde vidløyke. De første til 16 år gamle skulle bare ha løyve at nøyde vidløyke under etterlite av læreren. Og i 2024 bannet i stjøttene snildfånen i skolen, og for en måned i søgjene sier Jonas Garstøre at skutja Norsland skal minkas i skolen, og at prentar bøker atter skulle nøytas i skolen. Testen til heimasynet til stjøttene, regjeringen.no. Myndeløygane avvær øysene med TikTok, YouTube og Snapchat. Og i svøretje hava myndeløygane sett bann for snildfånen i skolen. Bann er galdande, holdt nærmengane 16 år. Bann er øysene galdande og i frukostherren. Og i badnagøren i svøretje skulle bøten opp til 2 år, alls ikkje suttja skutjar. For i eldre bøttene skal Norsland være sere av marska. Og i skolen nå vil fære fra talltilt om bøkken, atter til prentet av bøkker. Svenska stjøtten har sett 2 milliarder svenska kroner av til atlanene. Atlanen at nærmengar atter skulle ha prentet av bøkker og i øtlån fagene. Og i Finland bann sett for å nøyde snildfåner og skutjar i skolen nå. Bann galdande for nærmengar til og vi nødvendig flokk. Skutjar kom til å nøytast om tar pastor av undervisningene. Kommunene og tar øynstak og skolene kjer av just gos til skipa banne. Og i Ånglande hever breska stjøtnen kunne om en atlan av banna øtlom bøtnen under 16 år ekong til sosiala miler. Banne skal komme kjilti av vare neste år. Og i skolen snildfånner bannajar for øtlom under 16 år. For jeg vil ha gåar firemynder, skole og lærere, vanlige helder ikke nøyde snildfåner og skole av denne.
0: Her heima stender i samgångeskjellene at aldersmarsk av 15 år skal settes av sosiale miler. Og en arbeidsbolker setter at gjøre et breitt og vellus grunntarle som avgjøren skal bytte av om hvordan aldersmarsket skal settes i versk. Men og greva eisen et dømi om at foreldre sjølve løsa trobeleikan utan om øtl ånder. Det er gode tver viker søgjane at dere hørte at skola styrer ut førere skola, vi skola byrjan og i år hei sett i versk at gjøre underskriva i skjottmaler mittlom foreldre, her til lova kvarun øron at ikkje gjøre bøtne noen snildfåner før enn de fytla 15 år.
2: Enda mali at dere gjør seg felags avtalene til dere innskje at gjøre dere bøtne en tryggan og sunnan oppvøkstår, her er ikke trusht eller overrøk fra snildfåner og sosiale milen er til stil.
0: Det sier Annika Jonsveins dotter Nolsø, forkvinna i skolastøyren og i tvørerarskola. Skolastøyre skriver av heimasøyene til tvørerarskola at frieren under truste. Det at først mannsbatt skal ganga vi alle verene i lommanen, høtter trikk og føresko badnaverene. Bøten ikke byggvann at han færre hetta og støvet flere truvast ytla og kjenner seg måttleis.
2: Ta man tar så här om att vi ökar gå ned så är det ju inte bara det som åker frukta allra mest. Alltså det är simpelthen en kränkelse. Men det är ju eisen så som att jag vill skriva om en. Det vill kost i mest ut om en. Och man anar sig kvart det enda. Och så nog suttet där. Halta nu öll dig under i följorna. Jag är en sån runt i åker och skriva det om jag. Och, ja. Och det är omgående fri. Och suttet och tryckva det här är snilltelefoner till förstöra det här sociala människorna till bötterna. Böt lera vill jag säga att vi är runt djungeln. Anlitt til anlitt samskifte og til lærere av tål om kvarnøren, hjelp av kvarnøren, til lærere empati, samstarv, til lærere det i djøgnet av sammen, og ikke djøgnet skjerm. Ikke til å si at man kan lære noe djøgnet skjerm, men alt det der som bøtene var bruk for det, at lærere for jeg mennes og blive velfungerende vaksen i åker samfunnet, til gjør man i djøgnet samverdene, uten skjerm.
0: Tvör fagliga samstarve mittlån skolar, socialer, myndelägar och politiet, SSP-rådgivningen, sa fejen att alla skolar i landet någon gör det som tvörare skola.
3: Det är flott att hela skolan och skolan står tillsammans vid närmakaran och har sett en sorts avtäck i gång. Och vi hoppas att det här så kan geva utblåster till andra skolan står i landet någon till eisen för gång vi tillsammans.
0: Det säger Susanna i Kroche, SSP-rådgivare och i utvarpstyndnån 2. Oktober. Og her var unga landsomfattende lov om at snillfoner ikke skulle være løyvdar i skolen. Men flest alle skoler her var regler vi vokjente fjertelefonnusle kjøpøtnen og her var haft her i nok år. Og heimasugene til Sandøyar meginskola stendur at de har vært telefonfru i skole siden i november 2015. Det i 11 år. Det i skola styre og skola lærsla som i fela skulle gjøre regler om fjertelefoner i skolen. Jeg synes det måne og hvordan skolene har gjort, hos meien reklam tidligst være at fjertelefoner ikke skulle være fremme i undervisningene. Det skulle være sløkter eller ljåleser i taskene. Og i største skolene i landen, skolene av fløten, fjertelefoner ikke lov der i skoletøy, heller ikke i frukostteren, og telefoner skulle være sløkter og lagt der i gømsler. Snilt få noen tjabøtnån fytler løyte i skolen kring landet, tog hun løk til viks, men ærer avbjørnger i vidtøkne innan skola gottenar. Senast av PISA-kanningen stedfeste bøtten skiljer ikke hva de leser til at de leser førøkst. Tog omvistøknene det ene mest engst til få oss vi. Røyntor og prøvtøkker digitaler i skolen og vant det for at bøttene snøyte vi med en annen vidløyke. Lærere må være tøtter online i skoletøyene hos bøttene ikke slipper til. Og i sørste måned hørte jeg og Jakob Eli S. Olsen, formann og lærere fylla førja, sier at lærere vil ha arbeidstelefoner, tog jeg samskift ved å se nok vi foreldre, og som bruker lærere sånne egne privattelefoner.
4: Hvis jeg takker tøtter og atter, så er det nok for nærmengar. Her læreren har særlig atlet til å stekke nærmengen. Men det är bara för äldre som sitter att mamma gör också härligt. Det är inte lärare och östning och östning till man då förlugar och stående och ser när man till och nöker som inte märker som att sitta mest i trunkan. De sitter att tattar i talven eller tattar i vinden eller tattar i hårarna. Det är nöker som här var att höra i världen att det är också något att göra. Det är ofta att en lärare inte klarar själv att göra att de vatten eller flötter på. Det är inte mycket för att se stök på. Det tror vi att det är tvillare i band.
0: Nok for særlig i atlitene krevja samskifte mellom foreldre og lærere, sier formøveren og lærere fellene, Jakob Eli S. Olsen.
4: Det blir til øyne nek. Det kan være at jeg glemte jeg hørende bøk ui, eller jeg skulle føringer det i morgen, eller hvert var det at jeg skulle lese til i år morgen. Det er så løs, det har vært kjent, at læreren bruker sin privatlefon til sitt arbeid. Og det er alt til å fette av læreren, så ringer jeg av privattelefonnummer til læreren. Men til læreren til arbeids, så er det ikke privatpersoner, tar han til arbeids. Og så må han ha til anbeidene for arbeidsgiveren, som han har brukt for til sitt arbeid. Første av de anbeidene å ha en telefon og et telefonnummer, akkurat lykke som han har en teltepostadress. Og til det som vi har sett som krev, at vi vil ha at læreren har sin privattelefon til sin private muskler, og folk takker hatt for tøy og virer den farsen, og at læreren har et arbeidstelefonnummer og en arbeidstelefon til arbeidsnøslo.
0: Og greia, nå finnes jeg trutjere gestor i utvarstående. Det Eion Gård, Stjåre og Noame, og Jakob Eli S. Olsen, formøver i førre lærerefella, og Steintor Rasmussen, lærere i skolen og skoletrø i Klaksvøk. Velkommen til Kutrutjør.
5: Takk, Mark.
6: Takk for det.
0: Til verste nevne at Noam og undervisningsstyret, de vil ha løgt sammen den 1. januar, og Steintor Rasmussen, som også kjenner best som tonaskalt, han eisende lærere, og han vil skrive en av grein under iveskriftene «Skolen gjør og kun ødel til telt og træler». Så jeg halte for å begynne ved til Steintor Rasmussen. Hva mener du vi at «Skolen gjør og kun ødel til telt og træler»?
6: Jeg taler rundt i at grunnskjøver fyrer en er nok lengre grein. Som jeg kanskje også tror at du fortalte det som er oppgjort, men jeg kan ikke selv lukke som frysk og noen ting ur grønne, og det at vi må som lærere, eller skulde, eller ångsvekkene blir en punkt, er at jeg skulle sikne teltene, som alle lærere skulle ha, til vi skulle lukke inn av imenske skipene, men vi i skolen, og Vi skulle øyne bruke teltene som anbod, vi tenker han her vi og kom, og så er det sånne store skutjen som fytler nekv i hver nærmeste skoletøyma, og skutjen fytler øyne nekv, da vi har morgensank, eller da vi har fremlever, og så videre. Det er det som er øyne liksom bunten, altså skutjen, og ikke nok for tog. Så vil man øyne til at foreldrene skulle fylse vi badnen, og alt vil liksom gjøres om vi snete. Man finner en utbyggt kjipa nå som heter Kjerve Plus, her i foreldrene til skulle inn, hvis de har nekket vi fra vi regjere, eller hvis de skulle komme i samband ved skolen, så eller så, så skal alt være gjørst om vi snete. Og vi tar det også, jeg vet litt liksom, to som heter at dette ikke er rett, han nevnt at læreren er i skolen, så er han i skolen, men hinveien så hever, her var de fleste foreldre bruk för att komma i samband vid skolan på en mörda, kan man säga, fyrtjävliga mata. Alltså, kanske om man går en gammal mata kvart och antingen skriva en segel eller ringte. Och inte minst har vi tuskalt fyrhalta det till hemarbetet, läxorna i Tjabötnån. Bötnån kommer hem vid en fotarskolataske och som förälder så vill du kanske veta kvart och i bötnån har fyra och att du lärst i skolan. Och bötnån visar kanske bara till att täckan det kunde föräldrarna själva finna det ut, det kunde bara föra in en hemmasättning eller föra in en service och finna det ut. Vad det hänt i skolan? Och det är alltid er och myndliga spett och kedligt att skolan inte ska virusmeta eller som det går gamla kvar och vi hade när samband vid barnen, vi hade egna kontakt vid barnen. Og bare til at læreren fører inn i en skolestove, så hukte han kanskje i protokollene, så hukte han ut i flottsjen, og han kunne beina med en som skannet landsleg, og så ikke at det var skolen, at det kanskje manglet en kjent, at det var en dronker i flottsjen. Og at foreldre øyne høtte til apert, og øyne nærmere vi er kunne bo fra til åkskjellet vær, åkskjellet veien, og bare skulle til fjall, eller at det var en større løte i familien, eller at det sjuka var kommet opp i. Jeg tror ikke det skilje hvor vi skulle gjøre alt så øyne innviklet, og lette alt samskift, og at det kom ikke sjøen for om vi snett.
0: Så tar du sier at åkere i øtl er blivet av skolen, gjør åkere i øtl til telt og trealer, så mener vi at åkere i øtl, bunten er at færre inn av teltene, för jag samskiftar vid skolan, eisen i hemma och föräldrar.
6: Ja,
0: och...
6: så jag har alltid att hvis man ska argumentera för att lärarna skulle få tälter och telefoner med ett arbetet, så kan man argumentera för att föräldrar skulle få tälter från kommunen eller från skolan eller från landet.
0: Ja.
6: Hvis det är skilt ska vi samskifta något handling.
0: Akkurat. Ejon Gård, Hva held du om dette som Stenthor Rasmussen ber fram?
5: Ja, dette er det for å øye vårt at nå skulle foreldre og et leverand, de har telefon og et eller annet telt og øyne. Men la meg lukke, altså nå er det Kjerve Plus tid til å øye fram, og det skal lukke seg være den store senteren og i øynes ned.
0: Og Kjerve Plus, det er den nødvendigste tøkne skipen som er kort inn i folkeskolen.
5: Hun er nødvendig, men skipen er en om som man säger en nytt skipan som hever tack först alla de här gamla skipan. Och det är inte nytt att vi tar en hel till de skipan runt om skolaverket i färgen. Händan här nytta skipan Kjerve Plus avlöser ett låg ära skipaner bäger av folkaskola, min namn och Asetron. Och till sammanhängande skipan från folkaskola upp till och vi dårt lever och först ut vi en kandidatbräck och kanske. Fraværebøkken som handler i Nya Øsne vil øyla nekve fokusere på, og fraværebøkken er bare en løytel parter av Kjerve Plus. Det er bare en løytel parter av Kjerve Plus, og det er Øsne såløsner, men hun er tøytninger mykjel, og hun er metallig av tøytninger mykjel.
0: Tøy, at du har ekta kontakt mellom lærere og nærmengar?
5: Ikke bare tøy, men jeg skulle ha sett at du har nærmengar som er fraværende, og at det har vært litjande uskrasettingen. Hever du en fysisk bøk, og hvis nærmengren er i første flottet, så ganger nærmengren nødt å være i skolen. Det vil si at hvis nærmengren kommer til å ha nødt å imiske fravær og protokoller, vi imiske läraren uppe i köknandes är nuttio år. Öjliga nekvån läraren som skulle vara runt om ett apatt i ett nuttio år. Näka som har varit näck framme nu är böden som får höjmåndavisning och som har rea skola och vara höjma i långt och i höjt upp i tre år. Det visar sig att man kan äckla i hessa böttene långt och nyor i första, annan och trea flock och vara fyrbyrkjande och i tog som gånger fyrer sig i skolan är det ett baden och himmel är inte avsamt att vi stänker ut tog att själva det ska det vara en relation mellan flockslärare och föräldrar och lösslor. Og mens til at Kjære Plus er fyrsindikar anbo og Loslo anbo, så en Losland øysene kan følge vi ui. Her var vi et hevesherin om til dem som er inne og gjort et avtak for en avvist næming ui et avvist tujarskoi. Så kan Losland øysene færre inn og hitja. Ikke færre ui protokollene som var ui fjør og løyta fram og hva er det nu?
0: Altså nu er jeg ikke lærere, så jeg har ikke så godt innlitt ui hetta Kjære Plus. Er det så leis at det er tannskipene som öll som arbetar i skolaversionen har vi avgång till?
5: Öll skolan är brukat som är fyrsittigare anpå, Lorsland. Ja. Alla lärare har avgång till allt material i synenskola. Alltså nämliga grundarläge av synenskola. Lärare av synenskola.
0: Okej.
5: Okay. Och allt ligger i, alltså allt grunddata ligger inne här som är från. Hvor är det egentligen som har rätt till sig här att få veta om detta barnet? Så familjesammansättningen där är också en öron än hon var förr. Hever nu, här har nu bägge föräldrarna rätt till att få de upplysningar som är här. Och till öron här och i trygden kommer in. Okay. Trygden är lika stor för en fysiska protokoll som man är för datasättet som det kräver Kjære Plus.
0: Ja. Hör, nu, jag såg att Stankton vill gärna säga också, lycka att höra Stankton, men annars så attlar jag att och kanske lycka kunde färre in att tåsa sin tur om hur något vi fyllde böcker, blöjantar och papur i skolan och i det, och i mån till skutsar. Bara så helt utöjliga. Så ödlar får vi vid, alltså inte som inte lärar böten i skolan. Men jag kanske lycka att tacka det här först. Jakob Eli, kan du fortälla oss något sin tur om hvordan nok vi telte skutjon fytler immun til
7: Takk han godt, men nå ble jeg veldig spent og vi merker at jeg som støntor og egen søtt og om for vi kjøpte, jeg er samtur og låter at jeg er samtur i Jonsson men hvis jeg tenker ikke blodjantan er her takk han egen vel som kjører name når det bøker alle skoler i fyrjon her var avkjøpes ekongt til en avtale mellom kommuner og nam til alle fysiske bøker så namen kjøver vi ut. Nå må vi give nogle bøger til os, som ikke er fysiske, men bærer et halvt til der. Det kan man studere om en fysiske par skal være i os her. Så, men tar man sikker i skolen, så er det således at det er veldig imisk hva skolen velger. Da kan man velge å ha de fysiske bøgerne, da kan man velge å ha de halvt til der. Når skolen har valgt øyelig nek for å ha de halvt til der, og andre har nesten bære de fysiske. Så det är väl emis från skola till skola och lär. Det är så att skriva.
0: Ja.
7: Så är handskriften hon är vikna månande. Man började först och ärende, men skolan har flott släkt i flera lärgrön till öjnöjtes böcker. Så ska inte skriva släkt där först och ärende. Jag ska skriva ganska stödfri och ett tal som rörs lite. Inte frågröjningar. Tablor skriver förlöjningen inte så stärskor. Och det är säkert att skriva. Men det som är purasamt och stönt och i höjmasättningen som döme där vi får från båsättningsbörjarna till att skulle skriva en felaktsbå i morgon ska dessa flockor få oss vid till och till. Det är helt inte vara bara gott. Det är mycket flera ting. Och som är vårt då här från läraren till att det är allt man gör att den där gången samma sättning för i höjma. Det förelägar sig i mycket. Det är nog troligt att lösa en tältekipan. Det är lätt att göra i en fiskare bosättningsbok. Skolan är näkare som vi var utom nu att göra rönt vid bosättningsboken och i yngsta flocken. Vi spänner vidare ett par gånger här. Men tackar vi till större myndna så brukar vi tält om en inte så näk, nämligen i spurter och i PISA-kanisna hvordan jag brukar tält i skolan det någon. Ta er är skolan som eller är annor land här jag brukar mer tältna som ampo i skolan det. Men så är det, tar vi täcka, det är inte tältena, du spår ganska böckna, men det hänger inte samman här. Det är större månader att bruka tältena som ett ampo, som är stande på till nu vi. Och så har man mycket ägna privata tål med en snilltfån. Så här är nog snäggvir. Det går nya anser.
0: Det är nog en ny anser.
7: Men vi skriver minne, vi läser minne, och lärare säger att förlösen till nämligen är att läsa sammanhängande text i värre än han är. Hur så kunde vi styrka den här
0: Ja. Stantor?
6: Ja. Jag är på en video så sent inte att jag skriver en av vimärkning. Och det är inte att jag är tältesärfrängor eller för att jag kommer klockan på akkurat hur allt skolarbetet ska samskipas. Jag vill lova mig att läsa ett lydbrott ur grönning.
0: Ja, gör
6: så väl. Så folk vet vad vi tar om.
0: Ja.
6: Och i dag skulle lära folk logga innan i kipan som kjallt har bästa tältefröjningarna ur landen inte får rygga. Och det säger vi att när vi började skolare så var det större, större skolplackar vid Kärve Plus. Och när vi lärare för att det tillta gång protokollerna till vi tar det unga kipan som rygga.
7: Ja, sant.
6: Och vi klarar oss för att få inte ta annat tog. Läraren vid Penny och Kyrsloman är som lunt i jolanått. Du särskilt inte långt ett handskriva uppslag i lärarstående. Och i skolatöjna skulle öll vera netnun og hava sina færtelefon i lommanun eller vi håndna, så at starvsfølsene kunne lese innkommen på om funder og namsfrøylig atøk. Og så tås vi om bøtten og sniltfoner. Er det unge ikke leser nega tuttninger? Det vaksne minst lykka så fraværende, øysen i arbeidstøyen, og et lyte bibber nok. Frøstingen er stør og svær omkring SMS, viser kollegaen en av å være mynd, skrolla i imskun heimasøyen, etter lykka hitja i fjæsbøy.

0: möte skolan. Men i nejot vi en så stor är tältskipan ett lag. Tältskipan som man just till fackskolan. Nej. Fackskolan är trustru på i en skipan för att skola värsta. Hon lyckas inte sälja väl till fackskolan och det prövas som stört där säger. Hon är så en fotongel chocken. Kan vi få till det hetta till fackskolan? Det är sagt. Vi måste fylla vi och börja skola och ja, vi måste ha regler i ett land många gånger till fyra. Kusse tricka vid att detta barnet som går först och ser att och i skola skola tror jag. Nu flyter det. Vill förra det. Kusse får vi sövna vi. Här har vi nog så vojk. Kunde vi just ta åt den större kipan som ska vara så är det knorslåta få oss vi som lärare sig. Att lärare sig det så är det alltså. Ta halt i nöj. Ta i mor och stäcka sin dra. Och säga kusse tjera vi kipaner. Inte bara tälde kipaner. Som är, kan gott vara kipaner åt han vi tälde då. Som tryggt att inte baden detta i mittlen. Ta till er. Kusse får vi samband med locken gott. Kusse får vi samband med den skola och hem gott. Här mår vi det som är inne hittja. Här är vi det som är råd åt lötene. Vi är alla möjliga ställen. Vi är och snurr i kipan som kommer. Vi är på pyr. Vi är på hemma sugen. Vi är i messengerbalkon. Vi må rutta till han parsten. Han är ruttlig och skolan är sugen parst.
1: Ja, jag får och för att lucka till att lucka insla här. Här förr var flockläraren Louis Reinhard Hansen och går morgon förjar och efter lucka så kallar jag skins samma tältskilding. Och det var definierat som att man bara brukar tökna ta hon ger tinch det enfaldare, billigare eller bättre. Och hon tar sig med ett annat om protokollerna. Och för att lucka höra det här.
2: Är det simpelt så örk än att nå det är alltid heter fjora som man täller allt vi så heter fjora talskilda skipanen. Det är såna såna som vi får att bruka som vi skulle bruka. Och för mig är det huvuduppgiften är att föra protokoll. Till er huvudstinge som jag ska bruka så här talskilda skipanen till. Nu visar sig så skolating så ösen skulle inna akatesa cherry plus. Og jeg har så øyelig ringt ved å søke kvøy. Og da jeg spørger kvøy, så får jeg ikke svær som er nøkt vi, skulle si det så. Altså, ja, jeg tror ikke jeg søker en årsøk til det.
3: Så du etterlyser Sindre til her, at man ber for å forklare kvøy til en nødt tall til Kipan, og at man kan skal øste seg spørner til Kipan, eller man tåser om kvøy, eller kvøy ikke vil bruke imenske Kipan, eller hva er det?
2: Ja, jeg sakner bare til at det er Sindre vi har hatt noen armene, det er tui at samfella krevet at tui at vit skulle talgilda tui at man politiskt hever sett talgilda förjar och stån tui at det är smärst och tui at och så vill man nästan betrakta det som en sån jag vet inte gammal dinosaurer hvis man tittar så här att mota centrum mot det ja och jag saknar man tårer alltså jag saknar att att lojare och politiker är tåra att huxa att ettermöte sig kipanna. Och tåra ganska spyrja hur är det som ska bruka det här. Och alltså, djävla detta mojning. Är detta bättre? Och bättre tar man att vara, tar man att leva upp till flera kriterier. Alltså att det är tjotare och att det är lattare och att det är billigare alltså som hvis man har en affärstök och ska göra risa utöver att stanna ekonomiskt passion och sån till gar ett av det vilt. Gossen är kvar med leoner i brukt där på ett där. Och så stannar ju klarar man sig inte nacka någon. Vi är så här blå att hugga vilt stort lagar markon. Alltså jag har en bok och här är då 12 sidor som är fyllt ut och det ger mig totalt överblick. Jag vet inte vad den här bogen kostar, men det är inte nekv. Alltså, det är inte några miljoner.
1: Ja, det säger Louis Reinhard Nilsen som är flockslärare och hon vill ha att det här ska bli tjotare, lattare och bulligare. Alltså, man måste suttja till att töknen monar. Stantar Rasmussen och börjar vi beter.
4: Ja, jag är så pura samt vi Louis Reinhard. Det ska se om det, vi ska bruka tälter, ta ut det här, tjärna gav mening. Och i nekom förrån så ganska särskilt att man kommer upp ut av större flockarna så kan det gott göra en god mening att vi brukar tälter och östen vi brukar vitlöjtje Øysene vil språta, øysene vil googla, øysene vil bruke råkne maskiner, og så framveis, og så framveis. Men ta vidt utom smarre flokkene, øysene middøltene, så det noe helt, helt, helt andre ting som vi skal få på plass. Vi skulle få skola trunene på plass. Vi skulle få til at badene lukket som sosialt kommer til rikka, og at det tog med vel i skola, kommer feg i høyem ur skolan, kan også fortelle fra seg til hva det har lært, og hva det har hent, og hva det har fire. Men det som at vi teker noe av de tingene som badene godt kunne bore og gjøre, vi teker det fra dem, så vi smutter en kjipan i det, og nei, det er slett ikke for å skille for. Det er mye som ble nevnt en innsleie, og at ærestens hevman tog bedre av sånn at vi ble ikke lukkligere av å gjenge av ødelen hjemme noen lommene, og særlig ikke som smørre på at det er jo ikke som de skulle bruke det til. Og vi har alltid brukt det her, vi har vært på den også vekkene. Nå er det nesten at det er møsatt halvdige, og at det Tjeren vant jo ute, jeg skal nok kunne ivelive av mine syste to skolene vi tar med skibene som er, ja. Men jeg vil heller gjøre meg til en rødt for bøttene og for foreldrene som sender bøttene i skolen, så vi får en skole som blir mer førersker og som kommer rikka. Altså, vi kunne bruke alt pedagogisk. Til at et bøtt tenker å skrive en segel at jeg har vært for køla, tror jeg har ikke vært i skolen. Ok, det er nok så av og verst. Altså, jeg har vært for køla, her er tve, et vært, et og for køla, og så videre. Nei, frier enn at en mamma eller en pape stresser seg inn av en energipan tull i morgenen, tror jeg det er så øyelig viktig at jeg skulle gjøre båt til battene, ikke kommer i skola, og til andre ikke lunsj til skola, og hvis, hva som sier, fra hver en brøyde karakter, så skal du kanskje i neste omferd involvere flokslærer, og så løsler i skolan, og så videre. Og hva skriver du til? Det er ikke alt som er anledd av sånne skipene. Og det er man til Østene er faktisk ferdig at boykottet av sånne skipene.
1: Egon Gård, hva er det? Hva heter du om dette?
5: Det er jo medtallet viktig at vi ikke blander alt sammen. For jeg parkerer denne ferdelfån-politikken for Fyrebils. Det som vi har nevnt er at denne protokollen er likvid kjærbepuss. Og at denne protokollen koster millioner av kroner. Det passer ikke. Protokollen er til fraværebøkken er bare en løytel pastor, og en løytel modul i en større skipa. Så vi må anse etter hva er det vi tar seg om. Og den større skipen styrer så øyelig nekken øren enn disse her fraværebøkken. Og så har man et tilpå om å bruke, du skal skrasse det, jeg anse på. Om det er protokollen du bruker fysisk, det må du gjerne, men så skal du gjennom stangt av skuffet, at han har trygt ned den samme, för protokollen som för tälldelskipan. Och lugga 83 att jag med det säger att man kan inte göra individuella rättlander i Cherry Plus. Det är inte satt. Det kan man. Man kan ha individuellt schema för tejpötten som har bruk för tog och så vidare och så vidare.
0: Men ett knorsklott an på.
5: Ja, det är så det. Men 83 att Cherry Plus är akkurat sett igång. Alltså det här är spilt nytt och själva han har allt nytt till våra inkörningar och troplökar. Så vi trycker om en 20 år så sätter vi inte så spårningarna långt.
4: Nej, och är det något enda mål att vi inte sätter spårningarna långt?
5: Hvis du fraværen vi tar seg om, så må vi ta oss fraværen skrassetten. Det er ikke noe nytt at vi skulle skrassette. Til å forsimple tingene i Øylandegg. Og løyke etter til vi kommende lærere som tar seg her, arbeider i Tørsna kommune. Så jeg begynte i Nami i 2016. Da kom det til Tørsna kommune, vi har en som kalles for Vitanet. Vi begynte ved gamle kjerve FH. Vi tar ett samskift vid Tørsna kommun och det vill säga att det var så kanske den trea eller nummer 8, 2 och 3 som jag känner till som Tørsna kommun har kostat vi. Och det var ett kräv från Tørsna kommun och att lärare skulle bruka det. Så det kräv vi kommer inte bara från Höjvudsvind. Och nu är det att Tørsna kommun har haft att till av socialen årsöken att de vill ha vita kvar är det kipande. Hver er vekk, og hver er det her som er vekk?
0: Nei, det er ikke det.
5: Ok.
0: Tørsna kommune er i bundet til Fudgerlige, og vil de holde fast oss i den prosjektet. Tøy vil de Tørsna kommune ha videre nett inn i Storskolen.
5: Ja, men det er krav om at det skulle...
0: Ja, Och för er tejas detta kröv till er.
4: Alltså, visst det är näka vi batten någon, eller försvåter oss, abba batten, eller om batten och så vidare, så är det näka som vi kämmer familjerna allra mest. Och vi tar oss alltså öllen näka oss om att det är att hvordan tydningar mycket det är, och anka tydningar så får man kanske synder efter föräldrar någon, visst det kanske inte gång så väl till pisar runt och så vidare, så snackar man om att nu må vi stanta lukka som samman om att det är skolan, för jag får en gåan skola rygga. Och tog är det så medelig viktigt at vi ikke lovkjøver nægge, eller smutter nægge om man iver folk, og det er sånn nægge som er fullkomlig unægget. Altså, jeg har ikke, skal jeg holde, jeg har et litt vi, hvordan vel egen gård møter opp i sin arbeid, eller så, er det avgjørende, eller hva er det så?
1: Ja, Stenta Rasmus, du skriver ut under greien at det ikke er som at iverordnet sentralt stort etterlitt er det mest tøyende. Hva heldte du om det, Egon Gård?
5: Bare lukke svært til det her.
1: Ja.
5: Altså, han har jo mulighet til å få å vite hvordan jeg er møtet til arbeid og ikke. Det er krav i rakskaperegjøren til allmenn, er at vi skulle ha et anbud til å skrasette når vi møter og når vi ferdel hus. Så det er ikke nødt til det. Det er bare skoleversen man ikke bruker det her.
1: Ja,
5: ett privat arbete.
4: Alltså ett krav, du har kanske intentioner i en loka, och så skulle vi fylla väl vid vattnet, men en grund till att vi gör det är att vi skulle söka för att vattnet trivist, och kommer i skolan till att er først for å ta imot det lærdomme, og to hever et sånt godt vokstre grunder av og så videre. Og jeg har selv vært flokslærer enda i noen snekvar, og jeg har enda opplevet her at Øystein vil ta gå og gamle blå protokollene, jeg aner ikke hva den er i det, og her er ikke hemmelig til de blå protokollene, så jeg har vært nesten bare prikker, for bød som møtte opp, og kom til noen hendige stryker av vennom, så var man og sinter opp så på det her, hvor årsøkken var, og jeg ofte heter kanskje noen gode forklaring. Og så jeg halte ikke vi skulle kjære løyve mer innvittlig enn hva det er, tog jeg halte at jeg stresser oss når jeg var eldre. Jeg halte at jeg stresser når jeg var eldre skulle begynne det jeg vil, eller at han telt opp seg for at jeg er sammen ved vattnet, tog i morgenen. Og jeg snu kvalitet.
1: Ja, takk jeg da. Takk kan jeg skrive under på som forelder. Jakob Eli, hva er det helt to om dette Kjærve Plus? Nå ble det for å snikke hva som er mest om Kjærve Plus og ta noe av skipen. Er hun for vuffemt? Er det penger som er godt brukt?
0: Nei, jeg halte at i fakkaskolen enn så ikke at det ikke kakne av to skipene i vår høver. Tog at den helse er veldig trusht ut som hun er på en nå. Så hun er ikke klar. Kanskje en affær om to er ok. Takk om vi hittar efter henne. Men vi har en mannagång i skolan. Hvordan får vi trycka att bötten gör skol och skrasett här väl? Skolakören har ändå jobbat att vi. Skolakören må ha en mannagång. Man kan gott göra det utan Kärve Plus. Det blir väl till. I halte vi må ha samband mellan läraren, flokslärran och nämningen. Och läraren, särskilt flokslärran och höjmene. Det är också gott att ta i nämningar bära på och mellan skol och höjm. Det är samband mellan skol och höjm. Det missar vi tøy vi gjør at det er talgilt, og må til tøy det er mer fysisk, da kan baden mer forholde oss til det. Så det blir lukket fremme, som er angstene, i snakker vi denne kjipen. Det kan være snakken i kjipen her. Vi da vurs til lærerfellene vi arbeidstelefonen. Telefonen er et funnet an på. Det er bare vi da vi når vi lærer oss ikke. I Danmark har det gjort rundt vi denne kjipen her, man blir alt på inn i denne kjipen. Jeg som forelder skriver denne kjipen, og jeg som lærer skriver denne kjipen. Det skal du ikke gjøre her. Hvis jeg skal være fætter og døtterne ikke eier, så skal jeg vende meg til Eion og sige hei. Og hvis Eion skal fætre meg som lærere til døtrene, så best jeg vende seg til min. Så er ikke man nær og kvosse. Den parten må vi virusmøte. Og her er det samme hvis du ønsker til her og vi vekser. Til her vi får gå sammen over til her og finne løsner. Jeg tenker ikke om til vi, da vi skulle flytte for nekve at tog samskift noen innhørende teltekipen. Men det pura sannet Eion er vi må ha gå sikre kipene så vi kan fylte vi kommer på vattnet i måneden til å fylte vi opp mot det. Det må vi gjøre, og kanskje må telle deg opp på dere, men ikke som første stamp.
1: Ja, Stein Thor.
4: Ja, jeg er veldig glad for at høre Jakob Eli sier just det her i årene, og at det akkurat det her snøyde skal være på det samtidig gjennom, eller videre samtidig. Tror jeg alltid i øyne at Jakob Eli kanskje burde slæke sinter på kräva. Så kan man visse allt skäl styras vi i köken tältr och telefoner och köken och båthandlas och så vidare. Så skiljer det gott argumentation när vi så skulle lära oss att ha telefoner, arbetstelefoner och så vidare. Men det är alltid att det är affären allt och visst. Jag såg inte oss nu av min egna skola hur snygg tältinköpet har haft. Bägge tälter till läraren och så oss en stor skrivkörare. Så man rikar en att hög och så vet jag tyckte ni är så det rikar inte mer och så är jag inte något gott eller tänk om vi är imiskar årsøkjere, og til et ødespill av ressursen og av penken og av bøyetøy og frustrasjonen at skulle lukke en annen telt som ikke rikker, eller som du, eller som kanskje ikke hever akkurat det som du hever bruk for akkurat til løtene. Og det er spontaniteten å være teacher fra læreren, og hvis det er noe som er hever tøtning, og i lærer ikke noen, så er det nettopp at du kan være sånn spontaner. Og hvis det er noe som vi ikke er fra årsattlandet, eller läsa att landet och så vidare, att du kan komma in och möta närmare på en av det. Att det inte snur sig så öjla näck om akkurat att få skravsättningen och kvörer kommer 5 minuter för sent och kvörer kommer 2 minuter för sent och så framvis.
1: Alltså, tojen är vi affärer från ögon. Alltså, till allt som jag måste spela dig om, är ju en tuska nog för året. Nu har du gått i början när jag bara är i norra och i Sverige här lyckas som här rotlar dig att de vill ha mera böcker och blyantar och papyr in så de lyckas som ankra att det är så något tökne. Är det här och det är det? En kort, två frågor först.
5: Ja, lyckas.
1: Men jag har skjått
5: det. Det här första, alltså detta har vi fravärden, detta fyller kanske 2-5 minuter av en timme och nu kommer det till det här som fyller hinna 4 minuterna. Og vi har brukt med en partner at vi skal bruke på 5 minutter. Det er også typisk. Vi har det her ikke en større troppløs, men det er jo just en troppløs. Og jeg vil lykke å si at inni skolestavene er det læreren som ræver. Læreren er undervisket for alt. Og i førre år, og nå viser du også at vi øyne fokuserer på ferdelfoner, hvordan man gjør noe hinner eller annet noen, og at man får ivrig til prente gjør bøker, och i tannmån som tälet suggerar. Och här vill jag säga att hinna norra lantan är färre nek långkor än kvart vit är och i mån till tälet till där böcker. Mm-hmm. Vi tar var, jag väl nämnda brev, vi tar var 2 böcker som är och bära tälet till där och till er och i Nåttorvista Faknon, till Löjfrö och äldre och ävna frö i Kömskött. Och här må vi så omhuxa om det inte öjten ska vara tälet till. Men så vill jag lägga till det. Kvart är 4 månader vi har att tälet till. Du här kommer nämligen att han står i 4 månader och till för att det fyrt till bötnen som har varit troligt vid att läsa. Som har varit troligt vid att komma och göra en text. Det som är orblind och så vidare och så vidare. Det som fettlar ut här fältet. Här är tälgildingen en väldigt, väldigt, väldigt vinningar för till bötnen. Att det klarar sig nu att ha haft vi, det som vi vanliga kallar för normal lärande bötnen. Så till er, alltså...
1: Ja, så to helt
5: och till er ett samband vid norrländska lantene.
1: Ja.
5: Och till er 3 år, nej 2 år så gärna, att till svenska förlöjning som annars är privat. Och vill ta politiken och ta här i stöten det samma. Men till er sött då att jo, vi färra över att det till präntiga böcker, men vi tar vara bäge. Så det behövs inte vara antingen ettla. Till er som sagt... Efter en väldigt 4 månader har jag varit helt gilt ösnet utan att få att upplysa och få att jag får större till det som blir blind och så vidare och så vidare. Det är näkta 4 månader och tog ut till dem som inkluderar ens tankagångarna.
1: Ja, Jakob Eli, helt det tog är att folkhögskolan är färre när inte för långt. Vi tog den helt det tog man ska backa och omkring och utifrån.
0: Samfället är färre längt. Folkhögskolan är mitt i samfället så vi kunde inte säga att vi täller inte vi. Samfunnet er for lengt, og bøtten er for lengt, vi er kvar vi skal hava, og en snilt få en loman. Det er alltid vi skulle stekka. Vi har rønt å si at det er marsinger, det virker å være trobult at noe, det er alltid at innsleier og sjoer vi ser det godt, her i det jeg har gjort en avtale, skolen stola du i fullt, og det virker som om det er snilt få en, hun skal ikke komme skola, hun skal bare være her. Hvis vi bøtten bruker en skola, en telefonskolan, er omkring høyt særlig, så kommer en avtale rundt det, men så er det ikke en snilt få en. Det blir til. Vi bor för halvt åkon till det som nämligen möta. Och det inslaget i vik och i januari och är här eller tar vi nämligen kända flötskött och vi kör de flesta uppgavar i åkon inne vid lyd. Det är nämligen skulden av flöten. Och anker är väldigt mer kritiska och anker är väldigt mer läser i att det brukar bara. Så vi må täcka den där parten fram i skolan. Men till er undervisning i åkken, det er jo ganske ærmarsingen at telefonene kommer til å fløy med skolen. Det kommer til å vite ikke. Så er det her som nærmengene er møte, eller nekker vi løtene, vi må oss som skole. Her er rådagrønne skoleavlanden, og det som er egen sitter vi, vi vet ikke vi skiler, vi har hatt å vite at rett, vi vet ikke vi vet jo skiler, det var ikke det bedre. Men vi må forholde oss kritisk til den parten, vi tar ikke alt inn i åkken, men vi må også, er dette nekker vi må forholde oss til som skole, hvordan gjør vi det, så er ikke læreren som klarer den, og så møter den. Men vi kan ikke si vi blunder bare.
1: Nei, vi vil ikke til eisen et stort emne, og til man går til en ørenbredda. Stengt og Rasmussen, en av sørste vi mersing fra til, kanskje i samband med om man skulle tilbake atter?
4: Altså, jeg pura greier mine hoksene, og jeg halte i øsning at Eion Gård, han skal ikke halte fram av verden av kjipen, som læreren er ikke tøyma, som foreldren er ikke orska, og som kommuner plavast av, og så videre. Jeg halte det her veldig viktig, at man øsnet liksom avsannar noen ting, at vi sykker øsken hva det hender rundt om åkken, og øyelig ofte pleier liksom alarmklokkner, at ta pleier liksom til første alarmklokkner at rinja. Vi burde ha vært fremme i skolen, og vi burde ha sett det for nekken annen siden, og det var nekken lærere som hever noen som kjør svarst vidt da, at dette er ikke veien jeg genka. Og det mener virkelig, og jeg føler så øsken gjør mye til at jeg tror jeg, at du møter seg i digitaliseringene, og så nevner jeg en av senter at nå har vi brukt nekken tog på at som jeg ser 2-5 minutter som det teker å føre seg protokollene. Det er de første 2-5 minutter som er fullkomlig avgjørende til mennesker møtes. Og jeg synes at man er sammen med sin egne bøttene. Det er ganske godt lukke som hukser der hva det betyr at hvis du ikke får svære sammen med en bøttene som har brukt for tøyner kontakt akkurat om morgenen til bøttene som skal skole og svære, så er det et annet som du skal ønske fyrhelder det til. Men du skal lukke som du har sjukt baden, og du skal lukke som skriver inn i heimassetningen, du kanskje hever samviske fotler og føler at du har nødt til å gjøre det her, og så øyne hvis du kanskje føler til at det var ikke ordet at det er rødt i bøyene du fikk giv, og så videre, så blir det bare som en byrå, altså som støyner om man har byrå, og du er det så øyne viktig at vi du har skiljet her, og vi må skilje det nå, som skjøtes, vi har slett ikke stund til å bo etter 20 år fra navnet for å få energibene rikket.
1: Takk for det, Stentor. Eion Gård, en av sørste vimersing fra teater, og sørste vimersing
5: ved det.
1: Verre du en kjærve pluss?
5: Det er ikke nødt at vi tar en tal til det skipene. Vi tar bare nødgjørst en trykka skipene, som avløser et lov ære skipene. Og jeg vil lukke litt rett, at til jeg var nesten av Stentor som om, at det er bedre å gita enn å vite, og hentan skipene hjelper oss til at vite det er det som hun er sett verden til.
1: Så du helt og fast i at Kjærepuss er en god skipa?
4: Og jeg er mer enn 30 år lærere, så at jeg vet noen ting fra skolen, og jeg er som bøten, og jeg er oppe bøten, og jeg tar seg kollegaer og så gjør, så jeg gitt ikke bare.
1: Så du helt og fast i at Kjærepuss er en god skipa enn Eivind Gård?
5: Altså, vi har slett ikke etter med Kjærepuss som er en god skipa. Altså, hun er akkurat sett i gang til at nesten sånn er rønt. Akkurat det samme som henne i skipa.
1: Hvordan lunsjer nedover hun etter med?
5: Ja, det må vi takke støv til. Hun må først køyrest ordentlig. Altså, jeg vet ikke. 2-3-4 år, altså. Jeg vet ikke.
1: Altså, det må vi... Hatt det være sørste årene i det, tog være etter å ha vært annars. Hette vært det som åker hei og brettet noen i det. Hever du vimersinger til sendingene, hos gå til evne et eller et preis, så send dere en teltepost av brettonkurla.kvf.fh. Om en av løter blir til å lort etter sendingene av hjemme, så i åkere, og sendingen høres eisen av Spotify. Bretton blir eisen i atre høyre klokken 5 minutter i vår 4, setten av personen i det. Og redaksjonene i det var Annika Botton Mortensen og Frans Jensen som eisen var redaktører. Teknikere er Kari Annan Berg og framleiere Mathias Dimon Ness. Og vi er at vi er nødvendig bretta frutja den klokken 2.

0: gester i kommande Ragnarok Ian Haugland, trommeslåaren i Europe. Vi pratar om Nucci Ukavo Torra, Come This Madness.
1: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
0: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
2: Nu är det sändningen var skallen till Uni Arke som lägger till rattes.

0: Velkommen atter av Vaskalna. Hesafir leggja vid ena bog av Vaskalna som Ludvist ein sjálv av søva. Hette bogen fóta mer atter etter Herdis Skorastein. Herdis født i Lorvík 7. august 1945 og var næst yngst av 11 sýskjum. Ta hon var 11 år fekk hon trúbleikar við vinstra knæi. Knæi vestnæi så negv at hon var sendt til Danmarkar. Og i 1990-holtrus var beinne, tige og man fyrir knæi, og i bautjene skilja vid at onkje anna var at gjerra, tog talan var om krabba. Næste 20 årene struttest Herdis Skorastein vi avleggingarna av at beinne var tige, og røyndi at fota seg atter, mellom anna vi protese og drikkvun oppvenningun. Just hese 20 årene snur bautjen i fota i mer atter, se om. Herdis løyser hvordan det er at være sjuklinger, døtter, syster og ung vi rørsletærne i Førjon og Danmark i 60-årene. Hun greier fra bæge omsorgene, pøyne og til store strøyne som hun heier at komme fyrer seg. Språten har vi givet bøgene ut, og av bæksøyene opplyser forleie at Herdis mengen bæsjøyen og ikke teker sint og ser sjølvare. Det opplever vi det eisene med en vidlesa, tog hun badler ikke inn, og mengen rettelige. Bersøyen. Et ommelde bøkene er fått deg mer atter etter Herdis Skorastein, har vi til det finnes Tore Vichelte, lærere og fyrverande forskvinner i Megt, som eisen født vi og stått om beinet, og altså et liv har vi brukt protese. Og så eisen kommet i utvarstående, Paul Veie Lakne. Velkommen til deg.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Ja, det siste døtter Herdis, Jastrid Veie, som skriver forårene i bøkene. Hun greier fra at Herdis i 2008 sendte henne et handrit som hun gjørtes hodtidgjene av. Handritet snuer seg om sjukrasøvna til mostrene Herdis. Jastrid også sier at handritet omframt at være personlig, være en søvelig og samfunnslig frasøkten som lystet høyene til Herdis være ung. Og i heilund måtte hun til Danmarkar, ferengen var mengen et baks, hukborren til kjuklingar var en annar ta enn nu, og så framveges. Herdis spurte Jastrid om hun kunde få handrite Givi Udebog, og så får arbeidet i gang. Hun fikk Paulen Olsen at tøye handrite ur danskon til først, og språten Jottaje at kjøve handrite ut. Bogen 133 søyer, og sier søvna til Herdis Skorastein fra tøy at hun var 11 år til hun virer 20. Og der hun forsvaret gommel, minnesveik og bor av Røkterheime i Danmark. Ja, Tora, vi kjelte. Hvordan løser du hese bøkene?
2: Hette en personlig søve, en kjølsev søve, og nesten vil jeg si at i dag bøker form, altså i vrøt tøtjere skøy, og hun har søkt øye åpe og bøgnløys av Herdis Skjølvare, og hun vilja stærk, og hon sier tingene som det og det merkes at her neka som hon helder hever allmennan tøytning. Det en båtskaper som hon vil leve ut i samfunnet, og vil sette åra, og hon så født i 45, så teksten gjørst øysen søveligere, og leser en vere lukka som drien inn i tætøyene. Så løs som Herdis selv ser det. Og jeg heldte at jeg fikk gjøre Jastrid Veie øsne rett. Jeg fikk øsne til kjenslene at jeg hadde ringt via sleppa bøtjene til jeg var bøye på henne. Øsne til jeg visste at hun var ikke så øyelig lenk. Og øsne til som hun sier om måste synne at hun gjørst en livende ung jente som var sendt til Danmarkskare sjukhus. Og her som hun ikke do mal. Her flere virskifter som i øyelige. Samståndet som det i vøker, så det i øyelige hovedkjende, og i øyelige gode løsninger av Gustav Vær, ta. Og som jeg langt har sagt, så hun løyte å lese, hun kjøte å lese, og hun kjøte å huske at jeg ville haft flere oppløsninger. Finns jeg løsning til mer lust av det som hun sier, og jeg lukker vel alltid at hun løser vel samtøyene, og øyne omstøvende annars, bare i samfunnslige, og øyne i sjukhusversen.
0: Paul, hvordan leser du hese bøkene?
1: Jeg leser en som en part av forsker sosialsøven om folk som om jeg ser om et område løven som kanskje ikke folk vidt så nek om, og da vi da finner ikke nekker her frasakner om folk som av unge når han ble sendt nyer vekna til dømes mjattna brek, kallet Pest som vi kallet, og det var enda en institusjon som ble nevnt her bøkene, nemlig Kusthospitalet Refsnes. og det vil jeg veis nere søver langt. Jeg tror togene tar og folk vil sendes sjukken, og menninger tar en av Imsonslea ble sendt til Stånare i Danmark, og det er ofte for de unge, og våre her ensamøtel, og borte fra søgnen, og TV er ofte over løyngersøver vil ut. Det hever jeg sint annerledes, tror jeg, at dette var for nyer til at få seg helsebehold for en ildgrunn om krabba og knæene. Og man må si at Edna er stående for seg det, og sitter, hun er fremvist av løyve kurset i sånne stender i bøkene. Men ikke minst som kunderne for helsevekstet, jeg kjenner Orpidisk Hospital av Knossens Plass, jeg er her med en gang, og jeg kjenner Vincent og Rapsasjon og alt det. Altså, det er ikke så fjærs fra meg, selv om jeg kom her noen år sattende. Så det er omkvarvet kan jeg sagt hans, det er jeg inne i. Men det er jo helt visst, hvis vi samarbeider at litt av 42 personer står og litt av nå å ha et av her som en faktisk liker hver jeg står og så ser det alt til slett han ser meg.
0: Hva fikk du så bort i ord hendene personlig og søve til å lese i hese bøkene?
1: Jeg fikk, bort i ord hendene fra seg hendene, det er på åket til hendene. Hun la en gang være at jeg var en viljestersk og gløgg kvinne som visste hva hun ville dem, som ikke lette seg gå av autoriteten, men ville ha sin rett. Og da fikk hun som oftast. Og så jeg var sindssykt imponeret over om hennes stridsvilje. Jeg ble jo ikke det til at hun skulle heve fra systemet. Men jeg synes til at hun lærte seg angst. Og vi hjalp av en her fittere kone som var ur førjen, og som der pågjorde en allians, og at her snakket vi ikke først, men jeg mittelen fyrer noen, og jeg snakket angst. Ta for det jeg snakket først.
0: Ja, hva er det helt til å ta det etkjenner disse her unge jentene som fornyer?
2: Hon är viljastärsk och ta jag läser sövna till henne så action faj är flöjre flyer av imiskon som är färdig att huxa om och kanske blir vi är sin tjätt av att hon är född så tullja. Hon förnyer och i nuttjaltrush och i huxa om ta i tutsi ärene som vi tar dem här och kanske säga att ta i ärene så kommer attarna färre en ölla större männing fram och snäga salarfrölj i ötsnån och är född förra av fjärs. Og jeg fikk akkurat om enden av hese togene som hun grøyer fra. At ta jeg for nye 45, ta var mamma og pappa ikke vi, men langt og ta togene 18, så slapp mamma nye vim mer. Og hese togene så mennest salerfrøyen, og vi kjenner at bøten har tørva å kjenne seg trygg. Ser man vi øysens sunn i ekne. Og det er mestjer hun så reller lydet til. Hun er faktisk født for tullja, Og nå er det at hun beder og hoksende at bøten blir innløkt uten forelder. Og så er det også nødt til vi som Per Lange vil løsende inn i at det er til at dyrve ikke er så myndeløyga trygg. Altså at tåre sitte spurninger og ikke er så bengen for å virke uvidende. Også er det kanskje særlig i holse og kanskje lakne høy med noen er det nok så kjøtt av vidhalte at altså fagfølgene at de vet best og det gjør det så vant det, det er bedre ofte, men det gjør det ikke alltid. Så det er, her som hun sier til dømes, at jeg har vi ødelomføren til røntgen her, at man skal ikke trykke henne og lakne, bare tog henne lakne.
0: Det er det første hun sier.
2: Ja, så det er det her dyrve som hun hever, og øyne som lyser henne vel som personer.
0: Paul, hon säger till i början av boken att hon har skrivit det för att föräldrar skulle minnas till att inte trygg var ödlån som lakten säger. Vad helt om det som lakten?
1: Ja, det är nämnt att säga, men problemet är att föräldrarna är avhängiga av vad lakten säger. Det är därför att lakten har blivit med en mätning. Ja, lakten är inte en automat som ger ut av sfär som det vill jag ha och allt. Och det kan gå på väg vid första. Hur gör man när kvar på en till projekt som man hör? Og så vi har som førnært oss at jeg har lagt den, sier hun bagatelliserer i det som henne på at, og det er jo ikke fikk litt å se, Du är det glösamsens lös, det är det så ohäppig och det skiljer väl att hon är att hon är örkom.
0: Vad hade du så om Tojina som hon lyser samma bord vid Tojina och det och tar över in att du att Salafröjna näckmar in ju i vidskift någon idé än någon värld va?
1: Ja, jag vet inte Salafröjna men till hela tiden det är att vi vid det näckmar i stadsfärgsen och hälsfärgsen hela tiden inklusive Salafröjna är näckmar uppmärksam på att hvordan folk hever det. Ta var det jeg ble innlagt. Det var for at jeg får det gjør som gjør av skulde, og så ble det ikke snakket noe om, om kjensler. Men henne veien, Louise Bøgen gjorde det, at jeg funnet seg alternativer ved. Jeg finner jo et sammenhalt som kjøklinger, at de står og står noen. De nevnte det på forstå, det er vår minne. Men det ble viner her. Og jeg finner et godt sammenhalt, og det har vi nevnt nekva finne bøkene, at hun fjer små bølger, og koner og menn vil ta delt opp, så hun fikk vindkoner, begge unger og sin aldre, men eisen eldre koner, og det har skiftet om hver sånn som skulle standa, for det som er hengt av hos relasjoner, og så jeg har jo inntrykk av at det har jo ikke vært en liten pastor av de salalige røktene. Som er ta, men rettet det, og det er jo ikke vunnende mer professionell opptidsende av hvordan folk i grunden i havet.
0: Jam Hertes sier fremst i bøkene at hun skriver i bøkene, for jeg sier vi alle foreldre, at de skulle ikke godtage alt som Lagnar sier. Foreldre skulle spørre til de få nøktende svær. Det gagner ångende kjøklinje etter Lagnar at folk er i omyndelige trygg, nevner hun, hon gjør eisne greit at om folk få stedfest krabbamein, kunne de saktans gjerast frusk og få et godt liv at han var. Neiot er ikkje at hega det som en deia dom, tog det er det ikkje alltid. Så jan stedfester hon stått og greit, jeg har vi haft det godt, så jan beinet vertidje. Trobeleggene tja henne byrja, ta jon er tutsje etlevjara gommel. Vi skal jo høre et bråder bautsne, her hon skriver hetta og assøy 14 og 15, Mari Erlandsdøtter leser.
3: Ta i vær om lei tutsje etter vi er, blir jeg trobeleggene ved beinene. Da blir jeg etter at jeg har haft A-influens i januarmannen 1926. Ta jeg skulle fære til gongo at jeg fikk ikke sti i vinstra bein til, tog jeg fikk så ilt i foten. Ta vær ikke hukse så nekk om det, så Anton, som var nast eldste badje, bær meg nir under oss i kamer hver eneste av det. Kamer var innfra køtjenen, så her la jeg og kunne fylte vi og tog som hendte i køtjenen om dagen. Så vi og vi bær til å sette foten til. Det hjelte vel å være i utlendet i hose, så ivalest hjelte varmen. Og i mars måned ble vi etter sjuk via sindra febre, men ikke vær som kunne vise seg etter i tog som jeg får i døgnet ta. Jeg var så etter fire at jeg la vi binde for i ene til jeg talte ikke hos. Lagten kom flere fire av sjukravidjan, men kom ikke nærkere nye støv. Så hver man falt det ta, har vi ikke noe å svære mer. Jeg kan bare gita at sjukene som siden setter seg i vinstra knæ, ångersvekna hever arbeidt i kroppen og langt om til munte. Til munte vil jeg få av hvor som vant jeg at jeg kom opp på sjønnen i atter. Jeg minnes at hver fastsjær som bor i lampa kommer jeg vidtja av suttja med seneste fyr.
0: Ja, på alt som lakne, hva er det du hukser her?
1: Kommun lakne kjøyene som færre sin drapresler. Jeg vet ikke om jeg ikke kunne kjørt av beter, tror jeg at jeg har hørt en sånn tannaringer som kommer og hever ilt og og i bein, noen tekker vi ikke vel ved at det er tostendere vokste, som vi sier. Men hun fann så ikke, og det gjør det så til at man inntrykker at denne relasjonen ble ikke god. Og det enda så vidt jeg donker at hun lagt for en opprinsing fra kanskje fra omkring familien til hun langt frem, og så har hun sett klakskar og tekket bøylet, og så har hun sett nyer. Men legger mest til at hun begynner å få ilt at nå en influensa av ja influensa som var sex altrus. Det var stora sjukdomar, det var helt så alltså. Det var inte detta heter var en vanlig influensa. Och så ångestväckna är ju intrycket att hon förbinder vi influensan och det är mer inte känt att det är något samband vid det. Men det som är överst är att det kan gå egentligen 4 år eller 3 år. Hon var 13 då hon blev skolvikert. Så det har vært krabbig, og det er lukket som framgångar på hos noen mer eller minne, at så har det kostet ikke vært en særlig illkjennig av krabbig, det må man si, at det finnes sånne beinkrabber som er nok så gavarsteier. Men her hender så til att här färg in och första rannstationen och så såg jag att det är kärr som ska vittja som ska flytas till över av Finnsland som var in med vägen och här färg så en kända lakna som heter Jans Meijer som var en lakna av Finnsland kroker här och lakna av Röfsnes kustospitalet av Röfsnes och skjer och i knä i teg biopsi men så var knä i lakstuft det vill säga att det är alla vittja alla simpelna att klara sig vitt och i. Men så hände det att det och det hade mig nog så grejt att det kommer infektion och det kommer bron ju som ger till att knä i pora för gångor och så hände det
0: att benen mot tärkas.
1: Ja, benen mot tärkas och här kommer en intressant detalj att jag tar en förringa den 21 till 14 år. Han hade det var känt av August Lokson. Då kommer Meijer in och ska säga till det. Men han var så följsamt att han fick att veta att det var förringa den 21 att han backade ut efter. Och så en av vikosätten, då kommer han och säger igen. Och då så var det så fett sagt att ta grät Meijer så då drippade han ur dynna.
0: Ja, Tora, hur upplevde du att se här poinerna till henne och hämtan Ivan som hon häver om detta knäje?
2: Det är som om att hon är säkert slett inte dumt att säga till att det är inte synd igen. Den typen som hon är. Så orsaka att det säger till att men det är den känslan. Det är en jenta som är för nio. Hon är ensam ödel och hon dör inte malet av första tojena och möter nämligen en som heter Mick som är förresk och hon vill inte ta sig att förresk vid henne till att hon ska lära dagst.
0: Och vad är hennes egen mamma?
2: Akkurat ja. Och det är det Det som jeg også har alltid vært ved bøtjen er at ganske mange fordommer være lydsender gjør det til skammer. Jeg har en sånn fordom om at togene har vært øyelig køld og helsestarsfolk. Det er ikke så øyelig gøy. Vi kyklinger og så det er ganske mange som journaler enn mennesker. Men jeg får jeg lukke slett ikke til kjenslene her. Jeg får gjerne vikk først. Og vi omkron av helsefolk nå. Men jeg vil ikke bare alltid at hun og kjøkken tog en av Jess Steskare och hon kommer att känna folk och det är det som pallar in i A är att hon kommer att känna ära kycklingar som hon östne alltså öjna för säger hon att stovan och hon vill spurt om hon vill innatra stovarna är när vi skor vi gör och hon säger självan det vill till att nu känner jag det som mitt hem så hon bonast kanske för tölja hur sig är men ger det att hon är nöjd
0: hon säger det här att öll heimar var rönt åren färvärt lakna och lakna när tog i affären. Vart har vanligt på all fyr att röjna öll heimar och arren? Det var tidigt
1: i all vann. Ja, jag tror inte någon möjligt, men ja, heimar var ju vanligt att det gamla ägslakna Rasmus han skriver ju gång först heimar och här är mängd och kvät och ju räntet och förstöjligt, men för exempel heimar som jag upplevde ta som vakt, hon är född 45 i Norskjörde, då jag var lite vaksa upp, då fink och sent han till en av flösk och jag lyser ur kvalpa från Döcklinche. Och det blev så kort på, så smörs på brinkarna och ett helt stycke lagt av. Och så skulle man packas in, det var gott hvis man la här och hasta i lätet. Så hemma då var det vanlig, ja.
0: Hjälpte det?
1: Nej. Nu fick du öl och kontantstöd. Yeah. Men jag inte sagt nej, det känner jag inte till. Men det som människan har tagit för till att göra också. Då är handlingen, vi ser handlingen. Du signalerar att du brukar dig om att du teker där är och att du vill rökta en som ständer där ner. Så hjälper det här. Men Döckningalus är inte hjälpt med ett eller annat öron också.
0: Hällde du på att böten har varit tidigt minne och i allvar att ta en del vera i det?
1: Nej, nej. Alltså det var det var när böten för och Vesar familjen inte minst. Hon var nummer 20 av ett lov. Det vil si at det at parten er forskjellig til hver enkelt annen, hvis du sier at mangten er forskjellig, så kan skje at hun bare man er avmarska, eller er en bestemt støtt, så er hun min smørre fordelt. Og det betyr så til at som vi finner absolutt lille porsjoner, men det er ikke så at foreldrene elsker at det er bare minnet, men det er jo minimalt for å forskjellig til.
0: Tora?
2: Samfunnet er vært på det øvelse. Og jeg husker at jeg hadde spørst om bøten var kanskje tidligere minne i olvara, og jeg halte at jeg var det. Det var en annen tog, og jeg husker også rundt samfunnslige har man haft dette hierarkiet. Også i midlemaksen folk. at lakna never haft maktena og folk sette seg ikkje som så oppe mot lakna noen og hvordan kunne det til oss, ikke som Paul Øysen gjør vi inne i, at vi er avhengig av at lakna frøyen sier og noen ting. Hun sier en av disse bøtjene at hette togjen til bøten gjør det som det er vaksen og søtte uten å sette spørner til. Så det er ikke bare inn i holseverstet at dette sas da, men og Øysen tar jo så færre brøv har man fra til søttene i bøtjene at de vil lise opp. Altså for det første vil de lise av dem og vaksne av døltene, og så gjerne vil de omsette til dags og lise for i øtlån.
4: Ja.
2: Det er en lydsenter, ja, det er man nok ikke gjørst i det, Paul, har man det?
1: Og det var enda mye som gjør det.
2: Ja, akkurat det. Han som var gav igjen.
1: Ja, han som var gav igjen, just det.
0: Men hon säger till att hon förra reist laknan. Hon reist laknan och tar hem vår lögden av sjukhus först där då i Klagsvåg tar er hon kälka av att vara lögden. Så hon har inte några särskilt goda upplevning av sjukhusversen och hälsostadsfalken
2: i första gudsfären. Och i första nu, det säger du nämligen nu, att i halvtiden som du vill läsa böckerna så fär hon en ära sjukhusöver eller en söver om sjukhuset. Det är att det är öjliga sterilt och öjligt i början och först nu också är att hon så öliga tatt hem, alltså hon är i Klagsvåg och hon bor i Lårvåg. Men hon är ju pura ensamhet. Och tar så väl sent ner är hon långre hemman ifrån. Men ta Ive vinner hon och på en öliga väkran mata tog hon ertan hon er. Hon är trygg för mot sig självare och att lycka väl så fär hon kanske vid först och dom sig självan via krävja sin rätt. Och ta är öliga störst av henne. Så ta att hon är bänken för lakna hon är ikke løye, og selv at hun begynner å vise søvende, at hun ikke trykker henne.
0: Paul, til at hun reist laknen, til er ikke løye, sier Tora. Helt til det?
1: Nei, ja, og nei, altså, vi opplever, alle lakene opplever at jeg bøtene er mennesker laknen, og vi fører vi ofte ur kittlene, da vi tenker med bøtene, for jeg er ikke mer almindelig. Vi er stand her som en høttende institusjon som vi er forbundet med naler og alle mulige løyengar.
0: Jag syns inte mer appalir.
1: Ganska så. Jag vill säga att jag har varit inne på att jag heter Duidals. Hon skriver rejsen om sina ökra förbindelser och allutsförbindelser vi innämnde Jons Meier. Vi innämnde Eis och så var det Eisne en som heter Harbo eller Halbo eller ett annat. Som var en ortopeder som var alltid först i hjälpbalagnet. Som blev henne då i allierade. Det hade närmast sådana löjnliga funder om hur hon skulle komma via systemen. Och möter öron med Harrenton Abelsen lakna som var här. Som var lyst närmast som en sadist. Då han var i körliga glöv första gången åt han utgråd. Sång för sång. Så hon fortäller om allianser, eisen vi laknar, och sannolikt eisen vi tjugosystrar och tjugohjälpare och rangeringar folk. Så det är aldrig det gert att nyansera. Det är inte bara, det är inte bara en vi. Det är inte en laknarfjärnsbjörk slett inte. Men jag vill säga en ting, jag vill gärna vilja säga att det är en rationala finns inte att det är inte ordentliga grejer i kvart. Det är det för en tjocka. Jag blir inte fagliga förvitt.
0: Ja, det är inte helt grejt om det är krabbe. Det är också som brune kommer att
1: göra. Ja, det är nettopp. Du hör en yngre lakna vid att citera och sen till början för center och säga Så kan du också då? Ja, det här kunde vara ungen tjej att du fick tjej på en. Och alltså min konklusion är att det är en rättliga gåvart av tumor som man tar att hitta här i knäna. Och så hörde det där också så här slåppet bara vid att lakta stuft. Och så kommer spirulog av infektion och så ändå där vi har bein mått att täcka stuft. Det var puran, det var allt möjligt, beinätare och kvart av sunnen och vi.
2: Och hon väljer nämligen beinlös fräråt att säksöka. Du har lagt den där standa samman, men hon säger också att jag ska summa ner. Vad ska jag ta till? Nu är stövan så som hon är, och nu är det realistisk. Låt oss nu komma vidare, vi får inte på sjurtoj.
0: Ja, men här är det för att veta med hon ligger av sjukhusen i Klagsvåg, som är det första sjukhuset hon kommer av, att hon ska sändas till Danmark. Först kommer att säga farväl, och hon ska läsa det, är en lärare i henne, som hejer helt det att hon alltid haltade till hon gick i Åsmavons skån. Her så atter et vakse folk som ikke vil tidgjene i Olvara, og i behøver her til sere vannbrotten av dem og vaksne som ikke vil tidgjene seg i Olvara når hun skal til Danmark. Til Danmark fyrer hun så vi Kjaldrenon, og omvis Lørvik i Hetlandet kommer de av asiatisk plass i Kjepmannahavn. Hun opplever Kjepmannahavn som en groen og kjeljen bo i, men hun kommer så av sjukrehuset som kallast Radiumstasjonen, og være løgt av en av trymannestove. Hun dover ikke dangst, som de det var sagt, tog hun hever bare lært gødedangst. Henne damer ikke hauragreit, men være meta vi hauragreite, som hun så spør av en av sjukre syster. Stovegongtene er reveljer heldre hun, tog en riel av følge hongre at hun lakna noen kvarje affær. En av tog de er settene, være hun løgt av Finsen, og her ligger så 16 av stovene som hun være løgt av. Ja, kvad sier du Tora om hesar upplevelsen här som hon har här?
2: Jag huxar att det som är fisk som läser i huxar är förfärdligt att komma in genom stove vid så nekvån folkhån. Det här för att visa sig att vara gott för henne. Och just när Tajon blir lagt in så alltså Tajon så får jag veta att hon ska missa bojna. Så det den samkänslan som hon upplever som är alltid är vöker. Att här fullt av känslan bär ifrån henne, att hon gräter illa och hon är olycklig om stövna. Och så det ösnigheten är samkänslan från laknen och sjukra rökta fröken eller sjukra systren som är här. Och är alltid att hon är öliga vöker och kanske också har nutsche hon in i hessa tugorna. Och ösning hon finner, för jag kommer efter till ett höjme som hon följt i stovan blöver, att här lyser hon att det är också slä av familje som hon nu finner här i sjukrosten. Och här som konen är av stovna i halda mot det, eller där vi tjänar upp. Det är öjliga väkerst. Och kanske ösning tar jag börjar att läsa också i ös och synd att en sån ung jänta ska komma in i en stov vid äldre konen. Men därför har visat sig att vara öjliga gott för henne, särskilt att hon är så ensam i Danmark.
0: Men så är det där målsliga och det mentala, Paul. Här är hon nog så gyrde bröker i början till hon dårs dangst.
1: Jag lägger mig till hur så kött och gånger så har hon lärt dangst eller jag som om att det är inte en längd process till näka som man så färger just det och så kan det. Men innan hon kanske bär en blivit förlöst av dansk och hon dårde glåsnär av gröta dansk. Hon lärde att hosa det.
0: Men det här är att föringar vill ha sända nio att vara och genom danskan omkvarv och inte då eller tåra sig väl att hosa dangst. Till hur kan vara nummer ett då?
1: Till framvisen tror jag. Till helt visst det är att föringar inte säger att det är sånt där. Allt du kunde ha sagt eller ganska att ha sagt tog jag där alltid sig att det är av. Jag kan inte be av föreskonsmattning och ägstning av målsliga, att man inte följer sig målsliga tryckan.

0: strek mig efter haren. Nu kom det, han skulle säga. Herdes, vi blir nødt til at fjerne det ben, så du kan blive rask igen. Og i medan han sagde etter, rundet haren i åman efter anlitten og avnen og nyr av døgnene. Jeg blev så klokka så han gråta, at jeg altså ikke fikk vik hva han sagde. Første ferd og sørste han lagt han stand og gråta ved sønnsene tjater, glemmer du alt om til sjolva, og du får samkjensle ved hånden. Det viser jo at lagt han er jo ens imestyr og vidt ånder. Han får ut ur skrivstående uten å si mer, og en av lutta løte sættene kom en tvær sjukkerhetssøster av KA3 og kortet med atra akkurat delt. Vi kjenner til hver bænt som er kommet atra deltene. Sånn var sett ut av gønnsene. Det var sånn det gjør så sjukkerhetssøsterne kunne fylte vi hvordan de for å reagere. Så kom frukken Kirsgård iver til munnen og spurte hva lagnen hadde sagt. Ta kom reaksjonen, men slett ikke som vantast kundt. Jeg greit sånn de ytla, ikke om å missa beinet, men om at nå finner foreldrene og syskene en invalid i huset.
1: Tora, hva sier du om hessa hendingsene?
2: Hon huxar faktiskt mer om sig själv, om te som är i hemma än om sig själva. Och det är, ja, jag vet inte vad det ska göra vid det, men det gör fler som bär brek. Alltså, det är vid själva bär brek så är det, och då har vi känslan av att vi själva vänjer oss skjuter vid att bröta stövna än följtsen runt om oss. Och det visar hon oss väl i oss i bötsna. Det är en som har mat. Det skulle vänja sig vid en eller annan kropp och vid att hon har protese och hon kan också oss ner att hitta ett och hur ser ut. Och är alltid att hon huxar, hon är väl samkänsla vid tajmon som hon följer missa oss inte vi att det är hon som missar världagan.
1: Ja, og så lagnen, han tar der til han skal si henne fra at beinet skal tegast. Og til den også hjertet når man til søver akkurat hatt det.
2: Det er allmyndelig av akkurat. Og øsne, hvis vi så teger henne lagnen som heter Antonsen, som er øyelig av kalter, at du møter, og her kommer en annen lagne som heter Kjølby, som skal gjøre noen kanninger, og hun blir sin til fjolterstundjen til hun vøyde selv, og man skal si at jeg er lett, at Antonsen får blå så ytler. Og jeg halte meg selv å kjenne etter et navn i Kjølby. Jeg halte han var lagnet da jeg var nere, men det er et her toanen i middelen hvor hever makten er som meier blir allmyndelig av vekers luster. Som en lakne som hever samkjensle, som innskjer henne alt det beste og er eimer om henne er støve som en ung jenta.
1: Paul, som lakne, er dette en støve som du kjenner atter, at du kjenner en av øyne sterske samkjensle?
3: Ja, avgjørt. Det ser en hver lakne som kommer i samband med Det er ingen støver som kjøklinger kommer ut, det er klart. Men det er ikke alt man viser det sånn, at det er sast. Men det er vel rundt litt annet hvis man ikke blir avvisket og rørt det av en her ringer lagt nå. Selv om ikke med noen unge folk.
1: Det er sørste som hun sier, ta hermestånd om at foreldrene skulle få, som hun sier, en invalid i huset. Hva helt du om det?
3: Ja, nettopp. Altså, det er den her. Jeg husker at det var bengene i gamle samfunnet med fyrir stigmatisering til å være en nyheter som en krypel som ganger her. Og det er en sånn at kanskje det var en ferel av at familier som høyte sånn at det var kanskje ikke så sterskere og gøyere som det som ikke høyte det. Altså, det er Jeg har en løtland ved henne, jeg vet ikke hvordan det passer. Hun vil, settene forteller henne at onkel og familien ikke ser, at du har søkt uten å spørre henne om røkter vi båt, så hun kunne komme hjem og bli røkta. Ta seg om bomsnei, hun vil ikke skrive under at hun skal stigmatisere ikke noe i samfunnet, at hun skulle ha røkter vi båt, nei, det skulle så ikke være så. Men jag hade det gånger att hon vill normaliteten, hon vill vara som hinne och klara sig. Och det hade jag också verkligen.
1: Och händan här som heter Mick som är hennes egna mamma nere. Hon säger ena för vena att du måste inte föra hem att konfirmeras av en och bein. Helt om det här att det är för dig bojna.
2: Jag huxar nämligen att det jag läste huxar jag är sören. Men i kyljarna är lojiga väl. Till det hon så stäckar och ger det sötna så är det här själv glädje för att hon bojar. Så det är det här rejerna som skulle vi lusta eller skulle vi inte lusta och det är det ju rött. Och jag huxar ösning om det här som pallar in jag att jag hade vid det än sådär jag ser känslor av att nu var det så synd att jag fick upp att som bär

0: Og jeg vet ikke hva vi skulle gjøre vite, at jeg ønsker foreldre ikke har bøtt som blir brekt, har vite vid ødel. Og vi får ikke ta battene som vi ønsker oss, men vi kunne alløyga vel vennje oss vid støvene, og jeg hadde det også en vekkers til her det strøyest vi, til å nå miste bøyene og få folk at hitje etter bøyene noen, og få til å gåttake henne av nødja kropp. Og her sier hun nemlig om Anton, at som av tilvilt kommer inn, knapplig, eller hun kommer inn til han, og han ser bøyene, og da sier hun dette som er så reilig og vekkert. Ikke for en han øsne jeg ser meg så løs, som jeg sa ut nå. Følte jeg at nå var jeg kommet hjem. Nå var jeg ikke krekva langer, til å være en som jeg nå følte at jeg ødel kjente meg.
1: Ja, Herdis, hun kommer hjemme til vi kjaldren, og nå er det vi protese og stoppen, som hun ofte kaller det, som er etter av beinen. Her er ringt vever av ferien i hjem, og hun kjenner seg sin defengeie og i rodlen, tog hun kan ikke så lettelig løpe av føtter som andre. De gist av fyrst av sjåmannsheimen i havn er en leien som gonger til Larvikar, og fyrst av sinne så han beinet ikke Herdis hver tidje. Hun greier fra og så jeg fyra og trusk.
2: Dagen etter skulle vi talt av leiene frem til Lorvikar. Nå skulle jeg hjem. Hvert jeg har umyntet meg vet jeg ikke, men det var sære løye. Alt så ikke så løyte. Rommene var små, og så har jeg finnet mot ekne kamer. Vi var vånet å ha kamer som vi gjør om syskjøn. Mot kamer var bænt vidt orden, her varste rom jeg har vært frem og nåntan. Jeg følte meg og en hatt fremmende hos det var kommet hjem. Det var som alt så til nalen. Jeg vet ikke om det er vært ut det største for jeg sier også skreft. Jeg var siden jeg brøtte at hun er ved i Danmark. Jeg var blitt vaksnere, da måtte jeg være alderen og skorvidgerne som hørte dørste. Onkers vekkene følte jeg meg eldre enn bare bjattene og opphold, selv om det er helt annet eldre enn jeg. Og jeg følte meg eisen i eldre enn Asta, hva som er 4 år eldre enn jeg. Det var en sånn at jeg hittet hos av om ikke hjemme enn AHA.
1: Ja, på all vei, hun sier selv, Herdis Skorastein, at hun er brøtt da hun kommer hjemme etter. Hvordan er hun brøtt?
3: Hon säger det egentligen konkret. Hon säger att ja, om hon är näst yngst så följer hon sig äldre och mer erfarenan och mer bonan än henne äldre syskon. Flera hon nämner några av dem. Så det är helt tydligt. Hon säger att hon är vid köknäka som är hon väl ensam ut och skulle täcka. Hon säger det inte. Jag skulle själv täcka av tjejer. Hon förserar en och en. Och jag vaksna man alla liv som hinne inte var som var böten en hem i Lörvåg. Så hon var, och det finns lösröntor, det måste man se i stora stil.
1: Tora, du nämnde det i Jan Jäsni att det heter en tjådomate att göras vaksen på tjöjnet.
0: Öliga tjådomate, och det är en ösning kommer hem så härmast hon ösning. Det är hon möter följtje så ser hon jeg synes det er samkjensle i egen hånd, og det er kanskje ikke endelig at han gøy samkjensle, men hun føler akkurat at de ikke er ordentlig vite, og de er uttrykk, og kanskje det som jeg synes jeg gjerne, at de takker sint igjen.
1: Og til at tøymer
0: hun? Nei, hun tøymer ikke til. Nå er hun kommet hjem, og hun vil gjerne vågjere i løven hun, og hun ikke øyne at de rundt om henne, suttje til, og ikke til for henne.
1: Og hun er omstilt seg og vant seg ved tanken, men det er henne ikke.
0: Akkurat det, og til det som hun togast via, at og til øyne tog jeg at hun nærgrafer sier det til om at hun blir så glad, øyne tar hun er lampa, at hon føler at ta brekje til henne nekv minne, eller hon mestjer ikke brekje, til folk rundt han om henne ikke fokusere av brekje til henne, til Øystein Vækerst.
1: Ja, Paul?
3: Jeg legger mest til at hon nyanserer av Sarah Lysenkan her nok så vel, og hun forteller om så mye familiene som her som hon ikke måtte vise stumpen for bøttene i husene, så til en øye imensk måte kan være Øystein interfamiliert, og så at og det er det undrer meg altså, det må jeg si at hvert det jeg har haft imot og henne nærmest familie at han måtte må vise at beinet var av i vikne at han skulle ikke være noe han gømt, men åpenbart og det er kanskje i slekt ved at det er til kripla som er oppfattet som et negativt mest stigmatisering. Og så det ser interessant. Og hele tiden vil jeg si at den her løsningen av samfunnet ta fra å køre bil, eller så ungdommer kører bil om natten, og køre biltur, og ut til jeg vet ikke hva det var, Rydvik eller hva det var til kort, og alle sier tingene, og jeg gikk ute inntil sent, og for å sånne at han er midtenåt, og hun skriver til Tøyen Kjekk til konfirmasjonsfyrreising. Altså, det er gjeldig nok så fin her tøye løsninger, at det ikke er raffinert av tekster, så er vi flott om setninger, og enfalt setninger, enfalt mal, men løsningene er øyelig autentiske. Det vil jeg si, altså, det er stand av pura greier vittnesporer om hvordan det er å være omkjent av Lorvig ta.
1: Ja, og hun tar seg tydelig, og hun er mennkant bærsøyen, og hun er en løvlig jenta, og henne damer vel har gengat sendt ut i eisene, Tora.
0: Hun damer vel har vært pjøy, og det skal hente henne. Og det er det som hun øyne føler at jeg holder henne i atterøy. Øyne til hennes vedstoppen skal ta seg norsle, og hun kommer opp på morgenen, og hun får en tullesong til hun skal være vid, til sysene får henne sted uten henne. Og hun blir så ytl at hun, altså hun faktisk bare løser det, og får til å ha sendt henne ensam alle nye, og det virker som kjensene for pura fruktspill, at hun tåler så ytl som er skiljer så vel, at det er ånder som sier henne hva hun skal mekne og ikke. Og det er så ikke jeg vet øyne til å ha kjent nye av Gelsgård Koskola. Hun er vel slett ikke også om at dette er en skole for bøtt som bare brek. Og da hun kommer inn, så er hun faktisk kjelka av at hon følte ikke at hon bare breka. Til her hon og, men søttene blir hun så glad for at hon sendt her, til det vi tidser. Jeg har hensyn til henne, og hun ikke først nekker skole og sånt. Ja. Men hon ser seg selv en ørvøse enn det rundt om henne. Og det det vi som bare brek så ofte vittne til.
1: Og det noe som tid, men kan jeg ha en ny avsann og i arbeid noen firmekt?
0: Ja, det faktisk akkurat hatt der som jeg vet, jeg råkte ikke vi kommer med all nærgrant, men det jeg forteller folk folk som blir breg innskjer jo akkurat det samme som ødelånder. Og vi tog stole eller tog hjelp som vi kunne få, så mekna vi ofte mer enn de som er rundt om åkken, halte. Så det jeg ble gøy i seg bøtene at det samme, at herdes vil, jeg synes det så mot og jeg synes det vi krabber mine, at det ikke en del av dømer, det ikke nøy at det det, og jeg synes det så hever finnes jeg en øvelse kropp enn du selv innskjer og underholdet kanskje er løye eller reende, så dette her livsdreivet som hun har løyget vil si av Jesu Bøtjene at vi kunne gått.
1: Ja, herdes verer konfirmera ta hun kommer heimatter til førja, og etter det kunne hun telljast opp ut her vaksne som hun selv sier. Hun slapp eisne av være ute om kvaldene og ta dem til henne vel, som vi nevnte akkurat nå. Hun sier eisne at i heimen hun i Larvik var horen alltid åpen for i ungdommen og ønsken teller jeg at om nekv ung folk var inne. Det er tydninger mest av hver at de ødelhøtte da stuttlet skilja vid alene om. Og så innan luttla kamere hei hertes til mengan vidjan og til våre mong her inne. Og her som parten hun er frasøkten i skilja vid at hertes hever haft en gåvan oppvøkster, men her var eit som var ørvese og til hver at hun hei tidje beine og vi kvart skulde hun til Danmarkar til kontroll. Vi tar et løyde brått og søye skje av fjers.
2: Jeg var nekvi ursdager noen av finsen. Jeg helt at jeg var så vekkost. At han fyrt eldna var en liten hiler ved gulfisken. Ved hilen og flot jeg sin nykoster i vannskorpene. Jeg satt ofte og hukte etter som vekker flere timer til vi tøtte kvørste gulfisker eller nykoster i førjen, så alt var nytt for meg. Jeg helt at disse ursdagerne var det vekkeste stedet og kunne umynda der. Jeg platt jeg sida ved en bok eller omkron øren lesende. Og i min veldig kontroll fikk jeg nok bein, til jeg var bare langt og tenkt. Jeg fikk eisen nødger høytter, til jeg var vaksen ur dem gamle. At han var jeg sinter hørm om at jeg ikke gømte der gamle, til jeg var sagt at jeg var skjedjør der til min.
1: Ja, Paul, hun ganger her av Finsen, og så fer hun som Tora nevnte eisen av kostskolen.
3: Ja.
1: Og hette en dame vi orre i alle min jøkken.
3: Ja, altså hun vil i skolen, og hun kjemper for det, tog at hun ville slippe i real. Og det enda er så en som vi har fått i alt prekk. Men det var flere finne leiene at hun fikk det bra, at det var stå og sånt. Og her var hun helt hun fast. Og det var, og det må jeg si at man mest av henne vi bør ikke nå, den her jenten som skriver hun, det var en kona som gjorde hejbeina nøysni og visste hva de ville til og virka i evna rujk. En er trobla ikke var så at hun var så stor at hun parste av skolan inn i ortopedisk hospital og ikke her i skolan i Virum og som hon som her som gikk og tog forsømt hun så nek. Hinn vei må jeg si at det nek var fitta detaljer her og ganske en relevans for PISO i det at jeg gjør det sær omvek av skolan jeg senda lærer inn og så lade at hun fikk lise leksjer med han la inne og han stod og det var man merker at hun var ambitiøs og sættene så fer hun en annan skola innanfor handarbeid og her er hun så fire ankrar underligere og jeg ser hvers grunn til Kjørle kjenner til at hun får vite at hun rikker ikke skolan og hun er en belastning for konus forstand her og sånne ting som, så det kommer ikke ordentlig greit for men altså, hun sier ok, så færger for jeg gjør en lengre støv og stått så færger skolan og jeg eier.
1: Ja, medan vi läser i Jesu bogen Torah så huxar vi det sin till att det fram att hon är för i året och så gör vi det att hon är över nekvarreje till att börja stå emot det eisne kvart i laknarsia och hon förviner eisne som är i som stöv som hon. Men ta i bogen Leo, kvar hon sats du ta efter vi?
0: Jag ser att vi är en öliga verkare lösning till dömes av här nekvar verkare lösningar men en i ändan hon är öliga verkare av Kirsten og Bergleif. Til hun sier selv at jeg har sikkert haft verdens beste viner. Og jeg husker at jeg har haft så ualmyndelig stor antydning for henne. Da hun kommer hjem, er hun en stor familie, til hun har stor antydning for henne. Men det som hun sier om det som vinerbandet som jeg hørte, var slett ikke tenkt at bredde noen. Og hun sier at sammen med vinen hun, huxar hon inte om bredje och hon heller inte att de huxar om bredje. Och det är det som jag kanske säger det efter vi tar er liv och läser bötterna. Hur är det vi suttar folk som börjar bredje? Lära vi det att känna eller komma vi att känna dig? Och det som händer tar vi komma kännast så fär bredje i bakgrunderna. Ta er det människa som ständer fram och det är människa som vi är först och främst. Och det är alltid jag hördes kämra mal vid i dessa böcken.
1: Är det samt där, Paul?
3: Ja, jag körs. Men det rörde mig utan att ta lustiga detaljer att hon är inte vid till att göra för några mammsynne. Den som kommer hem och tar kämra hem till närmast till Kaldarsteinar till jag var till affär som var salen i huset och nämligen mamman som var och det märks man alla inte vid en jobb mamman var ceremonimästaren hemma och som fick allt att gänga upp och som var ordentligt till glädje att jag visste att nu var allt kommit hemma att det något är fel och att det nu gick så att han lilla detaljen om en sådana stora mammafigur som ser till fyra att det alltid var gott att vara och som uppenbart gör sig att uttälla pannakakon till det har vi nämnt fer efter fer att det skulle vara varsla, att det skulle vara gilde så hem till mamma och det var pannakak det är aldrig nog så fitt alltså det är inte vilket långt fett att gilla annars är det inte fitt tillsammans att vi tar ut att det är en konstig löven. Jag såg ju jag någon säger, det kan vara brek och det kan vara en forskjelliga brek, det kan vara likansbrek, det kan alltså vara personlig brek, det kan vara sinneslig och så är. Men det är inte alltid så nämnt. Du var inne på Dora och Janne att hon distanserade oss. Det var så sint och så är. Problemet är att vi väntar då. Det är en sån här ringt jag följt jag vid ordentligt hur det skulle förhålla sig. Och vi vet att det är samma att vi suttit omkran familjer som vi mist omkran som är där just då. Det är en sån här ringt alltså man vet ju ordentligt hur man ska säga och eller vissa omkran eller tjocker. Det är att det här var ett mål här som är passande är inte bara värre. Så ja, det kan nästan väntas, men boskapen tror jag är sådär. Tydningar mig inte minst nog till att det som är tydningar mig inte till att få detta människa till att känna sig som en av åkon och inte sätta han till viks eller lagt upp en hit eller parkera tror jag att vi kommer till hur fötter eller hur finns jag att breka omkring det.
0: Og kan jeg lykke bare for langtelse at du så pal sier på en nå, at jeg alltid øsne at det var jeg mer å si at det som det hørtes øsne viser er at vi som bedre brek har øsne en arbeid av at jeg var følt til et mal og øsne at få åpen løykan at det leie at tåsa om mitt brek, at det en pastor av meg, selv om det ikke det, her har vi som bare brek, og en arbeid ikke at rea folk, og vi først halte jeg kanskje vidt å gjøre noe så nekve av, men det så det, men her har vi en arbeid, ja.
1: Det bedre omstøver i det at bedre brek enn det var i hesare tøyene som hun løser?
0: Ønken i det og selv om det nok så lengt av mal, halde jeg, hvis du spørst meg, så tøyen så ualmyndelig enn jeg brøyt. Vi vet han jeg bedre, og kanskje det, jeg vet ikke, vi tar avbjøringer av øren og øtjen, hos jeg. Vi tar et godt og rykt helseversk, her som følgene velger å gjøre sitt beste for å hjelpe følge, og det har så ualmyndelig større antydning. Det som han er ferdig å gjøre det, det er så ikke skyklinger som mennesker, først og fremst.
1: Avbjøringer av øren øyne, sier du. Hva gjør det her?
0: Jeg husker at det her vi tar avbjøringene er vi vet så øyne vel. Til dømes vi skanner dem. Vi, altså det er øyne nekker etiske spurninger som kommer til hvordan lenge skulle vi fjære. Og øyne husker jeg at jeg velger med til høyre, va? Om kan gå en høyla som rullar dyre som vi vita kan hjälpa här vid Rattland och vad jag hade såna ting som är alltid är av över det.
1: Ja, ta i bogen är för dig mer efter ändar är heldes inte mer än 1920 år men så är en liten efterskrift här upplöst verer är det 1908 trus för heldes och Alvskolan vi äger som Paul nämnde. Här heter Jon Mannbjörn och det giftest 1970. Han lärde till ortopedisk skåmägare och Herdes lärde att säga läckre och skäkvannar. De bor i Skåe och här gör de dessa skäkvannar värre upplöst. De köpte så hus i Lörvvig. I 1994 får de kvart till sutt och i 1994 flott i Herdes till Danmarkar vid ankardöttrene Osbjörg. Och i 2008 kom så hetta handride undan Kave och tog känna vid hennara söve. Hallstott her at enda Paul Veje og Torravich Helte. Færa tid at minnast hesa søvna.
3: Er færa at jeg heter en fund og kastel for sosial og helsesøv, det vil si. Og heter jeg reisen en aldri en vilja, vi sier det før, autentisk og detaljere innlidsjøvron og ungdomsluva bygd i fargen og ta og i 50 årene.
1: Torra?
0: Jeg får minnes disse søvnene, og jeg vil øyne at ånder får det ved å skrive sine søv til disse søvnene som kunne brøyte og flyte.
1: Ja, så får jeg takke til kun Torre Vichelte og Paul Veje, fire, at de kom i av avskalene, at ommelde bøkene er fått av mer atter etter Hertes Skårastein, vi tog gink etter Paulin Olsen. Dette var til Hesa Fyr, fire til tekniske stod Rune Østerløy, og avskalene blir atter neste middag, vidt høyrest. Musikk

Så fikk vi et hål å hette kvarter vid jazze, og det gjør vi ved å høre Coleman Hawkins spille Body and Soul. Etter en av den kjenteste og tydninger mykleste jazzopptakene nærkant høy, og det er hun tog at hun var videre brøyta leikloden tja saxofonene. Coleman Hawkins visste her at saxofonen, som mest heiver av høyre bakgrunnene, ligger i seg vel som solo-ljåfører. Platan vi som ena läge sälte pura och vanta fler än 100 000 eintök och det var nek för ett instrumentalt jazzlä. Soloin av platan är Georges så väl omtökt att avhörarna vill till höra Hawkins spela henne akkurat tona för tona av konsert. Och för saxofonlagare ta var det en solo man måtte då. Vi färs så gärna vi är vid en öron känton jazzstandarde. Vi skulle høre en spilder nødje oppdøkke vi klaverleggeren og komponisten og storbandsleieren Steven Feifke. Han er ved senest i årene markeret seg som en av fremste unge røttene innan moderne storbandsjazz. Vi tar her å høre hans rettulking av lennom Save Your Love For Me.

0: Og Arjen tog inn til sendingsene for å vite at ikke i skrona. Vi tar hva som sagt tog inn til nå og sendte oss igjen døver og tøvlag til klokken 8. Ta øyde sendingsen Norrljø, heter han tog med minutt og norrlænsk og tøvlag. Og til Ragnar Jakobsen og legger til rattes. Og klokken 2 holdt så hot nye skrona. Etter sendingsen Ravo Fossaberg fra Ujjøramotten. Vi tar tog inn til klokken 3 og etter teg kommer Norrljø. Og hese sendingsene gjør Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson. Bretten fra fyrra personen vil atrat høyra etter tøyendene klokkan 4 og 5 minutter i vår 5 og etter sendingen Kultura etter menten av sending som Eifin Jensen gjør. Vi da tøyende klokkan 6, så gjennom sender vi debatten utvarsper fra i morgen og etter te og en samadrott ur morgen sendingene og klokkan 20 Ragnar Jakobsen klarer vi sendingene Ragnarokk.
1: Gester i kommande Ragnarokk Ian Haugland, trommeslåaren i Europe. Vi pratar om nutje utgave av Torra, Come This Madness.
2: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarokk.
1: Ragnarokk i kvöld klockan 1:20.
3: Helvete, jag glömmer att släppa bäst för sin lasten, alltså.
4: Og i sendingene Løyvor vi liva, finnes jeg vidt gjørende stedet noen tja Løyve og Herbergsnån.
3: Jeg slipper ikke Løyve til at det er mot misbruk som det er, og slipper ikke en vidt gjørende stedet noen til at mot misbruk som det er.
4: Og så er vi av søylinjene og i røntene til hånden av Gjerast Rusfrujør, som viser seg ikke av være så lagt.
3: Men det er plass for meg alle sammen, sier det vi skal få hjelp til å invitere plass for alle samfunnet med å reive.
4: Løyvor vi liva, og i sjønvarsnån etter det og vi går 15. oktober, etla AKVF-sjøen.
5: Atler Jackasøller, som vera spelter fram til 23. oktober, vera vi i Lodakasten om en minnelige håndballsfer til EM-enda spillet i Katowice og i Polandet, som byrger 3. desember, da håndballskvinner til åkken skulle vise sina styrke. Feron er 4-2, videstere gangt, fering og hotell vi morgenmøter. Men til å nøytast ikke å ganga svang resten av det noen. Tøy, vi affærene får de greisende 20.000 kroner i lommapengen. Så gå inn alle selene som de kan spille vi fram til 23. oktober, så har de gå mulighet til å vinne en oppleving for i livet.
6: Det var tid til å røyne til å nå spørne kappingene med en skip. Tilbyr å tekne seg til kappingsene av teltet postbostanen skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, vi går mot nær klokken 20.
7: Et vekse. Det er meningen vi egner pensjon sammen spæring. Hva skal gjøre avkast? Men visste du at det større måneder av avkasten alt etter hva våst du gjør? Og veist du hva våst du er to hever? Betre pensjon til to legger ui.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
8: Vånande kan hitta på isa koso galeta kan genka og her vi hjelpa vi av Fyrbyrja. Det sier Leivor Haldorsson som i nekvar hever vært sprøytemissbrukare og som høvspersoner og nødgjer kjenting tja kringkvarsmnån som varsper gjøs av rjusevnes misnorslå.
3: Jeg håper bare at det hjelper, at det hjelper, ja. Det at det viser omkring hos forbanna elendig man kan, i støttilstand man kan komme til å være i.
8: Og nødt folketals framrokning fra Landsbanken om viser at i fremtiden skulle de som arbeider forsyrke vel flere enn de gjør det i det.
9: Aldersbakgrunnen med den 16. tjejtrus han forventes at det vekser vid 2%, men den äldrebakgrunnen vekser betydelig kjødder. I tøtslige så er man nødt til derfor inn og sette versk og et fortjøpelsesrektelig versk som måneder.
8: Men først i sendingene får vi til Rinka Vekre som har vært i utgjør og i natt. Nekv regn og nekv vinter eldte til begge skrilopp, vannskjer og vindskjer. Og vi akkurat nå har vi Jonas Østre vaktløyere av politistøyene i havn. Jonas, hvordan nekv frabaner har tid finnes og få tid framvegis frabaner om skjer?
10: Vi får inte så några frågor nu, nej. Vi finns inte några i morgon, men det är lugnt som det här säger. Og, men så igjen midt i Joar til cirka klokken 1 i natt, så fikk vi nøkker og halv trusk fra båner. Og det er ikke det er nek, men det er ikke så nek som det er akkurat, det er jo veldig akkurat her storm det er. Men det viser seg ofte at trykkingene er, folk er nok så vanlig i storm og vind, så det viser seg ofte at trykkingene er få av flere fra båner da. Ta allt avtottnar än vad vi får här. Det är så det som är mer akut. Men vi där finns ju några roll trus. Jag har alltid om fem roll trus.
8: Och är några större skier i mitten?
10: Ja, och det som är synd att analyseras för så det är ju inte alltid så det är inte tog det vi talar om så öliga näckvarvind och det kanske helt inte tog att vi har så öliga näckvarvrapaner men jag lukar väl så visst att säga att vi har nog så akkur är värsta nävna så vi har och till tre eller fyra såna chattlar och nest som är färre pura stan så att nest du kan nås under kan nås att säga hus i skala och en chattler här Kalbaksfjörden han ligger så någon ut för Sundsvärsje så ja som man stannar här har vi kvällen är så mycket kraftigare att det tycker öle harst så och tæt en rystlig spikning i Kvalvøk. Men så er det eneste finnes jo noen vattenskier. Det er ikke nekbar, men det er ikke ofte når vi får til. Og her kan nevnes at de som er i Klagsvøk, her står alt torget, eller her ved sanden, står alt under vattnet. Og med landet lagt vi til land, og politistøyen faktisk. Og til tog her i stankt ut det, politistøyen faktisk nok snakket vanskelig igjen, så her var noen strømmer, så her rann vattnet inn i kjøkken garasjen og nye kjattlene her av politistøyen.
8: Kan man se noe om hver land noen du steg ringes til?
10: Fra båndet kjøkken er det, altså hvis man ikke kjøkken lista, så er det der i alt landet. Men det her en sånn tendens til, hvis man ikke skøyder kjøkken at du ser hentingene her, så er det som kjøkken Skalafjøren og Eie, og Larvøk og Klagsvøk og Norrøk. Det her var eneste frabåndere av Vøytene og Sorøtter, men det leder til at det er mer Norrøk, altså Skalafjøren og så Norrøk.
8: Takk for det, Johannes Østere, vaktløyere og politisøyen i hand. Og stormeren i Jar kravde et mannaløyv. Folk tja Bygma og i Vaje var i holdt vi at trygja tilfær om 2 i Jar. Og en 40-årig gammel medover fikk ta så større en skia at han døye. Politiet sier at vannlokkan sett i samband vid stormen. Ungen sa tilboren. Vånande kan hitta visa hvordan galda kan genga og her vi hjelpa vi av Fyrebyrja. Tessir Leiver Haldorsson, som i nekvar hever vært sprøyte misbrukare. Han høvespersoner under kjærkjending til Kringkvarsmån som Aschberg Jøs og Jøs Evnes Mestorslå.
3: For jeg øynest og ferie gjør jeg der, så får jeg svar, ja, jeg nummer 1 inntil 5 minutter, så jeg nummer 6.
4: Så løy sier Leiver Haldorsson, bort etter at han hever sprøyte seg i armen. Han rusevnes misnøydare og rønte sprøytene for fyrst og fyr, 4-16 Aron Søyane.
3: Vi må noen ekne sønner til at nye der, hver øyneste fyr jeg kommer nye etter hans borsten.
4: Han vil gjerne slippe på seg ord misnøyslene, til det og lagtere sagt enn gjørst.
3: Jeg bunten simpelthen til at jeg feier ikke, jeg plasser ikke inn noen stans i samfunnet om halvdige, uten at jeg har gjort
4: Søvann Tjalløyve ikke nækka øyndømme, og tog den tydningen mye at vi tårer at tås om det, heldur Marsten Kurberg, løyere av Herbergsnån.
11: Dette her, har det kommet til førje, og det nok mennesker som har vært på nåden. Vi der gjør jeg gode det til at feie alt inn under gulvteppet som ikke kvitt og førekantet. Dette er en par som er verleggende vidlivet i.
4: Og tann verlagan får vi nu eit ovanligt innlit ui, tog sendingsne Løyvor vi liva, fylgja vi gjerandestenon tja Løyvi og Herbergsnon, som i støran mån snur seg om hans herra missbruk.
3: Jag hoppas bara att det är Jasper, att det är Jasper. Det är att det visar omkring hur förbannad eländig man kan stöd tillstånd man kan komma till att vara.
11: Egentligen så är sprejtan inte det första valet. Sprejtan är att stoppa vännen i grövna kan man säga. Det var rusande och maten rusade sig på. Han blev härligare och härligare. Gärna började av alkohol och så klarade till sig att släcka kontakterna för vanliga känslor. Och så kom det här ut.
3: Jag var alltid efter, men så ja, det var inte vilja, men jag vet att Arjen, så jag har inte vuxit mer efter att jag var någon, så jag gick att vara här, men det är alltid bara tog att det tog mig att göra det.
8: Birgit Karina Eliasen leger inslaget till Rattis. Öll sändningen om Leif Haldursson blir känd i Sjönvarsnån efter det och vi går i kvöld. Leifor vill leva kan ösna långt nu, så just av KVF-sjön. Småpastafellet i Grøystøyner som øyer oppsjåerskipet Byrste er skjelt. Det skriver Høymasøyen til Fiskemannafellet noen i det. Sambarst Høymasøyene ligger kjøpspriseren mellom 200 og 300 millioner kroner. Kjøperne er jo et fele at han fyrer oppsjåerskipet Vestmenning som skal øye 40% og et fele at han fyrer oppsjåerskipet Arctic Voyager som skal øye 30%, skriver Fiskemannafellet. Fyrir år var atlanen annars at SPF Grøystøyner skulle gjøres pastor av noen nødvendig størrøyerøye sammen med Anko og heltene av fjellene kjennfettelig. Atlanen var kommet så lengt at kappinger et litt i hei gøkjentene, men sammenleggingen ble av ångkom. Førre rettår fer vi neste vik og er vidtjere spørningen om malene som Bakkafrost er avkast 4 og er og fyrnt. Det er helt ur sjekkføreren til Bakkafrost i oppa. Foten hever avkast Bakkafrost for brått av flottningskongjerne. Og i avkastet nå sas det er Bakkafrost er avkast 4 at hava brått i kongjerne 6 ferier fra 18. mars 2020 til 21. juli 2020. Bakkafrost hever flott 8. løyve fra Hølsefrøylje Starstovo, sier Akar og Valte. Atler flottninger vore i Sorødne. Her er flottningeren ur fråpa til

0: Landsbanki följer med en nödja folkatalsframrockning. Nödja folkatalsframrockningen nöjder sövlig töl fram till år 2025, medan åren 2026 till 2100 är framrocknade. Ovisa är alltid att rockna vid så länge fram i tygena, och tillägare kunde bröta urslutning av framrockningen, säger Johnny i Grotnån, former i Buskabaranon.
1: En sån folkatalsframrockning ska inte tagas som en sån spadömer, alltså således färda vera. Det är en kvalificerad framskrivning. Vi står ju ut och vita man häver om folkatalsframsättningarna nu. Och det som särskilt står översäger om det är till- och framflyttning, medan tälliga av äldre borgare och tälliga blivar äldre är inte så osäkert.
0: Och ett urslid av folkatalsframrockningarna visar att det är arbeidsmeiene kommer å forsyrke vel flere enn det gjør i dag.
1: Så årsaken til at det demografiske forsyrkebrukeren brøyter sånn ek fra sånn her 2-3 til 2-4, det at tallet av eldre borgeren, altså de som over 2-3, vekser månende kjøttere enn de som i arbeidsstyrkene, det er fra 16 til 2-3 i høstførende. Så de aldersbakgrunnen mellom 16 og 2-3, han forventes at det vekser vidt 2%, høyest vidt råkner vi gjennom større tilflytting av utlendinga, medan den eldre bøkken vekser betydelig kjøter.
0: Hva mest er det for å velføre samfunnet utøyselige, for vi har råd til som tjenester som vi har i dag?
1: Samgången som nu sitter och Östentan som är åren har samtidigt att tillgöra pensionsalteren och han är ju blivit hacka över till tjejer som hållt och han vantas att hacka till 8-3 i 2030 och vi hackande ligger alltså och förvantar man Östentan att det hackar vid halvån år i 2040 och så 15 år står och det ger sig om det att detta lovfattlet inte blir så gärna som händer framrätt inte säger, det är vad man hällde fast i det här och i halvförsgrönsen är snäffaste vid det att hvis man helder seg til tøy atlanda, så får den hakkande forsyrkjærbruk det neste bare tøtjene, men så minket den nyr at det er samme som i det.
0: Du nevnte at en støvd leipende hatching av pensjonsalds noen gjør at dette lødfattelig ikke er så gale som hentan framrøkningen sier. Hva annet kan den politiske skipen gjøre for å fyrreke eller bæse om disse gongtene?
1: I tøtjelig så er man nødt til derfor inn og sette versk og et fortjøpelig direkte versk som måneder. Man är nödvändigt att ändå hitta på äldre utrustningar. Vi vet att det är tänlig av borgaren vi törvar äldre tänna som fyra öka snäck. Så kan man göra det sin smärstare, kunde vi styrka om äldre utbor, kunde vi styrka hemma tannasna och kunde vi att nu få större önder vi kommer till äldresheim så är det att vi får önder kostnader i sin lagre. Så vill det allt hjälpa månader och på halvförsäljningarna och kanske också bruka tökni här. Till den ena personen av utrustningssynen, man kan så säga intervjusynen, så har vi som forskning här att vi får en tillflytning av utlendingen, kunde vi mycket om framflyttningen av unga följt, alltså unga föringen, så vill det ha östna månader, halvt månader. Och det har vi så östna råkna på i halvförsgrönningen. Så det är östna ett attack som man är hittar på, kunde vi böta om uppbyggarmålagarna, bostadmålagarna till unga följt, att ståast mer i följt.
2: Og i innslagnån hørte vi John Newgrotnån, formann i Buskabaranån, ta seg vi Bjørst Sigmundersson som leier innslaget til rettes. Helsetrygd har godkjent Heilbrygde som Rus Vigerer Stone. Godkjenningen galdende i 5 år. Heilbrygde fikk opprunnelig 4-bils-godkjenning på en 4-jål i 2021, ta Heilbrygde som ta hver av velpastet skulle få hølesvirskiftene i rettelig. Hun så gjerne endre noe gjennomkere fjerder. Heilstrykt sier at hølene til Heilbrygde hun nå fullt ut virkelig og høskende til rusvitcher. Heilstrykt sier at sjø skulle og gråsettest, så folk som ganger frem vi ikke suttet så vel inn. Heilbrygde har ta seg viker ikke folk om tjen. Heromframt det at kommer vi i skiften i avmarska, sier Hølsetrygd. Heilbrygde hever ta seg vid Torsjønner kommune om møvelige løsjen om flere bilplås. Nødja teltoskipanen Kjerve Plus, som kommet i skoler kring landet vi skolebyrene i år, ganger utgiver samskiftet mellom lærere og næminger, mellom lærere og foreldre, og øsne mellom foreldre og bøten. Det sier Støyntar Rasmussen, lærere.
3: Man finner en utbygd skipanen som heter Kjerve Plus, her i foreldrene til skole inn hvis de har nekket vi fra vi regjere, eller hvis de skulle

0: kommer i samband vid skolan, så eller så, så ska allt vara gjort om vi snäter.
1: Det här säger Steintor Rasmussen, lärare i skolan och skolatrö i Klaxvik. Han visar då att samskiftet mellan lärare och föräldrar och mellan nämningar och lärare är under tröste till att nu ska samskiftas in i att Kärve Plus om vi är en skutsa. Kärve Plus är nu att teltoskipanen och i förska undervisningar versionen som undervisningar styrer hever ment att bruka till skrasetning och samskifte. Här kunde lärare mellan annat föra protokoll och lägga hemarbete.
0: Vi är ett som lärare att det skulle att det är också knappt en punkt än att jag så att säga tältene som alla lärare skulle ha att vi skulle locka en a imskar skipa ner med vid er i skolan och vi skulle också bruka tältena som anbud vi tar kan vi och kon och så det är stora skutchen som fyller näck i kvar en annan skolatema. Og skutjen fyller oss nekt, har vi hatt morgonsang, eller at vi hatt framlever, og så videre. Det er lukka som ødværa lukka som bunden, at skutjen, og ikke nok vi tog. Så vil man oss til at foreldrene skulle fylja vi badnen, og alt vil lukka som gjørst om vi snete. Men han hin veien så hever de fleste foreldre bruk for at komme i samband vi i skolan på en mörda, som man säger, fyrtjävliga mat. Alltså kanske om man går en gammal mat och kan inte skriva en segel eller ringte. Och inte minst har vi att du ska fyrhalta det till hemarbete, läxorna i Tjabötnån. Bötnån kommer hem vid en fotare skolataske och som förälder så vill du kanske veta kvart och i bötnån har fyra och att du lärst i skolan. Och bötnån visar kanske bara till att täckan. Det kunde föräldrarna själva finna det av till att de kunde bara förinna en hemmasättning eller förinna en kärvis och finna det av vad det hänt i skolan.
1: Egon Gård, Stjore och Noame hälter att naturliga samskifte kan halta fram hva skolar hava finnit kärv plus skipanina.
2: Om läraren hever ett naturligt samskifte och ta hever han vid föräldrar och vi tar av varandra och vi är baden. Och att om man och appen som är kommit för Santa Sanchen inte kunde, som är en djävul en segel till baden och hava vissar, jag tycker vi inte på att det är blivit så. Alltså läraren hever sitt vit och kyl och handlar utifrån en förnuftig och tjänar mig.
0: Alltså jag är pura grejer med mina huxan och jag har alltid önskat att Eion Gård, han ska inte hålla fram av bergen och kypan som läraren är inte tyma, som föräldrarna är inte orska och som kommuner plavas av och så vidare. Och vi måste skilja dem nu som tjotas. Vi tar inte stund till att bo efter tycka är från namn för att få en energi på den rika.
1: Tack för det, Stentor. Egon Gård, är det du en kärve plus?
2: Det är inte att vi tar en natal till den kipan. Vi tar bara nu just den trycka kipan som avlöser ett lo och ära kipan. Och jag vill lycka lätt att rätt att tack. Alltså, tal jag var nästan av Stantor som om att det är bättre att gita än att vita. Och hämtan kypanen hjälper också till att vita.
3: Tässöt och Eion Gård, Stjöri i Name och Stantor Rasmussen, lärare och upprättan om fyra personen. Alla bretten ligger av hemmasynet kring kringkvarspnån, kvf.fo och av Spotify. Svenske Rødgjøstavren, det er svenska Tinge, at kvøttet for lødesvianen nøy til at Magdalena Andersen skulle gjøres forsatsrådere og gjennom sosialdemokratiske minnelodet stjød. 0,25 at kvøttet 4 og 248 møte. Så løy seg hun ved svenska kringkvarspe, point etter at kvøttgrøslene.
4: Jeg brinner av ambisjon at snabbt kunne se till att förvalta svenska folkets valresultat att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så är det ett komplicerat politiskt läge i riksdagen. Det är låsningar till höger i svensk politik, i mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid.
3: Hetta vær rofer at Magdalena Andersen, forskvinna i Janarflorsnån, hever finnje lite jobb i henter er skipa skjødd. Rei Grønne Vongren og Rujestednån vann T-pransigur av valen om 13. september, han fikk til sammen 176 sesser. Borgerli Vongren og Sverigesdemokraterne finnke 173 sesser. Nega og Trusti av Magdalena Andersen at etnast er skipa skjødd, tog nødt velgerkanning av TV4 sier at flokkeren til henne hei Gingin Negvator om velværet ut det, og at Rei Grønne Vongren hei mist morlodan. Och vi vannar strukar vi vinter upp i skri av Össeninja 13 till 18 meter om sekunde, Hållskutja och alla vevor. Som löjrådda dagen vinkar han spekliga vinten, så ett napparsten ner ur förskanvind eller kvassanvind, 20 till 15 meter om sekunde. Och i kväll ner ur förskanvind eller struk 8 till 13 meter om sekunde. Framåt i mittnatt gånger atten upp i norran och han vinkar vinten ner ur låd till frukslåd, 20 till 8 meter om sekunde, en Hållskutja och alla vevor, men fyra parsten i morgen i vår høver torsd. Hitt nå i dag skjer til 11 sti, og i natt og fyra parsten i morgen skjer til 8 sti. Og boa verer fra Nekvon Vinte, Fløyreste og Lantnån, særlig av heltene og underfærvennån, og av åkjærvennån vi når at det skjer her vinteren i morgen enn 30 meter om sekundet i kvillenån. Vi tar var i hese sendingene med landa hårst, der politiet vil finne nærkere og holdt sørske fra baner etter ringa vekkere, som hever været i jar og i natt. Leivor Haldarsson, som i nekvar hever været sprøyde misbrukere vevner, at sendingen Leivor vil leve, som kringkværsbeviser i kvöld, kan halda øren fra at enda som han. Og i det skulle 100 forsyrkjere forsyrkje øynotrørsbøttene og eldre, men fremrakninger i fagetallene viser at i øynotrørsbøttene er det 2 forsbøttene og eldre for hver 100 forsyrkjere. Redaktører i det Emil Lisberg Jakobsen, tekninger Karianne Berg og i Udarsone Katrin Johannesen.
5: Anlat. Aloma Davidsen, Tofter, andeist av Landsjøkrosnån torsdagen 13. oktober, 75 år gammel. Kistan kommer i Frøyrikskirkena for Djøkvalde klokken 18.30. Gjæreferien ved leierdagen klokken 13. Gjæreferien ved strømt. Tei og vilja leta blommer eller krans, kunne leta Frøyrikskirkena ena peningagave, konto i Føyrebanka. Og gjæreferien, Kistan vi Ona Dimon Kjerbeck kommer i tvørere kyrkje i kvöld klokken 18.30. Gjæreferien vil frugjadein klokken 12. Kistan vi Ola Magnus Olsen kommer i frurikskyrkjene og i dag klokken 16. Gjæreferien vil frugjadein klokken 13. Gjæreferien vil strømt. Heine Våg, Klaksvøg, fyller grever ur Kristianskyrkjene frugjadein 16. oktober klokken 13. Judith Dam Odnastein, Atta ur Kvivuik, Bosidan jo i Høyvuik, Fylle Grevar ur Høyvika Kyrkje, Sunnedein klokkan 14. Og kundgjører fra Førja Kibara og Navigatørfella, Bjoa vir til Brygva Kaffe, Frudjadein 16. oktober, klokkan 20 til 12 og i Hølund Felaksens, Smergøda Nudje A og i Havn, Førja Kibara og Navigatørfella. Og bingo vil i noen kvöld, høvesvinninger og lotasele gavekost av 5000 kroner. Eldrafella i noen. Og til klokken 1 sender vi et først kantonlei.

Goan der og velkommen til Norrljø og en tøyma vi nuttjo norrlensk om tøynleitje. Ein reie traver i tjøknesendisjna ui der og traveren Sigel, nuttja utgavan som norske bøkkeren Gade leder hånden 25. september. Vi pratar nämligen vid tvöra av tånläggaren i gata, åtta kvinnorna Gunhild Sundli och Magnus Börmark som omframt att spela en rikvi av ljåföron och sen har framlagt dessa femte utgavarna tja gata. Välkommen till en tåg med vid gata, välkommen till Norrljå.

0: har den succén så var vi färdiga med en sån succé. Så gjorde vi andra ting. Och så ja, och så är vi här nu. Jag har har både fått levt lite och fått familj och såna ting, men jag är ännu inte dritgammal om ett av dagar, men det har gjort oss som vi har en otrolig unik erfaring då som band. Och jag har spelat otroligt mycket konserter och märker att vi är ja, är goda förmedlare både i låtarna men mest av allt är ju vi ett liveband som är ganska unikt då vill jag säga. Och det tror jag ändå mer sån djup upplevelse nu än det var kanske i 2000 och ja, 4 då, 6 då, 5.
1: Jag måste säga att det att stå på scenen nu är varje gång en genuint alltså euforisk. Jag älskar det. Jag känner att jag är på så riktigt sted. Och den sån var det har det inte alltid varit. Förr när jag var yngre så var det mycket mer sån en känsla av att på något sätt göra något, leverera något på en beställning. Alltså nu ska jag göra det som och jag gjorde det varje gång och det vart riktigt varje gång och det vart bra och det men nu så känner jag verkligen att det är en extrem upplevelse av mening det och den mening upplevelsen av mening är nog mer än bara att nu står jag här och får lov att visas föran många människor eller Nej, det är en mening I att det jag känner vi har ett projekt då som förmedlar och att det är något viktigt som sker mellan oss och publikum och att vi tar dem med på en resa som är något mer än att bara det är svårt att sätta ord på det, men jag ser det, upplever det varje gång att det är människor som känner något att de har varit med på något. Ja. Och ja och blitt nå mer. De kommer in och så efterpå så är de nå mer. Och det är det för jag att det är efter varje konsert att det är nå mer. Och det är starkt, det är skickligt starkt.

0: Maria Frans ur Altsjåa Bøltsjen og Heilung var gestasankare av San Sier. Fyrsta steglen hun av Sikkel, nukki utgavene tja norsk og gode. Fymta utgave torra var tøk 25. september. Det er ståra Altsjåa Platefella i Season of Mist som gjøver ut. Og hette hever avgjort åpna nukjar dyr fire gode, halda teipa i Gunnhild Sundli og Magnus Børmarsk.
1: Det här albumet, det vi är väldigt väldigt förnöjda med resultatet. Samtidigt som vi har klart att skvise det ut av det ett sted vi är i livet där vi egentligen inte har kapacitet eller tid till att göra något sånt, både av hälsomässiga orsaker och små barn och familj och liksom det var sån väldigt mycket sån händer och armar och ben och väldigt många att man ska egentligen vara på 100 platser samtidigt. Så ja, det att det har landat så gott som det har gjort det är bara helt otroligt.
0: Och som du säger så är det Season of Mist som går ut. Har jag följt att det blev en större intresse för er med det så stort internationellt plåteförlag?
2: Ja, jag vill absolut säga det. Vi vet ju inte helt hur plåtar kommer, men de är väldigt förnöjda med den responsen de får och vi har aldrig gjort så mycket presse för en så mycket internationell presse för en release som vi gör nu.
1: Och inte minst bara internationell press men också av den typen här då som där vi faktiskt snackar i en timme om musiken. Ja. Det har vi gjort i väldigt mycket större grad nu för att det är ju mer sån nisch och sikkert ikke alle kanaler, men det blir jo mange av dem, så det føles veldig fint og spennende å se hvor det tar oss hen da.
0: Og det markedet som I har savnet, måske Frankrike og USA eller Østover også som I ville prøve at besøke?
2: Ja, det jo gjerne sånn Tyskland, Frankrike, Polen, vi kjenner jo litt andre kolleger som rundt og spiller og sånn, det er jo helt klart en del marked som veldig, jeg tror veldig sånn, veldig klar for å gå til at vi kan ha det gøy sammen også. Så vi har jo et helt klart mål om at vi bare kan fortsette å få spille konserter og ja, få en festivalsommer Europa neste år for å følge opp plata. Og, så at vi, ja. Og vi gjorde jo allerede Castlefest nå i Amsterdam. Det var en veldig viktig festival med utrolig mange, stort publikum der også.
1: Jag har ju alltså bara liksom tillfälligt jag har egentligen aldrig liksom provat det för och vet inte vad jag tror på heller men jag har haft två olika nå som påstår att eller menar att de är synska då som har kommit sån reading till mig. Och bägge två olika personer utan att jag har sagt att jag ser helt klart att det ska ske något stort i USA. Neste år eller altså det ikke så lenge til da. Det så langt dit har jeg sett.
2: Ja.
1: Det litt spennende da at de her to som mener at de ser i

0: Velkommen i helsehotne. Hessa fyrir setar vi tjånekna og ein luftstøyl, eller skulle jeg sagt ein særligan vena tatt av snurse om mæt og måltøyer. At fasta nemlig parster av luftstøyl noen tja flere folk om idé, altså at eta av oss tøyerbil. Tja som mån snurte jeg seg om tildømes at latna, firebrydja kronos kon sjukon, eller at senka gongtene at eldast. Ein som vet nekk om evne Høgneslån Justusen. Han ubekvinn kostrådgjøve, personlig venngjøre og fitnessinstruktører. Heretrett så hever han sjolver drikkvar røynter vi et fasta. Velkommen og i helsehåttene Høgneslån Justusen.
1: Takk for det.
0: Nå vi beisende her i utårsjående. Klokken just færen av nødje. Hvordan nekk for timer i drinkene skjønner til senest åt enn måltøy?
1: Den senaste måltene kommer hver klokkan cirka tjej i Gjørskvöld, tjej åtta i Gjørskvöld. Og jeg vil ikke et så igjen ta, og jeg ferder nok av et av mine første måltene i omlai klokkan 12.
0: Tror du det så leist til å bli å gjøre?
1: Ja.
0: Ja. Nå sier jeg bare så selv i beskjed på byen hva jeg vil si at fasta. Men kan du forklare, jeg synes mer om hvordan det er fasta helt utøyelig gang for seg?
1: Ja, det är nämligen väldigt viktigt att definiera det alltid. Och tar vi inte höra året fasta så huxar det om svångt och om att nokta sig med att. Och det är inte det det handlar om. Det fasta mest i grunden är att man i ett ämarska tyger ska stäcka vid ett. Och vid fasta långa kvantar öll. Och vad menar vi det? Det är att man säger att den första måltiden att han har svön och en skån kallar man det breakfast det är att du bryter till den fasta. Så det som man betraktar som att fasta till den tiden du äter till den salt sista måltiden och du får sjunk till du äter till den första måltiden efter.
0: Ja, det säger att det är flera matar man kan fasta. Kan du förklara sin om det är imiska matarna?
1: Ja, det är öljan ekva, så det är som korpa det som heter 16-8. Du fastar 16 timmar och tar att det är svön när vi. Och äter innanför ett och gör rum på 8 timmar. Som är korpa det som heter 5-2. Och det är att du fastar tvärdigare en vikna och äter 5. Och du väl själva tvärdigare som du helt passar bäst. Kanske inte de som annat är och höstar ett lockshort. Och det är nog det som folk känner bäst.
0: Hvor mat har välja de flesta folk känner att jag fasta på?
1: I rockmi de flesta välja antingen 16-8 eller 24 eller också. Det är inte annan på vad man vill, hur så länge man vill fasta.
0: Leider man och annet nu så kommer nekver texter fram om att fasta. Men hur som nekver är blivit granskat och just ner rådgen eller lustdull någon till det är ju till flera.
1: Ja, det är granska nekvå i dag. Och det är snäga nytt fyrbrygd. Alltså det är väl just i ja, nekv flera tusen år. Och ni vet att det är olja innanför nekvå religioner. Det är pura vanligt, det är fasta. Så det är granskning som säger jag halte för lycka nävna att bara det är vi kvann jag har researchat nekv särskilt en som heter en lakna som heter Jason Funk. Och han är serielakne i Nurasjukon. Och omfram arbetet som lakne så är han nästan ritövnder. Han skriver en touchböker om att det är vi är fast och så har näga. Och så får jag ägstna att nämna näkva till som säger baserat på att det som en som heter Benjamin Bickman säger. Och han är ägstna granskare vid PhD och i bioenergetik som det kallar. Och till granskning som är gus och levande tjeckner framlaj och brukar orske. Och han är professor i teknobiologi och fysiologi. Och han sa granske snur sig särskilt om insulin, insulinmålstöve och ävnaköfte, fiti och ketoner. Så det är öliga intressant folk. Och så ägstna en japansk teknologifröngare som heter Yoshinori Oshumi som fick Nobelvirslön i fysiologi och lakna vissyndom ut för 16 för sina grundläggande uppdagningar av mekanismen och att han får autofagi. Och hans här granskning bröjde och gärna fätan av autofagi och visste att tillgången har stor antydning för vanliga virsrämmet av tjeckten. Och det här kommer vi där syntemarierna och ägstna.
0: Så det är alltså från timon först och främst att du har vitanerna om är fasta.
1: Ja, det är tar där primära och särskilt är det Jason van Kalti som han bröjde allt innanför det och inte.
0: Men kvart är det så som händer vid kroppen ta och han inte får mät i nekva timmar?
1: Ja, det är det som är öliga spännande. Och det är särskilt är vid insulin vill jag säga. Jag tar vid äta och sälja kolväte, alltså koldrater.
0: Det vill säga brej och äter och pasta.
1: Pasta, rys och bom och forskjellsordnäga. Så hackar insulinet. Och det hjälper glukos ur blånen in i kiknar och ger kroppen en bo om att gojma orsk. Tar vid inte äta så lackar insulinet efter. Kroppen får bättre ägång till att gömta i orskarna, alltså det vill säga fejta. Och först glukogen och så igen större mån fight. Alltså att du fastar så istället för att bruka koldrater som orska eller kolvete så brukar kroppen fight. Och det är inte jag vet särskilt hvis vi vill ta bakom och så framvis. Så det är primärt det som händer då du för igång till att fasta. Och särskilt är det styrt fastna.
0: Men kvar är det så som kan få avgående av att äta upp och hämta maten? Till dömes att ja, men man äter och i 16 timmar, ja. Men 8 timmar här är så att vinter är här du kan äta där, nära måltur.
1: Jag vill säga att vi borde öll görsta. Alltså, här är några undantag, det ska vi komma nå. Men de flesta folk har absolut förmån av dig. Du får rensa ut, du får stabilt blåsugor. Du gör att du inte ligger och fyller med dig till alla somnade du innan. Och det kan hjälpa på att bära vid att täpa det, hvis du är insulinresistenter och öljande kvarnar ting.
0: Nu nämnde du till dömes att rensa ut.
1: Ja.
0: Här råkar vi till onkel som säger, det klarar kroppen själv. Vi täpa till dömes nöjden som rensa.
1: Ja, ja. Troplösen är bara ofta när vi att vi får ofta när vi vet att vi skulle äta nekva små maltöjer. Men man ska minnas till att och till ofta tar smärre måltider som är akkurst kött latt sälja ofta när det så even with just och bankra mata kanske en fransk hotdog eller orskodrycker eller ett eller annat och kvar för vi få att här en systemet jag kan så för blåsocker jag kan upp och så ska kroppen att igång till att utlösa insulin det så vid orekva kroppen alla somnade då innan.
0: Men hur ska orekva är det bara så som man säger helt naturligt det är så som kroppen fungerar vi får mat ni röken så färd insulin upp och
1: absolut det är en naturlig reaktion och det ska vara så pura rätt men jag vill säga att det som nu är jag ute i åldern att kanske inte äldre åter att det som föräldrarna som är alltid sött vid tajava smaldronger, du ska äta trutja måltid om dig. Och du ska inte äta arn än av måltid. Och jag måste säga att jag alltid tar var öliga gora och tar bort vid tidsi till åkon. Tog jag dit som sagt, det åregar kroppen. Vi är kört till att kan gå äta alla somnade och innan. Vi skulle ha några pauser. Och till att vita vid öll alltid i eisen innast inne att han har vita vita något som kvalitet. Kanske klockan 6-7 eller ett annat. Det är som vi inte äter 18-8. Det är ofta vana det är mät. Och det är vi inte vid det här när kroppen råkar just gör det till att få vana det är mät.
0: Högne, jag kan inte göra att det är det här förhållande som äger att halta sig till efter att äta räckliga, alltså det är jag. Alltså inte att fasta. Vad är ju kunna det här förhållande vara?
1: Det är til særlige kvinner som vid bad og kvinner som gjør brøst bad folk vi etingar ole de skulle heller ikke fasta og de som strøyast vi undervekt det folk som må hoksa seg om og eisen folk som takker insulin hvis de har diabetes 2 eller oksjort at de skulle ansa sin retter til at blåsugre kan færa nok slengt nyer til at du fastar og til det som man innskjer men då du så tar insulin så kan det föra för länge ner. Det som inte har diabetes 1 eller 2, det bjöds inte också om det. Och så är det så att det är att du tar hela som ska täckas av ett tidspunkt, samma vid mäta, det skulle det också se om. og ikke fasta. For altså, det må takke det i betraktning.
0: Ja, og så halte jeg seg for ordenskilt, så sier jeg vel lykke at er det noen lyst til som du omvokser at blir jeg fasta, så er det noe godt hos å lykke at råføre seg til å lakne noen årene, ikke?
1: Jo, jeg sier alt og at dette er ikke, dette er bare et prat om å fasta, og er man gjør noe alvorlig, så skal man ta seg å lakne seg selv først. Særlig hvis man hever noen sørre joker.
0: Høgne, hvor velger folk typisk at fasta?
1: Er också de flesta det gör det för att tappa sig. Till en öliga latte mat är att begränsa hur snäck kalorier du färger på en dag. Tog jag tog till dem som bara äter ganska tvär, tror jag målt att göra. Så det är, ja, är också primärst är det att väck tapp. Det vill jag tappa sig.
0: Och då är det två saker om att det är mat är att latna. Alltså jag vill för någon döven så jag läser en grein här till att du granskar som visste sig att, alltså, att Följtjene som latna, det snur ikke om 3-5 kilo, og så stagnerer det.
1: Ja.
0: Men hva er det du snakker om til?
1: Det er gittet at de følelsene kanskje, de tilpasser seg. I fyrstene så taper de seg til at de etter minne, men så kanskje som begynner å køre mer kalorier enn ui til togene de etter. Och att det här så började jag tillpassa kalorietalet till det som det är 80 år innan. Och då började jag bli lösendrink att tappa sig.
0: Ja, och ta fram till den nästa spurningen. Alltså, kvosse och kvät äter man? Hade tog er bild att man liksom kan äta?
1: Ja, alltså det är... Här är det inte regel för kvät du ska äta. Så tar vi två som har fasta. Så också har vi mest om att det här tog er ska jag här du inte äter. Och... Du äter det här stor ro till. Men jag själv vill vimmela, självande, att äta sådana goda mat. Och ett eller annat steg är yngst där folk börjar huxa sig inte mer om att göra mat. Inte köpa lidna mat. För att köpa det av goda raver och för att jag gör mat. Men det är inte riktigt att säga. Fastan hon avverkar. Det är inte Nega som fastan kan gjøre nega vi, til det er nega som du selv må gjøre nega vi.
0: Men da du har vel dem spørre seg 8 timer at äta og at få at det er orskene som kroppen jo har brug for det, så må du äta rettelig store måltur, eller hva?
1: Det er så imens. Det er jeg synes ikke annet på. Altså, hvis vi tar en person, det er sånn det alltid er individuelt, så man kan ikke generalisere. Men... Hvis du fær, altså, jeg har jo ikke nægget troblager, vet du, og jeg opplever heller ikke det følelsene som jeg tåser vi, at jeg har troblager vi har fått nok. Og jeg har alltid at de aller fleste førerne kommer til å være samt om, som oftest får fornekv. Og at et av tver måltøyer til dømes hvis du gjør det, at du et av tver måltøyer om dagen, til det som jeg gjør mest av, Og jeg synes til nørdotter, så jeg lodger alt som jeg har etter. Det har vi gjort i 6 år. Kvantan eneste av det har vi 6 år. Og jeg synes ikke nå, og det er ikke planlagt, men jeg synes ikke nå at kroppen som er til hunkershormon sort i rikka, her endte jeg nesten alltid av 2000 kcal om dagen. Det är rörliga speciellt. Det blev sånt där raskare. Det blev vi att sätta till alla att till det som jag vet. Och jag har också näkv om proteiner och fett. Jag får nog att ta och jag rör när jag kolhydrat mot släkt när det som gör allt.
0: Kvär ska man kanske sälja vara tillvita eller tillvita över om ta om man fastar och ska äta. Äta hälsar proteiner eller vad?
1: Jag vill säga att det viktigaste är proteiner. Och till... Særlig hvis du ukker eller akkurat, så er det øyelig områdende. Jeg bruker som tommelfinger regel at jeg skal få omlai 2 gram av proteinen per kilo av idealvektene som er. Så hvis min idealvekt etter 45 kilo, så etter jeg omlai 120 gram av proteinen der. Og,
0: det er det sin tralegal.
1: Ja, ja, det er det, ja. men jeg har eisende av til at jeg har lukket stinsen så langt, så kan jeg si jo i det at i mye så får jeg, og etter eisende uten at jeg bevisst tok seg om det, så får jeg omleg 130 og 220 gram av protein om dagen. Og det ikke proteinpulver og proteindrinker og sånt, slett ikke.
0: Ett är att du kan slattna att du äter minne. Men hur är vi att missa vöttamångt? Du ser att man läser nekvastan att det är något man ska huxa om.
1: Ja, det är... Det ska man inte reast när man fastar. Hvis man fastar jag säger vanliga tygnar som vi tar som här, så det som vi tar som här till. Till snöjt också om det.
0: Om du fastar tvärt igen vikna eller om det är 16 timmar kunde det?
1: Ja. Ja, det eneste, ta du først opp om, jeg vil si at kanskje at ta du først for å bo i 42 timer, så skal du begynne å huske i syndrom kvært at du misser med vødda masse. Men altså, faktisk er det øvrigt at ta du begynne å faste, ta faktisk utviklet det til som man kaller for enskån human growth hormone, og ta faktisk hjelpe der at oppbygge vatten. Så det är ju väldigt intressant. Vi kan komma sen till närmare in att ta vid köknegänga vad händer tumma för tumma att ta fast där.
0: Akkurat. Men kunde också mer sportsligt och är. Hur så är vi vatten, mjölk, kaffe, te och öron dräckande när ja. Man fastar?
1: Här ser man att så länge man har kalorier så är det problem. Så man kan gott dräcka vatten, sjående. Svart kaffe till unga kalorier. Och te utan mjölk och socker till resnör.
0: Men så då te. Om en och har en chatt av mjölk och te ända ner vad är det?
1: Saltna.
0: Tantan gröna som man
1: ja,
0: säger.
1: Ja. Ja.
0: Ger te näka.
1: Nej, te är inte annor på kusse hysterisk man ska vara. Och personligen är så jävla
0: alltså. Du är hysterisk.
1: Ja, är hysterisk. Det ska det bli gänga. Och det är sin noll kalorier, så man är noll kalorier. Om du bjöd mig, ska du väl tjäna någon intro med ett lockrör? Nej, noll kalorier. Så att det är ganska bättre är än fem med ett lockrör.
0: Men Högnen, du vet akkurat vad det är som händer vid kroppen. Nu säger du själv, ja, tyma för tyma.
1: Ja.
0: Förklara det, är det inte fyra på?
1: Ja, vi kunde tänka så snabbt helt kött. Alltså, vad händer? Och man ser att han heter Atter baserat på det som Jason Funk har sagt. Och han är i Kanada väl och vilja. Att han har 4-8 timmar så börjar blåsocker att fettla. Och att mätaren som du äter är färre än ur medanom och vår röksystem. Och kroppen stäcker vid att utveckla insulin. Och att han har 12 timmar så är det mätaren som du äter han brukt. Och digestive system, vad heter det för sådant? Sådningen.
0: Sådningarlägen.
1: Sådningarlägen, ja. Och hon får utvälla. Och kroppen han börjar att lätjast. Och så är det här som jag nämnde i human growth och vaxtrarhormon kallar man det. Att det börjar att växa. Och det är väldigt intressant. Vaxtrarhormon börjar för att lycka täcka till att det är som sagt en skån human growth hormon eller HGH. Det är ett hormon som är framlagt i hypofysen och i en skån äter pituitary gland. Det hjälper botten att växa. Och hur jag vuxit någon tydning för mellan annat vötter, bein, fettbränning och ändå nu känner jag vävnar. Så det är något som vi gärna vill göra. Och tar det här så är det 12 timmar så är det på 14 timmar. Så har kroppen börjat konvertera att bruka fett, alltså gott fett som orsk. Och så är det här vaxtarhormonet börjar att växa ännu mer. Till så att när 14 timmar, 16 timmar och så blir 18-16 timmar börjar kroppen att ordentligt skruva upp för fettförbränning. Det är ju intressant. Du säger att det är ju inte rimiska man vill vid fösterna. Och att detta vaxtarhormoner börjar för ännu mer upp och att när 40 timmar ta händerna är öliga fantastiskt allt igen till att autofagi-processen för igång.
0: Och vad är det här?
1: Autofagi är en process som för igång här kikten i kroppen börjar repareras och läkas. Alltså han rensar, kroppen rensar ut, kikten är ut.
0: Och det händer inte för en 40 timmar i kikten?
1: Det är sorts generellt tal man säger. Det är säkert att det inte är ymmest från en person eller en annan. Men i medel ser man 40 timmar. Så hvis det är tätt du vill täva på sjur så ska man täcka en långsjö först.
0: Ja, och här vet jag om folk som har som har sagt, vad sen nu tar jag 2,5 timmar i det kaffe och ganska vatten. That's it. 2,5 timmar tog att ta händer och hälsa. Alltså kvad är det som händer att när 2,5 timmar? Det visst är rättligt örst, det är 2,5 timmar. Så showboy.
1: Ja. Det är ta händer är fantastiskt. Vi ser lycka till 6 timmar först.
0: Ja.
1: Ta för en den är autofagi. Hon är just ordentligt näkv. 18-84 timmar, så atter autofagi ökst är inte mer, och immunsystemet, immunvärjan, börjar på att regenereras till rejsen är jävligt intressant. Och vid suttjärsen är att, med att inflammation i kroppen börjar spekla en affär i ur kroppen att det är nyligen inflammerar. Och så 18-82 timmar tar sig man att autofagi toppar. Så... Och så händer det ju så kör kroppen in och ut i efterfällsant.
0: Men ger den där om man får bo i här så att fel först tror man är alltså blir det bara bättre och bättre då kan.
1: Nej, ta vill det säga att ta i man här man rakt I så punkt här nu händer det ju såna andra trät. Självande alltså ta det för kom upp på så här fel först tror man är och allt kör som det ger. Så börjar du att tampa det eller kött till att kroppen börjar bränna fettet som du är uppe att.
0: Hvordan det til folk som har fasta så kvendt det jo kanskje et halvt år eller et år? Hva hender det til å bli at ete som vanlig etter?
1: Her hender det ikke noe alvorlig, det gjør det ikke. Det er det eneste som kanskje kan enda til til at som folk kanskje blir etter mer etter. Altså, og til reisende sin drann på hva er det du vil? Hvis det er vekt opp, og du føler at du har rakt ut med alt, dømes, så är det ordan alltså så kör du bara stä så ett och som vanligt att men till er ta ska man bara ansa efter att ja man stätter som fettlös man gör det arna till vi att man äter alla to in och såna så till ta ska man köra mensfyr.
0: Hever du som lustar en spurning om fasta så kan du bara nu skriva till nummer 22 400.

0: Ja, nekve spurningar kommer inn av 22400, og jeg halte av vi for at takke omkrar av Daimon. Her en som spyr, hvordan det vi at venja, dippa og kanskje svimja og fastan til hjärsta? Hvordan det vi to er vi jo rundt vi at venja
1: ja.
0: Og med han to fastar?
1: Ja, det er Alltså det här som är nog så stort lätt till att det alltid är kjolver till er att han har det nummer alltså det är fasta i så länge hvis vi tar en länka först så är det här att han har cirka kvart 34 det är så mest det är svångt mer och ut i vikna är fasta i ta vant i fyra färnar jag vet inte styrst jag vet Og jeg valgte så at ikke at færre all in, altså jeg valgte at ansvaret løsende retter, ikke stod i tegn og slags pjøst, men jeg klarer jeg fint vendingene der, og orske og alt, det var rydselig av det. Så det skal man ikke være menneskeferd, nei.
0: Så det er en som sier, kan du ikke stressa kroppen at man ikke eter et av styrskei?
1: Jo, det er nok vidt å stressa nok mer høttet av det. Så jeg vet ikke så vanlig ved at jeg etter alle som det er inne. Og ta er det til vi at altså, så må jeg få simpelthen abstinenser. Altså, til at jeg vil ha et blåsugger opp og så snakke og så framveis. Men altså, ja, jeg vet ikke hva man skal si. Altså, det er, nei.
0: Som vi har lært til era mer kjøter, og som vi sett oss når begynner vi at armene for at det ikke er råkse, og sånn her vi har fasta, så er det for å høre seg til å se kunden til dem som kommer ondlagt han.
1: Ja, og ta jeg sier stinsen i eisen, tar det ganske viktig at vi mer kjøter, at altså det er, jeg tar seg ikke om folk som er velfyrre. Det er så om det er alltid omtantøk, så det skal man anse etter.
0: Så sier en her, jeg har fasta 36 til 38 timer hver vike og i 8 år nå, etter nattra klokken tjej, sånne kveld, og så etter jeg etter torsmorgon, og etter jeg vidt hver vike og i omlai 8 år. Da jeg begynner jeg via 103 kilo, nå vi er 40 kilo, så etter vi hjelp mer. Jeg får det godt å fasta, og mer for køla, så føler jeg hvordan det blir bedre som timerne i genka. Og til altså en som er gået rundt.
1: Det er ordentlig godt det, ja, ja. Att det är ordentligt gott. Det är ägstens att du räkar här så tojmaner som är personer som ger. Ta först och att lära sig fyra månader. Som vi nämnt i Jan.
0: Ja, så jag skriver. Är det några tojmar att öka någon som är då bäst till att fasta?
1: Nej. Det är alltså, det är alltid själv. Alltså det är, jag vill kanske säga att det är förnuftigt att stäcka vid detta. Och till att det är vidare vid öll. Att stäcka vid äta kanske klockan 28 nutt om kväll. Det är inte äta bänt och ändå för sjunk. Det är orik av kroppen som nej för att han kojrar på maten. Så nej, det är snäkt.
0: Jag har fasta 8, 16 och under år i kvinna och i fjord någon. Och nu så tycker jag ned någon att fastan och ibyggängsalter inte är en god kombination. Så jag kan stressa kroppen och ta lagras fakt och abut någon. Är det näka omhettan, skriver Likmande?
1: Ja, jag har tyvärr inte granskat någon akkurat innanför det här. Och jag tycker att jag syns det är som jag har granskat. Här har vi inte, det är inte blivit nej, tyvärr.
0: Det är ja, det gör det. Alltså jag känner en som fastar så kött som klockan slår 12 så fyller vi kommer att se vi fight och mäter och bomma och äter faktiskt bara och sånt och i tar åtta timmar. Vi kommer inte helt rätt här är okej, okay, du är fastar. Är det inte en vanse vi är fasta.
1: Det är att det är alltså det är jag förstår mig så sen personen hej ett i akkurat det som tingsne. Men bara oj, kanske har jag inte mer utan för 8. Och jag har alltid absolut det startveckan i 4 månader är att fasta. Du tar om sig annars är färres personer än hur säger du, hon har alltid 8 timmar. Så hon är 16 timmar är kroppen ungefär fri. Så till startveckan i 4 månader vill jag säga att fasta.
0: Jag har fasta i 2 dagar om vikna och 24 timmar ena för årliga. Jag ser väl 4 menar fasta och 20 månader bättre att svimma och gänga i fjällen menar fasta.
1: Ja, att det är nämligen eisen till som jag själv behöver uppleva. Ja, att det är ordentliga gott eisen och att det är som inte ser 24 timmar ner. Det är fantastiskt. Alltså,
0: men är det säkert flera som också ber det till att ha en vanlig en gerande stäpper till för att arbeta så att du inte vill äta i 2,5 timmar?
1: Det är inte problem. till så lätt där. Så nu är det ganska är det bemänniska

0: Og jeg minnes det var smatronker. Jeg orsker jo en gang til det morgenmøt. Som man alltid får vite at det er den viktigste måltøyen av det noen. Og det er alltid personlig enn jeg forferdelig fjas. Du skal äta til to svenker. Det er at tvinga seg selvvandlig äta til at klokkan er et eller annet. Det er bare tablet alltid. Lustet kropp noen, äta til å svenke.
1: Jeg tror at det var svink akkurat, ja. Hvordan gjør vi det her, og i det er fast at du fremvis?
0: Ja, jeg gjør vi først. Eller som oftast så kører jeg jo på et her, at jeg et mine første måltid i klokken, om lei halvgån 12-12, og så stedt jeg etter om kveld til klokken 21. Og det er bare blivet sånn her, det er en ta naturlig person som kommer. Så vi først inn midtelen, hvis jeg føler at vi ser att det känns inte på att lägga landa att nu vill det ha vuxit ska hända ett liv vill ha så fyra månader som vi tar sig om vi autofagi och allt det så kan det gott det som rycka bäst för mig själv vi ser vi lukar ta att det är väckt upp att jag upplevde jag steg upp jag kom simpelt än inte förbi och ser sex forskel och inne som vi är idag och det som tar ju allt mer var att det fastar ju 24 timmar ta akkurat som ta slået til marsje, altså det kom ny rom. Så det er, og så det er Jerry Vick først, og det er ikke ofte når det er langt frem, men jeg pleier ene for når man er ganske å teke inn i 4-5 dager, her er faste, for jeg atter at noen stedler i munnverdena.
1: Vi har tås om at ja, to er selv for mest det, at det er Jerry godt, to første orske, og to latner. Hvordan er vi svøvne? Du hör er flyr fast med att skriva inte lockar att det kunde simpelt inte sova. Vi ser själva ett år inte av dags. Åh
0: oh, ja ja ja.
1: Varför ska det svävna chatta på nästa matta?
0: Jag sover som en sten. Nej, jag alltså bara positivt vill säga att efter här kroppen har för fri. Så ja. Jag rock vill sagt det var synd det onaturligt. Man måste vara bättre hvis man äter bänt armar för sjunk. Det är synd speciellt, ja.
1: Hvordan lenge er først til at jeg tar på hentet maten høyne? Eller ikke etta?
0: Ja, det er til det som jeg alltid eisner med å stått litt til, at når jeg sier at dette er bare en korer, eller dette er et eller annet. Og som jeg nevnte, Janne, jeg begynte for 2 år så, Jan, jeg fasta, ikke restant vekk. Og for 8 år så, Jan, da begynte jeg til dem så på det som man kaller for keto. Jeg kommer ikke ordentlig å ta noe om til at jeg parster her mer, altså keto. Og det merker at du har marska koldratt når du øyler nekv, og kroppen fyrer ut det som er et ketose, og det gjør at det er nekmer orske. Det er alltid et annet prat, men det hjelper meg eisen til å skal faste. Du er ikke ket, og tar ikke alle tøyner i feitbrenning. Det vil si at kroppen skal ikke litt skifte midtelen av bruk av koldratter og feit som orsk. Det gjør at det er fast. Det er det som folk opplever. Ta dig börja fasta till det att efter vi att kroppen han ska göra skifte. Och vi kan ta ett döme till döme så efter vi att maratonrennare är ganska säljande. Att efter vi att räcka muren. Och vad är det som händer ta? Det som händer ta är att kroppen, alltså heilen och kroppen börjast om det sista koldratna som är i kroppen. Och så räcker den där muren då stäcker upp. Och så ska du komma för att byta. De flesta kommer för att byta. Men det är öliga OB helt att det händer. Det ser man händer så att du fastar. Kroppen har skiftat brännsystem. Och då ser man för maratonrennare. Nu ska han skifta för att bruka. Det är unga koldrater. Nu ska jag bruka fight.
1: Och det är något som är skist.
0: Ja. Mm. Det är mest skist, ja. Ja.
1: Högneslån Jussen, tack för att du var vid. Och helst vi har hatt någon hälsa för dig.
0: Det var så lite, selv takk.
1: Vil du høre flere parster av helsehånden, så er jeg ferdig inn på heimasøyene kvf.fo og velge jo. Vi tar oss etter neste ferie.

See my new summer gown, voice to quirk to west,

0: Det var tid å røyne til å spørne kappingene med en skip. Tilbyr å tekne seg til kappingene av teltet postbostanen skipsbo.kurla.kvf.fo. Skipsbo, mye om åttende klokken tøtje.
1: Chester i kommande Ragnarok Ian Haugland, trommeslåaren i Europe. Vi pratar om nutje utgave och torra Come This Madness.
2: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
1: Ragnarok i kvöld klockan 1:20.
3: Nu är Jakob Kjell Nolso, till röjer vid Tundon, klockan 3.
4: Ein maver sum føyrarattur frøytømte fyrir kvítvask dømtur í landsrattnum. Han fekk 5 mánaða seitaja fangsusevsing. Maverin var ákærður fyrir selja groft kvítvask og fyrir røyna fremja selja groft kvítvask. Han dømtur fyrir bæði. Maverin denne. Han dømtur fyrir vaska kvíta næstan hálva milljón krónur. Neiva tali 401,336 kroner som han heje ta var tidsen i följon. Mävren fick pengarna i håndna i följon, pengarna skulle flytas till Danmarskar. Akarvalde hällde på att pengarna stäva från rusevnes sölo. Mävren köpte elektroniska utgör från Tvajmon Hallon i havn för 25,500 kronor. Dagen efter lät han utgörna innatter. Från öron Hallon fick han näkra pengar flottar, från hinon fick han ta i håndna. Kvítvaskingen var gjort fra 31. mai til 3. juni i 2021. Akarte og nu dømte mæveren nok deg seg segan. Politiet hever finnje nækrar og holdt rusk skia fra båner etter ringavekre som hever vært i utgjør og i nått. Det sier Jons Østerø, vaktleiere av politistøyene i havn.
5: Det är inte tog att det vill tala om så öliga näckvarbint och det är ganska helt inte tog att det vill tala så öliga näckvarfrapaner. Men jag lukar väl så visst att säga att vi har nog så några värsta nävna. Så vi har också tre eller fyra sådana tjattlar och näst som är färre pura stan. Så ett näst i Kvannasund kan nävnas, ett sejhus nere Skala. Och en chatler här Kalbaksjörn han ligger så någon ut för Sundsvärste. Så ja, sommarstan här har kvällarna varit så mycket kraftigare att det tycker jag öle harst. Så och tätt en riktig spikning i Kvalvik. Men så har det alltså finns ju några vattenskier. Det är inte näckbar men det är inte ofta när vi får att det. Och här kan nämnas att dem så klaxvik här står allt torge eller här vid sanden står allt under vattnet och med landa lagna vi till land och politistöjen faktiskt och till tog jag här i stångt ut det politistöjen faktiskt nog snäggt var vanskelig så här var inte strömmer så här rann vattnet in i jöken garagerna och nio tjattlarna där politistöjen.
6: Kan man se näka om kvar i land någon du steg ringas till?
5: Frabåna jöken är att hvis man hickar jöken listan så är det där i allt landet. Men det här är en sådan tendens till hvis man hittar sköjdare jögna till sig hendingarna så är det som jögna Skalafjören och Eje och Lorvug och Klaxvug och Norröjts. Det här var eisen frabånare av Vajtne och Sorrötter och Sorrötne men i Sorre. Men det leder till att det är mera Norröjts, alltså Skalafjören och så Norröjts.
4: Säger Johannes Österö, vaktlejare av politistöjen i Havn vid Katrina Johannesen. Svenske rygestavren avgjørte fyrre parsten at forskvinnan i Javnaraflagsnån Magdalena Andersson skal ikkje vere forsettesvare og einare sosialdemokratiskare minnelodaskjøtten. 95 er kvøtt og 4 og 248 i måte. Så lei seg hon beint etter ekvogresslene.
7: Jeg brinner av ambisjon at snabbt kunne se till att förvalta svenska folkets valresultat att vi kan få en ny riktning för Sverige. Men det sagt så är det ett komplicerat politiskt läge i riksdagen. Det är låsningar till höger i svensk politik i mitten och till vänster. Så att jag har ju förväntat mig att det här tyvärr kommer att ta lite tid.
4: Hetta vær fyrir Magdalena Andersson hei finnji lítið upp í hendur að skipa skjöttin. Reikrunni vongrun og rúgjastenon vann tepran sýr av elnum 13. September. Han fekk tilsammans 176 sessir. Borgarli vongrun og svörgjastdemokratanir fengu 173 sessir. Jánaflokkrun, sentrumflokkrun og umhverfisflokkrun mellan nú til at sitandi forsætisráðherrin Ulf Kristersson fær möguleikan að skipa skjöttin. Ekklegarar sýja at þær trúgir flokkanir við hessum vilja vinna tói at fyrirreka möguleikan að skipa skjöttin tói og í lötinni bendir ontsi á at Ulf Kristersson fær undertöki í rúgistennun að gerast forsætisráðherri. Nútt veljarakanning som sjónvarpsstögin TV4 hefur gjörst vísir at jánaflokkrun hefur stóra aftirgångt og at reikrunnu flokkanir höttu mist mærlótan vel vær nú. Vi vannar friskur vinter etla kvasse vinter 20-15 meter om sekunde og i kvöld nir i friska vind etla strukur vinter 8-13 meter om sekunde. Fram mot midnatt gonger atten upp i norran og han minkar vinter nir i låt til frukslåt 20-8 meter om sekunde. En holskutja og ella vever, men fyrra parsen i morgen i verhøver torsk. Hiten ut det skjei til 11 sti, og i natt og fyrra parsen i morgen 3-8 sti. Landsverk sier om køyløgjentene at av Joarskære er ut 70 meter om sekund i kvillnån, og av Åtjavennom i Nordaskær er stormer i kvillnån opp og i 33 meter om sekundet.
3: Skrona nu är sänd in John Nuttjo, Elinda Björnsdotter Nesamer och Marie Erlandsdotter Persson är reverstör.

0: og vel atterkommen til nytt jo. Hei Ellen.
1: Hei Marie. Og det en spennende tannleggevika i ferien fram vi. Konserter og framførsler av Imsson Slæ var ved i atle vikene nytt av verspill føresvika. Og det som heftig med vi, det var Ronny Rasmussen, som spalte frutjakvelde, en effektuversfære til henne, og flakra, og gulesmi.
0: Ja.
1: Det atle mer eisne at høyre, men derfor vi det høyre til neste høste.
0: Ja.
1: Ta det kommer stå til jokken.
0: Det vi får gestur.
1: Mhm.
0: Ja.
1: Og ta her vad det är sen fram första och trium för oss med. Så där jo.
0: Jo.
1: Det här spelar lägre.
0: Det blir ju lägre kväll det.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Det var annars väl. Annon för ju är sen färre för vi. Hukte du?
1: Oh yeah. Från en till annan.
0: Ja, det är rockny vi.
1: Ja. Och du?
0: Ja, alltså är väl sen sus. Har sett imist. Jag är ju ute jätt. Inte från en till annan.
1: Nej.
0: Ja.
1: Det är nästan också lunch att sitta där, kvart, 30 timmar.
0: Ja, helt var mer än 30 timmar. Det var egentligen 8 bölkar här för. Sen har svårt att 6. Och nu var det tjej. Halt det.
1: Okej, det kan gott vara.
0: Ja.
1: Men det var ju alltså drängs ner allt då. Och jenten är öka ja, som kommer vidare. Och men broken signal, tar spalt i isne. Och det är när jag säger gamla dränger. Det kommer inte vidare, men tar spelar konsert. Frutja kvalde, hvis man vil høre det. Og det tonleger som blir inspireret av Metallica og Slipknot. Åh,
0: ok. Cool. Det må være lyst til.
1: Men vi tar en snakke nødt til sanger her, som vi tar spille litt det. Det alt fra klassisk om, og fortell til åken om det første.
0: Ja, jeg hefter med vi at... At Tarira har vært til en kapping, og jeg halte det var 24. September annars at vi spalte henne ned Tøypelskvult, Tjataimon. Men nu har de så vunnet, tror jeg, virusløner i Grykkalandet, og en festival som heter her kjenter Kalamata International Choir Competition and Festival. De, vi har haft noen samarbeid, eller Kringvarsby har haft noen samarbeid vi de og tog så vidt de om det, men jeg halte vi skulle bare høre denne ned som de synes jeg. Jost Tøyne.
1: Takk, Tjøyne.
0: Yes. Takk,

0: Hatta vore Jós Tuine vi Kornun Tarire og hatta var eit versk som Kore be om eller fekk om be her bænt i samband vi 100 ára minneskonsert for Reindal og i 2018.
1: Ja, og nå jeg leser syndromet av lenge så fann jeg det av at oh, ja, det ganske nok så nice tjokk på vann. Men jeg vil jeg skal synge og synge stemmen sammen med dere med bøkken og ganske kore. Og til er det hvis du først en av composers.fo så kommer du også inn at jeg føler først tonaskuld og her finner du flere av dere tonaskuld. Og her får jeg så under navnet Jakara Beck som hever komponeret etter leie. Og her finner du flere av hans arrangementer og i fotlombona, frukt at jeg har spillet til eller synge til. Så det är lemmen jag för innan stod först att låta den här. Och ja.
0: Att det är cool.
1: Det är mega cool.
0: Och då fanns detta nu då du får leta efter sen.
1: Ja. Composers.com.
0: Ja.
1: FO.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det har vi tittat på. Kan se då ska vi få göra till nästa läge. Det är ett något helt annat.
1: Hej, det här är i halt det första läget, tja.
0: Heina Vaje.
1: Ja.
0: Ja. Som vi annars känner som en möbla och rooms snitcher va?
1: Mhm.
0: Men han är väl ens snitcher vi heter nästa läge.
1: Kvar skulle det tro? Ida läge. Det kommer här.

0: Ja, vi tar det synk en sang tja, Åtna Andreasen.
1: Hej, han Kjolver eiter nästa läge som Herborg Torskjellstøtter över utgivet. Hon skriver att lockare att läge snur sig om en dame som letar efter dreymamannen hon, men hesa för är det like lotener butter om. Hon vet att de vill hava och tycker initiativet och hever nästan lanerar om en checklista vid utbyen, men med avrunda osäker och inte helt vet vad nästa stig. Hon säger vidare att detta är ett humoristiskt och lätt ekleiande blikk av moderne dating og change-like-loder ved en føreskund twiste. Vi tar det her. Hei, han Kjølver. Tja, Herborg Torskjellstøtter.
2: Du står her og jeg står her i spalte kostbær som han gjør. Ekna bra jeg sier mer. Han damer til som han ser. Så i flersta

0: Hatta vær Salty Wrinkles tja telemamma. Og hessin bølgen bryr jeg med som forstortleikar i desember 2020 i garasjene og i Torskøtte. Limner møttes nægger for en vikna og jamma og løtjokk øren bølgen og Arne tar bryr jeg og skriver sin egen løp.
1: Ja, og nå vidt tåsa som jeg om sement, så har vi en snillise sindru om tarra sementsøvo. Då en dag kom Ole forsankare og gitarrister vid hoskodnån at tar borde melda seg til sement kommande året. Og hovas bølgeren ikke vann kappingina, visste avgjeren seg vera lovfjølen tja bølgenån inn av førska tonlegapadlen, då etterfølgjande spalte bølgeren og teljande konserter og gav ut flere utgaver. Og hette ser man også ofte, Maria, tar bølgerne som ikke kommer vågjere, tar er stadvekk, tar her finnes ikke et publikum og... Mm. Och för att spela konserter.
0: Det är så spännande här i cement. Och, men det är inte så någon som X-faktor och sånt.
1: Mm-hmm.
0: Alltid ofta att vi tror att det är ganska trojärn och fyrärn eller också som är inte färgna lopfjul.
1: Ja, akkurat.
0: Ja.
1: Ofta blir det vårdla stort.
0: Ja, och hatten av blommiker tog inne var sommaret 2022. Ta ut hela mamma utgåv och tarra EP led debut. Omframt att det är spalt i A. GFS-valen. Hetta var noe som livner i bølsen om børst at du tåret at drømte om, men som gjør det svelige. Vi takker neste sang, og det er Love, Pain and Bad Habits.

0: tøknen elver til avbjøringer bæg her hjemme og ute og i vær. Alt sjå at tidsi semja vera om at bøtten skulle ikkje reika rundt av interneten og av sosjon Alon, Milon og Amarska, og imenskar Amarskingar i gjørdar, etla i av vei. Bøtten spekla seg ut heim og vaksne, og hetter eisen galdande fyrir lærarar og i skolatøyene. Her heima vera blujantar, papur og krit ikkje brukt så nok langkår. Nå skal det mesta ganga fyrir seg av skutsjon. Og medan snildfonon i tidsom fra bøttene, vil jeg lærarar heva arbeidstelefoner at treatsunnen egne privattelefonen er bruka i skolatøy. Hvordan reafester fører ikke folkeskolen tøkne? Og folkeskolen færen og langt vid tøknene av summen øtjon? Det spør jeg vidt om og i brettene i det. Velkommen! Nog strøy i hæsum døvun alt sjåa om hvordan bøten skulle verjas ta de jo av netenån. Og om hvor skal heva løggfrøyliga og abyrd om verntån av bøtenån ikkje etnast. Risa fyrirtøkunar Apple og Google leggja trusht og amerikanskar lovarsmyr vi okvusligun loppi virsemi. De vil heva lovar som i åraigar og ein hot som avmarskar vantan fyrir rattarmalon moti sjolvun fyrirtøkunån. Google og Apple vilja hava at brukaren sjálvur upplýsur sin aldur og ikkje at onnur strangari tiltøk skulle vera at tryggja aldurinn. Grundgjevin som fyrir tøy at om folk skulle leta vikvemar personsupplýsingar, kan ta elva til trupulegar vi personsvernd. Google og Apple vilja eisni hava at allmennur myndelagar hava etterlit vi at reglunar vera hildnar. Meta, som eier Instagram og Facebook, vil heva en av ørvuse løsne for å velge bøttene online. Meta vil heva at de som selger apper, App Stores, skulle heva åpert av å kanna alt rundt av brukeren. App-søler skulle så leta opplysninger om brukeren til eieren av appene, til dømes en sosialan mil. Og så skal hesen heva åpert av å sette høskande aldersavmarsinger av velge bøttene mot tilfære som ikke høskande for bøttene. Osemjan mittlen Google og Apple meien og Meta hine meien snur seg så stat mittlen anna om hvor skal gjøre arbeidet kanna alderen, og hvor skal bære åpyrdene til appseljeren eller til fyretøkene, som til dømes en sosialer mil. Og i Amerika et lower oppskott, App Store Accountability Act. Hetta åsetter at appseljeren skal kanna alderen av brukeren hun, og skal få samtidig fra foreldren til nyertøker etla kjeip tja bøtnen, og skal heva løggfrøyliga åpyrd at reglene være hyllnar. Men imiske stater i USA heva sett og gilte imiske lover av økjennom, og tog immuner av hvordan handfæringen av bøtnen av netnen i imiske staten i USA. Tutningar mest i måneren mittlen løsninger at som i oppskott løyva einstaklingon av stevna fyretøkon om krøv ikkje vere hilton, medan andre oppskott som Google og Apple stola vilja avmarska møllekan av stevna vi at letja åpyrdina og allmennar myndelækar. Begge Google, Apple og Meta sier seg stola at bøtten skulle vere trygg av netunnen og arbeida fyrir bøttensins besta.
1: Lætt okkur hitt eit kvart nokkur av okkar granna London gera, ta i talan om skutsjar og sosiala milar i skolen om. Og i Danmark skulle bøtten under 15 år ikkje sleppa bruka sosiala milar som TikTok og Instagram. Danska stjötnen er sendt uppskott og nudja lau til høyringar. Og eit aldursmars stekka sjolvandi og enn parstia nuslene, men det skal i verloikan om òsne vera vitla brøyda normannar, Så bøtten og ung begynner 17 av sosiale milen, sier Kristina Egelund, digitaliseringsrafrua. Atlanen at lovar oppskottet skal leggjas for Folketinget først i 2022 og kommer gilde 1. juli 2022. Enda maler vi aldersmarsjonen som var stjøttene, verja bøtten og ung betur mot møveljon skæljon innihalte og venaskapande nuslo av sosiale milen. Danska stjötnen arbeider øysene via en i atlan om å banna snildfånen og privatskutsjon og i skolen. Og i norra hever stjötnen til Jonas Garstøre og i sommer gjørst av at det skal være så å si at folk kommer ban mellom folkeskolanemmingar at bruka hvitløyke. Avgjørende tidsen etter at norske nærmengar høtte verre urslut i skolarøyndon enn de har haft avår. Og i første til kjenta flotje skulle de alls ikke ha løyve at nøyta vidløyke. De 14 til 16 år gamle skulle bare ha løyve at nøyta vidløyke under etterlite av læreren. Og i 2024 banna i stjøttenen snildfånen i skolen og for en måned i søgjene, sier Jonas Garstøre, at skutja Norsland skal minkast i skolen og at prentar bøker atur skulle nøytast i skolen. Testsenter Heimasynet til stjøttene, regjeringen.no. Myndeløygan avvær øysene med TikTok, YouTube og Snapchat. Og i Svøretje har myndeløygan sett bann for snildfånen i skolen. Bann galdande, holdt til nærmengan 16 år. Bann øysene galdande og i frukostherren. Og i badnagøren i Svøretje skulle bøten opp til 2 år, alls ikke sutja skutjar. For i eldre bøtene skal Norsland være sera avmarska. Og i skolen nå vil fære fra talltilt om bøkken, atter til prenta i bøkker. Svenska stjøtnen har sett 2 milliarder svenska kroner av til atlanda. Atlanden at nærmengar atter skulle ha prenta i bøkker og i øtlån fagene. Og i Finnlande bannsett for å nøyta snildfåner og skutjar i skolen om. Bann galdande for nærmengar til og vi nødkjenta flokk. Skutjar kunne ta nøytast om tar pastor av undervisningene. Kommunene og tar øynstak og skolene kjer av just gos til kjipa bannet. Og i Ånglande har breska stjøtnen kunne om en atlan av banna øtlom bøtnen under 16 år ekong til sosiale miler. Banne skal komme i kjilti av varen neste år. Og i skolen snildfånner bannegjer for øtlån under 16 år. For jeg vil ha gåar fire mynder skulle lærere vanlige helter ikke nøyde snildfånner av skoladennom.
0: Her heima stender i samgångeskjellnån at aldersmarsk av 15 år skal settast av sosiale miler. Og ein arbeidsbolkur settur at gjera eit breitt og vellust grundarlega som avgjerun skal bytja av om hvordan aldersmarsje skal setast i versk. Men og greva eisni eit dømi om at foreldre sjolve løysa trobolagan utan om öll onnur. Te eri gåa tver vikur sjujane at okkur hørti at skolastyri ut førarar skola vi skola byrjanu i år hei sett i versk at gjera underskriva i sjottmalar mittlom foreldre her til lova kvarun øron at ikkje gjeva bøtnu noen snildfånur fyrir enn dei fytla 15 år.
2: Enda mali at okkur gjer seg felags eutalna til okkur innskja gjeva okkur bøtnu noen tryggan og sunnan oppvøkstår her ikkje trusht eller orrog fra snildfånun sosial og milon er til stil.
0: Det sier Annika Jonsveinsdotter Nolsø, forkvinna i skolastyren og i tvørerarskola. Skolastyret skriver av heimasynet til tvørerarskola at friron under truste. Det at hvert mannsbatt skal ganga vi alle verene i lommanen høtter trikk og føresk og badnaverene. Bøten ikke byggvann at han færre hetta og støvet flere truvast ytla og kjenner seg måttleis.
2: Ta man tar sig om att vi avgångar nedan så är det ju inte bara det som åker frukta allra mest. Alltså att det är simpelthen en kränkelse. Men det är ju ensen så som att jag vill skriva om en. Det vill kost i mest ut om en. Och man anar sig kvart det enda. Och så nog suttet där. Halta nu allt det under i följorna. Jag är en sån till åker och skriva det om jag. Och, ja. Och det är ånga det frigör. Och suttet och trycka det här är snilltelefoner till förstöra det här sociala människorna till bötterna. Böt lära vi det samma vid öron, djungeln. Anligt till anligt samskifte och till lära våra tål om vi kvarnören, hjälpa kvarnören, till lära empati, samstarv, till lära dig djungna våra samman och inte djungna en skärm. Inte till att säga, man kan lära något djungna en skärm, men allt det där som bötna var bruk för det är att lära, för jag männast och blöva välfungerande vuxen i åka samfulla, till gör man djungna samverna utan skärmar.
0: Tvör fagliga samstarve mittlen skolar, socialer, myndelägar och politiet, SSP-rådgivningen, sa fejen att alla skolar i landet gör det som tvörare skola.
3: Det är flott att hela skolan och skolan står tillsammans vid närmakaranen. Vi har sett en sort avtäck i gång och vi hoppas att det så kan geva utblåster till andra skolan står i landet till en sån gång vi tillsammans.
0: Det säger Susanna i Kroche, SSP-rådgivet och i utvarpstyndnån tann annan oktober. Og her var unga landsomfattende lov om at snillfoner ikke skulle være løyvdar i skolen. Men flest alle skoler her var regler vi vokjente fjertelefonnusle kjøpøtnen og her var haft det i nok år. Og heimasugene tja Sandøyar meginskola stendur at de har vært telefonfru i skole sugan i november 2015. Det i 11 år. Det i skola styre og skola lasla som i fela skulle gjøre regler om fjertelefoner i skolen. Jeg synes Ramoni og hvordan skolene har vært gjørst, hos megen reglene tidligst være at fjertelefoner ikke skulle være fremme i undervisningene. Det skulle være sløktar eller ljåleser i taskene. Og i største skolene i landene, skolene av fløten, fjertelefoner ikke løvdar i skoletøy, heller ikke i frikorterene, og telefoner skulle være sløktar og lagtar i gømsler. Snilt få noen tjabøtnån fytler løyte og i skolen kring landet, tog hun er løk til viks, men ærer avbjørnger i vidtøkne innan skola gottenar. Senast av PISA-kanningen stedfeste bøtten skiljer ikke hva de leser til at de leser førøkst. Tog omvistøknene det ene mest engst til få oss vi. Røyntor og prøvtøkker digitaler og i skolen og vant det for at bøttene snøyter vi med den andre vidløyte. Lærere må være tøtter online og skoletøyene hos bøttene ikke slipper til. Og i sørste måned hørte jeg også Jakob Eli S. Olsen, formann og lærere fylla førja, sier at lærere vil ha arbeidstelefoner, tog jeg samskift ved å se nok vi foreldre, og som bruker lærere sånne egne privattelefoner.
4: Hvis jeg takker tøtter og atter, så er det nok for nærmengar. Her læreren har særlig atlet til at jeg kan nærmengen. Men det är bara föräldrar som säger att mamma gör också särligt. Det är inte lärare och östning och östning till man då står förlöga stående och ser mamma. Till några som inte märker som att sitta mitt i trunkan. De sitter och tattar i talven eller tattar i vinden eller tattar i hororna. Det är några som har att ha i vägen att det är också något att göra. Det är ofta att en lärare inte klarar själv att göra att man vatten eller flöter på. Det är inte mycket för att se stök på. Det tror vi då också att tvila i kibban.
0: Nok for særlig i atlidene krevja samskiftet mellom foreldre og lærere, sier formaveren og lærere fellanen, Jakob Eli S. Olsen.
4: Det blir jo til øyelig nek. Det kan være at jeg glemte jeg hørende bøk ui, eller jeg skulle føringe det i morgen, eller hva var det at jeg skulle lese til i år i morgen. Det er veldig forløs, det har vært kjent, at læreren bruker sin privatlefon til sitt arbeid. Og det er ofte fattere læreren om, så ringer jeg og har privattelefonnummer til læreren. Men til læreren til arbeids, så er det ikke privatpersoner, tar han til arbeids. Og så må han ha til anbøyene for arbeidsgiveren, som han har bruk for til sitt arbeid. Passer til anbøyene er å ha en telefon og et telefonnummer, akkurat lykkes man har en teltepostadress. Og til det som vi har sett som skjer, at vi vil ha at læreren har sin privattelefon til sin private muskler, og folk takker hatt for tøy og virer den farsen, og at læreren har et arbeidstelefonnummer og en arbeidstelefon til arbeidsnøsler.
0: Og her har nå finnes jeg trutjær gestor i utvarstående. Det Eion Gård, store i Noame, og Jakob Eli S. Olsen, formøver i førre lærerefella, og Steintor Rasmussen, lærere i skolen og skoletru i Klaksvøk. Velkommen til Kjær.
5: Takk, takk.
6: Takk for det.
0: Til verste nevne at Noam og undervisninger store, de vil ha løgt sammen den 1. januar, og Steintor Rasmussen, som også kjenner best som tonaskalt, han eisende lærere, og han vil skrive en grein under iveskriftene «Skolen gjør og kun ødel til telt og træler». Så jeg halte for å begynne ved til Steintor Rasmussen. Hva mener du vi at «Skolen gjør og kun ødel til telt og træler»?
6: Jeg tar røyne at grunnkjøver fyrer enn er nok så lengre grein. Som jeg kanskje også tror til å fortelle det, så synes jeg oppgjør, men jeg kan ikke selv lukke som frysk og noen ting ur grønne, og det at vi må som lærere, at det skulle, at det ångsvekkene blir bunten av, at jeg skulle sikne i teltene, som alle lærere skulle ha, til vi skulle lukke inn av imenskere skipene, men vi i skolen, og Vi skulle også bruke teltene som anbud, vi tenker han hjem via oss, og så er det sånne større skutjen som fytler nekk i hver eneste skoletøyma, og skutjen fytler også nekk, da vi har morgensank, eller da vi har fremlever, og så videre. Det er noe som er ødvære, noe som er bunten av skutjen, og ikke nok vi tog. Så vil man også til at foreldrene skulle fylse vi battene, og alt vil lukke som gjørst om vi snete. Man finner jo en utbygd av kjipa nå som heter Kjerve Plus. Her i foreldrene, de skulle inn hvis de hadde nekket vi fra ved å gjøre, eller hvis de skulle komme i samband ved skolen, så eller så, så skal alt være gjørst om vi snete. Og vi tar det også, jeg vet litt som tog som heter at dette ikke er rett å nevne til læreren i skolen, så er han i skolen, men hin veien så hever, her var de fleste foreldre bruk for å komme i samband vi skolen på en mørre, hva som sier, fyrkjevelige mater, altså på, kanskje hvis man går en gamle mater hver, og anten skriver en seier eller ringte, og ikke minst har vi til skal fyrhalte det til hjemmearbeid, leksene til bøttene, Bøttene kommer hjem, vi er fotler skoletaske, og som foreldre så vil du kanskje vite hva du i bøttene har fire, og hva du lærte skolen om, og bøttene viser kanskje bare til at de kunne foreldrene selv finne det av, og de kunne bare fære inn en hjemmesetning, eller fære inn en kjervis og finne det av hva de hentet skolen om. Og det er alltid å myndelige spill og kjedelig at skolen ikke skal virusmeta, det som det gode gamle, hver ui vi hadde nær samband vi badne, vi hadde egna kontakt vi badne, og bare til at læreren fyrir inn i en skolestove, så hukte han kanskje i protokollene, så hukte han ut i flottsjen, og han kunne beina med en, det som skanna landsleg, og så ikke at det var skole, at det kanskje mangla en kjent, at han dronker i flottsjen, og at foreldre øyne hadde til apyrt, og øyne nærmere vi er kunne bo fra til åkskjærlig vær, åkskjærlig vegen, og bare skulle fjall, eller at det var en større løt i familien, eller sjuk av å komme på i. Jeg tror ikke det skiljer hvor vi skal forgjøre alt så øde innviklet, og lette alt samskiftet, og at det kommer ikke sjøen for å komme i snitt.
0: Så tar du sier at åkere i øtle blir en skolen gjør, og åkere i øtle til telt og trealer, så mener vi at åkere i øtle, bonden er at færre inn av teltene, fyrir jeg samskiftet ved skolen, eisen i heima og foreldre.
6: Ja, så jeg halte at hvis man skal argumentere for at lærerne skulle få telter og telefoner med et arbeids, så kan man også argumentere for at foreldre skulle få telter fra kommunen, eller fra skolen, eller fra landen.
0: Ja.
6: Hvis det ikke skilt skal være i samskiftet, noe sammen.
0: Akkurat. Eion Gård, Hva held du om dette som Stenthor Rasmussen ber fram?
5: Ja, dette er for å øye vårt at nå skulle foreldre og et leverand de har telefon og et eller annet helt til øyne. Men la meg lukke, altså nå er det kjærve pluss tid til å øye fram, og det skal lukke seg være den store sinteren og i øyne.
0: Og kjærve pluss, det er den nødvendigste tøkne skipene som er kort inn i folkeskolen?
5: Hun er nødvendig, men skipene er en om som man säger, en nytt kipan som hever dag först att det här gamla kipan är. Så det är inte nytt att vi tar en tal till det kipan runt om skolavärs i färgen. Händan här nytt kipan Kärve Plus avlöser ett låg ära kipaner bäg av folkaskola, min namn och Asetron. Och till sammanhängande kipan från folkaskola upp till och vi då ett livor och först ut vi en kandidatbräck och kanske. Fraværebøkken som handler i Nya-Øsne vil øyla nekve fokusere på, og fraværebøkken er bare en løytel parter av Kjerve Plus. Det er bare en løytel parter av Kjerve Plus, og det er Øsne såløsner, men hun er tøytninger mykjel. Jeg var medtallig av tøytninger mykjel.
0: Tøy, at ta er ekta kontakt mellom lærere og nærmengar?
5: Ikke bare tøy, men jeg skulle ha sett at ta er nærmengar som er fraværende, og at det har vært litt kjente uskrasettingen. Hever du en fysisk bøk, og hvis nærmengren er i første flotje, så ganger nærmengren 90 år i skolen. Det vil si at denne nærmengren kommer til å ha 90 imiske fravær og protokoller. Vi imiske läraren uppe i köknen i sin nödvård. Öjliga nekvån läraren som skulle vara runt om ett apatt i ett nödvård. Näka som har varit näkt framme nu är böden som får höjmåndavisning och som har rea skola och vara hemma i långa tid. Jag har hållit upp i 3 år. Det visar sig att man kan äckla i hessa böttene långt och nyer i första, annan och trea flock och vara förebyggande och i tog som gånger fyra sig i skolan är det ett böten och himmel är inte avsamt att vi stängt där i tog att själva det ska det vara en relation mellan flockslärare och föräldrar och lösslor. Og mest til at Kjære Plus er en fyrsindigere anbo, og Lorslo anbo, så en Lorsland øyne kan følge vi i. Her var vi et heves herinam til dem som er inne og gjør et avtak for en avvarsan næming og et avvars togjarskøy. Så kan Lorsland øyne fære inn og hitja, og ikke fære i protokollene som var i fjør, og leta fram, og hva er det nå?
0: Altså, nå er jeg ikke lærere, så jeg har ikke så godt innlitt i dette Kjære Plus. Er det så løs at det er tannskipene som öll som arbetar i skolaversionen har vi avgång till?
5: Öll skolaner brukar det som är fyrsittigare anpå, Lorsland. Ja. Alla lärare har avgång till allt material i synenskola. Alltså nämliga grundarläge av synenskola. Lärare av synenskola.
0: Okej.
5: Okay. Och allt ligger i, alltså allt grunddata ligger inne här som är från. Hvor är det egentligen som har rätt till hessi här att få veta om detta batne? Så familjesammansättningen där är också en öron än hon var fyrr. Har hon nu bägge föräldrarna rätt till att få de upplysningar som är här? Och till öron här och i trygden kommer in. Okay. Trygden är lika stor för en fysiska protokoll som man är för datasättet som det kräver Kjære Plus.
0: Ja. Nu, jag såg att Stankton vill gärna säga att vi lyckas höra Stankton, men annars så attlar jag att vi kanske lyckas kunde föra in att tåsa sig om hur vi fyllde böcker, blöjantar och papyr i skolan och i mån till skutsar. Bara så helt utöjliga. Så ödliga får vi att det är de som inte häver böten i skolan. Men jag kanske lyckas tacka det här först. Jakob Eli, kan du fortälla oss något sånt om hur som åkve? Tältet skutjon fyller immun till...
7: Tack han är gott. Men nu blir jag väldigt spänt över mig att det är som stöntor och egen sött och om att få utgifte. Jag är samtur och låter att det är samtur i också.
0: Ja, och
7: men vi ska tacka han. Men vi ska tacka blöjan han är här.
0: Ja.
7: Tack en egen väl som kör jag namn. Nu är det böcker. Alla skolor i färgen. Här var Ochebes ärkont till en avtal med kommuner och namn till alla fysiska böcker som namn givet ut. Namn så givet några böcker då som inte är fysiska men bär ett helt till där. Tack om så det står om en fysisk pask och rösten i här. Så men tar man sig i skolan så är det så lös att det är ymes vad skolan välja. Det kan man välja här att vi fysiska böckerna, det kan man välja här att helt till där. När skolan har valt öliga näck för här att det helt till då. Och annor här var nästan bara till fysiska. Så till och med från skola till skola och lär. Det är så att skriva.
0: Ja.
7: Så är handskriften, hon är vikna månande. Man började första åren, men skolan har flott släkt i flera lärargrunden till öjnöjdes böcker. Så jag ska inte skriva släkt i första åren. Jag ska skriva ganska stödfri. Och ett tal som rörslite, inte frågröjningar. Tablor skriver förlöjningen, inte så stärskor. Och det är säkert att skriva. Men till det som är pura samt och stöntor och i höjmasättningen som döme tar vi för att bo sättningsbörjarna till att skulle skriva en felaxbå i morgon ska dessa flockor få oss vid till och till. Det är helt inte vara bara gott, det är mycket flera ting. Allt som är vurs då här från läraren till att det är allt man gör att den nämna gång samma sättning för i höjma, det förelägger sig i mycket. Det är nog trobult att lösa en tältekipan till att lätta göra i en fiskare på sättningsbok. Skolan är näkare som vi var utom nu att göra runt vi på sättningsbok och i yngsta flocken. Vi spänner vidare hva gånger här. Men tackar vi till större myndna så brukar vi tältum men inte så nek nämligen spurter i PISA-kanisna hvordan jag brukar tältum i skolan ta i rär skolan som eller är annor land här jag brukar mer tältna som ampo i skolan. Men så är det att vi täcker Nu tänker jag tältna, du spår ganska böckna, men det hänger inte samman här. Det är större månader att bruka tältna som ett ambo, som är stande på till nu vi. Och så har man mått äckna privata tål med en snilltfån. Så här är nog några nya aktier.
0: Här är några nya aktier.
7: Men vi skriver minne, vi läser minne, och lärare säger att förlösning känner jag mig om att läsa sammanhängande text är värre än han är. Hur så kunde vi styrka tandparsen?
0: Ja. Stantor?
6: Ja. Jag är på en video så sent inte att jag skriver en avimärkning. Och det är inte att jag är tältesärfrängare eller för att jag med klokan på akkurat hur allt skolarbetet ska samskipas. Jag vill lova mig att läsa ett litet brott ur grönnen.
0: Ja,
6: gör
0: så väl.
6: Så att folk vet vad vi tar om.
0: Ja.
6: Vi där skulle lära folk logga in i skipan som självt har bästa tältefröjningen i landet, inte få rygga. Och det säger vi att när vi började i skolan så var det större, större skolplackar vi kärvet plus. Och när vi lärare för att det tillta gång med protokollen att vi tar till unga skipan som rygga.
7: Ja, sant.
6: Och vi klarar oss för att få inte ta en att vi. Läraren vid Penny och Kyrsloman är som lund i jävla natt. Du särskilt inte långt ett handskriva uppslag i lärarstående. Och i skolatöjning skulle öll vera netnon og hava sina fjærtelefon i lommanon, eller vid håndna, så at starfsfølsene kunne lese innkommen på om funder og namnsfrøylig atøk. Og så tar seg vidt om bøtten og sniltfoner. At det unge ikke leser nega tuttninger. De vaksne er minst lykkes og fraværende, øsne i arbeidstøyen, og et lyte bipper nok. Frøstingen er stør og svær omkring SMS, viser kollegaene en av hverda mynd, skrolla i imskon heimasøyen, eller lykke hitje i fjæsbøysene. Da jeg baden ikke kommer hjemme i skolen, spør vi ikke langer hva det er du lærte i skolen i det. For eldre må vi inn i teltene for jeg kan etter hva det hender i skolen.

0: tälja väl till fackskolan och det prövar som stönt där säger hon är så en fotongel chocken kan vi få till det hetta till fackskolan det är till sagt vi måste fylla vi och börja skola och ja vi måste ha regler i det där manna gång till fyra hur så tycker vi att det här barnet som går först och ser först ju i skola skola tror jag nu flyter det till förare hur så får vi sövna vi här har vi nog så vojk. Kunde vi just ta åtta den här stora kipan som ska vara så är det knorslåta på oss vi som lärare sig. Att lärare sig det så är det alltså. Ta halvt i nöj. Ta i mor och stäcka sin dra. Och säga, hvordan gör vi kipaner? Inte bara tälte kipaner. Som är, kan gott vara kipaner åtta han blir tälte. Som tryggt att inte baden detta i mittlen. Ta till er. Hvordan får vi samband med locken gott? Hvordan får vi samband med en skola och hem gott? Här mår vi det som är inne hittja. Här är vi det som är rötta till lötena. Vi är alla möjliga ställen. Vi är i snuskikipan som kommer, vi är på pyr, vi är i hemmasugan, vi är i messengerbalkon. Vi måste rotta till den parsten. Han är rottlig i skolan och så är en parst.
1: Ja, jag får och för att lycka till att lycka insla här. Här fyrre var flokksläraren Louis Reinhardt Hansen och gav morgon förrjar och efter lycka så kallade jag kinsamma tältgilding. Och det var definierat som att man bara brukar tökna ta hon ger tingsna einfaltare, bulligare eller bättre. Och hon tar sig med till annat om protokollerna. Och för att lycka höra det här.
2: Är det simpelthen så örk än att nå det är alltid heter fjora som man täller allt vi så är det fjora talgilda skipanen. Det är såna sårna som vi får att bruka som vi skulle bruka. Och för mig är det huvuduppgiften är att föra protokoll. Till er huvudstinge som jag ska bruka så här talgilda skipanen till. Nu visar sig så att skolating så ösen skulle inna akatesa cherry plus. Og jeg har så øyelig ringt ved å søke kvøy. Og da jeg spørger kvøy, så får jeg ikke svær som er nøkt vi, skulle jeg si det så. Altså, ja, jeg tror ikke jeg søker en årsøk til det.
3: Så du etterlyser Sindre til her, at man bare får forklare kvøy til en nødt tall til skipen, og at man kan skal øste sitt spørner til skipen, eller man tåser om kvøy, eller kvøy ikke vil bruke imenske skipen, eller hva er det?
2: Ja, jeg sakner bare til at det er Sindre vi har hatt under armen, og det er tui at samfella krevet at tui at vi skulle talgilda tui at man politiskt hever sett talgilda förjar och stån tui at det är smärst och tui at och så vill man nästan betrakta det som en sån jag vet inte gammal dinosaurer hvis man tittar så här att mota centrum mot det ja och jag saknar man tårer alltså jag saknar att att lojare och politiker är tåra att huxa att ettermöte sig kipanna. Och tåra ganska spyrja hur är det som ska bruka det här. Och alltså, djävret detta mojning. Är detta bättre? Och bättre tar man att vara, tar man att leva upp till flera kriterier. Alltså att det är tjotare och att det är lattare och att det är boiligare, alltså som hvis man har en affärtök och ska göra risa utlöver, alltså den ekonomiska personen och sån, det går ätande vilt. Gossen är kvar miljoner i kyrbruktare på ätar. Och så stannar ju klarar man sig inte nacka någon. Vi ser bra, vi tar en vilt stortlagare i morgon. Alltså, jag har en bok och här är det 12 sugeror som är fyllt ut. Och det ger mig totalt överblick. Jag vet inte vad den här bogen kostar, men det är inte nekv. Alltså, det är inte några miljoner.
1: Ja, det säger Louis Reinhardt Nilsen som är flockslärare och hon vill ha att det här ska bli tjotare, lattare och bulligare. Alltså, man måste suttja till att töknen monar. Stantar Rasmussen och börjar vi beter.
4: Ja, jag är så pura samt vi Louis Reinhardt. Det ska se om det, vi ska bruka tälter, ta ut det här, tjärna gav mening. Och i nekom förrån så ganska särskilt att man kommer upp ut av större flockarna så kan det gott göra en goda mening att vi brukar tälter och östen vi brukar vitlöjtje och östen vi språta och östen vi googla och östen vi brukar rockna maskiner och så framvägs och så framvägs men ta vi er utom smärre flockarna och östen mittöldna så är det några helt andra ting som vi ska få på plats. Vi ska få vi skulle få skola trunen på plats. Vi skulle få att att barnen lukkar som socialt kommer att rikka och att det trymmer väl i skola, kommer fej i hem ur skolan och kan också fortälla frasen till kvart det är lärst och kvart det är hänt. Og hver det hever fire, men det er som at vi teker noe av de tingene som bøttene godt kunne bore og gjøre, vi teker det fra dem, så vi smutter en kjipen i det, og noe som det er slett for ikke å skille for. Det var nødvendig at det ble nevnt en innsleie, og at Ærestans hever man tog bedre av sånn at det, at vi ble ikke lukkligere av å gjenge av Ødlenheimen og Lomman, og særlig ikke som smørrebøtt. Det er jo ikke som det skulle bruke det til. Och vi har alltid brukt det här, vi har varst bötten och sväckna. Nu är det nästan att ha mösat halvt det. Och att det är en vant ute. Jag ska nog kunna överleva mina syster i skolan vid de kibarn som är. Men jag vill hellre köra mig till en rött för bötten och för föräldrarna som sänder bötten i skolan. Så att vi får en skola som blir mer förskar och som kommer att rikka. Alltså vi kunde bruka allt pedagogiskt. Det är att bötten tycker att skriva en segel att... Jeg har vært for køla, tror jeg har ikke vært i skola. Ok, det er nok så av og verst. Altså, jeg har vært for køla, her er tve, et vært, et og for køla, og så videre. Nei frier enn at en mamma eller en pape stresser seg inn av en annen kjipan tull i morgenen, tror jeg det er så øyelig viktig at jeg skulle gjøre båt til battene ikke kommer i skola, og til andre ikke slønge det i skola, og hvis, kan du si, fra hver en brøyde karakter, så skal du kanskje i neste omferd involvere flokslærere, og så løsle i skolan, og så videre. Og hva skriver du til? Det er slik alt som er avlitt av sånne kjipan. Og det er man til østene er faktisk ferdig at bøykottet av sånne kjipan.
1: Egon Gård, hva er det? Hva helt det du om
5: dette? Det er omvettelig viktig at vi ikke blander alt sammen. For jeg parkerer denne færtelefonpolitikken for Fyrebils. Det som vi har nevnt er at denne protokollen er likvid kjærbepuss. Og at denne protokollen koster millioner av kroner. Det passer ikke. Protokollen er et fraværebøkken er bare en løytel pastor og et løytel modul i en større kjipa. Så vi må anse etter hva er det vi tar seg om. Og han den større kjipen styrer så øyelig nekken øren enn disse her fraværebøkene. Og så har man et tilpå om å bruke, du skal skrasse det, og han sa på, om det er protokollen du bruker fysisk, det må du gjerne, men så skal du gjennom stangt av skuffet, at han har trygt ned den samme for protokollene som for tilgjelig kjipen. Og lukket 83, at du... Jag menar sig att man kan inte göra individuella rättlander i Cherry Plus. Det är inte satt. Det kan man. Man kan ha individuella schema för de bötterna som har brukt för tog och så vidare och så vidare.
0: Men det är ett knorsklat anpå.
5: Ja, det är så det. Men och allt är rätt att Cherry Plus är akkurat sett igång. Alltså det här är spilt nytt och själva det är allt nytt till våra inkörningar och troplökar. Så vi trycker om en 20 år så sätter vi det inte så spårningarna långt.
4: Nei, og det noe enda maler vi ikke setter spørningene langt?
5: Hvis du fraværer vi tar seg om, så må vi ta oss fraværer skrassetten. Det er ikke noe nytt at vi skulle skrassette. Til å forsempla tingene i Øylandegg. Og løyke etter til vedkommende lærere som tar seg her, arbeider i Tørsna kommune. Så jeg begynner i Nami i 2016. Da går det til Tørsna kommune, vi har en som kalles for Vitanet. Vi begynner ved gamle kjerve FH. Vi tar ett samskift vid Tørsna kommun och det vill säga att det var så kanske att han trygga eller nummer 8, 2 och 3 som jag känner till som Tørsna kommun har kostat vi. Och det var ett kräv från Tørsna kommun och att lärare skulle bruka det. Så det kräv vi kommer inte bara för Høyvidsvind. Och nu gitt det att Tørsna kommun har haft att det är social och orsaken att de vill ha vita kvar är det kipanne. Hver er vekk, og hver er det her som er vekk?
0: Nei, det er ikke det.
5: Ok.
0: Tørsna kommune er i bundet til Fudgerlige, og vil de holde fast i sin prosjekt. Tøy vil de Tørsna kommune ha videre nett inn i Storskolen.
5: Ja, men det er krav om at det skulle...
0: Ja, og hver er det som er krav til lærer?
4: Alltså visst är det kan vi batten eller försöker uppa batten eller om batten så är det näka som vi kämmer familjerna allra mest och vi tar oss så eller näka oss nu med det att hur så tröttningar mycket det är och anka tröttningar så får man kanske syndra efter för äldre någon visst det kanske inte gång så väl till pisa runt och så är så snackar man om att nu måste vi stanna lite som samman om det här skolan för att få en god skola rycka och tror är det så medelviktigt att vi inte lovgjøver nek, eller smutsjer nek om man iver folk, og det er sånn nek som er fullkomlig og nøyert. Altså, jeg har jo ikke, skal jeg holde, jeg har et litt vi hvordan vel, egen gård møter opp i sin arbeid, eller så, det avgjørende, eller hva er det så?
1: Ja, Stenton Rasmus, du skriver ut under greien at det tyder som at iverordnet sentralt stort etterlitt er det mest tøyende. Hva er det du om det, egen gård?
5: Bare lukke svært til det her.
1: Ja.
5: Altså, han har jo mulighet til å få å vite hvordan jeg er møtet til arbeid og ikke, til å kreve i rakskaperegjøren til allmenn, er at vi skulle ha et anbud til å skrasette når vi møter og når vi ferdel hus. Så det er ikke nødt til det. Det er bare skoleversen man ikke bruker det her.
1: Ja,
5: ett privat arbete.
4: Alltså ett krav, du har kanske har intentioner i en loka och sjön skulle vi filcha väl vi batten, men en grund till vi kör att det är att vi skulle söka för att batten trivst och kemisk skola till att är först för att ta emot det lärta med och to have a sort of got to vuxstra grundar där så är och jag har själv varit flockstar ända i något snick var och jag har inte upplevt här att östen vi ska gå och gamla blå protokollen i annars kvar ner i det och här är inte hemligt ut i blå protokollen så jag har nästan bara prickar för bot som att ju upp och kom då när händiga stryker av en så var man sen inte upp så på det kvar orsaken var och jag har hetta kanske när gå förklaring. Och så läs halt ich für skulptur Löwe, mal in mit kleine Quartier, tu ich halt det stressar aus den Neck för äldre. Jag halt det stressar Neck för äldre skulle börja där ju vi eller den helt upp sen för att du är samma vid batten. Tull ju morgon. Och just nu kväll.
1: Ja, tack jag där. Tack kan jag skriva under på som för äldre. Jakob Eli, kvad helt det om heter Cherry Plus nu lätt det nu för det snick vad mest om Cherry Plus och det ta nutcha skipa någon. Är hon för vad fem är det pengar som är gott brukt då?
0: Nei, jeg halte at i fakkaskolen enn så ikke hadde ikke kakne av to skipene i vår høver. Tog at den helse har vært trusht ut som hun er på en nå, så hun er ikke klar. Kanskje en affær om to er en ok, takk om vi ikke etter henne. Men vi har vært mange ganger i skolen. Hvordan får vi trykke at bøtten gjør skolen og skulle ha sett her vel? Skolekjøren har endelig arbeidet av to. Skolekjøren må ha en mange ganger. Man kan godt gjøre det uten kjærve pluss. Det blir vel til. Jeg halte vi må ha samband mellom læreren, flokslæreren og nærmennsjen, og læreren, særlig flokslæreren, og høymene. Det er nok så godt å ta i nærmengar bedre på og mellom skole og høym. Det er samband mellom skole og høym. Det er mye vi halte jeg, da vi gjør det talkilt, og måntelt høy det mer fysisk, da kan baden mer forholde oss til det. Så det blir noe fremme som er ångstene i snakket vi er i kjipen. Det kan vi snakke i kjipen. Vi da vurs til lærerfellene vi arbeidslofonen, telefon är det funt ampo. Det var när vi då när vi lärde oss ytje. I Danmark hade jag rönt vid en kipan här man blir ett boj in i en kipan. Jag som förälder skriver in i en kipan och jag som lärare skriver in i en kipan. Det ska du inte göra här. Hvis jag ska vara fäster och dötsen är inte ägen så ska jag vända mig till ägen och säga hej. Och hvis ägen ska vara fäster med mig som lärare till dötsen så bäst att vända sig till mig. Så är det inte när och fosse. Den parten må vi virusmöta. Och här är det sant vi står inte till här och vi vet växa. Det här vi får gå vars hamn över det här och finna lösningar. Är det inte så ont vi då vi skulle flytta för näck att tog samskift någon in i öarna till de kipan. Men det är pura sant egen att vi må ha gå vart sikra kipan så vi kan fylta över kvar vattnet och vi må inte la fylta vi upp mot det. Det här må vi göra och kanske kan man tälta hjälp bakom men inte som första hamn.
1: Ja, Sten Torr.
4: Ja, jag är glad för att höra Jakob Eli säga just det här i åren och att det akkurat det här snöjt ska vi repura samtidigt med honom, eller vidare samtidigt. Tog jag alltid i östen att jag väl kanske borde släka sig inte på kräve. Så kan man, visst är allt skäl, styras vi i tjocken tältr och telefoner och tjocken båthandlas och så vidare. Så skiljer jag gott argumentation när vi så skulle lära östen att ha telefoner, arbetstelefoner och så vidare. Men det är alltid att det är affären allt och visst. Jag såg inte östen av min egna skola, hur snäck tältinköpet har haft. Bäget tälter till läraren och så östen storskrutsköra. Så man rikar en att hög och så vet jag tecknar nio så det rikar inte mer och så är jag inte något gott eller tänker vi imenska årsöker. Och det är ett ödespill av resurser och av pengar och av bojetog och frustration när man ska locka in en tält som inte rikar eller som du eller som kanske inte hever akkurat det som du hever bruk för akkurat tälötena. Och det är spontaniteten när vi teacher från läraren. Och hvis det är något som är övertrutning och jag lärer inte någon, så är det nettopp att du kan vara sådant spontaner. Och just det att du kan svika från Årsatlandet eller Läsatlandet och så vidare, att du kan komma in och möta närmare på en av det. Att inte snur sig så öjla nekv om akkurat att få skrasetningen och kvörer kommer 5 minuter för sent och kvörer kommer 2 minuter för sent och så framvis.
1: Alltså tojen är vi affärer från ögon. Alltså allt som jag måste spela dig om är ju en tuska nog för året. Nu har du grupper igen när jag bara i norra och i Sverige här lyckas som här rotla dig att det vill jag ha mera böcker och blyantar och papper in så det lyckas som ankra att det blir så något tökne. Är det här och det är en kort, två frågor först.
5: Ja, lyckas.
1: Men jag shot där.
5: Det här första, alltså detta här vi fråverar, detta fyller kanske 2-5 minuter av en timme och nu kommer det till att jag vill hinna 4 minuterna. Og vi har brukt meginparten at vi skal bruke på 5 minutter, det er også typisk. Jeg hadde her ikke en større troppløk, men det var just en troppløk. Og jeg vil lukke å si at inni skolastovene er det læreren som ræver. Læreren har undervisket frelse. Og i førjen, og nå viser du også at vi øyne fokuserer på ferdelefoner, hvordan man gjør noe hinder av landet noen, og at man får ivrig til prente gjør bøker, och i tannmån som talet suggerar. Och här vill jag säga att hinna norra landen är för näck långt än kvart vit är och i mån till talet till där böcker. Mm-hmm. Vi tar var, jag väl nämnde mig, ja, vi tar var tvär böcker som är och bära talet till där och till er och i Nottervista Faknon, till Lufrö och äldre och ävna frö i Kemikött. Och här må vi så omhuxa om det inte öjten ska vara talet till. Men så vill jag lägga till det. Kvart i 4 månader vi har ett talet till. Så här kommer nämligen att han står i 4 månader och återfyrt i bötnen som har varit troligt vid att läsa. Som har varit troligt vid att komma och göra en text. Det som är orblind och så vidare och så vidare. Det som fettlar ut här fältet. Här är tälgildingen en väldigt, väldigt, väldigt vinningar för i bötnen. Att det klarar sig nu att ha haft vi, det som vi vanliga kallar för normal lärande bötnen. Så det är alltså
1: ja, så två helt
5: och ett exempel vid norrländska landet.
1: Ja.
5: Och till två år så gärna att de svenska förlöjen som annars är privat och vilja politiken och ta här i stöten det samma. Men det är sött då att jo, vi färra över att det till präntiga böcker men vi tar vara bäge. Så det behövs inte vara antingen ettla. Det är som sagt efter en väldigt 4 månader har jag att det är helt gilt. Och jag har inte fått att upplysa och få att jag får större till det som är blind och så vidare och så vidare. Det är näkta 4 månader och tog ut till dem som inkluderar ens tankegångarna.
1: Ja, Jakob Eli, helt det tog är att folkhögskolan är färgerna inte för långt. Vi tog inte helt det tog att man ska backa och omkring och utifrån.
0: Samfället är färgerna längt. Folkhögskolan är mitt i samfället, så vi kunde inte säga att vi täller inte vi. Samfunnet er for lengt, og bøtten er for lengt, vi er kvar skal hava, og en snilt få en loman. Det er alltid vi skulle stekka. Vi har rønt å sette avmarsinger, det virker å være trobult at noe, det er alltid at innsleier og sjoer vi ser godt, her i det jeg har gjort en avtale, skolen stola at du er fullt, og det virker som om det er snilt få en, hun skal ikke komme skola, hun skal bare være her. Hvis vi bøtten bruker en skola, en telefonskola, er omkring høyt særlig, så kommer en avtale rundt det, men så er det ikke en snilt få en. Det blir til. Vi bor för halvt och kom till det som nämligen kan möta. Och det inslaget vi i vik och i januari och är här idag. Då har vi nämligen kända för oss att vi har de flesta uppgavar i oss individuellt. Det är nämligen skulden av flöten. Och anker vi är mer kritiska och anker vi är mer läser i att det brukar vara. Så vi måste täcka den där parten fram i skolan. Men det är i undervisning i oss. Det är i ganska ärmarsningen att telefonar kommer att ska få med skolan. Det är ju inte vidlöjtje. Så är det här som närmangande är möte eller näck för lötene. Vi må oss som skola. Här i Rattagrönen skola bland annat. Och det som egen sitter vi. Vidlöjtje vid Kile. Vi har inte vita trätt. Vidlöjtje vid video i Kile. Det var inte det bättre. Men vi må förhålla oss kritiskt till den parten. Vi täcker inte allt in i oss. Men vi må också i detta näck vi må förhålla oss till som skola. Hur så gör vi det? Så är det läraren som klarar den. Och så möter den. Men vi kan ikke si at vi blunder bare.
1: Nei, vi tror ikke til eisen er et stort emne, og til mye går til en ørenbredda. Steintor Rasmussen, en av sørste vi-mersing fra til, kanskje i samband med om man skulle tilbake atter?
4: Altså, jeg pura greier mine hoksene, og jeg halte i øsning at Eion Gård, han skal ikke halte fram av verden av kjipen, som læreren er ikke tøyma, som foreldren er ikke orska, og som kommuner plavast av, og så videre. Jeg halte det her veldig viktig, at man øsnet liksom avsannar noen ting, at vi sykker øsken hva det hender rundt om åkken, og øyelig ofte pleier liksom alarmklokkene, at ta pleier liksom til første alarmklokkene at ringe. Vi burde ha vært fremme i skolen, og vi burde ha sett det for nekken annen siden, og det var nekken lærere som har vært som kjør svarst vidt da, at dette er ikke veien jeg ganger. Og det mener virkelig, og jeg føler så øsken ikke mye til at jeg tror jeg som du møter i seg digitaliseringene, og så nevner jeg en av senter at nå har vi brukt nekken tog på at som jeg ser 2-5 minutter som det teker for oss i protokollene. Det er de første 2-5 minutter som er fullkomlig avgjørende at mennesker møtes. Og jeg synes at man er sammen med sin egen bøtten. Det er ganske godt lukke som hukser der hva det betyr at hvis du ikke først er sammen med en bøtten som har brukt for tøyner kontakt akkurat om morgenen, det er bøtten som skal skole og så videre, så er det et annet som du skal øske fyrhalde det til. Men du skal lukke som du har sjukt baden, og du skal lukke som skriver inn av heimassetningen, du kanskje hever samviske fotler og føler at du har nødt til å gjøre det her, og så øyne hvis du kanskje føler til at det var ikke ordet at det rødte bøyene du fikk giv og så videre, så blir det bare som man byr, altså som støyner om man har byr, ja. Og du er det så øyne viktig at vi du har skiljet her, og vi må skilje det nå, som skjøtes, vi har slett ikke stund til å bo etter 20 år fra navnet for å få energibene rikket.
1: Takk fyrir, Steintor. Eion Gård, eina sørste vimersing fra teater, sørste vimersing
5: ved det. Ja, men
1: det er snakka nok. Det er
5: ikke nok at vi tar en tal til det kipan. Vi tar bara nu gjørst en trykka kipan som avløser et lo era kipaner. Og jeg vil lukka lekkja til rett at tal jeg var nesten av Steintor som om at det er betri a gita enn at vita. Og hentan kipanen hjelper okkur til at vita til det som hon er sett verina til.
1: Og så du held og fast du i at Kjærvipus er en god kipan? Ja.
4: Og jeg er mer enn 30 år lærere, så at jeg vet noen ting fra skolan, og jeg er som bøtt, og jeg er oppe bøtt, og jeg tar seg vi kollegaer og så gjør, så jeg gitt ikke bare.
1: Så du held fast du i at Kjærvipus er en god kipan, Eivind Gård?
5: Altså, vi har slags ikke etter med Kjærvipus som er en god kipan. Altså, hun er akkurat sett gant, lett noe stand, sånn er rønt. Akkurat det samme som henne i kipan.
1: Hvordan er lunchen nedover hun etter mitt?
5: Ja, det må vi takke støv til. Hun må først køyrest ordentlig. Altså, jeg vet ikke. 2-3-4 år, altså, jeg vet ikke.
1: Altså, det må vi... Hatt det være sørste årene i det, tog vi rett, og hun har vært annars. Hette vært det som åker hei og brettet noen i det. Hever du vimersinger til sendingene, hos gå til evne et eller annet preis, så send dere en teltepost av brettonkurla.kvf.fo. Om en av løter blir til å lort etter sendingene av hjemme, så i åkere, og sendingen høres eisen av Spotify. Bretton blir eisen i atre høyre klokken 5 minutter i vår 4, setten av personen i det. Og redaksjonene i det var Annika Bolton Mortensen og Frans Jensen som eisen var redaktører. Teknikere er Kari Annan Berg og framleiere Mathias Dimon Ness. Og vi er at vi er nødt til å brette frutjadeien klokken 20.
6: Klokken er ferdig 5. USA fer kostne ikkje at senda avrattingsna av Nidal Malik Hassan beinleis og netnum. Det skriver amerikanske forsetten Donald Trump og sosiala milesynum Truth Social. Han verir som atlatingsna av døvun vi shouting, men tilburren verir ikkje strømter beinleis. Ta til sagt, så kunne de avrande vera tjastøtt til avrattingsna om de vilja ta. Amerikanska vägmalare Pentagon säger annars i sista veckan att avrättningen får att vara sänd beinleis av nätnån. Både demokrater och republikaner har funnits att avgärna om att ströma avrättningarna. Amerikanska värre forskaren J.D. Vance har rejsen sagt att han inte har gjort landet om att hitcha. Nidal Malik Hassam fyrvrande hernavarlakne og var dømt til deia fyrir at sjåta og drepa 13 herrfolk av herrstøyene Fort Hood i Texas i 2019. Her omframt var det 32 folk sært. Hassan har fyrir sagt at avlopet var en rønt at forra herrfolk noen affæra til Afghanistan og drepa ærer muslimar. Pentagon har upplyst at fyrvrande hernavarlaknen vil tidsen av døvån 3. desember. En medver som fører at det frydømte for kvittvask er dømte i landsretten. Han fikk 5 måneder av 3. fangselsøvsing. Medveren var akkurat for særlig grovt kvittvask og for å røyne fremje særlig grovt kvittvask. Han er dømte for begge, medveren er denne. Han er dømte for å vaske kvita nästan 500 000 kronor. Nej, vad tälli är 401 000 kronor som han heje traumatiken i följön. Mävren fick pengarna i hånderna i följön. Pengarna skuld och flytas till Damaskar. Och här valde jag hellre på att pengarna stäva från Rosevnes Sölo. Mävren köpte elektroniska utgör från Tvajmon Handlån i Havn för 25 500 kronor. Dagen efter lät han utgörna innatter. Från Öron Handlån fick han några pengar flottar fra hinnom fikk han tær i håndena. Kvittvaskingen var gjort fra 31. mai til 3. juni i 2021. Akkarte og nå dømte medveren nok deg i sysikken. Mynter av kjenslige naken som måtte bøtt noen er ulovligere, eisene tatt er gjort der vi vidløyde. Det hever hakser at det stedet fest jo ennån dom jo i det, skriver der. Males snur seg om en 31 gamle mann i Randers, som vi vidløyde hever gjort mer enn 36 000 mynter av kjenslige naken som måtte bøtt noen og brett her ut av neden om. Male hever vakt ans, tog det hever vært omrøtt som et av teimen første, om tilfære av kjenslige naken gjem som gjørst ved hjelp av hvitløyde. Mævren har først fram at han ikke har brått revselåna, tog i bøttene av mynden han ikke er uverlig. Men det er ikke ångan mun, stedfester haksteratter. Det skal nemlig ikke ha avvurskan av revsynsna om bøttene av mynden han er uverlig eller gjørt av hvitløyde. Haksteratter har tog i stedfest om en kjell landsraten han som gav mannen han holdt annet av at sederlese fangselsøvsing. Vi vannar og i kvöld friske vinter upp i struga Usseninji og Vestre 8-13 meter om sekundi, Holskutja og Elavever. Fram mot midnatt gonger 18 upp i norran og han minka vinter nir og i låt til frukslåt 3-8 meter om sekundi, en Holskutja og Elavever. Og i morgen låt til frukslåt av Utnerinji som setna parten fyr nir i Vestan 3-8 meter om sekundi, Smaskutja og i verhøver torsk. Hiten 6-11 sti og i natt og fyrre parten i morgen 2-8 sti.
7: Og avskronen nu er sendt inn John Kultura. Eifen Jensen legger til rett oss.
8: Velkommen i Kultura. Vi hese sendt innene høyre vidt opptøker og samrøver fra tiltakjennom år og tonar som forleger språten Skiva i 4 og renser røynom i havn den 24. september i år.
9: Ja, god kvöld, ötsommen. Välkommen till enda ett omfär vid år och tonen. Hesa för under iveskriften tan och grejnande tillveran, tan stora glömskan och lente vid minnen. Och skrajen i kvöld verer hentan att Rekoli Gjernon för att prata vid Arbjörn. Och till för att prata om hessa utgavna kan jag vera tutt bak som är ett stort sövesavn här och är som till tidigast vera då blir det konstant snutter av fördomen och forstreiten. Efter en luttland steg så får jag vidare prata om hessa utgavna som heter Lente. Tutt har vært såleis at Todlaks messe i december 2023 då fyllte bara Jakobsson forsvar. Och tar var kipa för stora framsynning som omboa i termongotattnar och i hans här listaliga avrige. Och nu har var nudje listakön folk skriva om kvar som parst är till stora avrige någon och till Kinna Paulsen som är samkipa värstje. Och själv är färdig att prata vid TPA i bar och kunde om till utgavna. Så som allt då är sett att det kunde efter och här får jag det kunde också ur barrene och
10: njóti lötna.
8: Nú fer Rakul í gjernum at hosa við Arnbjörn Dalsgær um stortsöfu sána hann er vera til spart.
11: Ja, vi skal ta oss om stortsöfu sána tjátt her som akkurat er kommet ut. Og her er det 15 stortsöfu.
12: Ja.
11: Som er lutjar og som er sindri eldre. Og så er en teckning til kvarja av stortsöfu. Och du själv var just teckningar.
12: Ja, det har vi, ja. Och permerna.
11: Och permerna, ja. Så du har ordnat vara i sving.
12: Ja, ja. Det skulle det vara.
11: Så ja, jag har alltid varit bara bort till spårningarna.
12: Ja.
11: Den första kanske också upplagda spårningarna är för att skriva att du stötts över akkurat.
12: Ja.
11: Och så annat.
12: Titta ut här så stuttar det så kött att skriva det. Kött att läsa. Nej, fan. Men med alla damer här har stått söver. Eller alla personer i Kjöller började skriva. Jag hade en former som är passar väl till mig. Men de har väl att skriva om människor och relationer med människor. Och stått söver är ofta så smisshavnar om en händning. Och igen, skaldsöver kanske är mera lagtner och nekvar händningar och så, men jag stod så ofta som ser om en händning här man kan föra personer och säga man. Men de har väl att skriva om personer som här var, ja, det kommer jag att trobla stöva och så händer ett eller annat. Och stod så för mig lika väl till det, alltid. Jag
11: sa att det är stortsöver så är det också imiskare alltid. Som du säger till det sen tror jag en händing, men det som hon har sövn så är det lika väl också att det lite som affär sövna tjockna personen.
12: Ja, det är det där är också imiskar, det är stilläsna. Hon kan är mer realistiska än det här. Och så alla fylls inte till så med uppskriften kan man säga. Det är det. Men det är riktigt till varje.
11: Ja, nu säger du nämligen att det är realistiska. Alltså man är mer realistiska än det här och allt kanske inte har fler er och rättliga surrealistiska.
12: Ja.
11: Så att vi tänkte i vad vi tar vi läsa för vi lägger ner och bara att det är sin skiftor med den nemiska hemmar och att vi lägger ner i sövna er surrealistiska i sig själv och ja. Spela till att du skapar sådana hemmar.
12: Mm, som är damer eller väl det är vi att man kan sitta verlagen från ekon perspektiv och det är surrealistiska eller magiska realistiska eller server av sån slä. Här kan läsaren kanske få ett alternativ till där man har fastlastat maten och sådär verlaka och tillverka på. Det har man också alltid haft det som bokmenter och list i hela tiden. Kunde bjåa fältet.
11: Något nytt perspektiv eller
12: ja, sådär? Ja, nytt perspektiv och alternativ till vanliga huxan, eller kan man säga vana huxan.
11: Jag kan ska läsa om det här vår snusentur att du läser och helt inte vet hur du är så knappt
12: ja. Ja, vi läser en vibada, ja. Det kan man ju skriva av läsaren, men månande.
11: Så det är sin drar en smaksäck, ösne.
12: Ja, ja, alltså jag vet gott att det här sövna är också imiskar och i höpa inte sommar i hettla och den läggs han igen och är en mer realistiska och i rocken vi har som läser här här vill jag helst säga att det är realistiska och så är det, ja. Så det är ju bara till vidare om, ja, men det kan man ju bara ska vara leva där om hvis man är stumma läser det, så får man ett annat är det någon ekvar till det?
11: Mm, ja, det är fint annat till alla men tar vi nog er och att vi är surrealistiska. Jag finns det jag läser ett pätt ur till sövn som heter Even.
12: Ja, ja.
11: Och en ordentlig stort söva. Mm-hmm. Men du ska inte läsa alla.
12: Nej.
11: Ja, du var skrivit det då. För att säga.
12: Ja, ska man säga något om sövna eller bara läsa läppet ut det?
11: Ja, du kan bara läsa det. Bara för jag är inte så vusad skrivit er det vi tog.
12: Ta ett här svart glatt det kommer om man har katat hot. Tvajta det här Ivan uppe av gåsbrunnen. Sjálfur setat þær sig á kanten við bætsinum til Ivan og festa sér úi. Ivan liggur á ritsinum við hóndunum knuttun áttum bæk. Munnurinn fyllist við vatni. Hann spýtur og gausur. Männen läser överskrifterna av förske portalen och av färdtelefonen och röjtja. Ett litet barn som sitter i en barnavåkna bråsar till mammorna. Hon hällde av en stor rom och is. Nere från Torsgöld i höjres tonläger från Havnar Hottenorkester som är vid om hon har vacklat här Falkstand och Boja. Tar svartskladde lägger telefonerna fra sig och annars av Taimon sparskar Ivan nyr av gåsbrunnen. Av fallen fär Ivan ett störst hål i nackan och blå flyter ut av den nödje brickvasteinarna. Så tägar männen er i kvörsen fot och drassar Ivan in av Bojabogasane. Uppkökna trapporna till Ärihatt och in av Batnabogasane. Av Batnabogasane är föräldrar vid Bötnån komna klippa och lyma pint till högtyna. Vid klaveret sitter en gång med kona och spelar lö till kända i Batnasans. Föräldrarna hjälper Bötnån synen att klippa och Bötnån är gärna hågå som föräldrarna. Och han äldre i Batnabåga var en bia till.
11: Ja, så här är här är du jag syns inte att två år har man där eller hur som ser du har allt att känta och det är geranslia och så är det också och hon har lätt och överfrattat känt som för fram samståndes och till att löj ut i.
12: Jag vet inte, Santa Sövan hon blev skriva för några år sedan. Det var stått att 9-11. Så att det var den äldsta Sövan som är ui här. Hon är inte even, tror jag att 9-11 så var det blivit att förbåga att iva stöd. Men det skulle vara fyra eller motor. Hvis det inte var vi så var det motor. Och sådär. Så jag hade det här upprörande till det här. Att vi kallar det Ivan skräll. Alltså...
11: Så det
12: är ju ja. Symboliskt. Ja. Så hon är sin... Hon har faktiskt skrivit ut för att du är.
11: Mm.
12: Prova det.
11: Ett annat tema som vi redan har nu i. I morgon ögnar jag och sen sövn och till er sin är mävren som är kort och sen du fastor. Det var som det är den moderna i mävren kanske. Och i ögnen så är sövn så färre. Ja, den mävren som är vad man kan kalla huvudspersoner eller fransofolk i dessa bötsen, eller sövna av vita från konusyn ja, det är att han är fastlastor och hon ganska saknar vildskap och virilitet och så är det spurningen, är detta tema som är vidkommande i det, i 2016 så generellt
12: det är spirit days
11: ja
12: Løy under spørene går ganske, ikke? Altså, jeg vet ikke, jeg nok så opptidset av ja, mannfolkerrollene, eller rollene, tja, kjinn i røver. Og det er jo bare en sannrønt at rollene tja mannfolken er brøtt, altså, sammen bor vi fyr. Og det er ikke alltid man har ordentlig vet hva man skal, eller hva som er å være. Og Och kanske är man säkert sådana som konan vill eller som, ja. Det är bara stortlig problematiker alltid att skriva om.
11: Man får kalla lojklodren i muskons sammanhang om samflagsliga familjer, parla eller kusta.
12: Ja, ja, men det var inte så uppstånda stöver och sånt här som det händer ett eller annat och som är faktiskt det som också kommer. Det är också, jag kan säga, en sövn som heter Vespan. Men alltså det är ensen till att vara, jag vet inte alltså, jag vet inte om jag sitter här som kvitt och gammal, all gammal, mäver, du vet det. Så man inte tummar lust efter, det är inte något att säga vad det är vad jag säger långt. Det är bara också en chans att du ska skriva om. Vad händer om man sätter en sån person i en stöv?
11: Ja, Vespan, det är en söva som det är något snäck fjärd i vår på en mat. Så att om det är hinner så inte händer så näck. Jag vet inte om du vill jag läsa på ett djur ännu.
12: Det är faktiskt alla lutsaste söva. Så det är en stolt. Den
11: hinvärlden
12: älskar. Så det är lutsaste ända ni skriver. Vi är. Ett råb hördes innan ur staven. Och så var hon här. Ester. Vi sunnade glömmen och sunnade sulte tunka. egna sötte allt som det gjort vara säga. Men som vant måtte hun strøye salt, så her. Hvor gikk du så, spurte han. Jeg gikk ikke, det er tusen mykker, sverre han. Hvor gikk du ikke? Han har just tid til båsene oppe fra trappen og leier han av båret. Jeg gjør jo ikke, sørst ikke det, sverre han, uten ikke opp. Sitte bare leser, først jo nett sånn, og venter seg og får inn natt. I stedet for jeg gjør også ordentlig til nytte, kom det fra nakken og har en horen, för att ett sånt.
11: Mhm. Och kan ska ge dig sen ända. Jag vet, ska man ut och gå där? Han släpper över en ordentlig mauer.
12: Ja, det är alltid. Ja. Han färd fält så här. Vespen och sån. Plava det.
11: Mm, och färd vidkänning.
12: Ja.
11: Mm. Så ska det östen ses, eller ja. Fortäljas. Jo, ja, det er flere tema, hvis man kan si det så løs. Det er surrealistiske og moderne i mævren, og så tøkne i øsene. Det er noe ja. Som du vet gjørst i flere av søvnene, eller som fytler nok sånn, ikke? Tøkne i øsene som slår. Store andre algoritmer og moderne tøkne. Er det noe som opptaker den, ikke?
12: Ja, ja, ja. Altså, er det en av dem som er, vet du, aller fleste er bare nok som så ikke det alltid, at vi har livet kjøkken alle sier tøyene fra dem, og ikke telt av hver, og ikke internet til alt nå er det største tøkkenet, faktisk. Så sjøen han gjør det, altså som rittøvende, så følger man vi alltid nå. Og du ser at bare folk og samfunnet og alt brøtes, mer eller annet største av tøkkenet. Så det er alltid sant, ja.
11: Ja, er det slag fremmede, Jerry?
12: Allvarlig,
11: ja.
12: Det er alt. Ja. Jeg vet ikke om jeg trykker ordentlig på det, jeg vet ikke om det skal være, skal livet deg alt, eller at det skal få iver, eller superintelligens, som er så over Trump kallet det.
11: Mm-hmm.
12: Men altså, det er sånn at vanten er her, eller bøvleisen er her. At jo mer jeg vet at det pendler av støktene sånn, så sier hun ja, takk og amen, og så styrer hun for dere, det er sånn.
11: Ja, man tar så også om vidløse sammen med å skrive.
12: Mm-hmm. Ja, her ble jeg brukt analogi til talv, altså det er jeg minnes da jo i Deep Blue, som talvkomputeren kallet, da jeg vann av Gary Kasparov i 1975. Det var ramaskrits, altså det var reisende, du vet, det var rent i sånt, ja, til at ønsker at du må talva, at nå til. Det gør ikke meninger. Men det hendte bare ikke over det som hendte var. Det var helt over det å tog. Så folk bare telva til, eller det bare teltene til fiks. Og ikke tur med å telva seg røst mot det telt. Men heller mot menneskene. Og jeg synes ikke lydsendret her som jeg synes det samme. Det er jo du kan bare det var ikke hva takkene kan. Og så får jeg komme over og gjøre. Jeg kan ikke fritle mer enn jeg kan tur med å lese tekster som er framleder av Hitler. Det var jeg mistelig til. Altså, ikke lista de tekster, ikke sier.
11: Det kommer å mødrake, eller bare at det er iveliver, eller at det er mer av mening kanskje å skrive.
12: Ja, absolutt. Mer av mening. Ja. Det er aldri langt man hører innenfor alle lista greiene særlig, men med en snøyre sted. Så det er Hitler er ordentlig godt til nekk for alt, ja.
11: Mm.
12: Ikke til at skabe list. Det trykker jeg ikke på.
11: Nei. Du har
12: vært... Men det er veldig avhåverst av ikke, da. Vi så jo.
11: Ja, akkurat. Og det gjørs du uge seg her, sørst og søvende.
12: Ja.
11: Jeg kan skal... Ja. Jeg vet ikke om du gjørs det mer her enn jeg er her, men... Les dere med Petter.
12: Ja, jeg skal lese litt Petter her, ja. Det er faktisk fra to søvende hendene her... Permans det var fra. Det er alt det som er stendt opp i vinteren. Ja, og det er det samme år som vi tar så mye an.
11: Er det samme slag som han kjører ved Vespene?
12: Ja, jeg synes det.
11: Han lurer just.
12: Han er god snakk av livet for langt. Det som jeg synes selv, det er at hun faktisk fortalte i øren personen nå tog. Ja, du spelar som du vill. Du føler at du ikke langt har brukt førleggene når du har lært i skoleskipene, eller rønt når du øver fra å teke lot i samfunnsløvene, til neka som har neka tøye. Nei. Han ikke legger langt neka gamle dikter og førleggene som lesing, skriving og at orientere seg som det fyrrøptest. Nå er det så late verdier, ditt at du der har kommet frem ved omkring vitene du heldig til å ha. Hvorfor spør jeg alt sånn til kvittet mann om neka som vitløyde sværer, så nek beter, bare 5 sekunder hver.
11: Ja, her sier han det. Ja, jeg tenkte det var veldig spennende, særlig endte. Det var som skulle at du kan få nek hver endte, men som vi snakker med oss en søvn, så er det ikke alt som man helder.
12: Ikke alt.
11: Ikke alt. Nei. Jeg har jo en spørning, jeg tror jeg.
12: Ja.
11: Eller det var veldig, tror jeg. Ja, den ene søvann, Trygglav, i vår som er uttale etter rett.
12: Ja.
11: Hun snur seg om en mannlig anprist, som vil foreske over en gift og manne, som så østen vil foreske over i hånden. Og inntes høvendren tjaisen i gift og mannen, det er Thomas Mann. Og høysen her personen i Tynarsjøv, og han bruker navnet Tadzio om seg selvann. Og til så østen navnet av de 14 år gamle polska dronchen och i sövn och Thomas Mann som Gustav och i tog i sövn och versen runa kom nu ja, till dig och i Veneti som du sippar till så tog sambandet för spurningar hur vill du skriva om samtjänstan kärlöga medelmän som inte sprungar ut i förrjön och hur är det som mittlen textlöjtje som är som du brukar i hela sövn kan göra
12: ja, att det var en rönt att skriva en söva om samkända män. Ta. Alltså ett liv över sånt, men ta i skriva gärna. Att det var stort att han var att 26-årsb och allt det rådde var. Alltså i noll och noll. Så att det inte är helt något söva. Och det helt att var spännande. Det var sånt att jag är en avskar och jag av du hært noen kan man godt si. Til støvende, hun var veldig spent, kan man godt si. Og mer da man nok vel ta i skrive om sånne evner som er nok spent. Så mer da man skal se det på spørsmål, så nå ble det en prester og en showmaker, han til nok så tatt først, kan man si. Og moralst. Og den er søvende så prent i mennesker. Och jag vet och talar allt. Det så liksom. Så det var en runda gera där och till Sibingen till Thomas Mann där kan ska nog snägt för jag visste det att det är först för att det var Richard till Bogman då. Så samtjänt lite. Men det är ju inte skriven då först.
11: Nej.
12: Visst det är ju. Och helt är ju så. Det är nog så. Allt det är inte värstligt faktiskt.
11: Att det
12: inte är mer. Ja, det ser ju inte ut. Det var så vidare logo och allt det där. Men det är stadig inte kärliga. Löft. Virkar det så. Det var inte för skriva för den gott. Det kan
11: jag inte skriva. Jag är ju inte någon gång. Det var inte kärliga.
12: Men alltså hon skriver. Jag har ju givit ut vad jag stod så jag antar. Och ändå så var det inte vi utan jag stod så. Och nu är det också vi. Och det ena sa hon det andra är så bara om en person så tar jag gång runt någon inte för mig. Men det förra här var alltid så jag inte berättade om det. Det var en grej att jag synt faktiskt. Så det skulle inte hjälpa mig.
11: Men
12: hon
11: kunde för att jag vill skriva i det här halvdje.
12: Ja, ja.
11: Så som hon la. Ja. Jag också säger ju om att det heter Sikron Gommel.
12: Nej. Det blev det så väldigt aktuellt ganska.
11: Ja, så är du ganska rätt och gäst när jag vet. Jag fick ta om logga och släkte kommer så allt kommer inte vi tog.
12: Nej. Och kommer göra det. Det
11: är jag kan. Till att det är vid mitteltextlöggan om. Eller
12: ja.
11: Jag satt och sypar så på en lös till och nära. Jag ska så.
12: Ja.
11: Du tänker namn på sjur och du tänker inte som och söv, men synter tar lukar så där i Ushiba. Är snär för botten kanske kärleken eller
12: fast det är det ja. Ja, det är det för botten kärleken det är det ja. Att det är något som inte vill gå till sig av samfunnet, eller som närmast det. Och det är att akkurat er, alltså det är synd det tillfället, du vet, att det är ganska lysgärna, slängt av den, det är sönna. Så det blir det här flattet nu, alltså det är synd, du vet, om man riktigt inte skriver sig över så brukar man hovlöj och man brukar det som man, och henne för när det kommer samman vid Lise och händer samfunnet någon. Så det är... Det är alltid det är inte alla förklaringen.
11: Så det är synd att du vill att det blev sån
12: meta text. Det är så jävla djupt egentligen. Ja, ja. Nej.
11: Jag har en sista spurning
12: ja.
11: Som kanske är synd att du vet inte, i min kipar. Hur ser du då att det har ständigt till vid första dokumenten för tydorna?
12: Ja. Du ser det här så ska jag se att det har ständigt väl till.
11: Ja.
12: Alltså som man egentligen alltid har ständigt väldigt väl till. Mm. Ja, det, vi får, till dem stället vi får tutt några förskriver böcker till normalt. Det är alltid fantastiskt. Det är en ängst som man ser en marsnare som man nästan kan komma in då man inte ser ett ängstmål. Alltså, det är aldrig flott. Och vi tar en ägst tvingar en tillförare som är fantastiska och det är väldigt gott. Då. Og så det badnabøker og ungdomsbøker, her kommer legg godt ut, ordentlig godt. Jeg snu på noe først. Med alt dette, det kommer til skaldsøver, så er det. Så har de støvende nok syndelig, det er alltid. Særlig skaldsøver, ganske eistått søver, men jeg er reale av det, det kommer ut alltid. Jeg vet ikke om det er at, ja, altså, det kommer jo syndelig ut nå for noen år siden. Ganske det bra timp, men 18 av det. At det ikke kommer sånn jeg bare nå. Men jeg vet ikke, det kunne være her i Rosensreisene. Altså, det her, altså forløyene her var det ikke særlig godt. Veit det. Det er ikke å språte den endelig, men om andre forløyene, altså det er ikke... Jeg kan si det som ikke er allmenn for seg. Det er det ene, altså det er ikke rydstjører, så det er ikke noe. Alltså det är alla tar för att få ristora, eller ristjätten att det som man skriver. Och så är det att vi har få tydliga, alltså få omstånd att skriva skaldsöver.
11: Mm.
12: Här har vi också en dröm att Aslös Metton av grunden, han letar ju gå av stol, jag vet att det finns stol självor. När det är så vänsel i eisen så jag ska inte klä att det kommer till det. Men att det är skaldsöver i tövndar så har jag att att det är problem med att starslöner är så småbyttar som det är. Här är det till exempel en omövlig chans kallsöver i tunde. Alltså att leva i färgen. Alltså att skriva kallsöver. Så det är som jag syns då. Det är alltid gott man kan köra också vid. Man kan gå och bruka en större parst alltid. Ja. Jag har mänt några stolar. Till det fälsen som skriva kallsöver. Och det som gör det ut.
11: Mm. Ja, nu tog ju runt det bara vid Yrsingon och Stottsövon. Så
12: kanske en skaldsöva? Ja, kanske. Alltså, jag har handlat lite grann det. Och så vidare, men det är, som jag säger, det är riktigt att få till att arbeta vet jag. Så, nu får jag se.
11: Ja, det var spännande.
12: Ja, ja.
11: Så, men ja, jag hade vitt er kommande sökt någon program.
12: Mm.
11: Så får jag tacka dig för att prata och jag ska lägga och ett när vi saunar någon.
12: Tack för det.
11: Mm.
12: Tack.
10: Vi har hørt under her kolde gjerne, prater vi Arnbjørn Dalsgær om noe av Stottsøvesavnet kan levere til utbatten. Nå får Oni Holm Johannesen, et hos vi Bar Jakobsson og Kine Poulsen om noe av båtene Lente.
13: Da finner jeg Kine Poulsen og Bar Jakobsson til Båre. Først og fremst hjertelig at lukke til begge vi er i utgavene. Det är således att Tottlagsmässigt det i 2023 har fyllt Barur Jakobsson fors år och tar var kipa för i en storare framsynning som omboar i många tattenar i hans listaliga övrige. Och Lente eiter hentan utgavan her nutje lista kun folk har skriva om kvar sin past er og stora avrichnon og som Kinna Paulsen hever samskipa. Bar Jakobsson han kom i heimen og i 1943 heis sin første framsøgning i havn 20 år senere. Og det eisen her i havn og i forjon at han har virka som undervisare, som milafolk, som firesidare, fireskipare, kurator og listamalare. Så Lufs verste fauner om sånn ekv anna enn hans herre ekne list. Han utlærder lærare, han tjekka eisen av listaskolan og kunstakademiet i Kjeppmannahavn i 1970 til 72. Og i 14 år var han leier i listaskolan i havn, og i 14 år var han eisen stjåri av listasavne følge. Kunne to skriva som ta fyrsta og i hessar utgavene at Lufs verske Tjabar Jakobsson større enn hans ekne listaversk. Hette så sett saman

0: det var ikke veier, eller det var feie veier. Og du måtte genka sånn jeg opp om deler i fjall, du måtte kiste ut i av bygden, og han er i øren til alle mulige steds, og vi gikk nok så lenge leier. Men du bygder, og det var en så øyelig størst opplevelse. Han tok jo så vel at se fra, og visste meg alt mulig, og att det här att jag har finns det förska landsläge så läs in i jogna hand med en annan till tryckt och jag näck för mig nu säger du att det är utrör att det passar sig jag vill flåte och så la man en junter ankron berge minst jag vet jag måste må in i Sörvaj och Og med overlender han, vi var under Tintalme. Det her som smadranger å sitte og, ja, jeg skulle dreie nærmere et kvøyting, dreie kvøyting som jeg, men jeg var mer interessert, jeg var paralysert av det sånne her Tinten. Ha? Jeg hadde tatt Tintene, tar er til stedet enn i alle målningkjammer. Det gjør det så øyelig inntrykk.
1: Så lente
0: ja, først, kan man si. Ja, først skal landsleget til noe som og jo eldre man blir, jo sterkere bandomsminnene. William Hansen, han sier endeminning av Bauten Kjøsar, at mer landes ikke til bandommen, til pura og nei, til bandommen kommer nærre og nærre og eldre blir. Og til at det att det man ser så öjlig strukturen öjliga vonten i förskallandsland det är det som är kyrkogaldande alla togina
1: det är sett sig att lära öron av togvitan en kjolver över åkna så här är en av särlig egenläggen om Tjabare skriver Peter Mikael Hornung i hessar i utgavene. Og kunna, jeg halte at det stendte greit at Barur omgjørter av viring tvørst om Atarli. Han syna Iversen minnest eisne at Barur dutte av Sucha, at det var områdende at heka unge føreske listafølgene vi for ikke å missa deg til utheimen, skriver hun. Gosse held det til jo at Barur er omegne av bonde Atarli i Seaman og let i ørenborster av oss innom listalige rydsdømme.
2: Ja, teoran, alltså kanske inte minst just i sin likelot listasamn, alltså det som han sina tåsar om det är att hon läs åtta land som listafolk gör att vi har vitt här i sin konstakademi i följön, så det är färre ämstastäne och ta ut att tydning tja åkon att halta fast utan på omkramata och han sina minnest att jag hade Ranva Kona i resten tås om det att Gustav Antutning det hejde att Barur tar han väl att han hette ju att här om man kommer hem och börjar vi bär ju i Felax framsynningen så ser man vid listafolkna som bor här men ej snö att göra ser framsynningar och sådant. Ja. Så till på tandmatan men så över det dömest han Bauchen som kom i Marta 2000 Barur han som är myndligaste följande Ettla nu 25?
0: Ja, herrlöje.
2: Men Tan Bautjen, hon fick så öst av en tyttning till att hon blev akkurat som remedialiserad. Hon blev till en nationvarpsrö, myndligaste följande, i 11 person. Och det är något som öllar när folk sover. Det var till så mycket när jag var så igen långt att nationvarpet har varit, att man sa att det som är först om nationvarpet. Så det vill säga att jag bara vill ta han förmittlar i förska list och han tar tag han lycka från till äldsta och så till det han nödjast. Han tar han lycka som en sån här presentation av ett lom. Så tog jag bara haft öllast stor antvittning för myndlisterna och för alltså de här stora succéerna kan man säga som myndlist hever i förrige.
1: Och så tillvida vi hävde själv vi är ju omtanlagt låten bara och skäljer till vi att täcka tänkra att där lever vi.
0: Ja, det var inte styr. Det var kanske tjocksta som det går om alltså. Alltså. Det var en dag jeg ble begynt om å teke meg av listaskål. Det er en lang søv og alt det her. Og det gjør de så. Og selv om jeg var lærer i høyskolen noen dag, og så arbeidet jeg jo av fotmennsavnen noen, og hei mont, eller hei nekvagera, og alt mulig slag. Men så husker jeg, nå gjør jeg det i høyskolen, og så får jeg vite hva jeg kan gjøre gagn i listaskålen. Jans Kampan har vært leier for listaskålen, så han var kommet i halvfjers, og han har hod til at djevast nu til han ville arbeide mer ved sin skulptur. Og til så til, men så måtte du velge, du stendte for en framsøgningarhus, og hva skulle du bruke det? Jeg rønte at hittar etter hva Jack Fyrs i fyrrjum, jeg synes jeg er yngre felt og hei framsynningar av mitt andan av unge, men altså av ötlum, så det sier jeg.
1: Kynna, onkri greina skriver er gjerra sinterbors ur, at fram til 60-årene ta vært av landslagsmålningren, hittan er bygden i middelen fjöll og hev, som vært av valdande motivet i föreskon målningen, men vi Trönte Pedersson och vi Thomas Arke och vi Bari Jakobsson, så kom ett annat attarli, vi Öron och i Blåstre och med ett annat kom till Lottratta landsläge i stegen fyra till Vannratta. Hva var det som tar gjort i Örvuse?
2: Ja, alltså faktiskt alltid att Bari har året han också väl och i bådjene om Tommy Arke. Han säger, han tror öllar väl att Luisa list bara han säger att det som tar gör tar för longer in i landslag så det som man kanske har never haft det är ett slä av panorama så hickar och diver fjällen eller så han är så som Tommy Arke han för som in i strukturen eller så läsa och så blev det bara när vi är mer abstrakt alltså det är ju så hårt och det är så blev det så för det är ju det abstrakta och det är det som händer vi listen, ja, til...
1: Ja, bare til mynda evnene skriver at du selv er vettla vanlige og øtlund til ryka tilfansjene som føreska Brattland de har lagt av gømsle. En vanlig skapand i arbeidstilgang til tjatt her. Hvordan er hun, og hvordan hever hun vært?
0: Ja, da jeg var unger, dronker, så får jeg nian og de her. Vi en malarkassa på, men vi var hjalp mig att jag var helt ut i gammal målarklass och kassa och penslar och allt. Han sa att jag var intresserad och ut. Så satt jag här och rönt jag att jag mynda en ändergeva. Måla gråd så det inte luktes äpplen. Och måla skotchen så det inte så smått. Alltså jag mynda och vet hur länge det kom vi tog i. Och så kommer en dag, när man blir äldre så kommer en tog här man säger att det är inte så intressant att älmynda långt tog, att det är inte enda mål. Och så blir det bara att måla det som man färdbursar ur en är helt mynd av ödelnästen här. Det är inte att älmyndingen blir bursar. Og nu har det vært så jeg nekk det senest i ørene. Jeg sitter omkant ute og maler etter omkring som er suttje. Jeg maler bare det som er minnest, og det som jeg ser omkring klang som ene kommer fram der man ligger og svever. Akkurat som man nå ser, der man nå gjenner ikke når det lå i ångstes. Så ja, hur som man så kommer igång det är en god spurning. Man ser det löret upp och så var man kördliga. Ja, så ser man bara rockfist och så kommer rock fram. Ja.
1: Kunna bara höver om fram till att skapt list, skriva om list. Han är ju mätt förrest listamål. En listamäver som stövut skäpar. Tar han fast vid annan än en list. Till och själva. Lista ommälare. Hur så vill du Luisa bara som lista milare?
2: Ja, alltså först och främst är han öliga kreativa. Och det är ofta sådant som man finner det av alltid. Att man ger också i förrjun. Att du ska finna hur sig äldre år jag förskott till dem. Så det är inte alltid att det är ett år som man finner på ett år. Bara är något som musikalska med över så han har funnit på något stort i år som jag har brukt. Alltså mer damer, det är några folk som säger att först är så tungt och att åren är så länge och så. Det är alltid en av de allra bästa vi förskott till sådana länge år. Alltså så som att till dem, den grejen som jag har skrivit hon heter Kyrlota Mynd. Det är som ett år som är sett samman av flera år. Och det är ett typiskt år som han har funnit på. Och det är för det utländska året Stilleben, ett naturmorst som är en uppställning av omkringslära. Och här ser jag bara Kyr, alltså en still och så Loter och Mynd och sätta samman. Men eftersom man ser det, Kyrlota Mynd, det är som ett så stort litet år att säga. Man hörer musikken, alltså jag har alltid att näga som ger bara olja, alltså ger att du är väl fyrig att skriva till olja väl fyrig målsliga, men eisen är musikalska. Och det här, så jag har brukt några år, eller kunnat brukt några av de åren som bara funnit på medelanda.
1: Bara att kunna vara en jatig för löte så ja, men en parstrev är utgavn i resten om badnaskallskapen. Steinbjörn B. Jakobsen och Tufor under att skriva och teckna badnaböker. Tog det till det att törveren var så stor att åkost måtte gerast. Och till vildi eisning av badnabokmenter som lista grein eier av era virusmätt och hatt vi ärar bokmenter och badnaböckerna är i eisning en områdande parstrev av tunnande luftsverske. Hva lærte du selv av at arbeide i badnabokmenten?
0: Jeg vet ikke hva lærte jeg av det. Steinbjørn og jeg, vi kjentes i kjøkkenen nek var arbeidet sammen og haskolen og så langt jeg var. Og han var også opptiden av at nå var togjen kommet til at vi gjør det akkurat for at jeg skrev badnabokmenten i følgen. Og det var en helt, helt annen tog her. Det var øya dørst å gjøre en sånn myndabog. Så det er rettelig primitivt det som vi får rundt her. Det var en til dem som er lydbog som er hønene og hønene, eller hefte. Altså, for at det skulle være så bøydelig som mulig, så teknet jeg jo en lit på et jøgnskikt papper. Og så ble tannlideren printet av her. Så tenkte jeg en ære ved en ørenlite som skal legges til diver. Og så eisene, et svart strike, eisene og diver, altså gult diver. Og så sikkert, hva hender nå? Gult, blått, blod og grønt og så. Man må lukke sånn. Kissa seg sinde fram, og så det jeg sinde primitiv, jeg sier her. Først i høften, men det så en byrjan til det har bært til at jeg var myndabøker ut i følgen. Og Steinbjørn sette virkelig gongt og alt dette. Jeg hadde jo Steinbjørn skal ha æren av alt nesten her. Jeg bare tegnet i følgen. Det er alt.
1: Kina, hvordan vi tar selv var i og tog Larsen ega nytt om bar, eller er det ega som er kommet overst og at medan du har arbeidt vi og samskipet hese utgavene?
2: Ja, alltså jag har alltid själv varit till ordentligt stort lätt att hon blev så fjällbrött bogen och är ordentligt glad för det att alltså ta och i början ta och vi skulle göra bogen så var det lugga som jag vet inte, kan man kalla det för en nämnt bara, en kött arbetande nämnt
0: ja, jag
2: var kött vi var uppkött där, minst jag uppkött ikon
0: väldigt, ja
2: jo, vi fick fina smakäker och allt möjligt. Men ta var vi lukka som här var Nils Orst och han, alltså han vill dömme skriva en ordentlig goa listashövliga grein som gånger nog så tjöttlig och tjöttlig och ta mera listashövliga så kan man säga. Och så Klaus Karstensen, danska listamöver, professor, han, det var faktiskt han som säger vem är, hvis vi skulle skriva en bok om bara så må det täga allt vi, eisen det som han nu görst fyra ånder. Så det är lika som det som han skriver om. Och det är inte stått lite. Jag hade vid här var inte tradition för det. Alltså lista böcker i förrigen. Det handlar ofta bara om lista verset eller så. Så jeg vet ikke om, ja, i hvert fall, det var en prøve, altså vi rønte at spyrer jeg noen folk, og folk var så vi jo på det, og det var stort litt at, og det stod til å sitte på oss at han gosse fjellbrøtt om ble, det er aldri virkelig.
1: Ja, og du fikk, han noe jar her vi skilt, og du første for seg, Kan printa vi utgåvan och idé.
0: Alltså är först och främst jag är glad för oj är pura paff över att det kom vis ner. Men det som glädjer mig det är att det är så öjliga fint mynta tillfället det var valt. Alltså är det ordentliga väl nökter vi att det har vist sån ekva sujer av tamn och målning som jag gör. Det är väl ettna, det vill säga.
2: Det är Sveinor, Jakobsson, som är utidjemynden här.
0: Ja, han har varit fotografer och till resten funkt.
1: Ja, bara hur ser du det själv vid en här utgave som heter?
0: Ja, det är det som säger. Alltså, hon är... Alltså, när man hänger en sån bok om myndlist så är det först och främst mynden här. Man hänger ju att... Och det har alltid mestadligt väl valt ut och ändå givet. Og til her kom nekva suger av tøy som jeg har jo brått nekjøkken tøyen der til å være et myndevne som har vært en av tøy og så kommer det nøyt og så brått stedet tøyen og jeg vel nøkter vi haltene og jeg flott permveis
1: Ja Lente eiter Utgåvan, en annan affär, hjärtligt att locka vid utgåvan tid bäge. Allt jag vill göra den, en hånd. Tack för
3: Vi tar då Ona Holm Johannesen, tosa vi Bar Jakobsson och Kenne Paulsen om Nutsche Bojana Lente. Hetta var Kultura Hesafär, jag är D.F. Jensen och Kultura verratter nästa höstdag.

0: Drongurinn, som de kalla av Vitello, boi saman vi mammasyni ui enn reahus som beint vi ringvegin. Bilan larma av eit sintur, men ta var sentralt. Mamma og Vitello åttu ein nokk så nukkjan auti, og ta var bara ein enkelt skøva ui latsjnu. Vi suyna av boi fru Vitemann og ein mega tjukk tjetta. Ta var hun eisen sjål. Mega tjukk, altså. Hine megin, vi suyna av, boi nukkur folk ur ennum fremmand og lande, og ondkjum visste hos det ito. De gingu i nottklæven, og mamma kalla i det hotten totta. Ta bjua eisne flere åndofølg i hinn og rehusna. Men pappa Vitello var ikkje nekvitsja tæm. Han var faktisk ongandi her. Han var nemlig barstro. Mamma sier alltid, pappa du var barstro, så er det sagt. Ta evri storur, vil jeg eisne vera barstro, sier Vitello, og genga vi knuive. Ta kanst du godt gløyma, sier mamma. Bøtnene i hinn og rehusnum høttu papar, og gusus er sjumma. Tvillingane som Ida Max og Hassi, og nummer tjei, høttu ein lengan og klænan papa, som vaska i bil og i heilum. Han var øyelig reiner, her som bilren. Papen dutti a fløyta sanger ordelig harsht, mian han vaska i bilen. Hver pap døgn? Spurte Max ein dag. Etla var det Hassi som spurte. Tar luktust og trulig nekst her bare. Men var det ikke annars, så var det hin. Han er alla mövliga stanna, sier Vitello. Det knappt helt han, det var irriterande at han ikke hei en pappa som kunde vaska tarra auti og fløyta harsht. Det er sikkert skilt, mamma tog inn og han, sier Hassi, etla Max. Ikke bare tannmåten, sier Vitello. Ikke særlig nekv. Ja, men hver han så? Spurte Max eller Hassi. Ja. Yeah. Vitello nikkar. Ja, kvært? Ja, da fer jeg kjøtta vysa dykkon. Da kom han til å si av Max og Hassa. Det var kanskje ikke så smart. Du, hvordan sør han skulle han vysa dem han? Ta mamma og Vitello åt og spagetti vi smøret og rivnån oste til kvölde. Smultes Vitello om alt anlite. Hvorfor sitter du og grunner bort det? Spurte mamma. Jeg husker om det er stått litt, sier Vitello. Mamma spurte ikke hva det var. Vitello sier, jeg har alltid at jeg vil stått litt av bjør og pappa min til spagetti, onke du. Pappa du noen? Mamma skrattet at Vitello. Glem det. Men jeg kjenner han slett ikke, sier Vitello. Lattari erta at gløyma han, sier mamma. Au, sier Vitello. Mamma husker han, og tei åt og spagetti vi smøre og rivnån oste utan a sia meira. Vitello måtte skaffa seg en pappa, bare lena ein, etla onkran, som han kunde vysa fri Hassa og Max. Kanska han fann en fynan pappa nere i sentrunnen. Her var ofta negve mennar nere. Og det passet jeg. Longo av parkeringsplossen fremmefri senteret fann Vitello en nok så god. Han var klatt ninja og hei en super lekkran bil som var skuinande regn. Han stod fremmefri sin lekkra bil og tog seg i telefon. Vitello stittlet seg ved søgene av henne for jeg vite hvordan måtte være at jeg var en sånn av pappa. Det var ok. Mæveren tog seg hardt i telefonen. Han sier, «Hva alle kan feile der, Tony? Stendet er kanskje idiot av ritsjonen av meg?» «Haha», sier Vitello. «Kul vi er noen pappa som banna i senter.» «Tony, i spirit i egnet for å tre at stendet er kanskje idiot av ritsjonen av meg?» Så sløkte han telefonen. Vitello sier, «Slapp av bare av, da stendet er ikke ritsjonen av deg.» Mæren hukte suren i Vitello og sier «Hva stendt du her blabbar om?» «Jeg er til å spørre om du kan stå være pappen på innert sin dør?» spurte Vitello. «Bare så Max og Hassi kunne suttje det.»
1: «Hva er det skjermen i Max og Hassi?»
0: «Papp pappa tar kläder och vaskar ofta bil. Vitello smultes. Ja, och bötner nu kör plappet, säger Maverin och sätts in i bilen och kör till ordla köttas där. Hmm, säger Vitello. Och helt att det har varit dejligt vid en ett sinte folkaligare pappa. Ta nästa Maverin var en elektrikare vid kepp. Han helt en stia för en öron elektrikare som stod uppe i stian och ordna i några ledningar och en skjälte som skulle lysa. Vitello stillade sig ett sinter när vid elektrikaren och smultes. Så stillade han sig ett sinter närre och ett sinter närre. Ta han stå ordentligt när vid elektrikaren, säger elektrikaren.
1: Han sa efter din gamle, du kan få också till hötte.
0: Okej, pappa, säger Vitello.
1: Vad säger du?
0: Spurte elektrikaren och hukte att Vitello.
1: Okej. Och vad säger du att han har?
0: Pappa, muttlade Vitello.
1: Hur säger du?
0: Vitello, säger Vitello.
1: Hör här, säger elektrikaren. Jag är en son som heter Ronny och en son som heter Torstein. Och är det rimliga viser i att jag är ångan som heter Vitello?
0: Ö, säger Vitello. Jag manglar nämligen en pappa viser fram och han som är här vid Barstrå. Men han kommer omgående att vidja med och mamma. Och mamma vill inte bjöd honom till spaghetti. Och hon säger att jag ska glömma honom. Men det kan inte, så jag har vi omgående att se honom.
2: Elektrikaren såg ut som han är finns också i eia. Eller också i bäg i eien. Han torskade dig. Och torskade dig och hostade dig tvärför.
1: Hällde du stian honom eller kvä?
2: Röpte mackaren till honom upp i stian.
1: Stick av där,
2: säger elektrikaren och nickar i ivrig mot den påsa som står i väggen.
1: Tack han den påsa vid tom och flaskor ut där.
0: Kvoj,
2: spurte Vitello.
1: Toj, så kan du sälja där och köpa också för pengarna borta.
0: Nå, säger Vitello.
2: Det var så bättre än åtta. Vitello fick så några pengar för flaskorna att han är i råd till en hejta pilsa. Så han får ivre pilsevåknen att han fyrir sentret och hukte i ett myntum av öllum mövelium pilsum.
1: Hver skal du hava, lytle mun?
2: Spurte pilsum med ham.
0: Er ikkje svengra lyga vel?
2: Segir Vitello om soffa i.
1: Einna stokk da? Ja vel,
2: segir pilsum med ham.
1: Ketchup og sinnapp, lytle mun?
0: Nei,
2: segir Vitello.
0: Vi skal slett ondkje hava.
2: Pilsen med den smultes og kårde negv ketchup og sinnap ved syna pilsene og breinon og sier
1: Gjør så vel, lytle moin. Ta vi råkjent kroner.
2: Vitello sier
1: Du har ikke kjellig vel, ha? Stoktan leik? Ja vel.
2: Pilsen med den øste stoktan leik på ved syna ketchup og sinnap og pilsene og breinon.
1: Vel gagnes, lytle moin.
2: Vitello hok sier Vitello smultes Vitello leie pengar at ikkje. Atan var foran etter Max og Hassa. Tar tøss av atan aon atlan vegin oman til pilsevogn. Vitello stekka i og peika i. Han sier
0: Her ser mævren her ivre, hatt er papen moin.
1: Pilsemævren?
2: Spurde Max, etla Hassi. Vitello vinka i til pilsemannen og røpte
0: Hei, pappa!
2: Pilsemævren vinka i atter og røpte
1: Hei, lytle moin!
2: Oi, sier Hassi, etla Max.
1: Får vi så gratis pilser?
0: Nei, ikkje sånne knektar som tid,
2: sier Vitello.
0: Bare jeg, han sier elska i sån.
2: Det hilt og Hassi og Max lå i helt ok.
0: Vi suttjas, pappa,
2: røpte Vitello og vinka i atr.
1: Hauta godt, lytle moin,
2: røpte pilsemævren.
0: Cool att ha en pappa som är en pilsevogn,
2: säger Max, eller Hassi, tada jingo hein.
0: Rattliga cool,
2: säger dronkeren, som det kallar vi till. Och så snackar vi där inte mer om det.

Jensina Olsen läser sövna Vitello vill ha en pappa. Kim Fups Augustsson skriver jag och Sjur Gullbøn tog det till förrest. Daniel Tausen gör det omvändna.

0: i kvöld verur nutjur heimildarfilmur vustur i sjongarsmån.
1: Jeg har jo potensialer på alle måter og alle muligheter, og så veldig etter. Det er så mye jeg har begravet. Men jeg har fått så mye jeg har. Det er ikke annet vi ender med hos nere. Man dør eller man dreper seg selv.
0: Vi fylltja Løyve, som hefur verið sprøytumissnøydare i nekv år. Han vil gjerna sleppa bursrur missbruksnån, men det ikkje så latt. Vi sendingsne fylltja vid donnån i gjerandstennån av herbergsnån, her han hefur bo til søgnast og årene. Og sendingsne hefa Birgit Karina Eliasen og Bar Veie lagt til rattes. Velkommen til meg.
2: Takk for det.
0: Ta tid för in jag sort så sårbarst omkvör vi och evne till det här personen och till släppa att fylltja en man så tatt och i hans era missbruke. I huxar ju med det här etiska ute. Kvar är etiska att det här till tidsje är löv och nåväl well, fyra till att svära för sig att lasta geva tickon ett väldigt fullgott samtidsje.
2: Ja, men det första vi gör då tar vi att hosa vid herberget och han bor här och starsföljande och löjaren till mig då att han kunde gått säga ja och vara vi. Och så sa han att det pratade vi löjv och spurgade han vad han helt och han har bruk för hos om du när det är och hosa vid familjerna och så här och länder sig att han gärna vill det vara vi. Och vi tackar hans svär fullt och halta och mäta att han kan ta. Så om han är ett lafyrre på näka mater, han är missbrukare, så är han kognitivt väl fyrre. Alltså han är öliga intelligentor och reflekterar vår, och det ser man oss nu öliga väl i sändningarna. Men självande, då han är en aktiv missbrukare, så här var vi ju just nu så lyssnar tillvida, tås om det och hux om här sändningarna och tidigare nöker ätligt och i dessa processerna som har varit i nästan i ett halvt år.
3: Han minns alla avtalar som gjorde vi han. Hvis man har ringt till land så har han ringt attör. Och han
2: minns då isne alltså alla samråden vi då haft och vad han har sagt och hast intentioner, så det är ju så löst att alltså han inte vet vad han ger, alltså till det ger han och här fram så är han isne väl för att se för att han inte vill också och därför man isne så ju sent intentioner att han inte lyckas som vi på näka så vi på nät.
0: Ja, det ser att han är väl för att svära, men är han nog tät att också sent intentioner, så är han ju isne rusavur. Jag också tar rusen den där av att och efter rusen kan man se hur Iron Sending när Jim Sending gen ut. Hur så tricka det att det här att Leverage lets Louis eller se ting som man kan ska för att enkla nu ett fel jan ut av sendingen för att komma ut.
3: Och grejer klippt då nog vi sendingen. Det har gör. Det är som att det är så syra en ting som man kan ska nu utlever ankar folk och såna tag och sjön det klippt ut då.
2: Ja, och där kan det så sen se att det är inte alltså bara näka som man gör vid en missbrukare, det gör man allt och ja. Som vi säger, vi har fyllt en lunch, folk har ofta hotlat glömma att vi är här. Hvis vi gör och arbetar nog väl så gör det här och så tåsar man kanske nog så frukt. Och så har vi klippt av veck hvis han kanske har nämnt ett namn, han har fortalt en anekdot eller också har det. Och så spörs man till rusen, alltså ja, han är en ojäsen missbrukare, han är inte rusen över alla tog. Här är då senare här han är till och här har vi er sjående som vill tillvida om vad jag spyr igenom. Men akkurat går han för att häva det att han nu har sändt inte kommer ut. Alltså det här sjående, det här vita vid inte. Jag hoppas inte att han för att enkla det, men vi kunde inte garantera att han inte för att göra det.

0: Så som sagt, det vet jag inte.
1: Och hur så vidare man är varandra? Hvor är allt det här till digital familjen att jag lever?
0: Alltså, familjen fyller inte nekv och i sändningarna. Och det är ett tillbida väl. Löver vill det inte ta sig för nekv om det för att välja dig. Och det har vi visst. Men familjen så har någon vojt av dig. Och vi har också en samband med mellan andra mamma och sådär. Och vi har funnits mynter från henne. Vi har valgat som man ser, då han såg ut, han var baden och så vidare. Så som sagt, familjen var ett avdöj, men spelar inte en aktiv löjklod. Och i hans här personen, eller i sändningen, tror jag att han snur sig som familjen, så han snur sig om han och hans missbruk och hans gärdaste.
1: Som sagt, så är det helt tatt att en människa är djupare än ej. Bara vi ser också från Tunisjana med som fotograf för... Hver sette to mars 24, hva mynda tullet skulle fenga, og hva var for privat eller nyrkjent, det var hva til høstene, når man skulle teka støv til sendingsene?
2: Ja, det skulle man. Det er en av sendingsene som sier han at tigre har bare sammen med deg i gode lea. Men nok så han eisen i det han var i ringgående lea. Og det har vi alltid ikke så større rekord vi vilja. Det har alltid ikke, det har begynt å sitte, ja. Og så er det ganske lyd sinter da han Ja, en av de sinter. Han
0: reagerer.
2: Ja, reagerer i sinter, ja. Men ikke så ytter som han har vært handdagen. Det har viser glemt ikke.
0: Men så har vi jo tidligere et vel om å vise medan han sprøyter seg, altså medan han fikser. Og det har vi tås øyne om, vi bære, og vi har også tås av vi løyve om det, og det er herberts noen, og akkurat ekne løyere, er det rett, er det ikke rett? Og jeg kan skal bare kanskje opp først.
2: Her var jeg omgatt utvivl, altså. Det skulle vise oss, altså. Det er helt i hver øyne viktige parter av loven og kjallaver, at han gjør det flere for det, ja. Og det er alltid at førre folk skal suttja eisene.
1: Ja, hvor er det? Jeg vil ha det, og alltid omgatt seg og gjør hva for.
2: Nei, nemlig at det er alltid til tog at det er en parter av loven og kjallaver. Hvor skal vi gå inn med det? Det er alltid ikke er... Det er alltid ikke er verdt at man går inn med det.
0: Nei, som du sier, altså, det er ikke bare en pastor, det er kanskje bare ikke noe den mest tøyende pastoren av løven sjøen, det er det som styrer løven og sjøen. Og vi talte at det er veldig uærlig ikke at vurste. Men selv om det er vi tilvidt om at det er øyelig ekvislig at hvor det er sjøen var spørt, og det var også øyelig ekvislig at vi er vittne til, det var øyelig intimt for åkken og også for henne.
2: Ja, han er omgått just derfor, altså vi folk som ikke var i miljøen, og sprøyde ikke. Så det var öljande ringt för han. Han huxade ön och ont det. Där han började komma in där. Och, ja, det var öljande. Alltså, han var öljande bandje för det. Vi snackade hända vid honom. Kvart konsekvenserna för åken får det vara så. Så det är...
0: Och det hade jag som säger något om han som människa. Att han i hälsa här stövande. Först och främst huxade om åken. Och inte så självan som ska till härna spröjt ur armarna. Och så har vi ganska snygg och håller att rätt att vi som sagt vidare väl att det är äggvislikt och tog er och snygg en sån ändå disclaimer i början av sändningarna. Där sänder oss nu i skrånne att det är ett aldersmarsk och djurgärter och så. Så vi röjnar att göra varsvittas så att folk kommer täcka stöv till om det är näka som det vill jag sådja.
1: Hvor motivationen till Löfven själv är vera vi i sändningarna? Hvor han hjälpte vera vi?
2: Han säger till att hvis han kan hjälpa en person i inte komma i samma situation som han är i Så är det värsta att göra sändningarna. Det är det som han säger.
0: Ja, och det är ju, kan man säga, Ulla Nåbolt, att han efter här huxar om ånderfolk. Och nu tar vi ett hår som är till via spröjta sig. Det var just faktiskt ut i scenen att han säger det. Hvis jag säger att det är en sjönvarsmål, tar jag över minne eller yngre, så hoppar jag inte att jag är inte här. Så det är hans främsta motivation. Så, och så om det kunde vara andra ting, men det är sådana spårningar som ganska löver helt själv och skulle svära, men det är det som vi gör för en vidare.
1: Kan vara något att Hitchhörn sitter rätt vid att det var sändningarna i kväll?
0: Ja, men jag hoppas ganska först och främst att hon lever upp till det som löver vill, alltså att hon kan vara vid till att fyrbryt att det alltid är ordentligt och dåligt och sen fyra hans skild och fyra ödeltäg som sitter och hitchar. Och så hoppas jag som det att folk får ett inlit och ett förståelse för gudstyr över missbrukare. Ja, och gudstyr har det ökat och ser ut i följande. Som du säger, som det är sådana här omgående särskilt. Vi har hört folk ta som det, men vi har inte sett folk att levera i hälsonsläge av missbruk. Så det här är det viktigt att visa.
1: Och det är alltså kvällt efter det här veckan att hända sändningen som berörde Leivor vill leva vid vårt vurscht. Brygge Karina Eliasen og Barvaie. Takk for vidjana.
0: Takk.

0: Tja, hever veri heldur buldra litt i nott og i jar, vi nekvom vinte og regne, og vi tar noe rinkel ved vår stå og farge her, Tori Poulsen, vi akkom. God morgen, Tori.
1: God morgen.
0: Ja, hvordan er den ringaste vinteren ferien fram vi, eller hvordan er?
1: Ja, nu er den ringaste ferien fram vi. Men det startet jo litt sinne vinter etter. Jeg hukte etter vintmatter av Veverstøyne Vett Johanne. Her matet etter alt mellom 13 og 20 meter om skonte. Men det er ikke mot til i jar. Men vindferien, hon fer av mykka spekler i jøkken Atlantien. Og da vi kommer nåttra tøyna her alai, da kan vi vente at vindferien, hon mykka nyr i midtelen 1 i 8 og 13 meter om skonte. Og atten, hon vil da se med jøkken Atlantien. Hon fer av vire av Østninje. Sent i kvöld og natt, ta fer at det så opp i norran. Vi får høy at den er løte. Og vindferien, hon mykka enn meira nyr i 38 meter om skonte. Og så kunne jeg vente alle vever alt døgnet, vi også så godt med eisene. Hiten og det, han kommer litt i midtelen tjej og etterligste, men i natt har vi kjent nye i midtelen tre og åttaste. Så i det, så ser vil jeg sagt at det er bare bedre og bedre, som det er løye. Og det er vekk i mørken, så ser det rett og godt ut. Det er løye vind i mørken. Vi har vindferien håndfer er litt kjømme til en trutjer og 8 meter om skonte om dagen. Og litt sent mer om kveldet er med til en 5 og 20 meter om skonte. Og morgenen tar fått høy at, men så for at det nyr i vestan enn for sjettene av barsten. Og så skal det eisen være i torsdag morgen, vi eisen drar sol. Hiten han kommer er litt kjømme til en 3 og 8 sti i morgen årene. Ta det høy at, men så kommer han på 5 til 20 sti i sjettene av dagen.
0: Så ja, vi kunde stäffas där att det är en glotte för framman till att vara bättre än det här vi är.
1: Ja.
0: Ja, men tack för Tori Poulsen att du kunde vara vid oss någon morgon och en gång att det är allt in.
1: Ja, tack som Lise.

0: Farna vikskifte var Märta Depes Magnussen ute og hun er sær ved nøkron vindfakken ta en unger fremmande med vår helt fire at Märta ikke rikker vel at hava sitt hår i hestehela, men at hun helt og åttig at haft hare lest. Og i en oppslag av Facebook så spyr Märta Tui hva er en mann at halte at en kvinne hever by om hans er meting av sin utkjønt. Hon säger att detta snurr sig inte om en hästehalla, det snurr sig om ratten som sommermän framvis halda sig häva, öppetner är mäta om och vi märker utkjöntna tja kvinnon. Märta säger till alla kvinnor, vi skulle simpelthen inte finna någon ujusån, vi är inte till för att pinta om könaringen tja mannen, vi skilta ankon främmande mannen jag sitter ut av en avsan hot. Och kanske är det på tygna att flera män lära en helt enfaldan sättning, Og mannsin er spørste, hva du heldur om utkjøntene kjenner kvinner, så nøys du ikke at sige neka. Märta Depes Magnussen, god morgen, velkommen.
1: God morgen, og takk for innbjørnsen.
0: Ja, Märta, hva hendte hette her, hette kvelde?
1: Du, ja, det hendte det som jeg har skrivet her, jeg var utvunnet om Vindfeltsjø, og vi skulle til en konsert som ble avløst, valgte seg for et annet sted, og da vi skulle komme inn og etter steder, så stod det noen folk utenfor det, Och if I så vi mer syns nå. Och så ja, man reagerar och vad händer här? Och för så gör jag och så mer hooks om det så också alltså att det ångsväckna en dag till där vi har fått ta så rätten till att vi mer så under by my life sociala medier och att han för dig där. Och hooks bara det jag hade ju vi skulle leva i en samhälle här man som är främmande personer som är ivrigt en och ska döma en och fortälla en om vad det är allt om det. Och rätt upp att det här där ligger. Det är, hvis du känner något jävligt att säga så bara lavera.
0: Men du vill så att för hem, ganska så på det och så lägger du ut av Facebook. Hur gör du det?
1: Ja, det gör det och det är alltid gott att sova på det. Det tror jag också, jag upplever det ofta. Folk runt om mig upplever det ofta. Och jag hade, just det här var inte dramatiskt, det var inte trauma just när. Det var bara, det är inte värst att ta en diskussion upp om det där. Och det tog ju nog liv i det, så är Facebook ofta att han min man gör det. Och jag kollade så ut och blev jag rätt överraskad av hur snäck folk reagerar på det. Jag är ju i vimmersynkon och i reaktionen. Och också, okej, jag har rakt också. Det är ju bara jag som alltid är där, längt ifrån.
0: Men blæst du etter kjøsintur opp til sig selv, at det er ikke noe dramatisk eller traumatiserende etter en vimmersing om en hestehalle, så gjørst du etter ikke nekverig enn det?
1: Jo, det er sånn, vi vet imensk, og vi vet at imensk er meninger, og jeg synes imensk hvordan vi reagerer, og da skal man se om det virer. Men jeg holder ikke det selv, til at, nei, som sagt, ikke drama, men det er bare hva løyve du der reagerer og sier ved et annet menneske. Hvis du får et kompliment, så er det ofte jævlig. Men en åpåtner vimmersing er øyelig skjoldene jævlig, som ofte er sneilig. Og jeg hadde godt mange omkringer å komme vidt av henne, og hvis du husker etter det, er en dame veldig på Arnon, og kan sagt han spørre såret, og det har vi som gjørst enn det går. Skjoldt meg helt ganske spurt da. Men så tenker han tannåring, som får åpåtner vimmersinger, fer etter fer etter fer etter fer. Ja, men så blir det att det är skjoldsmynd. Jag har aldrig hört det sirkulet att faktiskt känna sig häkv och stäcka vid att ta sig sig.
0: Men det är ju ganska vänna gammal hvis han säger något ordentligt ljött, vet du, men vad är det faktiskt ganska skön rönt att få av samband, vet du? Vad är det ångsväckande inte kött? Jag kommer till många hvis man ordentligt hugsa om det.
1: Ja, det har jag hört och läser jag när flera skriver om min tröja. Och det har jag absolut inte värt. Det står månader av en komplimang och en negativ vimmersing. Hvis jeg heter hver et kompliment, så holder jeg hesten unge mer bort for kanskje å huske seg sin rom hvordan man gjør et kompliment. Og jeg holder, man skal også passe sin rom på. Tøy, ofte kan et kompliment komme ut som jeg synes ikke kikker til man dår ikke gjør det. Og det er fair nok, og det gjør vi død. Men ta han som sender henne mellom og skal ta imot et kompliment til noen, dår jeg kjenner midtelen om det er kikker til man sier at du bare man ikke tar det, eller om det er faktisk en negativ vimmersing. Mhm.
0: Men hva det så, måneden, altså, hvordan er det så et kompliment hvis du nå fikk en vimmersing om til utkjent, og du ble røst, du sørst knæsende godt ut, hvordan er det så tids det?
1: Så har jeg sagt takk. Altså, pent takk.
0: Men skil du til at du først ut av Facebook og legger det til ut, omkring vimmersing du finner, skil du så at sommermenn kan ska uppleva det att jag tar tåra nästan så att vi tar oss en rosa kvinnor långkort tror jag att detta blir bara mot inte skrift så vi tar bara.
1: Det skiljer ju ordla väl och det är inte bo av er, det är kongressen för kvinnor men det är efter det här alltså att komplement kostar inte ta bara djöver och lyfter din person upp och om du efter sidan man kickar sig mat, det gör det inte helt det är en att det är en negativ sättning eller det är en negativ åring eller kan man så gör alltså till och med om det kickar det är helt okej och jag har alltid själv och så nu är jag en kvinna och jag kan bara ta sig vid hos vid uppleva det men jag såg ju av som tror andra män uppleva det ägstna och det är alltid jag ser av och värst och jag har alltid själv att det är i en samfälle vi liv och jag har faktiskt rätt till att mäta om och diskutera hur andra ser ut det är öliga vanligt och händer öliga ofta och det är kynbaserat om man vill det eller ej. I halde vi kvinnor är det mera vänar vi av att utsätta för hjärta än männer. Jag når vi kringvarsen om så tänk kringvarsen om dem. Ta en kvinnlig värste ständra skutjan sammanbord med en manliga värste ständra skutjan värste där vi inte eller angstande så är jag nog så säker på att jag vill bruka mer orsko på att diskutera hos kvinnan ser ut än hos männen ser ut. Och jag har alltid till att när vi lever i sådana samfällda så har alltid jag att omkomma till ät och vi må bryta tannhoppor.
0: Men akkurat att döma ta i spårningen för det är som talar att om det är kvinnan eller männen som talar att kvinnan är som är i skutjan.
1: Ja, och det är det. Och det är säkert bara i nu allra helst är det vi kvinnor akkurat att ringa reisen jag gör det. Och att det är ett konfirmant eller en åpartnad sättning. Visst du säger något pent. Det är gott, men om du vi har visat viring för hinna människan som är ut där framför skutjan så kan man ganska huxa sig i sin rum och säga okej, okay, färs personen gagnar du som jag säger. Eller är det bara en törver som jag har? Och det är sådant galdant bär för kvinnor och män. Att vi gör det här. Och jag har alltid vid bär i kvinnor i skolan huxa och nom och arbetar
0: Men att det här tar man så färre en vimärkning. Lät oss säga till åkers rås, till om en kroppslut eller åkers vitär som man färre en vimärkning om att det rikar öliga väl att det är. Det kan ju inte bli emot, tycker jag, skrift.
1: Ja, det är ju så att jag anpackar det är för karsenarie, för sättning man tror, ja. Alltså, det kanske är det som säger det för en som han är lejare, ja. Så är det kanske inte passande, eller slett inte passande. Men är du färre ut och har det stått lite och folk är gående, så är det upplättande, ja. Det är det som sjön jag anpackar det. Mm.
0: Du nämner att här kommer några vimmärkningar. Vad är det här attemeldingarna är värre att han har du över? Lagt det ut på Facebook?
1: Det har varit rätt länge kvar. Alltså, jag har inte ordentligt sett att jag kommer, må jag säga. Det är, som man säger, öliga näck kommer vi syn och sövån och sövån för öron. Och jag har alltid öliga avvärst. Och det fortäller mig att det är faktiskt när vi skulle sätta år då. Og vi flyttet ikke fra del dags, men vi har en arbeid, eist for generasjonen i underhåkken, at bryr til oss om dette, og se det mørk, og for åkken kvinner, og ta suttje eisen ut fra tråden, at vi skulle være bedre til å si, at dette finner vi simpelthen ikke i. Vi skulle ikke bare stande og smyle, og tegge mot rødlen vimmersjung som ånder her, om akkurat kropp og utkjønt, og hår og hva er det, klær, alt er for tanserskilt, bare for å høve skar. Altså, vi skulle lære åkken å si fra. Och det såg ju som tror jag nästan att när jag har upplevningar och allra helst har jag reagerat nästan 18 år. Det tagerar vi människor ofta. För att också vita, man följer och okay, det är rakt med oss inte. Men så reagerar man 18 år. Och kanske skulle vi vara bättre att säga att det här hattar tog mig som jag kör.
0: Jag vet helt och kvar är trubbladet du nämner att det är åkra mättan och du nämner att kvinnor skulle då sätta mörsk. Hur så särskilt den troblagande ut i samfällan?
1: Jag har alltid faktiskt han är rätt stora och så nu är det heter ju sån min mening hur så om det har hållt att till så till där. Nu har vi ja, är en kona som kom på Arne och jag bor åt alla andra neck var i Moskva London. Och jag har alltid heter här är mer dominerande i förgrunden än jag har så är stanna. Och det kanske tog ju isen jag fuck hållta det känner bättre än annan det föll att det lättare att okej tid är schön lärt det där på kring vart någon fuck halta det känner det kon men det gör det ju hör det ja och så är det lättare för dig att kunna komma vi onkel vi med sig du och svekna så bitte det så in att det känner det kon och har rättligt han har mening om det kon men det här var det ja Då kommer det större samfällda så särskilt och sjövande inte. Då är jag alltid är att det följs mer dominerande i följande närastan.
0: Men att det här andra par vi märkningarna hvis hon ikke er, hva skal man si, ordentlig akengrande eller ordentlig ønt, skal man så sjunkt bare si, skitt putt, jeg hører til, og for å gjøre det?
1: Jo, absolutt, det skal man, man skal ikke kjøre alt opp i gås og røyk og diskusjoner, men ta det ene gang man ser ettervendende fer, etter fer, jeg reagerer sånn, det er ikke ut fra, jeg ser enkelt av kommentarene, jeg reagerer ut fra kommentarene som jeg finner ikke noen år av å vise, her man så sier på et tidspunkt, Det tar mye skurs mer.
0: Jeg kommer til ofte for det.
1: Veldig ofte.
0: Mm-hmm. Hva er det så, også påskaperen, hvis man skulle sagt det her, for at hun kjønner meg til begge kvinner, hvis vi blir vi kvinnene først?
1: Jeg har alltid til at kjønne, altså kvinnene, jeg har alltid vidt kvinner skulle eisne det hitt inn etter, og vi skulle eisne være bedre til å rosa øren, begge okker, egne kjønne og mannen. Og jeg har alltid til at det skal være plass for spontan og kjempe, man skal tåre å være åpen, man ska inte hålla sig efter det kvart nu ska komma sig och skrift. Men i halde eisne vi kvinnor skulle se fra. Och ta halde vi skulle göra i lötne ta vi föla att det här heter föles sig gott för mig. Och för män, akkurat det samma. Eisne tåra vara spontana och kämpa och rosa. Inte hålla sig efter. Men kan ska huxa sig att synder om tog att åren sitter ju efter.
0: Og her også, her gjørs du kanskje det selv seka og just tog som du fikk møtes for at du nevner oss at du så gjør det for en oppslag at du vi mestjer hvordan han ser ut.
1: Ja, det gjør jeg. Og hatt av hver eisen tog ok, ja, selv om man skal ikke døme folk skal se ut, ta vei til utmennesker vel, og det er akkurat det som heter handler om. Men åren tog først og sier nærmere og nærmere annen, så prøv å hikke spekler selv. Det är som på en tjur jag snära. Jag säger inte mer än är penare eller näka, men det är bara pröva att lägga hicka ett av showen och inte tänka rätt till att döma honom.
0: Och jag lukar att du så nog mer att nu tar vi utvis när helt och så tar vi först och så att få öppna vimmärsningar ännu mer nu kanske.
1: Det är 100%. Men jag umyndar mig att det är kanske som du mer är kämpte och är någon lött om tona. Men det är för helst ska det vara folk som får komma vid. Stort lov i meg som gatt han er der til just 20.
0: Og det er som sagt noe som folk her var veldig imenske meninger om, men det blir det ikke sånn at vi tar alt her som er og pura samt og det er godt, men en annen kan skal halte at det er kvett.
1: Ja, det er helt det justerest. Og fair nok. Og det skiljer eisen i ordet vel. Og det er det eisen verre hvis man har opplevd det ene affær og reagerer ut fra det. Men det er bare at man lever i en samfunn är jag själv av min egna kropp har upplevt så ofta att vill främman folk hålla sig ha rätt om mig och ha en mening om mig vad jag ska tåsa, vad jag säger hur jag ser ut, vad jag förklarar vad jag gör och på ett eller annat tidspunkt så bara, nej vad ska nu ja, nej att det här var lite ju på sig men att det var bara en parster av de stora mångna.
0: Så det som du säger, Märta, det är inte att kvinnor skulle säga fra, sätta mörsk och man får kvätt till att du har enda sättningen att uppdra dina sinner.
1: Precis. Öliga viktigt. Uppdra dina sinner. Och inte minst, män skulle läsa sina mörsk. Där upplever jag ägstna där, där skulle ägstna säga fra. Och kanske ta där sjukdjena kvinnor som där också, hon kunde kanske ha gjort också analys, tiber.
0: Ja, men så har jag haft att vara senaste åren Märta Debes Magnussen. Tack för att du vidtjade i morgon.
1: Självklart tack.

0: Skal eitt tiltak ella ein hending litast upp, så kan ein góð røva gera alla munnin. Ta ein fersk sivenja at halda røver til altsins høve, summar gleymar við kjøtt. Det festa seg, men så minnast vi kanskje ikkje heilt kvært við tøyslega sagt. Vi kunde ofta hugsa okna at roa atter og atter, men færri er færri. Nu hevur ein ríkisstjórn sett seg fyrir at sauna fersk røver og einan stær, så hevur ein varvættar og kunnu brúkast av øllum. Etna skóla retorikar er ein tarra, som stendur at han fyrir ATG, og Torbjörn Jakobsen, borgarstjóri og Uyen Røare, ein annar, og teir komin í útvarpsstovuna. Góðan morgun tit.
1: Takk fyrir. Góðan morgun.
0: Ja, fyrst bara, hvuss til komin á þetta húskot að sauna fyrirska röver á einu stem?
1: Ja, altså, það hefur jo lundi við gjörst í London og þannig um okkur, særlega grannalandina hefa í neikvar haft ett rövesaun som så det växer armar och jag har lunge ginger hook som att ta bort vid haft i förrjun isne. Tog det är inte samma att leta i en dansk saun eller en norsk saun eller en svensk saun. Tog är och karamentan och karamal och och karomstöver och och karvishifter är helt örvisne. Så jag har lunge ginger hook som heter här och det blev så är snar att redaktionen och i Tid ta med danska rövnån och också säga att vi må ha följare och grannland på i att här resa. Och tej har lugat som assisterar och kon. Och att få börja där här. Så vi lär nog när Louise och Pat tar man och gång till och tar mat och bitcha hemma så inne upp och så vidare. Och så är att landa vid. Lägga från landet.
0: Men om skildrar att så att det så hade berg sövligar röver och nutja röver. Kvarja röver är själva av vad där är där. Ter kjente politiske røvnar, et leisende røvann, tja en vanlig føringer til et brittlepp for jeg tror ikke er en søgjende eller løknande.
1: Ja, alle røver. Alle røver. Du tog først ikke innlitt i alt samfunnet hvis du bare hevde det politiske. Så sørst du ikke hva rørsmiddelen vanlig folk, hva for hoksen her var vanlig folk. Nå sier vanlig folk til sånn gasser igjen, men og hva det lukket som, du først ikke bredden av vi, hvis du utlokker nær. Så vi da var allt slöröv. Och gärna så längt efter som man släpper. Och nu tog jag han som var helt nu jar, alla flaggdagsröna från i april och jar, från i fjör, från i förra året. Allt som häva ena röve, eller var helt i ena röve. Vi lever ordentligt gärna häva, det jag sänder åkom.
0: Så det kan göra sig nog så störst saun om vi tog saken att...
1: Ta vana vid.
0: Allt möjligt känner vi igen.
1: Ta vana vid.
0: Torbjörn Jakobsen, du är ju en ojen röare och till nämnden ju att detta kan brukas till undervisning och granskning men jag har också att spela till först till kvart helt att vi kan lära om det förska samfället och våra server vi att läsa gamla röver.
2: Ja, nu är det så att säga att ska du finna fram till gamla röver förrigen så måste nästan sätta dig ut av landsbörgarsavn ju negativa för att finna det som du lojtar efter. Vi har finnit några sövn i förrigen med landa Alltid det var Roland Lennvik som gav sound ut av röven från Falkavundarröjene för en av fjärns allt sedan och vi kände sig i sövn Sigurd Johansson och Johans Nilsson. Och sedan är det ju öjligen nek av öron som är ett tax. Det vill säga att det snurr sig i öjliga stora mån är att hendan her kjeldan om det føreska samfunnet og om det føreska mali, øysingus mali og brøtse, skal være så atkomlig tja folk som i røver gjørle. Det ikke løgna, det rett som du sier at jeg vil jo en taler, jeg var ikke god men en som fast nek vi er røva, han hever tørv og affær inn og i omkra kjeldur og løyta fram okkur som han heldur skulle være akkurat og i snedsekvensen og i en røv og jag hörde ju själv fullt utav boken så är det väldigt tråkigt att komma fram åt det. Tog ju halt jag att akkurat det här bäg vi pratade om och vi rör om och så är det öliga vi kommer inte det måste glömma att allt det som sitter och skriver när rör om eller när pratar om det brukar en kolossal ork för att få det här att det är faktiskt en slags skallskap i gasarägen som folk har att ha gång till.
0: Och ett nu nämnt jag till brevet jag vet inte om tog och rövan till men här har vi denna förska särliga förska rövmäntan.
1: Vi har jag vet inte om hon är skärlig förresk, men vi har ju alla för en ena rövmentan. Ta vera röver hillnar. Ta vera setan. Kor ena sta byggda stenar som vi sett här är en röva och så är det mitt nästa röver. Så har vi flaggdags röver och ta jolla tjön tentra med där röver. En ta ta i jolskurvan är marsna till låt upp var där röver alltså. Vi har var röver till öll höve. Vi har så här helt stora politiska lökmansrönar. Vi har ta alla så kan vi sett och men vi har eisnesa smave, ta i mamma fylle 45, etla ta i guppen fylle 30, etla her som man lukka som stramma sig an. Og ta i te høyre sig til at man hever en goa røv. Og folk jesar ulla står han omak som oftast vid tui.
0: Og ta kan som sagt lytta en lytta hending opp til nega større. Så skal jeg lukka spyrja til Torbjörn at jeg sier at du sier at det er skjoldan at du har tinget høyre enn røver ved fyndtøy, og trobult er i behøver å få folk at røver til imisk høpe. Altså, jeg sa at jeg stod en oppslag som tid, en av søyer som tid før jeg kom ut ved. Er langt i midten til gode røvene i det helt du tar på eisen til politiske?
2: Jeg vet ikke om det skipene tingene som er brøyt, men det var godt si vel bedre funderer jeg røver i gamle døden og i tingene tog at menn og koner skriver av røvene, og det brukte noen årsko på at Arne kom inn i tingene. Altså, jeg vet ikke om det er tøyar mål som folk hava til at tåse, at det øyelig ofte bare blod av vimerskinger til vimerskar. Altså, vi da alt og nekva vimerskinger, tenk noen, for løyde av ideologisk botten i uitam røvnen som så løys, at du nesten ikke høyrer månen av en sambandsmann, jo en kjøvelsmann, jo en jævnarmann, jo en folkavlogsmann, jo ta halde i at parlamentarismen hever en avbjøring. Kan du lukka slippa nevna en av prætikur, nå nevnte jeg prætikur, som gjør det med virlig mån. Det var i første tøyene for en trimnare siden at Johans Porskos, som nå blir en PhD og i troarlære, og han hegna første godstegn og i Glura Kyrkjø, og her jag måste säga att har vi omgång du vill såna gå avskriver även när Pratko som är akkurat henne till hans sammanbär den gamla mannen och här vill köra Hemingway. Vi hessa färna kör Jesus via Dolorosa nian av Golgata. Ta i hess när gamla utrörar med en färg visar mastern i Bastion. Jag har lyser gamla mannen och här en tror jag fyra färna. Akkurat handa vinkelen har jeg ångan tog hukse om æren, og sånn prætka som han her, hun øyre være møyre ekonomlig enn at du skal ligge løyde etter enn du slår det.
0: Nå nevner Toppi Einar Røve som gjørt særlig størst inntrykk av han, og hva vet her etna, ångre føresk røve som du selv minnes særlig vel, etla utrobel kjenner du torker til Einar fram?
1: Åh, jeg tror det var løyde sin utrobel oppgave veldig Einar, særlig at det her var så, tror han ikke var. Men det som jeg kan skal hukse, kan skal vende til vi, tror jeg at det som øyelig avhåverst til, at det her var noe mångt. Tror jeg at ta først og ser man bare, og ta bryt og sørge noen ting som flyter seg. Tror sørst hver jo virer Jesu galtande i samfunnet, og tror sørst hva at gosse folk argumenterer i sønne røven, hva det lærer seg den da. Tror sørst en av brøyting, tror sørst lykke som, hvis du har en av lenka, altså en av røveshavning, et røveshavn som røkker lengt, altså tror så sørst du jo der virusmessige brøydingene som i en samfunn. Og det jævlig interessant.
0: Men her var førskar røv brøtt seg tjøkken til henne, eller da?
1: Ja, til virne brøtt. Det er så ikke jeg vet. Det er så ikke jeg vet. Og det er veldig tinsen om hvordan folk argumenterer for bare 20 år siden. Og så til det, hva det for virus som folk bruker som grunderlig til det bare som båtskar fram. Så, og det hever du jo unga är sen så väl som i en rövesan. Det tälar ju året, det livande i året som folk. Alltså det är ju också egna passer av åkara identitet och åkara så alla som mormal. Ja?
2: Alltså i grannskickar höp har stått så vill säga att det är rönt mossliga är det ägligt avhörst. Du läste vad det sa om Kjör Roland vi rövna från Falkavundar tog in rönt mossliga och till det rövna som du sagt där eller berättade så är molnen öjliga stöd och till några som allföringar och jag granskar.
0: Jag rör av ett ganska minne har tøyelig i det enn før?
1: Ja, altså Mali jo brøyt. Mali brøyt. Mm-hmm. Og vi mer to, og vi mer beint av, og vi mer vanlig årtale mal. Men så det är några röver här som och det är ju några folk. Till isen är han pasta och illa. Och där ser man isen väl och igenom igenom stora sjöarna. Kan förstå illa här var folk.
2: Ja, väl står ju om upp ju alltså vi när röver för en tunnel band alltså ta hem så är det chans så är man skriver den ner men bara några stickor och ta är så nödla vi rumliga skämtliga men alltså en flagg där ett lag grekars med så ja så ska det vara en av så stolar till den dagen och just nu mot till han som flyter rövarna fram
0: men titt här var berg skriva den kvar röver vad är det som ger att en röv räkar också
1: ja alltså en röv räkar ta och to förnämmer till en människa som hellre ta i to förnämmer här en människa som vill något som har huxat några tankar är nu man nu ska vara samt vi tog som vi bor fram en gång gott du var rakt av en röve eller flott av en röve och så är det samt vi tog som vi sagt men det att det är väl funderat och det är väl grund och förnämmer att det är människa som vill se mig något det som gör att också flitest och också det är samband av ångsliga.
0: Och Thomas vet att han som skrev flest rövor i färgen toppen. Kvart helt till själv ska tillfälla den röva ordliga räkar.
2: Då sa jag så rövan som helt han skriver i nottna i mitten mannadagen och torsdagen. Och du vet vad det är för publikum som du ska alltid röva för. Och jag som för någon vart att få ryslänsk rytövndar som tar i skor som helst. Einar Mauer Gudmundsson och Thorar en äldre jatten. Och Thomas måste komma upp på ett avstöj. Ett ladd du får komma ner i mitten. Och här var det någon andra folk och jag husar mest om hur jag skulle få tajra till. Så är det ju en öron luftlag än de allra flesta så jag kutte mig rättliga för att komma fram till ändaliga produkten. Och om det är något slik det var det inte, men jag kan också säga att rövan ända vi tog är att Torodur Paulsen hefur jo en ysing og en av sønnen her og Thor Viljálmsson, en íslensk rítuhundur meld til at Ísland og fyrir leggja saman og Torodur sýr svo í ysingin at det bara ein treyt frá hans að sýr og til að Torsan vil höfstavur og ysnir samlega rúsnun men ta det að Einar Marg Vöðumsson stingur höttu fram og sýr nei, það skal vera klagsvík skal vera höfstavur og ysnir samlega rúsnun han var jo beiting af maður ett arbete av flaggavisen och i klagsug för nägarna i gudnaren sedan.
0: Då fäckte han några poäng här ute, men ett lugg att här vi att det hette ju ett skrivligt sound till för att få och helt när man är röv, eller en parst av den röv är ju kvoss vid framperarna. Kvoss är stor parst till hela helt och till här?
1: Alltså att börja röna fram? Ja. Till här då vill jag förskapta det här sambandet. Men du kan eisen vi att läsa en välskriva i röve förnämma kvossion vi är borren fram. Det är, man kallar det en tonalitet. Alltså du förnämmer hver trus ska läggas och hver man tar sig lösenspäklare och hver ska ses kämpligt viss handrid i välskriva. Så
0: men vi får,
1: det är så att det är helt stora.
0: Vi får inte sjönlägare vi i detta sån.
1: Nej. Men jag tror inte att det ska göra.
0: Det kanske lär vara spyrja, nu är Vittlöjtje alla stannet och jag har själv mer än en för att uppleva att folk själv har varit till Vittlöjtje än tar i sin och rån. Är, ja, kanske du kallar det söv tjänstre att halda en röv. Är det här ju vanta och kan Vittlöjtje starta att han går och rån?
1: Nej. Jag vant inte det. Jag vant att Vittlöjtje kan hjälpa Taimon Röaren som aldrig har helt gärna röve, som känner sig otrygg, som inte vet vad ska jag nu fylla mamma med först. Jag vet inte vad ska jag. Så jag skriver till Vittlöjtje, kanske gör man en röve. Så här vi också hållit dem till. Men han går röaren, han som är vänner att skriva och vänner att röva, får inte att se vid Vittlöjtje. Higär nu kommer Einar Maur och jag ska ha en röva, kan så printa mig också ut. Det får inte att hända. Tog att det är så personligt. Alltså, det handlar om kvön snackar vi, kvör är min läglåd och kvör är jag som tar sig. Och hur kan är vi min röva bytjäna brygg och åka med. Och det förstår inte att jag agerar väl. Och AI tänker, alltså förra för att du spyrst AI om näga, så är det köknosnitt av tog som ligger ute. Det är inte som är ordentlig godt, eller ordentlig hovedkjente, eller som velger, så du eldre og kjeg, eller som tog til er rundt og fyller, og kjøk noen snitt, gjør så vel. Og det så bare til de som aldri halda røver, eller skjoldene, og åtrykk, til fint. Men jeg ikke bensjen for det, men noe fatt, så sier jeg. Man er ikke toppe for at nærkant
0: vi er. Jeg har også noe toppe. Hva er det for menneskens litt som vittlet ikke kan få av vi?
2: Det er spørsmålet om autentitet. Altså, hva er autentisk er du tar ut og stender her? Det var en av en egler som sier om en av de beste du har som har vært i heimen, at han stender her som en stemmegaffel i midten taler av paddelen og folk. Det vil si at Svart kommer i midten røveren og de som lortes, de audience hall, jeg har sagt. Og tanteien og i onkel Telta for å skrive en røve fyrde, så først hun ikke er megnet av frambeirene på samme måte som om at hun, eller som tar hun kommer annakvart ur hjertan eller ur høylanden av det kjølven. Altså, hvis den sammenhengen ikke er i leie, så varnast de som lurta eier blittelene her og galt. Tui måtte jeg ikke hente, vi vet ikke om det, jeg sier hjemme og syn her, at taler skriver jeg av omkring maskinen og løver større parser av åpnet, så gjør det nesten noen gang mening.
0: Ikke vi året til Jakob?
3: Ja, jeg husker jeg spiller om hvordan få de folk har sendt røver inn, jeg husker hver motivasjonen til folk har sendt inn, til kanskje somme som halde øyne nek om sine røver, altså folk må få inn litt om min genialitet, jeg må få seg røvene ut til allmennikken, men noen er kanskje mer lydeladen også, selv om jeg kanskje skriver en øyeblikk av røver, och husa nej jag inte chatta bra och för nästan så tjå alltså jag husa motivationen jag fast chat att lägga där ut
1: ja motivationen så timon som halta skytt arbete vara helt framåtskärande hon är given och så vana vid att vi har sig avhetande kunde nå av fast chat som halta hattar som har husa nej det heter inte något gott eller men det är det tog det att vara en pastor av en samlarmynt. Och tog det så rävla viktigt att vi får ödslö av rövån. Bäge till som här som folk har också heter genialt, men ägsen till som också ja. Och jag kan se att det är vunnit tvärför när har vi vunnit en allt jag pröjs för att skriva en röv och bara för att vi också åh, hej, bara haft trudjaderat sig att hej, bara kunna arbeta synder bättre och synder mer. Och så det är en ganska äldre typer, det vet jag inte. Men det är ganska tja som hon är där rink nägrant och att uppnå att det här hette är helt fantastiskt.
0: Men ta till effekt här först när det heter och värre och hette är en säljagård och ett lax för den. Bait man inte.
1: Bait att han har också hette var en katastrof i helt att första ta var det en röv som är helt själv ett lampisofond. Och i allan vägen om man säger vid mannen han Curtis lovar mig att min mig och annars Frank blir med om att det må se nej till det kan inte göra sig till att det är så gott jag skulle haft två idéer till att
0: att det kanske är en funn avmänning till det här ute som inte hällde sig en röv var gång nog men Torbjörn Jakobsson du har ju ägst en givande bok ut vid rövun och det är nog så avhållvärt kvart att rövushavn säger och i brett långt tog jag ska jag ofta så till ägst en det som heter kan.
2: Ja, nu var det språten som kom vid när jag höjde han om att göra det ut samman vid att fyllt halvfjärs och här är en ögonen vi stod i, men det fävner om syskarna halvvalt så ja, det är också nog så vi stod i. Vi såg ju själv hur stölen är brötter om han är mentor till hopp i att han är mer mentor nu än han är för jag tror att han ser henne. Och när man lukar sig att det är råknar vi att vi råknar ju östnar vi att ettna hevde på samma måte at i sommer løte som det var spurt om du kan salte denne røv og til at høve. Det kan være greker som jeg sier han, det kan være flagg til alle og i fokla for eller hva det er. I sommer løte begynte å spekke lia at hukse om disse røvene inni og i høttenån. Det kan så godt gjøre i en høyla mann. Och det kommer det kommer öliga nägg in i hötte vad borde vi så rövande och skulle man kort allt det in så är en bontra såg så är det tidigt alltså en tjej tog man helt så rövande så är det väl som Fidel Castro men jag hade vi hade en sorteringsmaskin in i hötten som gör det att ta ett så sött det nyår och så fyra tog man här ska skriva den och på en trudja såg så kommer bara det mest vi kommande in nögt över röver man långt. Så det är det mycket. Att jag inte är ett någon gång när röven kommer. Det skulle jag göra som man var omak. Men nog det var det långt. Men i här processen som jag nu nämner så halter jag då fast här ut som till publikum ska ha av dosering tandägen. Ta ju då för att halta här så röven.
0: Ja, och så för att lägga till detta salna, hur skulle folk helt uttörtsliga göra för att...
1: Ja, vi har en skrivare, vi är en riskön och på fyra folk kan jag säga, till Olvor och Kåk som är läsande nere, och så är det jag och Tobbe, och så är det en som heter Borgny Brynings Hansen som är präster. Så vi vill gärna ha prädiknar vi och allt det här. Och så har vi en som heter Solva, som är något som... skriver i tjåkon. Hon omsider teldeposten. Teldeposten eiter Rit Stjøtten, men vi åstegnfri ø, altså RITSTJORN, Kurla Føreska Røver. Og her er det en kringklodde mellatressa. Du har ikke ø og ikke et. Forøyaskarrådor.fo Føreska Røver, vi tar hva en av Facebook-søye som for øvrig har kunnet kjørt nå. Og det som vi er mye mot er til at folk nå hoksa, hei, er helt enn å røve og skala fjærstevne i sommer, eller mamma må jo fylte først, det var faktisk helt all right, eller er sett i alle søkene, eller hva det skal være, små og store røver, jeg vil helt gjerne prate ikke, hva det skal være, sende det inn til Solve, som så sorterer det og legger det i en heimasøye, og så med det måter at vi kunne kunngjøre dette saunet, at det leder allmänt opp, og flakte noen kommende år. At det tar lukket som en bottner som vi kunne allmänna kunngjøre. Og det vi det var ikke unga treit, annet enn at vi ville helst ikke heve at det var noe AI som, lukket som ska diktere det første grønne. Det rönar som folk har skrivit själv.
0: Allt är välkomna.
1: Allt är alla välkomna.
2: Och nu har Jakob och Inger så håll och det är så förväntar vi att jungle trumna för ordna resten av det här landet som är ju lite att allt vita kvar och jag vill helt gärna tala som är värd till att komma och heter er sån.
0: Jag får säga tack för Edna Skål och Torbjörn Jakobsen och vi får nog höra mer om det här för ska röv.
1: Så tack.

Ari nu 1988. Ett år efter att Document kom ut skiftade R.E.M. till Vida Kaos. Green är första utgåvan utgiven av Warner Brothers och detta gav R.E.M. möjligheter till att framman undan hade utgång till. Utgåvan innehåller akustiska sanger, absurd poppoda sanger, löknar uppsättningar, boinlöjs, rock sanger och allt här i mitteln. Satta utgåvan uppa 6 år var det tillsipa att han viskna löjkloden till ötlom 4 limnen i bultsnån. Och tyskil är utgåvan östens stilmässiga äckvilliga sammansätt. Och löj nog så gjordes horen till att vara mer experimenterande till att bultgrön blev mer utkomligare. Det är kanske inte så ejsynt av green utgåvande, men det är fräjande vara välplantade om man hickar efter höldene. Fra orskofyllt og dokument utgåvande framman undan och omvis fyrst och tvär skera poppot och skeringarna green, som jeg har valgt ikke å spille, kommer sangren You Are The Everything. Han hever en akustisk undertone, og til 17 så ser jeg tiltekne mandolinene til Peter Buck. Her har jeg vidt You Are The Everything.

0: Klockan är 9 och avskrånen nu är sändningen Ragnarok till Ragnar A. Jakobsen som ger sändningen.
1: Go north through the deserts of fire to the mountains of the moon. Then east through the canyons of ice to the edge of the known world. There you will find what you are looking for.
2: Ragnarok!

0: Gjester senaste løtene har vært nordrøske Ricky Warwick, som aktueller vid nødvendig soloutgave og syne Fire and Vengeance. Vi pratar om arbeidet vid tonelagsnån, og om hvor han etter nær om 40 år enn har nægget opp av hjertet. Om gjestene som via utgavene, og samstarve vid Keith Nelson. Vi spalte oisne flere lø av Fire and Vengeance, og nå til søgnast har du vidt Hellbent and Heaven Sent. Her øyne fyra gesta tonleikere om hver vi, nemlig Doug Aldrich, som vi mittel anna kjenner som gitarleikere i Whitesnake.
1: Hej allihopa, det här är Ian Haugland ifrån Europe och ni lyssnar på Ragnarok.
0: Fyr norrländske rockbalkar hava sett så djup spår og i tonlagasövene som svensk og Europe. Fra dem og fyrst og stør og alt sjå hittu noen i 80-tiarnon og særlig og deilige rockklassikarnon The Final Countdown, hever balkere mensi og prekva at Torero nek meira enn eit nostalgisk navn fra en farnare tui. Nu tar du Europe attraktueller vid Nocari Ukavo, Come This Madness. Upptögnare och gördar i RMV upptögghölen och i Stockholm samman vid framlägaren Tom Delgaty. Kända för i arbetet så är någon samman vid medelnören Ghost, Rammstein, The Cult, Opeth och Delgaty har haft en äggvilliga stånan löjklod i bäge sangskrivningarna och upptögetillgångarna A Come This Madness. Og som prikkeren iver i je, så det legendariske Mike Fraser som har mixat tonelagen. Fraser har over arbeid saman vi hamsnavnen som AC/DC, Aerosmith, Rush, Bryan Adams, Metallica, Dio, Van Halen, Motley Crue og Joe Satriani. Bert fri a nevna nøkker fanøvn og rikvene som kanadiske framleieren har samstarva vi. Så stad Come This Madness en utgave som begge pojkar atter av ena lenka og ryga sovo og samståndes fram imot jo en nutjon kapitle tja Europe. Og en som hever vært vi Atlanvegen er medveren som sitter vi trommunar, Ian Haugland, og han gester i Ragnarok kommande løtena. Come This Madness hver tøk 25. september og møttøkan hever vært ekvilliga go, och det är Haugland själv sagt glädjer om.
1: Ja, det känns jättebra. Alltså det, hittills har ju reaktionerna varit fantastiskt positiva på egentligen alla låtar som har släppt fram till nu. Och det är ju fyra singlar så att säga som är släppta då. Och ja, det verkar som att det är, jag brukar säga, det är ungefär som att stjärnorna står i rätt linje i på något vis, allting bara, det känns rätt allting.
2: Du säger att albumet är blivit mig ett gott mottaget. Varför tror du att mottagelsen har varit så god?
1: Jag vet inte, det är ju ett mysterium det där. Man tycker att man gör så gott man kan, man har gjort producerat en skiva som man tycker är fantastisk givetvis och så släpper man den och så ja, händer ingenting kanske, eller det blir ljummet mottagande. Och ibland så bara helt plötsligt så funkar det. Så att det är liksom på något vis som att ja, det går inte att förutspå på något vis. Men jag tror ju i och för sig att om vi nu på något vis kan vara med och påverka det här så tror jag ju att på den här skivan så har vi ju jobbat otroligt hårt på att få till låtarna så att säga. Ska vi säga tre sista skivorna vi gjorde innan den här. Där har vi jobbat mycket snabbare med de producenterna då. Kevin Shirley och Dave Cobb på de två sista skivorna. Där har vi i princip gått in i studion med mer eller mindre idéer som vi sen har jobbat fram i inspelningsstudion, vilket resulterar i att det är väldigt snabba beslut och ja, man gör låten på plats och det går fort liksom. Medan den här skivan så har vi ju, ja det är nästan 9 år sedan Walk the Earth släpptes 2017. Och så att vi har ju tagit god tid på oss att skriva låtar och låta dem ligga och bli mogna till sig. Att man går tillbaka till musiken och lyssnar och omvärderar och går in och pillar i detaljerna så där. Och den producenten, Tom Dalgetty som han heter då, som vi jobbade med på den här skivan. Han har också varit väldigt inne på det, den typen av arbetssätt. Så att han har väl uppmuntrat det. Och därför så har vi ju då tagit, det har blivit att vi har tagit gott om tid på oss för att få till låtarna så bra som vi bara kan. Liksom. Så att, ja, jag tror det kanske kan vara det enda svar jag kan ge på den frågan, att varför det går bra helt

0: Taking It Back, at le av nutju utgavene tja svensko Europe. Come This Madness, som er tølta utgava tarra, hver tøk 25. september. Nutju ar er olien, søyan i Europe, kom vi nasnutjastu utgavo søyne, Walk the Earth. Og limen er heva tidsi ser gauast under a skriva tøvnleggen til nutju utgavona. Og æren tar fauru i opptøkehjølle, høttet tar mittlen 30 og 40 oppskott til Sanger, grøyer trommeslåeren Ian Haugland fra.
1: Jo, det finns ju många idéer som vi under tiden här har jobbat på, men som man har känt att det har liksom inte riktigt, vad du vet, gelled together. Så det var liksom, då har det blivit att men vi lämnar den låten åt sidan, och så har man gått på nästa och sådär. Så det finns många sådana, vad ska vi säga, idéer som känns liksom bra, men inte liksom, de är inte rätt just nu på något vis. Och det där är ju också en intressant grej, för att en av låtarna på kommande skivan här nu, Come This Madness, sista låten som heter Nothing Can Follow This, den låten började vi jobba på redan 2010 till skivan Let's Look at Eden. Det var då den idén så att säga föddes, men då kändes inte det rätt där. Och sen så tog vi upp den igen då, när vi skulle göra Bag of Bones till exempel. Det funkar inte riktigt då heller. Så sen bara helt plötsligt nu när vi då skulle göra sista skivan, då kände vi liksom att här, nu är det rätt. Här, det är här det ska vara.
2: Ja.
1: Så att det där gör ju att man får ju en hel del låtidéer som ligger på shelf, on the shelf, och bara ligger till sig. Så att man ska inte förkasta gammal skåpmat, som de brukar säga. Utan ändra dagen, då är det rätt liksom.

0: Nothing Can Follow This, fyrsta lei som var skriva til Come This Madness, nutju utgavuna tja svensko Europe. Tölta utgava torra var tök 25. September. At høyru Europe er kompromisleiser tatt affæra til Berska er stegleie Hold Your Head Up, som tar løyt jur hånden i 2023 og godt dømme om. Hva står er vel nøkter vi sannsyn, så er han ikke vi av Come This Madness, tog han passa ikke holdt sammen vi hinnon etter vi sannsynon som er og vi. Ian Haugland er trommesloare i Europe.
1: Vi kände liksom att vi måste försöka, i och med att vi inte hade gjort någonting nytt på många år, så kände vi att vi åtminstone måste få till någonting bara för att visa att vi fortfarande är current, liksom, att vi fortfarande har inspiration att göra ny musik. Så det var ju liksom en offshoot-låt som vi då släppte bara som en singel på Spotify och på streamingtjänsterna. Men den är, vi kände väl med den att det hade så pass mycket annat nytt material som vi tyckte var kändes mer viktigt att få på den här skivan. Och jag tror faktiskt i slutändan att Hold Your Head Up är med som någon bonuslåt på, jag undrar mig inte, den japanska utgåvan kanske. För att, ja, det är väl enda sättet att få tag i den i någon typ av fysiskt format skulle jag tro då. En bra låt faktiskt.
2: Absolut, absolut.

0: Hold Your Head Up at stack last som Europe gav ut i 2023. Læger tog ikke komme vi av europeiske utgavene av Come This Madness, nødt til utgave Torra som var tøk 25. september. Storfjeppere tja Europe kunne få henter av japanske utgavene av Come This Madness. Her Hold Your Head Up, vi som var så nevnt bonus læm. Omalarar hava bidu mest jo i av et høyra møyra ljombor og synthesizerar av hese tølt i utgavene Tja Europe enn av fløyri av undanfarnu utgavene Torra. Og det en naturlig fragrøying, heldur trommoslovaren Ian Haugland.
1: Ja, men jeg tror faktisk det. Många av idéerna har ju kommit ifrån Mick Mikaeli, då, våra keyboardist. Det är för övrigt han som har komponerat och arrangerat många av de här ståtliga introna som är på ett par av låtarna. Så att han har nog haft ett ganska stort inflytande i låtskrivarprocessen, men inte liksom kanske att vi medvetet har försökt göra det mera keyboard driven, utan mera att han har varit med liksom i kompositionsprocessen på något vis, vilket väl kanske också då blir att det blir mera, vad ska vi säga, keyboard tänk i låtskriveriet. Men framförallt så tycker jag att det känslan jag har i alla fall är att låtarna alltså är skrivna liksom i med nutidstänk, fast ändå på ett lite 80-tals sätt, med där vi då har som sagt gått igenom kompositionerna riktigt noggrant, och sen även som gitarrsolon till exempel blir lite grann som en komposition i kompositionen liksom. Det finns ganska tydliga delar i låtarna som jag tycker gör att det blir jäkligt intressant liksom. Det är inte bara att gitarrsolot fortsätter på refrängen eller någonting, utan det är en genomtänkt komposition, och jag tror att det är nog medvetet att vi har försökt nå dit.
2: Ja. Och riffen är mer tydlig också, må man säga, i många av låtarna.
1: Ja, visst. John Levén har ju också varit väldigt instrumental, eller kommit med starka riff som i One on One och Scandinavian Ice. Där har ju han kommit med själva huvudriffet, och sen så har då Joey och Mick och även John Norum till del bidragit då med. Så att det är liksom väldigt mycket teamwork i låtskriveriet på den här skivan. Yeah. Vilket känns både kul och stärkande för liksom bandet som sådant.
2: Och som jag förstår så är det en annan single, One on One, det är också en gammal låt som har utvecklat sig genom tiderna.
1: Ja, precis. Det är också en sån låt som har legat till sig, och jag vet inte exakt när den kom till, men det är som sagt, det är också en sån låt som har mognat i processen, och helt plötsligt så tänds en lampa av någon anledning. Man hör en fras eller man hör en melodi, och så leder det helheten vidare liksom, och så blir det helt plötsligt den här låten. Och det där är ju, alltså det är ju magiskt det där med hur det funkar med den här kreativa processen genom låtskriveriet, att det kan bli liksom, det kan stanna av och bli torka i hjärnan, och så sen helt plötsligt så är det någonting som bara gör att hela dammen brister, och så har man liksom tillbaka den här kreativa processen. Ja, nej, men det är som sagt, man ska inte förkasta gammal skåpmat eller riff som kanske inte funkar just nu, men det kan mycket väl funka i morgon eller i övermorgon istället.

0: One on One, fyrsta steglei av Comtis Madness, nutje utgavene tja svensko Europe. Tölta utgava torra vertøk 25. september. Vi pratar vi Ian Haugland, trommesloaren ui just Europe.
1: Og så tar det noglige av låtene, The Cult of Ignorance, jeg var et inn av singlene. Var det et signal å sende ut i verden i sånn situasjonen i dag, eller?
2: Ja, jo, men det jag tycker att det är en klar reflektion av en del av galenskapen här i världen. Det är reflektioner från vårt håll utan att vi egentligen försöker inte liksom komma med någon lösning eller ta någon direkt så här, vad ska vi säga, ståndpunkt på så vis, utan det är mer att vi, ja, så här tycker vi att det är liksom, och vi berättar om det på vårt sätt då, så att säga. Och Cult of Ignorance är ju en bra exempel. Och den låtidén kom också från början ifrån Mick Michaeli. Jag tror att jag är ganska säker på att han skrev just själva det här gitarrriffet som är i början där. Och sen att han och Joey jobbade fram detaljerna på låten där. Var lite annorlunda. Den är liksom inte... Tycker jag i alla fall som en typisk Europe-låt, men jag tycker den är otroligt bra. Och den funkar väldigt bra när vi spelar en live. Publiken är verkligen med och klappar och diggar och gillar.
0: Gott energi.

0: The Cult of Ignorance, Anna Steglei, Come This Madness, Nutsi utgavene tja svensko Europe. Tölta utgava torra vertøk 25. september. Come This Madness gjør det tøtten samstarve vi Tom Delgaty, brestje framleieren som et landa hever arbeid saman vi Ghost, Royal Blood, Pixies, Rammstein, Opeth og The Cult. Og tilgangten tja Dolgoty hever veri halvt ervis i enja Kevin Elson, Kevin Shirley og Dave Kopp, framleiaren som Europe Aver hever samstarva vi, grøyer trommeslåaren Ian Haugland fra.
1: Ja, altså, til å börja med, framförallt den största skillnaden, att han mera vill gå på djupet och verkligen plocka isär låtarna och gå igenom finliret så att säga, och verkligen pyssla och fixa och se vad man kan göra bättre i detalj och sen sätta ihop, bygga ihop mer och mer och tills man då har den här färdiga låten. Och att det får ta tid liksom. Kevin Shirley, grym jävla producent, men han är mer en sån, nu kör vi liksom. Tom var väl är mer fokuserad på låtarna. I första hand på låtarna och i andra hand kanske på performance i själva inspelningen. Medan Kevin är väl mera, ska vi säga, han tänker liksom rockband, nu kör vi liksom, live energi och så vidare och capture the moment i tagningen och så vidare. Inte lika insnöad på låtskriveriet. Han förlitar sig nog mer på att, min känsla i alla fall, att artisten kommer med en färdig låt och han blir lite mer en tekniker, producent på något vis. David Cobb, om man tar honom då, som gjorde de två senaste War of Kings och Walk the Earth. Han är ju också en sån som, han fokuserar i och för sig på musiken, men han vill inte ha några färdiga låtar när man går in i studion. Han är mer att liksom, men jag vet när vi började jobba med honom första gången inför War of Kings här, så gjorde vi som vanligt att vi färdigställde lite demos och skickade till honom. Och då hörde han av sig och sa, jag vill inte skicka inga demos, jag vill inte höra några demos. Okej, varför inte då? Det här gör vi, det här fixar vi på plats, tyckte han. Så att när vi kom till studion då för att börja jobba med skivan, då var det mer eller mindre, men vi tar det här riffet i låten. Även om vi hade gjort en färdig låtstruktur så plockade han ut en del av låten och så jobbade vi från den liksom. Och det där arbetssättet är ju väldigt spännande på sätt och vis. När man går in och liksom agerar i nuet. Det blir väldigt fräscht och det blir spännande och det blir fräscht. Men samtidigt så är det också lite känner vi i alla fall, ett risktagande. För att man tar snabba beslut och i slutändan så om man nu, det är svårt att ångra sig i efterhand, utan man har ju fattat ett snabbt beslut och så blir det som det blir lite grann. Så att det är väl kanske inte riktigt den typen av arbetssätt som vi gillar bäst i bandet då. Så att det är nog den största skillnaden mellan då Kevin och David Cobb jämfört med Tom Delgaty. Jag tycker att han kändes mer som en, vad ska vi säga, sjätte bandmedlem eller så i inspelningsstudion.
2: Ja, som jag förstår så var han också med till att skriva i parolåderna också.
1: Ja, precis. Jo, absolut. Han var väldigt, väldigt, hade kommit mycket bra input och arrangemang och skrev även en del avsnitt, vill jag minnas. Men ja, som sagt, väldigt en kreativ kraft och väldigt noggrann, men samtidigt otroligt cool och lättjobbad. Ingen, vad ska vi säga, väldigt ödmjuk i studion.

0: This time of year, atle av Comtis Madness, nutje utgavene tja svensko Europe. Tölta utgava torra vertøg 25. september. Gjester tja okkon Ian Haugland, trommosloaren ui just Europe.
1: Og som jeg forstår så låterne 45% ferdig skrevet når de kommer i studiet. Hva det de 20% som kommer til når de i studiet?
2: Men det är ju framförallt de här små grejerna som man så vitt jag kan minnas i alla fall, vi hade ju innan vi gick in i studion och gjorde själva inspelningen så hade vi ju tog vi ett par veckor pre-production med Tom då, där vi då repade igenom låtarna och kände på arrangemangen och här kan man man kanske förkortade någon del där eller förlängde och gjorde olika förändringar, bytte ut akkord och såna prylar. Så att det är i själva pre-production skulle jag vilja säga som den slutgiltiga strukturen de sista 20-25% kommer till och sen går man in i studion och då liksom sätter man allt och med alla allt som ska göras, overdubs och sång på lägg och keyboards och allt sånt där. Så att men det jag tycker att det är det sättet som vi trivs bäst med att jobba på.
1: Och jag läste ett annat ställe att enough year har sagt we have made the record Europe should have made long time ago. Är det något sånt som vi kan stå till?
2: Ja, jo absolut. Det är ju det vi är otroligt nöjda med inspelningarna och med låtarna som sådana så att det men samtidigt så är det ju också man vet ju aldrig i förväg hur det kommer att bli i slutändan på något vis. Även om man kan ha en känsla så här på vägen att ja, den här låten är jättebra, den här låten är ja, den är okej och den här låten. Man får ju ändå en känsla för musiken. Men jag måste säga att jag tänkte på det just idag här. Att under hela perioden som vi har skrivit låtarna fram till vi började spela in dem, eller fram till nu faktiskt. Så har jag inte upplevt en enda gång att jag möjligen vid en eller två låtar som har känts lite svagare, men annars så tycker jag att alla låtarna har hållit en otroligt hög nivå, varpå Scandinavian Eyes har alltid varit en av mina stora favoriter och även One on One. Så att ovanligt stark känsla för låtskriveriet på den här skivan. Mycket starkare än vad man haft tidigare. Men som sagt, man vet ju liksom aldrig i slutändan hur det ska mottas, så man vet ju inte själv om man själv har den bästa musiksmaken heller direkt, utan det som jag kanske tycker är halvbra, det kanske de flesta tycker är skitbra, jag vet inte, men vi i alla fall vi har varit ganska ense över att under hela processen att de här låtarna har hållit en högre standard än på mycket, mycket länge faktiskt i bandet.
1: Ja, då har nämnt Scandinavian Eyes som en av dina favoriter. Är ni mer bevisst om ni kommer från Skandinavien på ett annat vis?
2: Ärligt talat så vet jag inte vad texten handlar om, jag ska vara ärlig. Men oavsett så är ju låttiteln är ju otroligt passande för oss. I och med att vi har 10 skandinaviska ögon i orkestern då, så att säga. Ja. Men det är framförallt det jag tycker är så otroligt bra med den här låten, det är ju att den har så många olika element. Det här riffet i början som är alltså otroligt liksom powerful, och en stark vers och en refräng som lyfter med körer, och det är nästan som himmelriket öppnar sig när körerna kom. Och sen har vi det här liksom breakdown-partiet som nästan är lite påminner om gamla Pink Floyd eller något från början på 70-talet. Så att den är liksom lite grann som en, vad ska man säga, mini-opera. Den har liksom allt i en och samma förpackning. Så att, ja men det är lite grann, jag sa det vid något tillfälle, att det är lite grann som våran Bohemian Rhapsody eller något Stairway to Heaven, du vet, det händer grejer hela tiden. Det sticker iväg i olika dynamiska explosioner. Så att jag gillar den låten verkligen.
1: Ja, och introen är mer svensk på ett annat vis.
2: Ja, just det. Ja, det är perfekt intro att ha i början på live-coven. Då kan man, du vet, gå ut med den och så slår man till med Scandinavian Eyes och sätter ribban för resten av coven liksom.

0: Scandinavian Ice, tria stegleie av Comtis Madness, nutje utgavene tja svensko Europe. Tölta utgava torra vertøk 25. september. Og ta loven on av Comtis Madness særligt. In the absence of grace bert halvan annan minutt til langt der. Og tilvida vel som jomborløkaren Mick Michelli tok, grøyer trommeslåvaren Ian Haugland fra.
1: In the absence of grace, den kun en og en halv minutt lang. Hvorfor strekker ikke den ut i en flott låt?
2: ja, visst. Jeg kommer ihåg när Mick Michelli spelade upp den här låten första gången. En demo, han hade gjort en demo då med det här orkestrala arrangemanget då bara. Och då sa han det att tanken var från början att det här bara skulle vara som ett litet intro eller en övergång från en låt till nästa låt, som en interlude liksom. Och från början var väl tanken att det skulle vara instrumental, att det inte skulle vara någon sång på den. Men när han spelade upp den så reagerade jag direkt på att fan, det här är ju skithäftigt och det är så annorlunda, men det är så otroligt bra. Det här måste vi, varför inte göra en hel låt, göra en lång låt, stretch it out liksom 4 minuter och göra en låt av. Men han tyckte att nej, vi håller den kort. Men i slutändan så blev det i alla fall att Joey skrev en text till låten. Och jag tycker det är en otroligt bra text och väldigt stark liksom. Så att det vart en av mina favoriter, trots att den är så kort, så är det otroligt bra. Och ja, som sagt, väldigt annorlunda. Så att jag tror att folk kommer att haja till när de hör den här låten. Ja. Och Joey sjunger också på ett väldigt annorlunda sätt här. Jag tror aldrig vi har hört Joey sjunga så med liksom djup i rösten på något vis. Ja, okay. Så det blir spännande att se hur folk reagerar på den.
1: Ja, det har sin styrka att man vill ha med det på ett annat vis.
2: Ja, exakt. Leave them hungry, som man brukar säga. Till publiken. Where is

0: Tobias Forge, som vi kjenner ur Ghost, og Mikael Åkerfeldt, åttamøveren i Opeth. Gjester til åkkener Ian Haugland, trommeslåeren i Europe.
1: Och det är också otroligt kul att vi fick ju med oss Mike Fraser som mixade skivan åt oss också. Och Mike Fraser, han var ju han mixade ju alla de stora plattorna på 80-talet där med både Bon Jovi, Aerosmith och Motley Crue och allt under den glada 80-tals eran så att säga. Men han har ju verkligen satt ett kvalitetsmärke på ljudbilden på den här plattan. Det är ja, det låter otroligt fett och liksom varmt och ja, det är en smäll på käften liksom. Jag tror aldrig vi har haft en sån tät och skön mix. Aggressiv samtidigt som att den har liksom en värme liksom.
0: Och så har ju Tobias Forge och Mikael Åkerfeldt med som gästmusiker. Hur kom den idén?
1: Ja, just det. Ja, till att börja med så sen tidigare så har vi ju blivit bekanta med både Tobias Forge och Micke Åkerfeldt från Opeth var för sig så att säga. Men sen visade det sig också att Tom har ju jobbat som producent och tillsammans med både Opeth och med Ghost. Så det blev liksom ganska per automatik. Ska vi ringa upp Tobias och Micke och kolla om de har lust att hänga med? Ja, vi gör det. Och sen hjälpte det ju också då att både Tobias och Micke är ju gamla Europe-fans. De har ju liksom vuxit upp med Europe. Så att det var liksom inga problem. De tyckte att men vad fan, vad kul. Vi kommer ner och sjunger lite grann och har lite kul i studion liksom. Så att det blev väldigt mycket en sån här polargrej. Kamratanda liksom. Det var skitkul.
0: Och titeln Come This Madness, var kom den från?
1: Det var väl egentligen en titel som Joey hade bara kommit på så där, du vet. Det brukar ju ske på det viset att det helt plötsligt så kommer det liksom en fras från någonstans, och i det här fallet så var frasen Come this madness no more, var ju själva hela frasen då. Och han hade väl försökt jobba med den där frasen och han gillade hur den lät och rytmiken i det och så vidare. Så han försökte skriva en låt av, men han fick aldrig riktigt till det sådär. Så att den där frasen var kvar. Sen skickade då John Levén det här riffet som då låten bygger på så att säga. När då Joey får höra det riffet, så, då får han här liksom att fan, det här är ju perfekt för... Han tyckte då att det här riffet var lite halvgalet. Det lät spretigt och drog iväg. Och då tyckte han att Come This Madness så funkar ju ihop med det här. Och sen byggdes låten uppifrån det då på något vis. Då fick titeln mening på grund av det här riffet. Det är intressant hur det funkar när saker och ting i låtskriveri helt plötsligt comes together liksom på något vis.
0: Ja, det passar gott till coveret.
1: Ja, exakt. Ja, exakt. Exakt. Och albumkonvolutet är också gjort av... Hypnosis heter ju det här artwork-teamet som jobbade, som framförallt på 70-talet var de ju enorma, gjorde ju konvolut till alla, ja, Pink Floyd till exempel och Rolling Stones och alla stora band egentligen. Det ena konvolut är galare än det andra. Och de gubbarna som startade den firman då, Hypnosis, de är ju kanske inte aktiva idag, men det är samma firma med nytt folk då. Och det är de då som har designat våran album cover. Så att det är det är lite häftigt också att ha den that heritage med de gubbarna i ryggen.

0: Come This Madness, høyde sangeren, og fjóra stegleie av nutju utgaven Tja Europe. Tölta utgava torra ber tøk 25. september. Europe hadde jeg helder i løtni av 40 år i rullien, så jeg høvesverk torra The Final Countdown ber utgiven. Så gestur okkara Ian Haugland heldur at kjenslan era sindur tvui bøtt. Nú bøkkurinn er anna tónlega lega fyr 40 år atru i tøyina, samstundu som an nutjur kapittel byrjar We Come This Madness.
1: Ja, men just nu så är det ju lite schizofrent just nu med tanke på just att vi har 40-årsjubileum för Final Countdown då, som är liksom en livstid tillbaka i tiden som vi nu ska hylla samtidigt som vi släpper en ny platta som liksom skjuter oss in i framtiden förhoppningsvis 40 år. Så att vi är ju liksom vi står i en så här skjuter åt båda hållen både fram och tillbaka samtidigt. Men det är ju alltså vad vi känner rent spontant är ju liksom det är ju helt jag menar Final Countdown är ju anledningen till att jag sitter här och pratar med dig idag liksom och anledningen att vi släpper Come This Madness imorgon. Det är ju det har vi ju Final Countdown att tacka. Så att hylla den skivan, det känns ju helt självklart för oss. Och det är fantastiskt också. Många av de låtarna ifrån Final Countdown har vi ju inte spelat sen vi hade 30-årsjubileum för 10 år sedan. Så det är extra kul att gå tillbaka till de här gamla låtarna och börja repa på dem inför turnéer och sådär. Och få tillbaka den här känslan över hur man skrev på den tiden och hur man tänkte på den tiden. Det blir lite som flashbacks på något vis. Och samtidigt är det också att man i det kan man ju också känna hur man har utvecklats under åren. Liksom, idag kanske man tänker på ett annat sätt och spelar på ett annat sätt och så vidare. Och det är ganska kul när man det är ungefär som att möta sig själv som man var för 40 år sedan när man går in och spelar de här låtarna. Så det är lite kul. Man blir påmind om gamla tider och samtidigt får man den där energin för att ta Come This Madness in i framtiden då. Ja, vi står på två fötter just nu. Vi hyllar det förflutna och samtidigt sikta

0: Klockan är rätt och i natt har jag gått rutschar sändningar av skrånne. Klockan tror jag sänd och går nytt ljå från Jardinon till sändning vid något som förskån tonlajtje. Och henne lättja Marie Erlandsdotter Persson och Elin Dabersdotter Näsammer till Rättos. Klockan fem är det bretton från fyra personen och i Jar. Men av skrånne nu är en sändning och i berhejte kultura och enda sändningen var sänd på en lajus sätna personen och i Jar. Eifin Jensen är värstor.
1: Välkommen i Kultura. Vi hese sendingene høyra vid opptøker og samlöver fra tiltakjennom år og tonar som forleger språten Skibai 4 og har rensa røynon i havn tann 24. September i år.
2: Ja, godkvöld, et sommer. Velkommen til enda et omfær vi år og tonon hese for under iveskriftene tann og greinande tilveran, tann stora glömskan og lente i minnenom. Og skrøyen i kvöld verer hentan at Rekoli Gjernum fyrir a prata vi Arbjörn og teg fyrir a prata om hessa utgavna kan e vera tutt bad som eit stuttsøvesavn her ökje som te tidsist vera du verir konstant snutter av fordomenon og forstreitnon. Efter en luttland steg så fyrir vi a prata om hessa utgavna som eitir Lente. Vi tar vær såleis at Tottlaksmessedea i december 2023, da fyllte bare Jakobsson fors var, og tar vær kjipa fyrir stora framsynning som omboa i Termongo Tattnar og i hans herra listalige avrige. Og nu heva nudje listakun folk skriva om hver som parst av de stora avrige og til Kynna Poulsen som jo samskipa verste, og sjolver fyrir jeg prata vi til bare bar og kynne om til utgavene. Så som alt og jeg setter dere under atter og jeg feier dere akkurat ur barrene og njøter løtene.
1: Nå får jeg kolde i gjerne at også vi er Bjørn Dalsgær om Stottsøvesavne kan levere til staten.
3: Ja, vi skal ta oss om Stottsøvesavne chat her som akkurat er kommet ut. Og her er det 15 Stottsøvere.
4: Ja.
3: Som er nødtjær og som er sånne eldre. Og så är en teckning till kvarja av Stottsøvn. Och tur själv var det. Just teckningar.
4: Ja, det har vi, ja. Och permerna.
3: Och permerna, ja. Så tur ordna vi det i svink.
4: Ja, ja. Det skulle det vara.
3: Så ja, jag har alltid varit bara bort till spurningarna.
4: Ja.
3: Den första kanske också upplagda spurningen är kvar skriva till Stottsøvn akkurat.
4: Ja. Det du där så stuttar det så sjätte skriva det. Sjätte läsa det. Nej fan. Men att de damer där har stått server. Eller alla personer skall börja skriva. Att den former som är passar väl till mig, men de har väl att skriva om människor och relationer mellan människor. Och stått server ofta så mishavnar om en hending. Och igen, skaldshöver kanske är mera lagtner och nekvar hendingar så, men jag står så ofta som ser om en hending här man kan föra personer samman. Men de är väl att skriva om personer som här var, ja, det kommer jag att trubla stöva och så händer ett eller annat. Och står så farmer lika väl till det, alltid.
3: Jag tror att det är stort så är det också imiskare alltid.